0: 合わせて166品目と全体の9割ほどで、希望小売価格を税抜きで 5% から 18% 引き上げます。原材料や物流費の高騰に加え、中東情勢の悪化による影響も一部反映したとしています。525ml の生茶と 500ml の午後の紅茶のペットボトルの税抜きの小売希望小売価格は200円から220円に、 275g のコーヒーファイヤーブラック目覚めの深入りのボトル缶は184円から204円に値上げします。キリンビバレッジの価格改定は今年2月以来で、原材料費や容器包材などの高騰は継続している。今後も先行き不透明で厳しい環境が続くと想定されるとコメントしました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。
1: パルルン、ウェザーインフォメーション。
0: 時刻は9時5分を過ぎています。ニュースに続いてはお天気お伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。現在ね、雨が降り続いている水戸市ですね。詳しくお伝えしていきます。水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに注意報です。茨城県全域では濃霧注意報、そして沿岸部では波浪注意報が継続しています。高波、そして茨城県で濃霧による視程障害に引き続きお気をつけください。外境です。日高沖の低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過しています。日本の南には前線が停滞しています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで、明け方まで雨となるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇りで朝まで雨の降るところがあり、南部は曇りで昼前まで雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北の風、日中南の風で曇り、明け方までは雨でしょう。明日は北東の風が後に南西の風に変わって曇りで、ところにより朝まで雨でしょう。海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。降水確率、今日この後正午にかけては 30%、 正午から午後6時にかけて 10%、 午後6時以降 20% でしょう。明日は正午まで 20% と続きまして、正午以降は 10% と予想されています。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は24度でしょう。昨日よりね、2度ほど見込まれていますが、現在は17.5度になっている水戸市です。上がりますかね、はい、そして明日の朝の最低気温16度、明日日中は21度でしょう。梅雨らしいお天気ね、続いていきそうですね。蒸し暑くなったり、一日の中でもね、寒さを感じたりする、もしくはね、もわっと感じたりすることがあるかなと思いますが、体調管理引き続きお気をつけて、崩されないようになさってください。以上、天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。エリア51さんからリクエストです。久保田俊信、ラブレイン、恋の雨。

ん、ごじいちさんリクエストメッセージありがとうございます。久保田としのぶラブレイン恋の雨いただいています。ゆきさんおはよう。とうとう梅雨入り、6月なのでいつも通りなんでしょうけど、なんかいきなりな感じね。なんかそろそろかこの辺りじゃないとかこういうのがなかった気がするあれもっと南の方からだんだん近づいてくるかなと思っていたら、急に関東甲信越も梅雨入りって心の準備が。早速連日の雨と曇り空でドヨーンと、およそ1ヶ月お日様がなかなか見られませんので、お布団もなかなか干せないので困ります。でもさ、このさ、確かに困る。洗濯とかどうしようとか思ってしまうけど、この雨でなんか美味しいね農作物がいただけるかもしれません。ところで今日は寝坊しました。いつも目覚ましを止めてさ動くかってなっているところ、なぜかベッドの横で座ったまま二度寝です。気がついたら1時間。あー気持ちよくないですか。でも二度寝ってどうだろう。なんかね、私最近なんか10時ぐらいに眠くなっちゃうんですね、夜ので。まあ遅い時だと2時か3時になっちゃうんですけど、10時ぐらいに寝てなんか5時ぐらいに目が覚めて、5時とか4時半とかで、朝そんなに早く起きなくてもいいかなって時にもう一回寝ようかなって寝したりする。二度寝はよくあります。さて、殻を破ったこと。子供の頃から運動が苦手です。当時肥満児というカテゴリーだったと思います。足は遅いし、長距離はすぐに歩いちゃうし、20歳の頃は体重がマックスで、昔家にあった体重計、今は電子式ですが、当時家にあったのはバネ式のメーターが回転するやつ。ある日乗ったら4キロ、は壊れたと思って降りてみたら、なんてことはないメーターが1回転していて、つまり104キロ 0.1 トンです。笑った。へー一周するんだ。それは頑張って育ちましたね。これはまずいと思い、社会人になってから運動することに。同僚と毎週のようにテニスをして、自転車クラブを作って、マウンテンバイクを買って、いろんな大会に出たりしていました。それは頑張りましたね。そのおかげか重さも90キロ前半に。運動苦手の殻を破った感じでした。そして最近ですが、両親も他界し完全に一人暮らし、必要に駆られて自炊を多くするように。とはいえ最初は何がどうするって感じ。そこでネットでレシピを見ながら悪戦苦闘。最初は簡単メニューから挑戦しまして、最近はナポリタンを作ってみたり、オーブンレンジの機能を調べて活用して、いろいろレパートリーも増えてきました。料理苦手、外食頼りの殻を破ったかなと自画自賛です。いや素晴らしいですね。やっぱね、チャレンジするっていうのがね。で、今日は放送を聞きながら朝食のためにゆで卵を作っています。100均で買った卵の殻に穴を開けるやつで、ちゃんと穴開けてゆでてます。今日はちょっと固めに穴を開けると

が向きやすいんですね。まあ何でもまずはやってみること大事ですね。下手は下手なりに楽しいし、考えるより先にやってみること、自分の殻を破るにはまずは行動ですね。

0: それなんか気にはなってってあとなんか茹でた後になんかドラえもんとかドラミちゃんとかの形になってるやつがあってそれに入れると卵がその形になるっていうのがあってやったことないんですけど私もゆで卵すごい好きでなんかね今ちょっとのお湯で5分ぐらい茹でて なんか沸騰させてなんかやって7分ぐらい置いといてでやるとなんかあんまり茹で時間短くて作れるっていうゆで卵を作ってみたりとかなんかゆで卵ってすごい便利ですよね、うん、ゆで卵はねお醤油かけていただくのが私は一番好きなんですけどそう頑張っでもねすごい努力されてね体重も減ってきてっていうのは大きいですねエリア51さんお体気をつけてメッセージありがとうございますそしてけいこちゃんありがとうございますグッモーニングゆきちゃん台風の目はゆきちゃんも大変台風の日はゆきちゃんも大変でしたねびっくりした笑っちゃった扉玄関開けた瞬間ボワーって全開になってその扉を閉めるのに風と戦いその間いや屋根ついてます私が住んでいるところの扉のとこちゃんと屋根大きめについてるんですけど横から来るじゃないですかだからすごい濡れててって書いて鍵がそういう時に鍵ってなかなかかからず焦るなとか言いながらで着いた頃にはねちょっとなんかびじょびじょで、まあ、タオル持っててなんか一人風呂上がりみたいな感じでおはようございますみたいな感じでね出社したりして大変でしたね。はい、でもまあ笑い事じゃなかった地域もあるかと思うので皆さんもねこの後の天候にも気をつけていきましょう、これからやってくる台風が弱いものでありますようにと願います本当ですよねさてテーマ今日はね殻を破ったお話ですが何だろうそんなことあったかな ありました一つフルマラソンに出場したことかなというけいこちゃんすごいずっと5年くらい走っていて友人が大会に出場したことをきっかけに私も走りましたもうこんな長い距離を走ったことがなかったので大丈夫かなと思いましたが無事に完走することができてものすごい達成感で自分でも体感したことのないものが体の中に生まれました不思議な感覚でした1年間ゆっくりマイペースで走ってきたことの発表会ではないけれどそんな感じがします途中でリタイアしてもいいし歩いてもいいでも完走できたら最高です一緒に走っている皆さんから勇気と元気をもらえるランけいこでしたということでねそうなんですよねやっぱりこうやりきった感とかね目標まあ、達成できなかったとしてももしね まずはね一歩踏み出したこととか、うん、それでね目標クリアできたらもうなお嬉しいですしね、うん、その経験っていうのがきっと大事なのでしょうねフルマラソンすごい 42.195 ですもんね、うん、なかなかできないことだなと思いますいやけこちゃんメッセージファックス本日もありがとうございましたさあ本日は卵の日ということでそんな殻を破ったお話メッセージ卵料理の話もねもちろん OK ですよ引き続きご参加お待ちしておりますいただいてるメッセージまたねご紹介させてください宛先メールの方は fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 ですそして今日の DJ's ブログの私のねブログ内や、パルルンのホームページからはメッセージフォームもあるので簡単にご参加いただけますよかったらそちらもご利用ください番組は10時までです Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM
1: fmpalulun.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー毎週火曜日夕方4時から生放送フットボールラボラトリ
2: ー初心者から

0: キャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2と2 CQ。 こんにちは。
1: I'll be back with more later on.
2: Yeah. FM Palalo. Music Lovers FM.
3: 9時20分過ぎています。メッセージは初メールかな。ありがとうございます。ラジオネームやすっちさん、殻を破ったということでメッセージね、送りいただきました。ありがとうございます。殻を破ったお話。私は人前に出るのが苦手ですが、先日の水戸のふるさとの応援歌というオーディションに参加しました。役はもらえませんでしたが、エキストラとして参加しました。とても貴重な体験ができて、上映されるのが楽しみです。おー、すごい、初めてなんですかね。でも人前に出るのが苦手っていうところだったのに、ね、オーディションとかというともうたくさんの方にね、こう見られたりとかいうことで、ね、ドキドキ感がすごくあったんじゃないかなと思うんですが、エキストラとして参加、なんかこの、ね、作品の中とか、あ、このシーンだっていうのを見たりとかね、また思いが寄せられますね。上映されるの、いつだろう、ふるさとの応援歌。メッセージありがとうございます。大きなね、すごい素晴らしい一歩ですね。やすっちさん、またねご参加お待ちしてます。ありがとうございます。さあ、そしてここからは素敵な、作品展についてご紹介をさせていただきたいと思います。さあ、開催されるのが、今月の6月24日から6月の28日まで、場所はひたちなか市のサザコーヒー本店ギャラリーサザ、こちらで開催される花の書最下う生徒作品展最下う時です。こちらはですね、最下うというのが、まず皆さんご存知でしょうか、催すっていう漢字にお花の花に雨と書きます。花を咲かせる春の恵みの雨のことを言うんですね。まあ、春の季語になっている催花雨、素敵な言葉だなと思いました。今回のその行われる作品展、花と書を通して季節の美しさや心の風景を表現した作品が並びます。生徒さんそれぞれの感性が表現された作品展とのことなので、書道が好きな方はもちろんですが、アートやお花が好きという方にもね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。ひたちなか市のサザコーヒー本店になるので、そんなね、コーヒーが好きな方とか、お楽しみいただきながら、そんなゆったりと作品を眺める時間過ごせるんじゃないかなと思います。ね、この案内をいただいた時、最下うという言葉がすごくね、素敵に響いて、雨が、まあ、ジメジメするもののこの季節ではあるんですが、お花をね咲かせる雨という意味が含まれているので、はい、その作品だけでなく、その言葉や季節を大切にされているのかなというふうにね感じました。展示会、私も書道は子供の頃やってずっとね書道書いてて、で学生時代も書道部で書をこうあって大好きなんですよね、字を書くのが。だからこちらもね、ぜひ訪れたいなと思っています。はい、コーヒー飲みながらね見られ、そしてこの展示会、そして初心者の方でもね、もちろん楽しめると思いますので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。詳細をもう一度お伝えいたします。6月24日から28日までです。時間は午前10時から午後6時30分。場所はひたちなか市のサザコーヒー本店ギャラリーサザで開催されます。花の書最下う生徒作品展最下う時、ぜひ皆さんね、こちら6月24日水曜日から、はい、開催されるということなので。

ので訪れてみてください。そんな素敵な作品展についてご紹介させていただきました。さあ、一曲お届けいたします。ラッドインプス、スパークル。

0: お送りしたのはラッドウィンプススパークルーでした。お知らせの後はファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。今日はちょっと変わった美味しい4巻のお話です。どうぞお楽しみに。
1: Get music and more 76.2 Music Lovers FM
2: Music Lovers FM。
0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの、決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
3: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now。
0: 時刻は9時32分、まもなく33分になるところです。 FM パレルンハピネス。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。さあ今日ご紹介するのは羊羹のお話ですが、皆さんが想像している羊羹とはちょっと違うかもしれません。 GA クロッシングが運営する和菓子専門セレクトオンラインストア、旅するように和菓子と出会う、こちらが5月27日に、老舗和菓子屋マルサンローホが作るタブレット羊羹、こちらを旅和が、先ほどの旅するように和菓子と出会う、こちらがね旅和がと言いますが、公式ホームページにて数量限定で販売されました。マルサンローホというのは茨城県の鹿嶋市にあります。1822年創業のマルサンローホ、日本全国におよそ600あるという鹿嶋神社の総本社、鹿嶋神宮のお膝元で200年以上続く老舗和菓子屋さんです。皇室へのご献上や内閣総理大臣賞などの実績を誇り、全国の百貨店や高級ホテルにも和菓子を納めています。今後は人口減少を見据えて首都圏や海外市場の開拓を進め、100年先を見越した和菓子の価値のアップデートを目標としているそうです。さあ今回そこで誕生したタブレット羊羹、世界で楽しんでもらうための逆算から生まれた形ということで、和菓子の文化を世界のマーケットに接続できるようアップデートさせ価値を上げていきたいというマルサンローホの店主笹沼さんの思いが生まれたのがタブレット羊羹。

です。海外の方に和菓子を届けるために日持ちを叶える干し羊羹、干した羊羹、干し羊羹と世界中で愛されるチョコレートを掛け合わせて手に取りやすいタブレット、いわゆる板チョコの形が採用されたんです。さあ、タブレット羊羹特徴を見ていきましょう。まず一つ目はシャリッという驚きの新食感、表面をじっくりと乾燥を結晶化させる干し、この工程によって外はシャリ、中はほろっとほどける心地よいテクスチャーが実現されています。特徴2つ目は日常に寄り添う持ち歩ける和菓子、お皿やフォークは不要です。仕事の合間やリラックスタイムにパキッと折ってそのまま味わえます。そして3つ目、お茶やワインとのマリアージュ、フルーティーなカカオの風味と小豆の上品な甘さは日本茶だけでなくブラックコーヒーや赤ワインなどの洋酒とも相性が良いそうです。さあ、商品の発売に伴い旅和がこの公式サイト内の旅和がジャーナル、こちらにて開発プロセスや店主の思いを取材撮影した連載記事全部で3回が6月1日月曜日から順次公開されています。伝統をアップデートして未来へ紡ぐ、そんなドキュメンタリーをチェックしてみてはいかがでしょうか。タブレット羊羹、お値段は864円税込みです。はい、現在はね、再入荷申し込みも受け付けているということなので、気になった方ぜひねチェックしていただきたいなと思いますが、羊羹、私羊羹好きですか？私和菓子好きなので羊羹もね大好きで、ちょっと手軽というか糖分欲しいなっていう時とか手を汚さずいただける羊羹っていうのは結構ありがたいものなんですがね、シャリっていう食感っていうのがねすごい私の中ではね初めてだなっていうので気になったのも一つですしね、お茶、やっぱり緑茶が和菓子って最高の相性っていうのはもちろんあるんですが、それだけでなくコーヒー、そして赤ワインといったねお酒にもね相性がいいっていうので、これは試してみる価値は存分にありそうです。気になった方はぜひですね、丸三本舗、鹿島市にありますね、鹿島神宮の近くにあるんですが、そちらのお店ですとかオンラインストアは旅するように和菓子と出会う、この公式オンラインストアなどでねチェックご覧になっていただければなと思います。今日ご紹介したのは外はシャリ、中はほろっと、老舗和菓子屋の丸三老舗がタブレット羊羹を開発ということでご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

はようございますといただきましたリクエストとともにメッセージありがとうございます。出版社キービネコのにゃすけさんです。おはようございます。曲は大黒摩季、暑くなれ。なんかもう夏って感じですね。ね、今日から久しぶりの2連休を2連休嬉しい、テンション上がりますね。昨夜から爆上がりですよね、きっとね。今日はお家で FM パレルン聞いてます。ありがとうございます。朝食に卵かけご飯に納豆をかけて食べました。卵と納豆の相性は良くて朝ごはんによく食べます。ゆきさんは卵かけご飯とか納豆好きですか？大好きです。かぶせ気味でね、大好き大好き、これ完璧ですよね。納豆のレシピがあれば教えてほしいです。納豆のレシピ、納豆のレシピ、私でもよく納豆チャーハンも作るんですよ。でもなんかすごい美味しいと思って友達に作って食べさせたって言ったら上からなんですけど、食べてもらったことがあって、でもこれはもう二度と作らない方がいいって言われて、こんなに美味しいのにと思って。作り方なのかな、野菜はキャベツとかがおすすめなんですけどね。でも納豆かけと卵、納豆と卵かけご飯、これの組み合わせはね、絶対ね、海苔、韓国海苔とか、それでね巻いてね食べるのが好きですよね。あとよくキムチとかね、大根おろしもいいかもしれないですね。うーん、ありがとうございます。今日のお昼は私納豆で、卵とね納豆でいただこうと思います。2連休良かったですね。ゆっくりね過ごしてください。またお待ちしてます。にゃんすけさんありがとうございました。そしてソフトたちおさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。殻を破った話ですが、ズバリ個別株を買ったことですね。しかも差し値注文といって、この価格になったら買いますという方法で買い付けできたんです。おお、とは言っても安定した動きを見せる安い株なんですけどね。でもちょっと殻を破った感じがしませんか？ではまた。でもね、なんかね、私は株詳しくはないんですけど、ソフトたちおさんがね、こう始めたというね、株のお話を聞くのがね、ちょっと楽しみなところもあり。そう、この間、株は、でも本当に詳しくないのであれなんですけど、この間ね、そのさっき話してたヴィヴァン、ドラマのね、ヴィヴァンをもう一回見直してたんですね。見返してたんですね。一回ダーッと見て、もう一回見てた時に、途中株の話があって、はい、そこの話はメインではないんですけど、ビバンって株の話は全然メインではないんですけど、株のお話が出てきて、株ちょっと面白いと思ってちょっともっとね、なんかね勉強したいなと思ってたので、差し値注文、殻を破った感じです。ではまたというね、ソフトたちおさんありがとうございます。なんかね、一か八かな感じとかもあったりしますよね。先ほどね、エリア51さんから、ゆで卵にお醤油初めて聞いてだいぶびっくりですっていただいてるんですけど、ゆで卵にお醤油は私の中では結構鉄板だったんで、そんなにびっくりする、した、していることにびっくりってでもあれですかね、一般的にはお塩とか味の素とか、味の素かけない、なんだ、ケチャップとかが多いのかな。自分のゆで卵は塩かマヨネーズです。マヨネーズか、マヨネーズ、サラダとかだったらあるけど、逆にゆで卵にマヨネーズであんまりないけど、でも絶対合いますよね。サンドイッチそうですもんね、まさにね。醤油ないですか皆さん。ゆで卵にお醤油めっちゃ美味しいですよめっちゃ美味しいです、はい、ありがとうございます。皆さんメッセージありがとうございます。時刻9時44分を回っております。はい、お知らせ挟みましてエンディングになりますね。メッセージありがとうございます。引き続きね、ご紹介させていただきますし、はい、駆け込みメールも大歓迎です。番組10時までもうちょっとです。引き続きお付き合いください。 76.2 Music Lovers FM

0: Cogent, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
6: Yo!

0: 76.2 Music Lovers FM.
1: リクエストメッセージいただいたのは梅&もみじさんからですね。ありがとうございます。リクエストはザ・オフスプリングで All I Want です。相原さんおはようございます。梅アンドモミジさんありがとうございます。今日は朝から雨模様の天気、また雨が降って涼しい天気だからか、ミケちゃんとキジトラちゃん段ボールホールで2個1になって暖かくしていましたね。この間先週なんかすごい暑くてね、夏だねって言ってたんですけどね、ちょっと肌寒いく感じたりするようになりましたよね。猫ちゃんかわいい、本当にね、あのね2人でギューってねくっついて狭いところで、これ猫ちゃんが好きなんですよね、こういうね、まあ、狭くするのがね。殻を破った話といえば、お一人様デビューしたことでしょうか。特に一人焼肉、これ本当すごい。一人で焼肉屋に行くのは躊躇することが多かったんですが、どうしても行きたかったので行きましたが、周りはグループが多くてかえって緊張しましたが、一人で黙々と焼いて食べるのはよくて、周りの人がいないから自分の好きな肉を焼くことができて楽しいですし、一人焼肉も悪くないと思いました。なるほどね、こう焼肉でさ、こうみんな喋りながらっていうのも楽しいですけど、一人で行くと自分の好きなお肉だけを好きなタイミングで育てられながらあのお肉のね焼き加減ね、心配することなくもりもりいただけるっていう利点もあるよっていうこと。いや、一人焼肉ね行ったことないんですよ。あともうちょっと家で肉焼いちゃおうかなみたいな感じになってるんですけど、ちょっと私もいつかねチャレンジできたらいいな。ラーメン屋さんもねまだ一人でないかな。ありがとうございます。写真とねリクエストいただきました。そしてラジオネーム私の主人は指輪さん、ありがとうございます。相原さんおはようございます。今日はドナルドの誕生日だからモノマネをしてみたら全く似ていませんでした、メツって書いてあるいやあのね、そうなんですよ、今日ドナルドのあのディズニーのねドナルドの誕生日でもあるんですけど、いやあのねドナルドって本当にね難しいんですよ。私もやったことあるんですけど、ドナルドは何が正解かわからないやらないですよ本当に。それからとあるショッピングモールにある31とミストが長蛇の列でした。列で驚きました。とミストは多分モッチャリングでしたっけの購入のためで、31は暑いからなのでしょうか。あ、31ね、あのね私31の大好きなので、あの欲張りフェスっていうのがやってるからかな、木金土日のあの週末、もう来週今週で終わりかな、あの欲張りフェスっていうのがあったからかな。まあ暑いのもねあったかもしれないですけどね。それでテーマですが、まさしく今殻を破ろうと、卵の購入のため、あ違う、卵の中でもぎゅもぎゅゴロゴロ、もぎゅもぎゅゴロゴロともがいております。どういうこと卵の中でもがいている、はい、なんだこの音はって書いてあるんですけど、本当になんだろうと、お布団の中かな。では雨なので帰宅っていうにはお気をつけてといただきました。ありがとうございます。気をつけます。気になったまま終わるリクエストラストでお届けできるかなと思いますのでね、お待ちください。まゆてんさん、相原さんおはようございます。まゆてんです、ありがとうございます。テーマ、殻を破る。臆病で殻を破れません、破らなきゃ、一歩踏み出さなきゃできません、情けないですということなんですが、何かやりたい、一歩踏み出したいことがあるのかな。難しいですよね。でもね、でも臆病、いやそう、でも警戒心っていうか、そういうなんか気をつけない危ないかなっていうね、そういうアンテナっていうのもねすごいね、あの大事だと思いますのでね、必要だと思います。でもね、一歩もしまゆてんさんがやりたいことがね あって、その一歩がっていうのであればね応援しています。 さて今日のパパ弁当、卵焼き、まさに、作り置きミートボール、作り置きのきんぴらごぼう、はんぺんのチーズ巻きとソーセージ、ブロッコリーで美味しそう。彩りがねまた最高なんですよね、ありがとうございます。お写真、寝坊しまして作り置きおかずのおかげで間に合いました。このね、作り置きの作あるのが本当すごい。この間作ったカレーもトマト煮込みももう私も作り置きはなくなってきたので、なんか作らなきゃと思ったんですけど肉じゃが作りたくて材料は揃ったんですよ材料は揃った、あと一歩なんですよね。ではでは、まいてさんありがとうございました。たけさんありがとうございます。あいはるさんおはようございます。今日も一日よろしくお願いします。さて今日のテーマ、殻を破った話ですが、正直思いつかなかったです。殻を破りたいことならいくらでもあります。毎日が同じ生活の繰り返しで、そこに少しずつスパイスを加えていきたいとは思っているんですけどね、なかなか重い腰が上がらない、スパイスが怖いという思う節があってたしなむことができません。そうやって言い訳をしながらいつもと同じ調味料をたしなんでいる。なのでこれでは変化がないので、少しずつちょっとずつスパイスを味わっていこうと思いました。いつもと同じ生活にちょっとだけ違うものを取り入れてみる、無理のない範囲で。そうやって違うガチガチに固まってしまった殻を割っていきたいと思います。とでもさ、毎日のね繰り返しがさ一番さ、なんかでも平和というかね、毎日変化するのも大変ですけど、ちょっとのね変化がなんかプラスとなるチャレンジでね、成長、自分自身で成長できたらなって日々私は思うことが多いんですけれども、いいですね、ちょっとだけちょっとやってみるっていうのでね、変わってみる、見える景色がまたそこから広がってくるのかもしれないですもんね。ちなみに僕はほぼ毎日殻を破って目玉焼きを食べています。お、筋トレに卵は欠かせませんから、あ、タンパク質だ。筋トレとランニングは1年以上続けていますから、その分卵もそれぐらい食べているってことです。卵、プロテイン、鶏肉はもう必需品になりましたすごい、ほんとすごい、筋肉もりもりだ。ではでは今回この辺で、今日もラジオ最後まで頑張ってくださいとね、たけさんありがとうございます。全然頑張ってるじゃないですかね。あーちゃんハッピネス、シンクの稲妻です、ありがとうございます。日曜日アイドル、鳥越鳥ちゃんに会いに行ってきました、よかったです。でこの一文なんですけど報告だ、報告、鳥越鳥ちゃんね、よかったよかった。にゃん太郎さんありがとうございます。宮崎からいただいています。おはようございます、愛原にゃんにゃん太郎です。こちらパラパラの小雨模様、テーマ殻を破った話ですが、長年大嫌いだった椎茸食べられるようになって、好き嫌い一つ克服しました。なんで嫌いだったのに食べられたの。だがしかし好んで食べるわけではありませんあったら食べるみたいなね、さて本日の新商品はザクッと抹茶、ジャイアントコーン、ショコラリッチ、とろける食感、ギュッとメロン、いちごミルクバー、ハーゲンダッツ、洋梨ミルクの以上です。洋梨ミルク、おー、梅雨入りしましたが、個人的にはできるだけ早い梅雨明け希望です。愛原にゃんお疲れ様でした、また来週っていうね、猫ちゃんの写真もいただきましてありがとうございます。アイス美味しいよね。ね、椎茸嫌いな人って結構多いですよね。食感がとかね、私ね大好きありがとうございます。王様さん、私も納豆チャーハン作りますが、門外不出のレシピです。私の中では大絶賛の料理なんですが、ことごとく不評なのがその理由です。なんでなんでしょうね。そうなの、納豆チャーハンなんであれあれなんだろう、美味しくないって言われるんだろうと思って。でも私のお料理上手な友人に聞いたら、その友人も納豆チャーハン大好きで作るけど、家族に作るとすごいみんなまずそうな顔して食べてるって言っててあ、だからあれだ、私のレシピが悪いんじゃなくて、あ、好みだって思うことにしました美味しいレシピがあったら教えてくださいありがとうございます。皆さん本日もたくさんのアクセスいただいてありがとうございました。 ラストトラックをお届けしているのは私の主人は郵便屋さんからいただいています。アリアナグランデプロブレムフィーチャリングイギアゼリア、こちらでお別れとなります。さあこの後10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、火曜日はニューヨークの最新ヒットチューンをお届けです。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミュニエイト続いていきます。火曜日はよっちゃんとマッシーさんナビゲートです。引き続き FM パレルンとともにお楽しみください。そして私はまた来週6月中旬16日火曜日になりますね。またお付き合いメッセージでもいただけたら嬉しいです。さあ今日のね殻を破ったお話ということで、たくさんのチャレンジ話、そして、卵料理のお話ありがとうございました。お付き合いいただいた皆さんもありがとうございました。お天気気をつけて引き続きね元気にまた来週お会いしましょう。 FM パルルンハピネス火曜日、ここまでのお相手は私相原由紀でした。また来週、素敵な一日を。バイバイ。

0: Pod, CO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ

0: 情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Tokyo and Paris. Travel to four cities around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンで

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: music lovers.
1: Commune on 76.2 FM Palaloon.
2: 見て。
3: はい。
2: 私を見て。
3: あら、可愛いんじゃない？ねえ。
2: ヘッドホン。
3: ヘッドホンね。いつもなんかゴミみたいなのつけてましたけれどもね。ねえ、可愛い。
2: ちょっと失礼な。
3: 何が？
2: ピンクの可愛いでしょ？
3: ピンクの可愛いね。
2: 可愛いでしょ？
3: そうなんだ。はい。
2: なんていうの？バービーカラーなんていうの？
3: バービーカラー？
2: うん、バービーちゃんのさ、よくキャラクターとか、あ、パルルンカラーですよ、このピンク。
3: あ、ピンクね。うん、はいよ、
2: うん。友達の家に、ね、行ったら、うん、はい、捨てようとしていたヘッドホンを、
3: ああ、もったいない。
2: もらってきました。
3: ね、可愛いじゃんね。
2: そうでしょ？ね、多分お子さんが、うん、お子さんとかもう娘がね。
3: はいはい。
2: もう皆さん、うん、もう独立したりとか、はい、巣立ってるじゃないですか、でいろんなものを整理した子が出てきたらしくって、
3: あーねー、
2: 捨てるっていうから、うん、ちょうだいよってもらってきました。
3: そうだよね、立派だよね、
2: はい、
3: そうだよ、
2: そうです、ね、やっと DJ らしくなりました。
3: 本当にいつもねゴミみたいなのね
2: くしゃくしゃ
3: つけてね、そう
2: 絡まっちゃった、なんだこれとか
3: 言って、そうだよ聞こえねえとかなんとか言いながらねやってましたから、
2: 壊れてるこれとかやってましたけど、
3: そうやってましたけど、
2: やっと、はい、やっとなんかヘッドホンらしいものをねつけております。
3: よかったね、よかった、うん、
2: ねえ、お天気がね、はい、もうね、
3: いまいちだね、この1週間も雨マーク多いね。
2: そうですね、まあ、この時期ですのでね、
3: え、
2: 仕方ないですね、うん、は
3: い
2: はい、まあ、これも必要なことなんですけども、
3: うん、でも台風がね、はい、なんとなく、
2: うん、
3: いや風は強かったですけれども、
2: いやすごかったです、
3: 雨風はねすごかったですけれども、
2: すごかったです、ま
3: あ、でもそんなに大きな、
2: うん、
3: ね、災害には
2: 水戸市内ちょっと停電があったりとか、
3: あ、そうね、鉾田の方ではなんだか、はい、あの水がね、
2: うん、
3: もうね、はい、駐車場いっぱいになっちゃったっつってね、コンビニのね、
2: そうですね、ひたちなかの方もちょっと低いところはね、はい、冠水してまして、
3: う
2: ん、
3: ね、
2: でもまあ通行止めまでにはなってなかったんですけどね、うんうん、私が通ったところは、はい、ただ私水曜日の日は、まあ、安全にということで、
3: うん、
2: お仕事お休みになりまして、
3: あー、なるほど、
2: 一日、はい、家におりまして、
3: そうだね、
2: うん、何を思ったのかな、この雨の時に窓を開けて掃除しようとして、
3: ね、はい、まあ本当にすっとぼけ、ね、
2: おっといけねえ台風だった、
3: よしみちゃんすっとぼけビュービュー風吹く中でね。
2: そう、
3: でもね、台風、まあ、梅雨の時期で台風で、うん、これ蒸し暑くなるかな、台風過ぎたらと思ったら涼しいよね。
2: そうですね、
3: 寒いくらい、
2: いや今日は本当、ね、本当そうです、夜寒いぐらいになりました、
3: 風邪ひいちゃうくらいね。
2: でも昨日のね、
3: うん、
2: 津波の、
3: あーね、ちょっとねびっくりしましたね、
2: びっくりしましたね、あのね、携帯がね、
3: ピンドンピンドンね、なりますからね、
2: ありました、
3: あれなんか俺吉田栄作みたいじゃない、今日
2: 何
3: 動画見てる人、
2: ちょっと待って、
3: あれ吉田栄作みたいじゃない、なんだか
2: ねえ、吉田栄作のファンの方本当に泣くからやめて、
3: 本当
2: やめて、
3: どこにかにいるかしら、私の内山里奈は、
2: ちょっと、ね、内山里奈ね、内山里奈さんね、
3: すごいね、
2: 年の差婚ですよね、
3: そうだよね、
2: だってパパなんでしょ、吉田栄作さん、
3: でも子供さん生まれたいよね、
2: 生まれたパパパパ、
3: ね、すごいよね、うん、大したもんだ、いや本当90年代の吉田栄作さんみたいな、
2: 希望ですよね、私たちの年代のね、
3: そうですね、
2: 希望ですよ、まあ、男性にとっては、
3: あの優しい顔立ちになりましたね、
2: そうだね、
3: 吉田栄作さんもね、年を重ねてね、
2: うん、
3: もうだってデビューの頃はだってほら、
2: うん、
3: ちょっとね反抗期だったでしょ、彼も、
2: そう ね、そうでしょう ね、そんな感じです、うん、加瀬大衆どうした、加瀬大衆さん、
3: 加瀬大衆さんね、
2: なんかどっちかほら吉田栄作君再来みたいな感じ、
3: うん、あったよね、加瀬大衆さんとあのね、うん、小田裕二さんと3人、
2: そうそうそう
3: ね、イケメン、
2: え、2代目加瀬大衆さんもいたよ、ね、
3: いたよね、
2: いましたね、
3: 坂本一生さん、
2: ね、あ、そうそうそうそうそうそう、
3: はい、筋肉 ね、
2: なんで津波からそんな話になったの
3: 稲村ジェーンですから、やっぱり、
2: まあね、でも良かったですよね、まあ、こちらのもね、はい、大きい、ね、被害もないということ で、
3: そうですね、ありがたかったです、でも風怖かったね、やっぱりね、
2: そうね、
3: 日中だから良かったかな、
2: 台風、台風、
3: 台風、
2: 台風の話ね、
3: そう、
2: 津波のあの警報じゃなくてね、
3: あ、違う、ごめんなさい、はいはいはい、話があちこち行っちゃって、
2: はい、はい、
3: ね、
2: もう、まあそうですね、昼間で良かったよね
3: 夜ビュービューは怖いよね、見えないから、
2: うん、次の日も風強かったけどね、
3: まあね、
2: うん、いやでもね、はい、変わりやすい、
3: うん、
2: お天気が変わりやすいですから ね、
3: そうね、
2: 皆さん天気予報はねこまめにチェックしないと、
3: まあ、とりあえずね、気をつけましょうよ、
2: うん、突風が怖いわよね、
3: そうね、本当ね、そうね、
2: うちの近所ね、うん、
3: はい、
2: 看板が飛んでた、
3: そうなんだ、
2: あの
3: 怖い、ね、
2: よくさ、
3: はい、
2: あのこうお顔入りの看板がこう名前が入ってる看板あるじゃないですか
3: あるね、
2: お顔入りの、
3: いいのかしら、飛ばしちゃって、それ
2: だから
3: ね、
2: 吹っ飛んで倒れててさ、
3: ちょっとなんか怖いわよね、政治的な匂いがするわ、
2: ちょっと、え、
3: はい、
2: なんか、え、なんかちょっとこの人ショックだろうなと思った、
3: そう、ね、そうだよね、
2: うん、
3: なんか そういうのダメなんでしょ、だっていたらしちゃダメだ
2: もんね、いや、そうですよ、いや台風だからね仕方ないで

0: しょうけど、
1: ね、不可抗力だからね、
0: そうしょうがないでしょうけど、
1: わざとじゃない、
0: うん、なんか直してあげようかなと思っちゃいましたけども、うん、でもこんな時に私が降りてやったところで私が大きな怪我をしたらちょっと大変だなと思って、
1: またなんかこう疑われても嫌じゃない、なんかそんな持ってて、
0: うん、ね、そう思いまして、はい、見つめてました。
1: 吹っ飛んだの見つめた、
0: 見つめてました、ね、ただ危ない位置じゃなかったんで、うん、逆に倒れてこうそこにあっていいのかなと思いながら、ね、はいはい、来ましたけども、
1: そうだね、その方が逆に安心っていうね、はい、あったかもね、
0: はい、です、はい、ね、皆さんいかがでしょうかね、台風の、ね、うん、被害はなかったでしょうか、ね、
1: どうでしょうか、
0: まあ、学校もお休みになりましたしね、うん、はいはい、で会社の方もきっとお勤めの方もねお休みとかね、うん、なった人も多いんじゃないでしょうかね、
1: そういう方もいらっしゃるでしょうね、うん、
0: ただ、うん、休みたくても休めないという職種の方もいらっしゃる、
1: 本当だよ ね、
0: うんね、被害がないことをね、うん、はい、
1: はい、
0: よかったなと思う、よかった、私は被害がなかったですけど ね、
1: うん、そうね、私たちはね、は
0: い、ね、季節の変わり目、やっぱり安定の火曜日天気悪いけど、
1: そうだね、
0: はい、はい、それでは、はい、オープニング長いなナバー行きましょう、はい、
2: FM パオルーンミュージックラバーズ、
0: 今日のオープニングナンバー浅香唯です、恋のロックンロールサーカス。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: オープニングナンバー、浅香唯衣さんのナンバーです、はい。恋のロックンロールサーカス。
2: まあ懐かしいナンバーでね。
1: 今日サーカスの日かなんかなの？
2: サーカスではないんです。はい。

0: まあ、皆さんねご存知かと思いますけれども、今日はロックの日なんですよ、うん、
1: はい、
0: 6月9日なんで、
1: うん、
0: 6、9でね、
1: うん、
0: はい、ロックの日にちなんで80年代アイドルのちょっとロックなナンバーということで、
1: うんうん、
0: 最初は、
1: うん、
0: ロックバンドとかのナンバーをこう集めようかなって一生思ったんですけれども、うん、多分どこの放送局でもそれやるよねって今日は、
1: うん、
0: 6月9日ロックの日なんで、
1: うんうん、
0: ね、ですから私はやっぱりねアイドルで行きたいなと思いまして、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: はい、アイドルのちょっとロックなナンバーを揃えてみました。
1: はい、はい、
0: 聞いてください。
1: はい、
0: はい、
1: 聞きましょう。
0: はい、
1: ロックっていうと内田裕也さんがだったよね。
0: ロケロールね、
1: ロケロール、
0: ロケロール
1: 出てきます
0: ね、はい、あと矢沢永吉さんとか ね、
1: あ、
0: ね、あとは私たちがやっぱ青春時代はバンドですよね。
1: そうね、
0: プリンセスプリンセスとか、
1: あ、
0: ジュンスカイウォーカーズとか、
1: あ、
0: ね、ブルーハーツ、ユニコーン、
1: あー、
0: ね、ちょっとなんとなく毛色が違うけどね、ロックのね、またね、はい、
1: そうね、
0: うん、
1: ビジュアル系ロックバンドみたいな ね、
0: ね、
1: ね、出てきましたね。
0: ありましたね、
1: シャズナさんとかね、
0: シャズナ
1: 出てきましたけども、
0: シャズナありましたね、はい、あとは一風堂さんね、
1: 一風堂さんね、
0: うん、
1: 安全地帯もビジュアル系になるの。
0: あ、そうじゃない、最初は、
1: 最初は、
0: うん、
1: そうだよね。
0: でも玉置浩二さんやっぱ歌ね上手だからね。
1: うまいよね、
0: うん、はい、
1: あの若い頃はねそんなんだったんですよ、うん、私、
0: はい、
1: そんなんだったんです
0: よ、うんうん、わかる、
1: うん、
0: はい、
1: あの CM 曲とか、
0: うん、
1: いろいろバンバンバンバン出してましたけども、
0: ワインレッドの時ね、
1: うん、そうでもなかったんですよ、
0: うんうん、
1: いや年取ってからだね、
0: やっぱりね、
1: 玉置浩二さんも私も、
0: はい、
1: 年さ、ま、一緒にしたら申し訳ないですけども、ね、年取ったらね、
0: はいはい、
1: 泣けてくるね、
0: やっぱりね、
1: うん
0: うん、
1: だって安全地帯、玉置浩二さん、うん、NHK のなんかのテーマソングみたいになってたりとかさ、すっげーだと思うもんね、
0: うん、確かにね、
1: うん、
0: はい、
1: ロックンロールもね年を重ねるとまた違った意味のロックンロールになると思いますけど、そうだ
0: ね、やっぱねこう深くなるよね、なんかね、
1: そうね、
0: なんとなくね、やっぱね年重ねるとね、やっぱ
1: そうね、
0: はい、
1: 人間も深くなる、
0: そうね、
1: ね、
0: よしみちゃんも深くなってるのか
1: しら、深くなってる、そう、よしは深い、ほうれい線深い、
0: そう
1: だ、ね、あと最近顔が変
0: 最近じゃねえとは思うけど、まあまあ、
1: ここ数年顔が変、
0: ここ、まあね、ここ数
1: 年顔が変、
0: ね、あ、そうなの、
1: 顔が変です、
0: はい、あ、そうなの、
1: もう参った、顔が変、
0: はい、
1: もう今日運転しながら自分で鏡見てさ、
0: はい、
1: ミラー運転席のさ、
0: あ
1: の日よけんところの顔で、まあ、顔が変、はい
0: まあ変わんないけどね、
1: いや顔が変だよ、顔が変、
0: 出会った頃とあんまり変わりないけれども、
1: 顔が変、
0: あ、そう、
1: もう顔が変、
0: ね、
1: もう参った変、
0: はい、
1: はい、形が変、
0: 形が変、
1: うん、はい、このブルドックみたいになっちゃってね、
0: あ、そうね、
1: 形が変、
0: まあ、そこはねしょうがないね、うん、ほっぺのあたりはね、
1: はい、仕事とかさ、
0: うん、
1: なんか書き物するとき下見るじゃない、
0: はい、
1: もう大変で、顔がぶら下がっててね、肉が、
0: あ、なるほどね、
1: もう肉つうか皮つうかね、
0: ね、なんかなんとなくこうほっぺが見えるよね、
1: そう、顔が変、
0: ね、
1: 顔が変です、はい、顔が変だと思ってる方メールください私もですっていう方がいたら嬉しいです、
0: あ、そうね、
1: はい、
0: どういうね皆さん変化になったのかちょっとね、
1: はい、
0: お知らせください。
1: じゃあ番組ラインナップいきたいと思います、
0: はい、
1: 行きましょう、
0: はい、
1: この後ですね11時30分頃、うん、デリシャスキッチンです。今日は木下先生、アジとトマトのチーズ焼き、
0: あら、まあいいんじゃない、
1: アジってさ、うん、やっぱりさ、
0: はい、
1: 青魚って体いいじゃないですか、
0: そうです、ね、
1: 体にいいじゃないですか、
0: うん、
1: ね、ただやっぱり食べ方がワンパターンになっちゃわない、
0: どうしてもね、
1: うん、アジだとこうフライにするか、はいはいはい、
0: アジフライだねやっぱりね、
1: アジフライ、
0: はい、まあ、焼いたりね、
1: うん、ね、
0: はい、
1: でなかなか骨もね、
0: うん、
1: 太いというか硬いと言いますか、
0: ね、
1: まあ、柔らかくする方法もあるんでしょうけどもね、アジとトマトのチーズ焼き、これ ね、 ね、苦手な方でもね、アジが苦手でもこうトマトとチーズで
0: ちょっとイタリアン、
1: うん、美味しそうですね、はい、12時台入りまして、はい、ハローパルルン館です。今日は稲荷第二市民センターさんですね、はい、地域情報を伺いたいと思います、
0: よろしく、
1: はい
0: はい、
1: そして12時30分頃クロスポイント、
0: はい、
1: 私が気になる3つの記事、
0: うん、
1: はい、身近な話題をね取り上げてみたいと思います、はい、1時台に入りましてマッシュの時間、は
0: い、そうですね、今日のロックの日にちなんで80年代アイドルのちょっとロックなナンバーということで、この方いきなりあのロックになったんですよ、
1: そう
0: あ、
1: そう、
0: えっていう、 1985年からいきなりロックになっちゃいまして、この方
1: そう
0: あの着るものとかもね、
1: そう
0: そうガラッと変わっちゃった
1: んです。なんか爽やか太陽みたいな子だったのに、
0: そうそうそうそう
1: 子ってね、私より上ですけども、うん、なんか爽やか太陽元気な女の子から、
0: そうですよ、もうねデビュー当時はアンニュイな曲ばっかり歌ってて、
1: うん
0: ね、でちょっとこう夏っぽいね青ニュイの曲歌うようになったなと思ったらロックになっちゃったんですよ、いきなり。

0: 英語で喋ってて親に怒られました。うるせえって怒られましたよね。
1: 大体見た感じは一緒なのね。
0: そう、ね、あれ見ながらね、なんか大きい声でやってたら、怒られました。
1: そう、大体言うのよ、はい、ね、早見優さんが言うこと同じこと言ってんのよ。
0: そうなの、
1: 繰り返してんのよ。
0: そうなの、そうなの、そうなの、そうなの、
1: ワンポイント英会話ね。
0: そうなの、そう、そう、そんでほらやっぱり声のボリューム調節できないですから、酔っ払ってますから。そう、
1: ね、ね、
0: そうなんです、はい、怒られました。、はい、もう怒られたことしか覚えてない、私本当に嫌になっちゃう。
1: 楽しかったね、
0: はい、ということでなんかよくわかんないけど、はい、はい、テーマは今日もフリーでーす、はい、皆さんからのアクセスをお待ちしています。それではこれから午後2時までの3時間最後までお付き合いよろしく。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpotterdoon.co.jp
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
4: 今すぐダウンロード。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: ハートビートラジオ 76.2
7: FM Paladoon。
8: FM Paladoon Music Lovers。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: お届けしましたキッカーコージー憎まれそうなニューフェイス、はい、う
2: ん、ね、キッカーコージーさんちょっと、まあ、アイドルっていう感じもなかったかな。
1: 水球選手ね、
2: ね、
1: 水球の選手、
2: うん、はい、はい、うん、だんだんロックの方にねやっぱりね、
1: そうですね、
2: 行かれましたね彼はね。
1: 吉川晃司さんもなんか最初は尖ってる感じがいたしましたが、
2: そうね、
1: ね、年を重ねて、うん、
2: はい、
1: ね、
2: うん、ちょっとね紅白歌合戦でね追いたしましたけど、
1: そうですね、でもほら、はい、チョコモナカジャンボ、
2: そうね、
1: ジャンボチョコモナカ、うん、あの CM 出た時はちょっと衝撃でしたね吉川晃司がこういう CM 出るんだと思いましたけども、
2: あ、確かに ね、そういうのはね、
1: はい、はい、さあメールいただいてます、
2: はい、ありがとうございます、早い時間に、
1: 早い時間ね、うん、ありがとうございます、
2: はい、
1: はい、こんにちは、よちゃまシーさん、まさじろうでございます。
2: あ、どうもね、ありがとうございます、
1: 今週もよろしくお願いいたします。
2: こちらこそ。
1: シフトで3連休の自分、うん、今日で2日目です、今日は家に行ってもうと思って、会員登録しているフィットネススタジオに行ってきます。いいね、
2: 増えてるね、うちの近所もできたけど、
1: エニ
2: 24時間
1: エニ
2: タイムとか、
1: うん、
2: あとなんだっけ、
1: あと100なんとか、うん、なんかあるよね、
2: ねえ、チョコザップみたいなやつがいろいろね、ね、増えましたよ、
1: うん、
2: お手頃だしね、
1: そうね、で、うん、24時間だからいつでも行けるしね、
2: そういつでも行けるっていうね、
1: うん、
2: はい、
1: 建物内は冷房が効いていて寒いです。冷房が苦手だそうです。う、昨日は3ヶ月おきの歯医者です。あ、明日は3ヶ月おきの歯医者です、はい、お二人は歯医者に通ってますか、ということで正次郎さんいただきました。
2: はい、もう私は随分通ってませんね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: 私はだいたいね、本当もっと行かなきゃいけないんだけどもね、はい、3ヶ月に1回素晴らしいですよ、
2: うんうんうん、
1: 私1年に1回ぐらいですかね。
2: ああ、そうですか、はい、それでもね、
1: うん、1年に1回ぐらい行きますね、はい、うんうんうん、それでこういろいろ質問しますと、
2: はい、
1: 先生に大丈夫ですよ、はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですって言われて、
2: まあ1年に1回だからね、いろいろ聞きたいことは溜まってるんだろうけど、
1: はい、
2: はい、
1: あのね、聞き方が私極端なんですよ。
2: なるほど、
1: もともと歯医者に働いていたので、はい、ある程度その昔の知識のままはね、
2: はい、
1: 残ってるんですけども、うん、新しいものはわからないですよ、
2: うんうん、
1: なんですけども、こうなんていうか聞き方が極端なんだよね、
2: はいはい、
1: 先生これこのままほっといたら歯なくなっちゃうとか、
2: なるほどね、
1: このままにしといたらもうなくなっちゃうんですかとか、もう極端なんです、
2: もう10か0かみたいな、ね、
1: そうなんです、
2: するんだよね、
1: はい、そうすると先生はもう笑いながら、最初は笑いながら、はい、大丈夫まあまあまだ大丈夫、今は大事にしても大丈夫だって、こうブリッジって、
2: はいはい、
1: 真ん中ないので、うん、やっぱり両サイドが大事じゃないですか。
2: そうだよ ね、
1: はい、でこの歯があるとこれこんなと入れ歯になっちゃうのとか、すっごいしつこく聞くわけですよ、まあ、最終的に早く帰ればかりのね、
2: そうだよね、
1: なるわけ、
2: 他の患者さんもいるからね、
1: はい、そうなんです、はい、まず先生ね、はい、さっといなくなって、歯科衛生士にバトンタッチ
2: やだね、そういうことばっかりやってんなもんだ、
1: なんでそう、わざとじゃないかって聞きたいからだよ、
2: まあ、確かにそうですけどね、
1: 聞きたいからね、
2: はい、
1: ということで、はい、1年に1回しか行っておりませんけども、はい、もうね、
2: 素晴らしいですね、
1: 3ヶ月おきの歯医者さんもこれやっぱもうね優秀ですよ、はい、素晴らしい患者さんですよ、
2: ね、
1: 素晴
2: らしいです
1: ね、うん、はい、じゃあ今日はね、
2: うん、
1: はい、12時頃まで、はい、
2: ね、
1: フィットネススタジオに行くということで、うん、もう行ってるのかな、
2: どうでしょうかね、
1: うん、
2: もうね、
1: はい、はい、ありがとうございます、ね、
2: ありがとうございます、はい、
1: さあもう一つ行こうかな、
2: う
1: ん、
2: 行きましょう、
1: はい、よちゃんのマシー、こんにちは、かわちゃんです。
2: あ、どうもね、かわちゃん、
1: 先週の台風はすごかったですね、
2: うん、
1: お二人は大丈夫でしたか。自分は少し被害を受けて、
2: まあ、
1: 後始末に2日を要してしまいました。明日は退屈でつまらない委員会がダブルで控えているので、うん、心がブルーです、
2: うん、
1: 今日も雨なのでゴロゴロしながら拝聴しています。また来週です、ということでいただきました。
2: まあちょっと休憩と言いますか、
1: ね、うん、まあ、被害少し、
2: はいはい、
1: 体の被害とかじゃなくてあれかな、
2: う
1: ん、後始末だから、
2: そうで
1: しょうね、まあ、物の被害、
2: 田んぼであったり畑であったりね、うん、そういうところでしょうけど、
1: ねえ母ちゃん、うん、やっぱりお天気を見ながらのお仕事ですのでね、はい、うん、台風っていうとやっぱ大変ですよね、
2: う
1: ん、
2: そうね、確かにね、
1: うん、忙しい、はい、ね、ところなのに退屈でつまんない会がダブルまで、大変だわ、かわちゃん
2: 本当今日ゆっくりしないとね、
1: ねえ、ゆっくり休んでください、はい。

0: ございます。どうしよう、曲行く、
1: 先に曲行きましょうか。
0: 曲行こうかな、ね、はい、狐沢さんごめん、先にリクエスト曲をお届けしますね、
1: うん、後でね、内容はね、は
0: い、雨降ってますということで、うん、中西靖さんの最後の雨お願いします。懐かしの雨ソング聴きたくなる火曜日です、はい、お届けします。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night!
3: 水戸市からのお知らせです。

0: 丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
2: Get music and more. Music Lovers FM.
3: Music Lovers FM.
4: What would you like for dinner tonight?
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen.
6: こんにちは、君島恵子です。さあ、今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は木下先生です。木下先生、こんにちは。
7: こんにちは。
6: よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: さあ先生、今日は何を教えていただけますか？
7: はい、今日はアジとトマトのチーズ焼きを紹介したいと思います。
6: お、アジがトマトとチーズ、洋風になるんですね、はい、楽しみです。では材料からお願いいたします。
7: はい、材料2人分です。アジ3枚におろしたものを4枚、
6: アジが3枚おろしが4枚、
7: ホールトマトが 100g、
6: ホールトマトが 100g、
7: 顆粒のかつおだしが小さじ1/2、
6: 顆粒かつおだしが小さじ1/2、
7: はい、白だしが小さじ1、
6: 白だしが小さじ1、
7: とろけるチーズはお好みの量です。
6: とろけるチーズがお好みですね、はい、
7: あとサラダオイルが小さじ1です。
6: サラダオイル小さじ1、
7: はい、塩コショウ少々です。
6: 塩コショウ少々、
7: はい、以上です。
6: ではアジとトマトのチーズ焼きの作り方を教えてください。
7: はい、まずフライパンに油を敷いて、おろしたアジの両面を焼きます。塩コショウを振って一旦皿に取り出しておきます。
6: はい、
7: はい、次に同じフライパンにホールトマトと顆粒かつおだし、白だしを入れて塩コショウで味を整えます。
6: はい、
7: 次に耐熱皿に焼いたアジを2枚並べて、先ほど作りましたトマトソースをかけます。その上にさらにアジを2枚並べてトマトソースをかけて重ねます。
6: お、層ができるんですね。
7: はい、そちらにラップをかけまして、電子レンジにかけてアジに火が通るまで加熱します。
6: どれくらいでしょうね。
7: そうですね、おそらく5分ぐらいかなと思います。まあ、様子を見ながらという感じです、う
6: ん、はい、ワット数にもよりますけどね。
7: あ、そうですね、はい、はい、次にラップを外してとろけるチーズをかけまして、はい、オーブントースターで焼き色をつけて、最後にお好みでパセリやタバスコをかけて完成になります。
6: タバスコですか。
7: そうですね、ピリッと、はい、
6: 先生、今日のお料理、アジとトマトのチーズ焼きの注意するポイントはございますか？
7: はい、ホールトマトのソースの、塩加減はご自分で好みに調節しまして、味を決めていただければと思います。
6: 今ホールトマトも、はい、缶だったり、あとパックだったりとか、
7: はい、ございますね。多少味がついてるのもあるんですよね、最初から。はい、
6: 缶ってこう捨てるのが結構大変だなと思うんですけど、
7: はい、
6: 紙パックのものだと気軽にこう使えるような気がするんですよね。
7: そうですね、ピューレ状になってるものもありますね。
6: ありますね、はい、しかもリーズナブルなものが結構出てて、
7: はい、
6: 使いやすいですよね。
7: はい、全然大丈夫です、
6: うん、
7: はい、
6: うん、トマトの赤いのとチーズのその上に黄色が混じって、はい、すごくビタミンが出るというか元気が出る感じですよね。
7: そうですね、お魚もこの匂いとかも多分気にならなくて、うん、はい、チーズとトマトでお子様も多分食べやすいんじゃないかなと思うんですけど、うん、
6: 魚は積極的に取っていった方がいいですもんね。
7: 食べたいですよね、はい、
6: 毒サヘキサエン酸でしたっけ。
7: そうです、そうです、はい、青魚、はい、
6: ね、体にいいという歌が流行りましたけども、
7: は
6: い、
7: あ、確かに、
6: ね、はい、積極的に摂取していきたいです。美味しいメニューを教えていただいて、先生ありがとうございます。
7: ありがとうございました。
6: またよろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
1: 今日は中川学園の木下先生にアジとトマトのチーズ焼きを教えていただきました。
2: Connecting with the local community. Commune
8: on 76.2 FM Paloon。
9: さて、デリシャスキッチンに続いてこのナンバーです。今日のロックの日にちなんで80年代アイドルのちょっとロックなナンバーをお届けしています。宇崎竜童作曲のこのナンバー、柏原芳恵ちょっと並び役。

0: FM Paloon, music lovers.
1: さて柏原芳恵ちょっとなら美薬に続いてこのナンバーです。矢上純子作曲のこのナンバー、河合直子コントロール。

0: music lovers.
1: fmpodunu.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: コミューン on 76.2 FM パルルン。
6: 時刻は11時44分回っています。
7: 間違いないね、はい、
6: はい、外はいかがでしょうか ね、
7: ねえ、どうでしょうかね。ちょっとどんよりした感じでね、はい、うん、
6: はい、外でねお仕事の方、
7: うん、
6: ちょっと寒いかもね。
7: あ、
6: 今日ね、
7: 確かにね、
6: 動けばまあまあ蒸し暑いんですけど、
7: そうそうそうそう、じっとしてるとね
6: ちょっと寒いかもね、
7: かもしれませんね。
6: そんな私、はい、半袖でございますけども、
7: うん、やる気満々、は
6: い、そうですよ。いや、もちろんですよ。
7: 私ですら上着着てましたけどね。
6: いつもやる気満々
7: ね、
6: はい、いつもやる気いっぱいです。
7: だといいんですけれどもね。
6: そうですね、はい、はい、メール紹介します。
7: はい、いきましょう。
6: はい、よちゃましこんにちは。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さんです。
7: あら、どうもね、どうもどうも。
6: ラジオネームが最後に3がつくから、パーソナリティさんが3を2回言った方がいいのか考えちゃうみたいだから。
7: ああ、そうなんだ。
6: 考えてなかった。
7: 全然考えてないです。私も、はい、
6: 私の主人は郵便屋さんで終わりだった。
7: はいはい、確かにね、でもね、
6: はい、近いうちに変更しようかと思います。
7: うん、あ、そうなの、
6: うん、はい、主人は今も郵便局勤務ですが、バイクに乗って配達する仕事は卒業しましたので、
7: うん、
6: なるほど、
7: なるほど、
6: はい、そうなんだ。さて、台風ものすごい勢いでしたね。自宅ではガレージの屋根が一部吹っ飛んで、根腐れしてた木が倒れて、はい、電線が切れてはいます。

0: ませんがぶら下がっていたりしましたが、
1: 怖いね、
0: 誰も怪我はしませんね、よかったわ、
1: よかったね、これね、不意に触っちゃったら大変よね、
0: うんうん、結構ね、あの、はい、ガレージとか、うん、自転車がみんな倒れてたね、やっぱりね、
1: そうね、それはあったかも ね、だから最初からもう倒してあるところもあったよね、うん、
0: あったね、
1: もうね、はい、
0: トタン屋根、うんうんうん、うちの実家は多分トタン年のね、はい、屋根がちょっとめくれたと思うよ、
1: パタパタパタパタ、
0: ね、うん、その後行ったらなんかギギギガガガやってましたね、うん、
1: なるほど、
0: ね、はい、はい、でも怪我なくてよかったわ、
1: うん、本当ですよね、
0: ご家族もですけど、ま、周りもね怪我なくてよかったです、うん、その日私仕事で強風で、体重これ言っていいの、これ
1: いいんじゃないの、76
0: キロなのに体を押されましたね、本当に怖かった、押されたよね、
1: やっぱり外にいると
0: ね、押された押された、
1: はいはい、
0: 私もあの家、うん、ちょっとだけ出かけたんですけど、こう建物から出た時、うん、車まで本当に 5歩ぐらいなんだけど、ぐーっと押される感じしたもんね、
1: もうまさに飛んでイスタンブールね、
0: 本当だね、
1: 飛んでちゃうのにね、本当に
0: 私その時思い浮かべたよ、
1: なんて
0: マッシーのことこれ絶対言ったら飛んでちゃえばよかったのにって絶対言うだろうなって思った
1: そうね、
0: うん、
1: 思いました、お正のまよさんには悪いけどね、
0: うんうん、飛んでイスタンブールね、
1: そうね、いつもね言うからね、
0: 確か水戸は風速30メートルの風が吹いたんですよね、うん、体感しちゃいました、
1: はい、
0: もう嫌ですね、それと今日あまりにも車が汚いので雨だけど洗車しちゃいました、
1: あ、その気持ちわかる、私もわかる、あ、もうずっと雨なんだよなと思いながら、あ、でもどうしてもな、わかる
0: わかる、
1: 洗車したい気持ちわかんないだな、あんたきったね車って、車屋さんに行かなきゃ洗車しないっつうんだから、すごいよ、ね、
0: そうだよ、
1: 車屋さんなんか行かないよ、だって
0: なんで、
1: そ、相当なことない限りは
0: オイル交換の時だけ、
1: まあ本当、うん、大したもん
0: だからさ、はい、あの鳥さんの落とし物、あるじゃないですか、
1: はい、
0: 置き土産、
1: うんうんうん、
0: あれがさ、やっぱりさ、ずっとそのまんまだから、
1: うんこね、
0: あとついちゃうよね、
1: うん、うんこ ね
0: 言わないで、あとついちゃうんだよね、
1: はいはいはい、
0: で、あまりにも洗車しない、
1: カラッカラになっちゃったら取れないよ、なかなか、あれ、
0: あ、そうなんだ、
1: 粉になるよね、そのうち、
0: うん、
1: で、なんか体に悪そうじゃん、なんか、うん、ほらね、やっぱ鳥インフルエンザとかあるでしょ、なんかそれも怖いよね、うん、と思って、
0: うん
1: うん、あんま気にしてないでしょ、
0: そのまんま
1: だよね、
0: だ、雨がさ、すごい
1: 台風で良かったじゃない、綺麗になって、
0: いつもとかそれでも取れないっぽいような気がするんだよ、
1: うわ、相当くっついてるな、それ、
0: そうだよ、
1: やだ、
0: ずっとくっついてる、
1: て
0: そう、うん、か、洗車してないから、
1: は
0: い、
1: ええ、
0: なんていうの、あの雨の筋っていうの、
1: はいはいはい、
0: すごいのよ、私の車、
1: なんか今の車って雨の筋つくよね、私もそうですけれども、
0: すごいよ、
1: 私の車もつくんですよ、
0: 私の車さ、
1: 昔あんなついたっけかな、
0: そうだよね、うん、白い車なんだけど、
1: はいはい、
0: どうやらちょっとクリーム色っぽいような気がするの、わかんない、
1: それは洗車してないから
0: わかんないの、わかんないの、どっちだか、
1: いや、まあね、でも昔のうちの父親も白い車乗ってましたけれども、
0: うん、
1: そんなに頻繁にね洗車してるわけじゃないのに、
0: うん、
1: あの黒い筋つかなかったんだよな、雨の、
0: あ、じゃあやっぱ違うんだろうね、
1: 今の車はつくよね、私もね、あの紺色の車ですけれども、つくもの、
0: あ、そう、
1: わかるもん、
0: あ、そう、
1: 筋ついてんの、
0: な
1: んだろうこれと思うよね、
0: 私、はい、あの汚れが目立たないようにと思って白い車にしたんだけど、う
1: ん、あ、目立つんじゃないの、グレーとかの方がいいんじゃないの、
0: だからそうしようと思って、
1: そうだよね、
0: 次は、
1: 私以前の車グレーだったんで全然目立ちませんでしたよ、
0: いいよね、
1: よかったあれは、
0: ね、
1: うん、やっぱ紺とか色はね、濃いものとか薄い色のものはダメだね、やっぱり、
0: そうだね、
1: うん、
0: もうだからそれか、はい、もうあのまま筋が、うん、もう本当に目立ったら、うん、
1: はい、
0: しましまにしちゃおうかね、
1: いいんじゃない、そのまま、うん、ね、
0: いいよね、
1: 置いといて、
0: うん、ね、まあ洗車しないとで
1: ねえ、そういうもんですよ、そういうもん、
0: もう車屋さんも分かってるみたいでね、洗車どうしますかって、
1: はい、
0: 前はね、
1: うん、
0: 聞かれてたんです、
1: なるほどね、
0: うん、
1: はい、
0: 今聞かれない、
1: 聞かれない、
0: うん、
1: ああもう勝手に洗ってくれるってことね、はいはいはい、
0: やってくれます、
1: なるほどね、
0: はい、
1: はい、
0: ありがたいことに、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: ね、
1: ね、
0: ゆうめいさんありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、
0: あ、きつねそばさん、は
1: い、
0: ごめん、
1: そうだよね、読まないよね、まだね、はい、
0: 失礼しました、
1: ね、リクエストは、ね、お届けしました、
0: はい、
1: はい、
0: で、私の主人は郵便屋さん、リクエスト後ほどお届けしますね、
1: はい、
0: きつねそばさん、お待たせしました、
1: う
0: ん、すいません、
1: お待たせ、
0: はい、うん、マシアンドヨちゃん、こんにちは、
1: どうもどうも、
0: 6月9日ですよ、
1: はい、
0: 今日は語呂合わせてロックの日です、
1: そうだよね、今日ね、ロックね、
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さてと今日のテーマはフリー、はい、フィリピンの大地震、はい、犠牲者30人。本当に昨日は朝8時半からアラーム鳴りましたね。津波警報でした。茨城県には津波は来なかったですが、やっぱり島国の地震は気にしますよね。日本も島国ですが、建物も日本に比べてひどいですから、
1: 脆い
0: ですから、はい、すいません。小学校など崩壊しましたね。そうだよね。
1: やっぱりあの日本の建物ってやっぱりね、しっかりしてんだなと思いながら見てましたけど、ガタガタ崩れちゃいました ね、
0: 事件ありましたでしょ。
1: はい、
0: の姉はじ、
1: ああそうね、
0: ちょっと前にねありました、はい、あれから耐震強度とか ね、 ね、すごく厳しくなってますね。
1: 厳しくなりましたからね、だってね、東日本大震災の時にほら、スカイツリーまだ途中だったでしょ。
0: そうです、
1: 崩れなかったんだよね、あれね。
0: そう、
1: すごいよね。建ててる途中でも崩れないんだもん。
0: スカイツリーってね、あれまっすぐじゃないんですって。
1: あら、やだ、本当、エッフェル塔みたいに
0: 実はちょっとこうあるらしいです。
1: あら、そう、
0: そういうこう揺れが逃げるようになってるらしいです、ま
1: あ
0: はいはい
1: は
0: い、
1: あ、なるほどね、
0: はい、あの設計をやった方のね、講演会聞いたんですけど、
1: はい、
0: あのなってるらしいです。へ
1: ー、そうなんだ、
0: はい、
1: はい、
0: 本当に子供たちがかわいそうに思いました。本当ね、ほんとそう、
1: 逃げ惑うのね、かわいそうよね、
0: かわいそう。リクエスト、はい、雨降ってますということでね、お届けしました、最後のあれでした、
1: はい、
0: ね、はいはい、聞いていただけましたでしょうか。
1: どうでしょうか。
0: あのさ、私昨日仕事だったんですよ、結婚式ありまして、
1: はい、
0: でそろそろじゃあスタンバイと思ったら、もう携帯のアラームが鳴りましてね、あっちもこっちも鳴りまして、
1: そうだよね今ね、
0: はい、あの海沿いではなかったのでね、はい、まあ、津波というのは大きな被害はないとは思いましたけども、やっぱりでもお客様は海沿いの方からいらっしゃる方もね、いらっしゃいますんで、やっぱり気になるだろうななんて思いましたしね。茨城、海ありますから、
1: そうね、
0: やっぱり心配ですよね、はい、不安になりますよね。でもまあ大きな被害はなくてよかったですけど、
1: まあ、とりあえずのところはね、
0: ねえ、フィリピンのちょっと心配ですよね、はい、ということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございますね、
1: 狐様さん
0: ね、ありがとうございます。ロックの日、
1: はい、
0: ロックの日だって、皆さんどんな曲をね思い浮かべるでしょうか、
1: はい、
0: さあでは行きましょうか、ここね、チェッカーズのナンバーです、はい、ハートオブレインボー、愛の虹を渡って、

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたい時も
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: On 76.2 FM Palloon.
6: Enrich your life and make your daily life comfortable.
5: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily commute.
6: Daily commute.
7: 時刻は正午を回りました。 FM パルルンコミューンをお送りしています。12時台最初はハローパルルン館。この時間は電話を結んでお話を伺います。今日は生き生きコミュニティ稲荷に六反田町内会会長の木村義彦さんと電話がつながっています。木村さん。
8: はい、木村でございます。
7: どうぞよろしくお願いいたします。
8: こちらこそよろしくお願いいたします。
7: 今日はなんかあいにくのお天気ですけどもね。
8: そうですね、
7: よろしくお願いいたします。
8: はい、こちらこそ。
7: はい、では早速なんですが、はい、今ねやっぱりどこの地域もそうなのかなとは思うんですが、まず町内会会員数について、はい、
8: はい、
7: 教えてください。
8: 最初にですね、
7: はい、
8: 全国的には今町内会の会員数の加入率が2021年に 71.8% となり、まあ、存続が危ぶまれております、
7: はい、
8: 特に大都市の東京ですね、こちらは 30%、 大阪が 40% 前後と危機的状況になっております。
7: はい、
8: まあ、これが今全国の状況ですね。
7: 全国、なるほど、
8: はい、
7: まあまあまあまあ、どこのね地域というかどこでもこれは聞くんですけども、ちなみに水戸市っていうのはどんな状況なんですか？
8: 水戸市の現状ですね、これはまあ昨年度ですけど令和7年4月1日現在の加入率が約 40% を切ってしまったと、まあ、要は半分以下になってるわけですね。
7: はい、
8: 年々減少しております。でこれはなぜこのような状況になっているのか、
7: はい、
8: まあ、水戸市を中心として検討する必要性を感じますと、
7: はい、
8: まあ、特に入会しない方、退会者と高齢、それから高齢化した役員の後継者の問題等と、その原因はいろいろあると思うんですけどもね、
7: はい、
8: まあ、事業内容が多すぎるのも一つの原因かと思われます。
7: はい、ええ、そうですよね、
8: はい、
7: なんかこう町内会に入ると、あの大変だっていうのがまず一番に思い浮かんじゃうんですよね、
8: う
7: ん、
8: そうでしょうね、やっぱり、うん、最後には煩わしさを感じるのかな、
7: うん、
8: まあ町内会入ってね、いいことはたくさんあるんですけどね。
7: そうなんですよね、
8: はい、
7: なんかこう私たちがね子供の頃っていうのは入るの当たり前みたいなね、
8: はい、
7: 感じでしたけど
8: ね、
7: 町内のイベントとかもね、はい、楽しかったし、はい、思い出いっぱいあるんですけども、
8: はい、
7: で木村さん、あの六反田はどんな状況なんですか？
8: これがまたね、
7: 六
8: 反田町内会もここは会長引き受けてから私ももう18年目になるんですけど、
7: おすごい、
8: 令和6年度よりやっぱり大会希望の班と個人が、うちはあの小さな町内会なんで80件ほどしかないんですけど、
7: はい、
8: そのうち30件が大会したいというような申し出がありましたので、このままではもう町内会の存続ができなくなってしまうという、まあ、事態に陥ってしまいました、
7: はい、
8: それでその事態をなんとか払拭し、はいはい、その退職 対策としてですね、
0: ええ、
8: 令和の6年7年と2年間役員会にて案を練って、そして各班へ持ち帰って検討していただき、今町内会とか地区会社会福祉協議会等の事業内容を検討していただき、どの事業には参加協力いただけるか、班および個人ごとに会員の位置づけをさせて、いただきました。まあ、いろいろとね考えをいただいて、とにかく六三七に残ってほしいという、
0: はいはい、
8: 町内会にね、
0: はい、
8: そういう一年で、皆さんにお願いをしたと、こういうことです。
0: はい、はい、
8: でまあ、それに関してですね、じゃあどうなったかと言いますと、その内容とは、会員を、会員1、会員2、会員3とこういうふうに分けて、位置づけをさせていただいてですね、で全ての会員に会費を納入していただくとともに、事業内容を振り分けて、その協力をしていただける、していただけることとなってですね、
0: はい、
8: 80件全部が、町内会会員として残っていただいたと、こういうことです。
0: あ、すごい、
8: まあ、町内会の皆さんが、大変感謝しておるところでございます。
0: あ、すごいです ね、
8: また新しくね六反田町へ入居している方には、
0: はい、
8: いろいろと、まあ、総会のしおりとか町内会加入した場合の防犯とゴミ処理とその他の問題を説明しながら、まあ、了解していただいた上で入会していただいておると、こういうところですね。まあ、詳しく、もっと詳細に話せということであれば、
0: はい、
8: またそれはそれであるんですけども、まあ、時間の関係もあると思いますのでね、まあ、以上が六反田町内会の現状

0: のであります。
1: そう
0: なんこういうことでね、皆さんに残っていただいたと、やめていただくのが簡単なんですけど、やっぱり町内会というものがあって、それがどういうふうに動くかによって皆さんの安心安全をやっぱりこの作っていくというのが一つの地区会町内会のあり方だと思います。水戸市も当然そういう中ではね、中心になっていただかなきゃいけないんですけども、こういう考えでちょっとお話をさせていただきました。
1: そうですか。皆さんの働きといいますか、皆さんの説明をね、一生懸命説明したのが実を結んだんですね。すごいですよ ね、 この加入率、はい、
0: やっぱり大変なんですよ、このいろいろ損得なしでの町内会ってのは付き合いですから、はい、
1: そうですよね。
0: 給料を払うわけでもないし報酬もないしね、そういう中での付き合いですから、なかなかやっぱり時代の変遷とともに人のその考え方も変わりますしね。
1: そうですね。
0: 今はもうどちらかというと自宅中心主義で、我々のようにゲート人数でね、なんて言いますか、隣近所とか、世のため人のために働けよっていうような親の教えってのは今ないと思いますので、
1: やっぱり
0: なかなか
1: 若い世代の皆さんもその町内に入ってきてますか、やっぱり新しい。
0: いや、ですから、お話をしてね、若いって言ってもやっぱりお家を作る方というのは30、前後からね、その後40、50でしょうから、一応会長の私と評議員、班長さんと一緒に、うちを訪問して、そして資料を差し上げて、なんて言いますかね、町内会のあり方、および町内会であればこういうことで、お互いの助け合いの中でね、やっぱり生活していくっていうのが大事じゃないですかということを説得しながら入っていただいてると、それが現状ですね。
1: そうですか、
0: はい。
1: いくら会長さんベテランといえども、やっぱり初めてね、お家に伺って説明するっていうのはね、なかなか大変ですよね。
0: いや、とにかくね、そういう方は新しい方とか、見たことのない方ですからね、会ったことも話したこともない方、
1: そうですよね、
0: その方たちとどう話すかってのはやっぱり大変ですね、相手がすると、我々の説得っていうかお話を聞いていただくことから始めなくちゃいけないもんですから。
1: そうですよね。
0: なかなか苦労が絶えません。
1: そうですよね、
0: はい。笑ってますけどね。
1: ね、本当にね、町内の方にしてれば心強いと思うんですが、六反田地区ってで、私なんかもうすぐ分かるんですけども、もしかしたら聞いててね、どの辺でどういうところがいいとこなのかなとか、分からない方もいらっしゃるんで、もしよければ会長さん、この六反田町内のいいところとか自慢っていうのはいかがですか。
0: は
1: い、
0: 六反田は元旧常住村ですね。
1: はいはい。
0: それで水戸市の方には矢田町とか坂戸町と設定した一番旧常住では西側にあたります。
1: はい。
0: で、皆さんが知ってるのは六反田町にはしだれ桜で有名な六地蔵寺があります。
1: はい。
0: 毎年3月下旬から4月上旬ですね、その頃が見頃で、もしよろしければぜひ、いらっしゃって、お立ち寄りいただければと思います。花は綺麗ですけども、ただ駐車場もかなり混みますのでね。
1: そうですよね。
0: ご容赦いただいてよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ね、もうしだれ桜有名ですからね、ぜひ見てきてほしいですよね。
0: 昔は NHK はじめテレビ局もね、
1: そうですよ、
0: その時は毎年来て放送してたんで、近頃はなくなりましたけどね。
1: ね、綺麗ですよね、はい、ぜひね、もうこれはその季節しか見られないものですからね、ぜひね、足を運んでほしいと思うんですが、会長、もうそろそろ時間になってしまったんです。
0: はい、
1: はい、ラジオを聞いてる皆さんに一言お願いします。
0: はい、町内会の問題もそうなんですけども、遠くの親戚より近くの他人と、このことわざの重要性をもう一回皆さん

0: っていただければと思います。
1: はい、大事なとこですよね。はい、ありがとうございます。
0: はい、いえいえ、こちらこそありがとうございました。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: また何かありましたらよろしくお願いいたします。
0: はい、勝手申し上げて申し訳ありませんでした。
1: とんでもございません。はい、ありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。はい、失礼いたします。
1: ハローパルルン館、今日は生き生きコミュニティなりに六反田町内会の会長木村よしこさんと電話をつないでお話を伺いました。以上、ハローパルルン館でした。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM パルルン。FM パルルンco.jp
3: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: ハートビートラディオ 76.2
5: FM パラドゥン。
2: FM パラドゥン。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: CM 明け中森明菜さん10回1984、まあ
2: ね、ちゃんのねこれ集大成だよね10回ってなんかね
1: なんかね、
2: はい、
1: もう全パワーを出したっていう歌だったよね。
2: そうそうそうね、
1: こうなんていうんだろう、はい、こう引きがないというか、はいはい、なんていうの
2: こ
1: う
2: なんかこう一つのもう完成形とりあえずね、
1: うん、
2: 少女 A があって二分の一の神話があってみたいなこうねこう流れからね、
1: うん
2: うん、
1: だかね
2: 10回でまず一区切りっていうね感じはしたよね。
1: すごかったよね、パワーというかね、はい、今あの10回を、うん、
2: はい
1: カバーしてとか、
2: うんうん、
1: ご本人も
2: なかなかだよ、ね、
1: あの勢いはなかなかよね、なかなかよね、最後の決めポーズさすがに真似できなかったから、
2: そうね、なんかね腰かなんかつっちゃったよね一回ね、
1: はいはい、衣装が重くてね、
2: そうね、
1: 一スタジオでね
2: やりましたよね、
1: はい、やりました、はい、さあメール紹介していきます、はい、
2: よろしくどうぞ。
1: 元カメラマンのドライバーさん、
2: はい、どうもね、どうもどうも
1: どうもどうも、はい、
2: うん、
1: ごめん、
2: はい、
1: あこっちいいんだよね、
2: あそうそうそうそうい
1: いんだよね、うん、はい、マシーさんようちゃんこんにちは、
2: はいどうもどうも、
1: 梅雨空が続いてますね、昼間でも部屋の電気をつけています、そうでしょう、
2: あそう暗いよね、
1: うん、先週の台風雨も降りましたが、風台風でしたね、勤務先の福祉教室は休止にして大正解でした、そうお休みつつだよね、もう ね、ちょうど帰りの送迎時間帯が暴風がひどく利用者さんが風で転倒なんてことになっていたら大変でした、皆さんのところでも被害が出たのではないでしょうか、うん、私の家ではトタン板が飛んだり、庭の木、うん、が根元から折れたり、折れたり、
2: あったんだね、
1: 軽トラのボディカバーが引きちぎられたり、うん、通常の3分の1、私の家ではうん、3分の1サイズの物置が倒されたり、うんしました。まだ物置は一人で起こせないので中身を出してからとそのままですが、軽トラのカバーは軽トラ用の専用品を買って少し加工してバッチリと全面覆うことができました。
2: うん、そういうのがねできるからいいよね、でもね、
1: そうなんだよ、ね、そうなんだよ、
2: もう器用だから、
1: 私なんてもう物置倒れたら、うん、あーで終わりだよ
2: そうね、
1: ほらトタンこれ見て、
2: あーやっぱねトタンね
1: 完全に倒れてます ね、はい、あらあららら木も倒れちゃう、これ折れちゃって、まあまあまあまあまあ、あらららら、もうこれ全部取れちゃったね、あのカバーは、
2: ね、
1: あららら、ね、もう完全横になってるわ、物置
2: ね、
1: ね、あでも
2: 怖いよ、
1: オッケー、オッケー、完全に
2: 綺麗にね、
1: 綺麗になってます。
2: カバーはね、車のね、は
1: い、いやさ、はい、この倒れた物置もですけども、うん、お隣に大きいのがあるっていう、相当広いわね、お庭が。
2: そうね。
1: ね。
2: うん、
1: はい。ナスとキュウリの苗も直撃を受けたので今後育つことができますやら、うん、そっか、
2: 心配ね、
1: うん、この1週間は津波情報以外テレビは芸人のバラエティとグルメ番組ばかりでわちゃわちゃしているので日中も夜もほとんど見ず、うん、Amazon のプライムビデオを見ています、
2: はい、
1: 主にアメリカの FBI や24みたいな警察ものの連続ドラマが多いですが、今月はいろいろと無料配信があり楽しんでます。そうなんですよ、私も気になっている、うん、アンナチュラルや私の家政婦渚さん、沈黙の艦隊、これから見ますが国宝も期間限定無料なんですよ、そうなの、ちょっと前のドラマを一気見するのも楽しいです。あとはジンを見たいですね、いいですね、
2: コロリでございます、
1: はい、私ジンはね大好きでございます、はい、
2: ね、
1: はい、見ました。で今までもバスにブレーキを踏ませる運転はしないでとか、右左、右折左折時はね、うん、オーバーハングがあるので意識してくださいとか好き勝手なことを言わせていただきましたが、
2: うん、
1: 昨日重大、ヒヤリになることがあったのでまた共有させていただきます、
2: はい、うん、
1: 3.3 メートル道路で広場前にハザードランプを点滅させて停車、職員さんと使用者さんが降りようとドアステップを降り始めたところで、うん、左ミラーで左にウインカーを点滅した後続車を確認、うん、バスの後ろに停車するんだろう

0: ようと思い一瞬ミラーから目を離しました、うんうん、通常の道路でしたらバスの車幅は 2.3 メートルほどあるので絶対に通り抜けなきゃいけない道路幅ですね、ね、空き地にカタリンを落としてま、はい、落としてまま
1: さかの
0: すり抜けをしてきた、うん、おお、あと一歩早く職員さんが地面に足を下ろしたら確実に跳ねられていたタイミングでした。
1: 怖い、ね、
0: 絶対にしてはいけない左側のすり抜け、うん、左側のすり抜け、
1: 左側のすり抜けないよね、
0: ないよね、うん、しかも介護施設の送迎車看板入りだったので施設に連絡しようと思っていたら、うん、その後山あいの道で遭遇、うん、運転していた職員さんと話をしました、うん、とにかく自分の施設に報告をしてくれと話しましたが施設全体に伝わらないと今後も同様の行為をその職員、うん、施設の職員さんが平気で繰り返しますので共有することが大事です、うん、私も自分の施設への報告と会社へもヒアリを提出しました、うん、バスがハザードランプを点滅させて停車していれば 100% 近く乗客の、乗降のためなので、うん、分かると思います。さらにドアは左側にあるのでそこで左側からすり抜けたら何が起こるか想像つくと思います、うん、怖いよね、本当だよ、
1: ね、想像力ないね、うん、
0: それでもやる一般ドライバーがいるのです、うん、バスが停車していてギリギリ隙間があるから左側からすり抜けようとした、これ絶対ダメだよ、うん、
1: それ無理だよねこれね、
0: うん、自分の首をかけて安全運行しています、うん、バスや大型車の特性を理解してください。
1: やっぱ自分がね気をつけるだけじゃダメだよねこれはね、
0: ねえ、うん、マシーさん内山里奈の話をされていましたけれど、はい、グッドラックに CA 役で出演していましたね、うんうん、あの時は最高に可愛かったです、はい、バスの飾りをアジサイにしました。部屋の湿度が 70% 前後です。暑さが伝わると、うん、あ加わるとジメジメ不快感が増しますが、うん、雨も必要です。楽しいことを考えて梅雨を乗り切りましょう。よっちゃんヘッドホンも可愛いです。ありがとうございますヘッドホンもってこと、ね、私も可愛いってことです。ありがとうございます、
1: ね、それはどうかわかりませんけれどもね。
0: リクエストのちょうどかけます、
1: ね、
0: あだから I love you なんじゃないの、
1: はい、
0: I love you じゃない I love なんだよ。
1: 12時台ラストに、ね、
0: お届けします。この時間は私の主人は郵便屋さんのリクエストです。ししウインクです。愛が止まらない。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: fmpaloon.co.jp
2: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: Commune on 76.2 FM Paloon. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint. Crosspoint.
5: 時刻は12時28分回っています。
6: 間違いないね。
5: はい
6: はい
5: 3つのキーチお届け。
6: ペンがどこ行っちゃったの？ペンがどこ行っちゃったと思って。はい、どうぞ。
5: ペンがどっか行っちゃった。
6: あった
5: ね。まあかわいそうにね、もうダメだよ。
6: 何が
5: もうダメ。もうね、私たちのね、もう50半ばをね、なってきたらね、もう手から離れたらなくしたと思わなきゃいけないわけ
6: そうだね、
5: もう全部手に持ってなきゃダメよ。
6: 名前書いとかなきゃダメよね。
5: 名前もそうだし、もう手から離したらダメ。
6: 確かに、ね、
5: もうなくなったと思ってください。はい、
6: はい、
5: 3つの記事です。全部茨城新聞からでございます。あ、嘘。はい、茨城新聞と経済新聞からです。いいじゃねえか、こんな嘘かわいらしい。
6: 嘘つきめ。
5: いいじゃねえかよ。
6: はい、
5: まず茨城新聞からです。はい、目指せバリスタ全国頂点、
6: うん、
5: 茨城日立の障害者支援事業所出場の5人です。チームワークを磨きました。
6: なんか前にもあったよね。
5: そうです
6: だよね。はい、
5: はい、日立市の障害者就労支援事業所の利用者が焙煎したコーヒーを提供するバリスタの全国競技大会に向けて準備を進めています。
6: いいね。
5: うん、事業所ではカフェを運営していまして、利用者も豆の選別などに従事しています。
6: うん、
5: 大会は4年連続で予選を突破しています。
6: はい、
5: 優勝した2023年以来の頂点を目指します。
6: うん、
5: ね、出場する5人、日々の練習でチームワークを磨きまして絶対に勝ちたいと意気込んでいます。
6: いいですね。
5: すごいですね。諏訪ひはひまわり、ね、諏訪町にあります、
6: はい、
5: 諏訪ひはひまわりのチーム諏訪ひまわり諏訪ひまわり、
6: 難しいねこれはね。
5: 諏訪ひまわり、
6: ひまわり、
5: はい、のチーム、カラフルコーヒーが、はい、障害者向けのチャレンジコーヒーバリスタ、略して CCB だそうです。
6: CCB、
5: うん、
6: ね、ココナッツボーイズ、
5: はい、
6: ね、
5: これはチャレンジコーヒーバリスタですよ。
6: なるほどね。
5: はいはい、全国大会に挑戦します。
6: うん、
5: 3月下旬にオンライン予選を通過しました。
6: はい、
5: 全国から10チーム出場しまして9月予定の大会に挑みます。
6: うん、
5: 今練習中ですね。
6: うん、
5: 大会は障害者への理解を促進するインクルーシブな社会の実現に向けて20年に開始しました。
6: うん、
5: 今回は6回目です。2020年に開始しまして、はい、今回6回目。事業所はコーヒー事業に参入するため2024年の7月ですね、カフェ、焙煎所諏訪ひまわりを開設しました。
6: うん、
5: 昨年4月にはカフェカラフルコーヒーを本格オープンしました。仕入れた豆を利用者が一粒ずつ手で欠点豆を取り除いて選別するのが強みです。まあすごいね。
6: うん、
5: 店ではスタッフが自家焙煎し提供するほか豆も販売します。プロの焙煎師が定期的に指導し品質を保ちます。これ難しいよね。
6: 一
5: 個ずつですよ、一粒ずつですよ。はいはい、すごいな。いや、10粒中1個とかそういうことじゃないわけじゃないですか。すごいな、すごい。うん、 大会に出場するのは5人のメンバーですね。このメンバー毎年入れ替わって特性に応じて担当を決めるそうです。1月から練習を重ねてきました。はい、大会では各チームが作ったブレンドを時間内に審査員の前で抽出し、技術や味、接客、プレゼン内容も審査されるそうです。技術面では姿勢や時間管理、チームワークが大切だそうです。いや、これすごいね。
6: うん、
5: 接客、プレゼン、まあそのコーヒーの味とかそういうのもですけどもね、こう人間性といいますか、その人なりが出るわけじゃないですか。すごいな。5人は連携が大事なので、笑顔と声かけを意識してしっかりやりたい、はい、絶対優勝したいと口を揃えました。チームは現在週3回練習しまして、人前での実演も行う予定です。はい、支援スタッフの方は普段から仲が良くて楽しんで練習しているそうです。完成度を高めて本番で力を発揮してほしいと期待を込めました。まあ、練習を重ねればね、自信にもつながると思いますんでね。
6: そうね、はい、
5: ね、絶対に勝ちたいと意気込んでるのはね、うん、きっと当日に向けてそのパワーもね、
6: はいはい
5: はい、加わってさらにいい結果になるんじゃないでしょうか。
6: 期待ですね、これね。
5: カラフルコーヒーだそうですよ。カフェカラフルコーヒー、じゃあこちらでもねコーヒーを楽しめるということですけどもね、はい、頑張ってほしいですね。結果が楽しみです。う、ね、うん、はい、2つ目、こちらも茨城新聞です。茨城県産メロン浸透を願う、狙うブランド化で知名度向上です。
6: はい、
5: 大都市圏の百貨店へ。茨城県は県産メロンの知名度アップに力を入れています。生産量は27年連続日本一です。維持しております。県の調査でメロンといえば北海道との回答が最多だったため、挽回に向けて過去のメロン品評会で最優秀賞受賞者が作るメロンの中でもより高品質なものをマイスターメロンとしてブランド化しまして、大都市圏の百貨店などで販売です。都内の人気店と連携してメロンを使った期間限定商品を提供するなど PR を強化しています。県販売戦略課によりますと、県が全国の10代から60代の男女1000人を対象に実施したネットアンケートで、メロンといえばどこの都道府県を思い浮かべるかとの質問に北海道が 43.5% と半数近くを占めまして、2位茨城県はわずか 14.8% にとどまった。茨城県のメロン生産量日本一と県オリジナル品種茨城キングについても知らない、
6: あら、
5: がともに8割近くとなりまして、うん、県産メロンの知名度の低さが明らかになりました。
6: そう、
5: まあ、全国だからな。
6: まあまあね、全国ではね、
5: はい、やっぱこうメロン好きの人は茨城キングって言ったら、うん、おーとか思いますけどね。ポケットファームさんとか、
6: うんうんうん、
5: ああいうとこ行くといろんなメロンが並んでますんでね。
6: そうだね、確かにね、種類多いは多いよね。
5: 見てるだけでも楽しいですよ、
6: ね、
5: 本当に。
6: 確かにね、
5: 5月から6月にかけて東京などの首都圏や関西、九州、宮城、仙台など、うん、大都市圏の百貨店や高級スーパーなどで県産メロンフェアを開催し、マイスターメロンの販売を強化しているほか、今年の品評会の受賞メロンも売り出しています。
6: うん、
5: また都内を中心に人気の菓子店や飲食店など43店舗と連携し、21日までですね、
6: はい、
5: 茨城キングをふんだんに使ったパフェやケーキ、かき氷などの期間限定メニューを提供です。
6: あ、今ね出てくるよね、
5: これ、この期間限定っていうのが弱いわね。
6: そうなんだよ ね、食べ頃、
5: うん、東京渋谷の複合施設渋谷ヒカリエ内にある22の飲食店でも21日まで茨城キングとクインシーメロンを使ったメニューを提供するイベントを初めて開催します。
6: 今ね都内でもね味わえますからね、はい、
5: そうです。
6: アンテナショップもあるしね。
5: さまざまな取り組みを通じてメロンといえば茨城と言われるように知名度を認知度を上げていきたいとしています。
6: 喜ばれるよねでもね茨城ね。 はい、干し芋もそうですけれどもメロンもね。
5: そうです、う私毎年に2カ所送るんですけども、はい、来年からもこれでって言われますね、はい、来年もよろしくということで、
6: ね、はい、まあ、どうせならね、
5: うん、
6: 好きなやつをね、
5: そうそうそうそう、ね、
6: 送る方もいいですよ、分かってた方が。
5: そうです、
6: ね、はい、相手これが好きかな嫌いかなとかね思うよりもね、
5: そうなんです、
6: はい、これが好きだからこれにしてって言われた方がね、
5: そうなんです、
6: ね、気が楽よ ね、
5: そうなんです、はい、もう茨城ってね、うん、もうメロンもそうですけど、はい、美味しいものいっぱいあるんです。
6: そうなんですよね、
5: シャインマスカット、はい、もうね、ブドウとかも美味しいのいっぱいあるんです、うん、茨城いいよ、あぶれ返
6: っちゃってるよ ね美味しいので
5: ね、茨城いいですよ、
6: はい、
5: ね、メロン楽しみ、これからの季節 ね、
6: はい、
5: はい、最後です。こちら経済新聞からです、うん、はい、茨城町でランドセル展示会、親子連れ390人が来場しました、
6: うん、
5: 5月29日から31日、駒場庁舎でランドセル展示会を行いました。
6: 駒場、はい、
5: うん、はい、うん、このね、茨城町が2023年度から行っている小学校入学祝い、
6: うん、
5: はい、入学祝い品贈呈事業の一環です、
6: はい、
5: ふるさと納税の寄付金を活用しまして、来年春に小学校へ入学する町内在住児童にランドセルを贈ります、
6: うん、
5: 本年度は159人、157世帯が対象となりました、
6: はい、
5: ランドセルは約1キロの軽量設計、重いからね、今ランドセル
6: 昔はね重かったよね、
5: 昔、
6: は
5: い、そうですね、
6: 1年生の頃とかね、
5: タブレットとか入りますから ね、
6: あ今ね、
5: うん、で、はい、6年間の保証がつきます、
6: すごいね、
5: 背当てと肩ベルト内側には天然の革を新たに使いまして、肌触り柔らかくなりました、
6: うん、
5: はい、茨城町学校教育課の方によると、本年度は焦げ茶に代わり新色としてキャメルが登場です。キャメル、
6: あ、まあ、本当
5: キャメルです。
6: キ
5: ャメル、保護者からの明るい色が欲しいとの要望に加え、男女ともに選びやすいジェンダーフリーな色として用意したそうです、
6: うん、
5: 3日間で390人が来場しました、
6: はい、
5: 来場した親子が実際に背負ってランドセルを選べるよう会場には鏡も設置しました、
6: うん、
5: ランドセルの色は黒、紺、キャメル、薄紫、水色、赤の6色です、それぞれの色を背負っては鏡に映したり、保護者がスマートフォンで撮影して本人に見せたり姿が見られました、
6: うん、
5: ビデオ通話で離れた家族に相談する来場者の姿もありました、うん、ランドセルを持ち上げた保護者からは、今のランドセルは軽いねと驚く声も聞かれました。来年度大戸小学校、大戸小学校に入学する息子さんと訪れた家族、うん、はい、紺とキャメルで悩んだ末に、いい色だからこっちに決めたと、紺色のランドセル選びに笑顔を見せていました。6年間使いますから ね、
6: そうだ
5: よね、本当にこの色でいいのって確認してね、はい、決めたと思います、
6: うん
5: うん、一度帰ってから申し込む子も選ぶ人も多いそうです、
6: うん
5: うん、
6: はい、
5: いいですね、楽しみですね、はい、以上3つの記事をお届けしました。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
5: 懐かしいね、高校の時にね、はい、髪の毛バッサリね、
6: はいはいはい、
5: カットした先生に、はい、先生、聖子ちゃんみたい、マラケシュみたいって言ったら、
6: ね、はい、
5: いいから前向いてろって怒られました。
6: なるほどね、はい、
5: 松田聖子です、マラケシュ。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも。
3: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: もういい喋って
1: なんか
0: はい、なんでしょう。なんかあれ何ヘッドホンが、
1: なんかヘッドホンがね、
0: あ、そう、ね、はい、気をつけましょうね、
1: はい、
0: はい、いただいたばっかり。
1: ちょっと喋ってもらっていい？
0: 喋ってます、はいはい、それではですね、皆さんからねまたメールいただいてますからご紹介していきましょう。お待たせしました、これけいこちゃんですね、よっちゃんまし、こんにちはといただきました。ちょっと湿気がある気がします。玉木浩二さんがどんどん味が出てくるお話、お二人も甘い蜜のようなものが出ています甘い蜜出ちゃってる、大丈夫かしらね、はい、魅力的です。本当によっちゃん綺麗だし、マッシーはかっこいいし、すごいコンビですよ。私も山口智子さんとかりかこさんとか先を行く先輩を見習って頑張ります。ロックといえば衝撃的だった島大輔、突っ張りがかっこよかった時代、庄屋とか懐かしいです。今日も頑張るぞ、汗稽古でした、といただきましたね。やっぱりちょっと動くとね、今日はね汗ばむはなるよね、うん、多分ね、はい、まあね、玉木浩二さんもそうですけれども、やっぱりねちょっと山口智子さんもそうですけれども、うん、浅野敦子さんもちょっと雰囲気変わったよね。
1: そう、山口智子さんって黒髪のツヤツヤロングヘアの勝手なイメージだったんですけど、そう、ね、最近ショートカットの金髪みたいな。
0: そう、浅野敦子さんもなんかね急になんか胸出してない最近。
1: そうだし、髪の毛金髪、
0: ね、京子さんみたいね、
1: そう、
0: 加納京子さんみたいな、
1: そうそうそう、アブデカの時もねそうだったけど、ええ、私思うんだけど、あれさ、きっとさ、うん、白髪だからじゃない、あれ、あ、金髪にして、
0: だからか皆さんね、うん、そう、ダショって言ってる時が可愛かったよ ね、
1: そうで、やっぱりツヤ感、うん、
0: はい、
1: なんだね、やっぱね、芸能人も金かけてもそうなるんだなと思ってる、私、
0: まあね、確かに理香子さんもね、やっぱり当時は最先端行ってるなって感じもねしましたけれども、今はやっぱ落ち着いてますよね。
1: そう ね、
0: ね、
1: やっぱり浅野さんもそうですし、はい、山内智子さんもそうですけども、うん、ただね、
0: はい、
1: やっぱりこう髪質とか髪の色とか、はい、こういろいろなこう、うん、出てくるじゃないですか、それをでもね、
0: はい、
1: こう無理して戻そうと思ってないというか、うん、無理して若い人みたいにって思ってないところがいいわけですよ、
0: まあね、そうだよね、うん、はい、
1: なんかそうよね、私たちもそうよね、ほぼほぼみたいな、うんうんうん、それがいいと思う。
0: そうだよね、
1: はい、
0: そうなるよねっていうね、うん、
1: そうそうそうそう、
0: ね、だよねっていうね、
1: そうそうそうそう、
0: ね、庄屋とかもね、島大輔さんもね、ねえ、当時は突っ張り横浜銀杯から始まってね、だからすごいパワーがあったよねと思いますよね。ほらやっぱりさ、 J が強かったじゃない、80年代は。
1: そうですよ
0: ね、タノキンから始まって、
1: うんうん、
0: ね、でもその J じゃないところから出てきて、あそこまでね、
1: うん、
0: やっぱヒットを飛ばしたチェッカーズもそうだし、吉川晃司さんもそうですけれども、
1: うん、
0: やっぱり底力があったんだよねと思いますよ ね、
1: ね、そうだよね、あとやっぱり、
0: はい、
1: 人柄がいいんだろうよね、
0: ね、そうね、
1: スタッフさんとか、
0: だからほら他はちょっとね苦戦したじゃないですか、
1: うん、
0: 沖田博之さんとか、堤大二郎さんとかね、
1: うん、
0: ちょっと苦戦しちゃった人もいますけれども、でも J で苦戦した人もいますからね、うん、光一平さんとかね、
1: J だっけ、あの人、
0: そう、あの人 J でしょ、
1: J なんだっけ、
0: 中村茂之さんとか、
1: あ、中村茂之さんそうだよね
0: あれなんで売れなかったんだろうっていうぐらい売れなかったからね、中村茂之さん、ね、
1: 中村茂之さんでも最近さ、はい、懐かしの何、はい、同窓会みたいな感じだと出てくるよね、
0: やってるね、吉本美代子さんとかとね、
1: そうそうそう、
0: ね、はい、でもイケメンちゃんよね、今もね、
1: ですよ、クリッと目がクリッとして可愛いですよ、
0: そうそうそう、竹本孝之さんもそうですけれどもね、
1: 竹本孝之渋くなったよね、
0: 渋いね、渋かったね、久々に見たら、うん、なんか園芸の方やってるんでしょ、
1: そう、かっこいいよ ね、
0: ね、
1: やっぱかっこいいんだよ、
0: やっぱかっこいいんだよ、ね、
1: かっこいいんだよ、
0: そういうことです、
1: そう、
0: 私たちもね、甘い蜜のようなものが出てるということでね、
1: すげえよ、
0: 病気なんじゃないかなと思いますけれど、
1: 誰が
0: 甘い蜜のようなもの出ちゃってるってことはね、
1: あ、そういうことね、
0: 病気かなとか、
1: そういうことね、
0: そういうことじゃないんですよ、恵子ちゃんが言ってくれてるのはね、もう褒めてくれてるんです、ありがとうございます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、ね、よっちゃん綺麗だしということで、ありがとうございます、
0: ね、マッシーかっこいいしってことで、ありがとう、まあ、ちょっと今日はほら吉田栄作風になっちゃったから
1: ね、
0: 計らず計らずも計らずもね、
1: うん、でもほら
0: ちょっと T シャツ着たり吉田栄作
1: マシーかっこいいしって1回じゃん、はい、私なんて今日恵子ちゃんに綺麗でしって言われたしさ、
0: はい、
1: あと元カメラマンのドライバーさんに
0: そうだよ ね
1: ヘッドホンも可愛いと、ね、もうだから、
0: ね、どうしちゃったんだろう皆さんね、目でも悪くなっちゃったのかしらね、
1: 最近違うよみんな分かってきたんだ
0: あ、そうなの、
1: 時代に乗ってきたね、私も、
0: あ、そうなんだ、
1: 可愛いとか言われたことないからね、今までね、綺麗とかね、
0: そうだね、けいこちゃんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、さあ続いてお元気ですか、 そして今も愛してると言ってくださいますか、昭和の名曲が私が歌ったらやべえ静江、安倍静江ね、
1: はい、ルルルルルお元気ですか。
0: そうだよね、セリフでね、はい、はい、桐原姫姫、マスコ様様、ラジオネームキアヌちゃんですといただきました。今日もお便りオープニングからかなり危ないデカデンジャラス投稿、お二方突っ込んでくださいな、笑い、言いようがないって言われそうな。先週台風、関東地方も影響出ましたね。そして関東地方例年より早い梅雨入り、気象庁の発表によると今年は空梅雨ではなくしっかり雨降る予報で、本番の夏に向け体調管理しっかりしないと雨もほどほどに降ってもらいたいものです。
1: そうだね、暑いんでしょ、ね、暑いんでしょ、ね、今年も、ね、
0: またでもね、また水不足とかなっちゃったらあれだもんね、今のうち降ってもらわないとね。先日ナフサのお話したかと、あっちこっちで家庭用ゴミ袋と他ブルーシート品薄状態のようで、でも結構この間スーパーで売ってたの笠間市は、はい、思わず袋だけに森進一のお袋さんよお袋さんなんて歌っちゃいました笑い、全くシャレになりませんな、もっとシャレになんだよね川内後半さんね、怖いんですよ、
1: いやそうそう、耳から毛出てますからね、
0: はい、あらゆる分野で、品不足や値上げ予想される予感、ポンカン、はい、松本伊予カンカーってことね、はい、さあ、今夜は大好きな天丼よしみノーベル CM 、食べて、メトリックスしちゃおうかな、まさにマトリックスギアヌリーブスかな、それと雨ということで、お二人この日本酒ご存知でしたか。雨下、雨の下と書いて、地元、名入りか、名入り種類さんの力作ウーカと読ませるんですが、なんと600ミリで3万円、1、10、100、1000、まあ、3万円するんだって、よほどうまいミキなんでしょうね、ね、ではでは、生放送日本酒だけに、あちょっと
1: くら
0: ちょっくらね、
1: ちょっくら、
0: あとちょっくら頑張ってくださいね、リクエストね、はい、一時台ですけれどもお届けしますね。はい、これいただいてるんです、写真いろいろと、はい、まずこれ天丼よしみでしょ
1: かわいい、
0: かわいいよね、よしみちゃん人形とかね、あったよね、
1: あったね、
0: はい、そしてこれがなんだっけ、あ、天丼ね、
1: 天丼ね、
0: はい、天丼ね、天丼も最近はちょっとね、お店によってはね、あの味付けが濃くてね食べられない時あります。私
1: 最近あの胸焼けでなかなかね、するよね、
0: 本当、あのもうちょっとタレ、あの薄めでいいんじゃないかなと思う時もあります
1: けど、揚げ物自体、
0: はい、
1: すごいな、ね、これ
0: アジア最大級の日本酒コンテストだって、はい、何これ、
1: オリエンタル酒アワーズ、
0: アワーズね、プレミアム日本ウカシルバーメダル、
1: プレミアム日本酒ウカ、
0: シルバーメダル、銀メダル受賞したんですよ、すごい、なんか入れ物もなんかフラスコみたいな感じで高級感あるわね。
1: どこで飲めんのかな、
0: 名入り酒造、名入り種類さんです、はい、名入りさんでね、皆さん見てみてください、ウカだって、雨にしたと書いてね、はい、
1: 飲みたい、
0: ねえ、だこちらもなんかで褒めてる方いますよ、ザードの曲をお任せということで、ね、酒井泉さんは本当にお綺麗で、桐原姫ちょっと似ていませんか、無口なところもあるね、
1: 無口、
0: 本当だ、これ完全に闇、はい、
1: 無口、分かってらっしゃる無口、
0: 家ではね、
1: 無口、まあ、家で無口っていうのはこれ分け合って無口っていうか喋んないっていうか、なんめんどくさい、ね、はい、いやー、はい、ね、ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます。あとふんわりこさんもいただいてますけれども、後ほどねご紹介しましょう、はい、さあここでは元カメラマンのドライバーさんの、リクエストお届けしますね、はい、オフィシャルヒゲダンディズムで I love

0: まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: ケーズ電機、
6: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
5: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
6: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
7: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。

0: びっくりした急に、
1: はい、そうなんですよ、このナンバーね、急に終わるナンバーなんですけれども、はいはい、オープニングでもね話しました、今週の選曲のテーマ、今日のロックの日にちなんで80年代アイドルのちょっとロックなナンバーということでねお届けしてますけれども、はい、そしてアルバムは早見優さんですね、 U シングル A ベストコレクション、1995年11月25日にリリースされたアルバムの中から、あれ早見優今年ロックじゃないっていうね年のねナンバーを3つお届けしたいと思います。
0: そこまで言う、
1: はい、まずはトゥナイトお届けしました。
0: 早見優、
1: 確かこれねアン・ルイスさんだった気がするんだよな。
0: あ、そうですね、
1: ね、トゥナイトはね、はい、作曲がね、はい、はい、であの衣装もなんかアン・ルイスさんちょっと関わっていてみたいなね感じだったと思います。はい、で、この早見優さんですね、最近でもテレビでねよく見る機会が多いと思いますけれども、早見優さん歌手です。日本生まれです。3歳から14歳までをグアムハワイで育ってますね。で14歳でスカウトされて82年、急いで初恋で歌手デビューしています。いわゆる花の82年組ですね、うん、で夏色のナンシーやパッションなどヒット曲があります。バイリンガルと国際感覚を生かしテレビ舞台などで活躍、はい、さっきも言いましたけれどもテレビねアメリカンキッズね、
0: はい、
1: はい、やってました。で、上智大学比較文化学部日本文化学科を卒業していますね。上智大学ね、その当時のアイドルでね大学入ったというのは珍しかったですけれどもね、はい。で2008年にワインエキスパート認定、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 2018年4月にダンスフィットネスズンバのインストラクター認定ですね、はい。だと AFAA プライマリーフィットネスインストラクター認定されてます。すごいね、だからあの体型保てるんだね、
0: うーん
1: ね、はい。で NHK ワールド

0: ールドダイニングウィズザシェフや NHK ラジオ深夜便ビギナーズ、毎月第3土曜日のレギュラー出演をしました。はい、2022年にはデビュー40周年を迎えまして、ベストアルバム、アフェクションユー早見フォーティースアニバーサリーコレクションを発売しました。はい、そんな感じです。
1: うん、
0: ね、早見優さん、
1: はい、なんか、うん、英語堪能な方からすると、はい、早見優さんはハワイなまりがあるとかさ、
0: あ、そうなんだ、
1: いろいろなんかその当時はね、
0: はい、
1: ちょっと番組やってるとハワイアンキッ、うん、キッズ、
0: うん、
1: なんだっけ番組名、
0: あ、アメリカンキッズ、
1: ね、アメリカンキッズ、ハワイアンキッズって何よ、はい、アメリカンキッズ、その時なんか言われてましたけども、
0: はい、なるほどね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、そんなのね通じたらいいじゃないですか、うん、コミュニケーション取るツールの一つとして ね、まあ、まあ ね、いろいろやってるんですよね、ボランティア活動とかも結構やってらっしゃるんですよ ね、
0: やってらっしゃいますね、
1: うん、
0: はい、まあ、あの藤井隆さんとね、うん、ちょっとね組んでまた音楽の方やったりとか、はい、ね、いろいろやってますけども、まあ、多方面で、で、この間ちょっとお話ししましたけれども、今年日の絵馬、
1: うん、
0: この方日の絵馬、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ね、1966年生まれかな確かね、うん、
1: ちょうど60、
0: ね、60歳、
1: 若いねー、はい、
0: キョンキョンは学年では1個上、
1: うん、
0: ね、はい、で同学年には堀ちえみさんとか、あ、堀ちえみさん同学年ね、
1: うん、
0: あと石川秀美さんとか、
1: うん、
0: でも堀ちえみさんは早生まれだから、
1: ね、2月生まれ
0: と67年、そうそうそう、うん、67年、
1: ね、キョンキョンも2月生まれとかでね、
0: そうそうそう、キョンキョンも2月生まれ、うん、ね、はい、では、あ、この年ロックになったなというね、ナンバーあと2曲お届けします、聴いてください。

0: さて皆さんいかがでしたでしょうか。今日のアルバム紹介ですね、早見優の You シングル A ベストコレクションの中からロックなナンバー3曲をお届けしました。1曲目 Tonight、 2曲目 Stand Up、 3曲目 Passion。 以上アルバム紹介でした。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: 石川秀美、あなたとハプニングをお届けしました。石川秀美さんもね、あ、ちょっとロックだなっていう時ありましたよね。
1: こんな曲歌ってたんだ。
0: そう、あのミステリーウーマンあたりからね。
1: あロック
0: 、あ、熱風あたりからか。
1: あ、
0: 1984年あたりぐらいだね。ね、その辺からね、ちょっとロックってね、いう時ありましたけど、
1: 大人な感じでね。
0: そうだね、だから結構あの今日はちょっとこう人気が落ち着いた頃のナンバーが多いかな。みんななんか人気が落ち着いてくるとロック調になるのかなっていうね。
1: 菊池桃子さんみたいに、
0: あ、あれはねちょっとね瞑想っていうかね、
1: ラム、
0: はい、ラムね、そう、動いて歌いたかったって言ったらラム組まれちゃったんでしょ。
1: あれはまずいよね。
0: あれよく周り笑わなかったよね。
1: っていうかやっぱりさ、もう今菊池桃子先生じゃん、うん、
0: はい、
1: だからやっぱ出てこないわねあれね。
0: そうね、うん、確かにね、うん、トンネルズぐらいだよね、うん、ちょっと何ラムちょっと小バカにしたのね、うん、あと周りが我慢したもんね。
1: そうだよ、そう、
0: 桃子ちゃんすごいねって言ってたもんね。あとはね吉村麻里さんとかね。
1: あれはまずかったね。衝撃だったよ。
0: もう本人もちょっと違ってたって言ってましたからね、うん、はい。さあ、というわけでこの時間もねメール届いてます。ありがとうございます。ご紹介しましょう。ふんわりこさん、
1: はい、どうも、
0: はい、よっちゃんマシーこんにちは。梅雨入りしてしまいましたね、うん、ショーは散歩行けないです。
1: あれ、
0: てか土曜日に突然足が痛いのか、うん、1時間以上泣き続けて病院連れて行きましたら、かわいそう、
1: うん、
0: レントゲンで足は異常なし、うん、胸の影腫瘍のせいではないのせいではと言われました、
1: うん、
0: 時々ビッコ引いてたりしてるけど食欲あるし元気っぽいので様子見ます、
1: うんうんうん、
0: はい、組織検査とかはいくらかかるかわからない生活、苦しくなります、
1: うん、
0: ショーにも辛い思いさせたくない。4月に病院代すごかった、
1: うん、
0: 洗濯機壊れた、先月末の、隣の家の火事で、うん、テレビアンテナブースター交換で大変です、
1: うん、
0: 私のわがままで検査、受けさせない、なんか辛いです。ふんわりこといただきました。
1: これね、
0: でもこればっかりはね、
1: はい、我が家の前買っていた17年以下、ミニチュアダックスなんですけど、
0: はい、
1: うちもね、うん、やっぱり突然歩けなくなっちゃったんですね、でダックスちゃんは結構腰がということだったんだけど、はい、やっぱりレントゲン取って、はい、足とか腰は異常なかったんですけど、うん、やっぱりもうお年だったので、でこれ以上いろいろ検査をするとすると、うん、大学病院とかに行って検査をする必要がありますって言われたのね、
0: はい、
1: やっぱり、うん、まあ料金ももちろんなんだけども、うん、その時に先生と話をして、
0: はい、
1: このお年でそれだけの検査ってやっぱり負担が大きいから、
0: ね、
1: このままね、はい、様子を見ましょうかっていうことでずっとうちにいて、私もね検査受けさせなかったです。だからふんわりこさん、やっぱり大好きなママとね、お母さんと一緒にいるのが一番だと思うんで、翔くん ね、
0: ね、
1: 安心だと思うから、
0: そう、
1: ね、いいんだと思います。一番近くにいたふんわりこさんの決断というか決めたことなので、
0: はいはい、
1: はい、まあ、辛いとは思うんです。

0: ですけど、やっぱりああしとけばよかったとかいろいろね思うんだけど、あの時なとかやっぱりこう振り返るじゃないですか、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: うん、でもね、はい、やっぱ辛い思いさせたくないと、もう検査大変だから、人間だって大変だしさ、言葉にできないからね、
1: そうね、
0: うん、わかります。うちも同じ状況でね、検査受けなかったですよ、はい、食欲はどうかな、食ね、
1: 食欲はあるって書いてあったね、はい、
0: どこ、
1: あるし元気、
0: あ、食欲あるね、元気いっぱい、はいはいはい、うんうんうん、はい、そっかそっかそっかね、心配だけど ね頑張ってほしいね。でもね、ふわりこさんね、大変だったね、なんか ね続けて ね洗濯機とか、
1: 隣の家の家事っていうのもね、怖かったね、結構怖いんだよ、火事って近くで見ると。
0: そうだよ、
1: ね、隣の家ではね、
0: いや大変でした、はい、ね、自分はね、いたわってくださいね。
1: そうですね、あとはね、はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: さあ続いてラーメンブリッジさんいただきました、
0: はい、
1: こんにちはということで、うん、梅雨らしい空模様になっている京都、うん、気温が22度と低めなので梅雨のじとじと感はないですね、だって、
0: うんうん、
1: あ、そう、うんうん、先月に、自動車税を払ったと思ったら今度は住民税、
0: はい、
1: 不民税を含むの、納付通知書が来ました、
0: うん、
1: 多分続けざまに健康保険や介護保険の納付、通知書が届くと思います。そうなんだよね、この時期ってね、
0: そう、
1: 梅雨の6月、税金の6月という感じですね、うん、自動車税と違って分割納付ですので少しは気が楽です、
0: うん、
1: 話は変わりますが、近くの和菓子屋さんに、水月の張り紙が出ました。ウイローの上に、小豆が、乗った、和菓子ですが、これも6月によく食べるもの、放送が終わり次第、に買いに出かける予定ですということで、この和菓子で季節を感じる、まさに京都よね、
0: いいわね、
1: ですね、はい、
0: そうか、う、6月に食べる和菓子、
1: ね、はい、うん、やっぱりね、普通だとね、こう洋菓子でね、上に乗ってるフルーツでね、季節を感じるっていうのは多いですけれども、うん、なんかね、和菓子自体でね、
0: 目で楽しめるわ ね目で楽しめるわ、
1: いい、ね、
0: 涼しさをね、はい、感じるんでしょう ね
1: でもそんなに京都でもね、じとじとしないって、
0: ね、そうだ ね
1: 意外と涼しい、うん、そんな感じ、
0: そうだ ね、はい、ね、まあ雨も ねもう恵みの雨で収まってほしいですね、
1: はい、そうですね、
0: うん、ここ最近なんかドカッと降ったり、ね、ドカッと吹いたりさ、ね、風が吹いたりとかするからね、
1: はい、うん、皆さんもね、気をつけましょう、本当ね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、そして2通目のこんにちはといただきました、
0: はい、
1: マサジロウさんね、うん、12時までストレッチと有酸素運動をしてきました。冷房が効いている割に運動していると汗かいて爽快です、
0: うん、
1: よっちゃん1年おきに歯医者に行かれているんですね、
0: うん、
1: 僕が歯医者に定期的に行っているのは親知らずの治療、
0: うん、
1: 抜歯がきっかけなんです、
0: はいはい、
1: ちなみに1年おきに行っているのは眼科です、
0: うん、
1: かかりつけの病院の系列のクリニックに眼科があって先生を指名して予約していますという、
0: うん、
1: あ、年一ですか眼科ね、私は3ヶ月に1回行ってます、
0: 私月に1回です、
1: あ、だよね、
0: 眼科月に1回、
1: はい、
0: うん、
1: ね、でもいいですよ、やっぱりね、予防することは大事ですから、
0: そうです ねでほら、
1: はい、
0: 眼科ってさ、
1: うん、
0: 眼科って眼科だから、
1: うん、
0: 眼科って眼科よ、
1: 知ってるみんな
0: 眼科って眼科よ、
1: 目のお医者さんでしょ、
0: そうですよ、
1: はい、
0: で 目だから、
1: うん、はい、
0: 眼科よ、
1: ええ、
0: 眼科だけど眼科だけじゃないのよ、分かるのが
1: そう、ね、
0: その眼科にかかることによって、
1: はい、うん、
0: やっぱりね、うちの父はほら眼圧が下がらなくて、
1: はいはい、
0: なんだなんだって言ったら難病が分かりましたんで、
1: うん、
0: そういうところからね、分かるのもあるわけですよ、
1: ね、
0: で今回ね、
1: はい、
0: あの眼科に行きまして、先生に、うん、あの父がこういうね、あの難病を持ってまして、うん、眼圧下がらなくてそこで分かったんですよ、
1: はい、
0: って言ったら先生あっさりとね、
1: はい、
0: うん、大丈夫ですよ、その症状ないです、うん、で白内障、うん、大丈夫です、緑内障、うん、大丈夫です、うん、もうね、はい、完全にね、要注意人物です。
1: そうなんですよね、やだよね、歯医者に続いて眼科まで
0: 本当だよ
1: ねやつ来たよって話です、
0: 本当本当本当、私歯医者に勤めた時いたもん、
1: ね、
0: そういう人、
1: ああなるほどね、はい、
0: 予約電話切った後に、
1: はい、
0: 来ました予約、みたいな、
1: ああなるほどね、あなたがそうなってるんだ、ね、
0: そうなの
1: ね、どこ行ってもね、
0: そうなの、だから気をつけます、
1: まあでもね、目にしても歯にしてもやっぱ大事な部分です、
0: そうなんです、
1: ね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: うん、
1: ね、よくケアしとかないといけません、
0: ね、そうなんです、
1: はい、 ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあそれではここで、はい、はい、お待たせしました。キアヌちゃんのリクエスト、ザードなら何でもという感じでしたので、このナンバー選んでみました。夏のナンバーです。ザード、揺れる思い。

0: fmpodderdune.co.jp。
1: 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Commune on 76.2 FM Paloon.
2: Ibaraki Information, Ibaraki 県からのお知らせです。はじめに祇園寺八幡宮から保安園へ、水戸ロマンチックゾーンアジサイウォーキングについてお知らせします。日時は6月13日土曜日午前9時30分から正午まで、集合時間は午前9時15分となっています。イベント概要です。まずはこのウォーキングのコースですね。はい、祇園寺、八幡宮、さらし、愛宕山、古墳、保安園ですね。で、集合場所は祇園寺駐車場。持ち物は飲み物、帽子、タオル、健康保険証など。参加料金はお一人につき100円、保険料がかかります。歩行距離は約4キロです。保安園のアジサイ、それから祇園寺ご住職の講話を拝聴します。募集人員は20名、雨天中止となっています。参加には事前お申し込みが必要です。電話番号を申し上げます。 090-9348-6546、 090-9348-6546。 受付時間は午前9時から午後8時まで、担当は鈴木さんです。もしくは24時間受付でメールもあります。鈴木 98y@gmail.com、 鈴木 suzuki98y@gmail.com です。主催は水戸まちづくりの会となっています。次に、常陽資料館で行われます妖怪展についてお話しします。会期は6月9日火曜日から8月29日土曜日までです。自然災害や解明できない怪奇現象を引き起こす原因として忌避される一方で、災い厄除けの神として、また知恵を授ける存在として信仰の対象にもなってきた妖怪。本展ではそんな妖怪の姿を描いた絵巻物、民話などにより日本人が妖怪をどのように捉え共生してきたかを紹介します。芸文ギャラリー妖怪展と同時開催です。関連イベントその1、講座、茨城の妖怪話、茨城の常世館と妖怪話誕生の関係。7月11日土曜日午後1時30分から3時まで、参加費資料代で500円となります。要予約です。定員20名です。講師は常陽資料館 学芸員の千葉隆さんです。関連イベントその2、民話を聞こう茨城の妖怪話、8月1日土曜日午後2時から3時、参加費無料となっています。要予約、定員30名です。語りは寿夢子さん、山口由美さんとマットさん、大内まともさんです。また常陽銀行ショーウィンドー展、本店の方で行われます。こちら展覧会名はガラス、言葉、形、シェイプオブトーキンググラス、塩谷直美店です。会期は4月2日木曜日から7月下旬まで行っています。続いて常陽芸文センターの妖怪展についてです。会期は同じく6月9日火曜日、本日から8月29日の土曜日まで、常陽資料館企画展妖怪展の第二会場として、民族学の立場から妖怪を捉えた柳田邦夫、哲学から妖怪を捉えた

妖怪を解明しようとした井上遠良、茨城ゆかりの妖怪研究者それぞれの研究内容と成果を関連資料や写真パネルなどにより紹介。井上遠良が絶賛した男子幽霊図なども展示します。関連イベントその3、茨城ゆかりの妖怪研究者ギャラリートーク、事前予約は不要です。日時8月8日土曜日午後1時30分から1時間程度、参加費無料です。講師は常陽資料館学芸員の千葉隆さんです。本店の問い合わせは常陽資料館、電話番号を申し上げます。029-228-1781 029-228-1781 までお願いします。なお芸文プラザ1階、展覧会がございます。街を作る展、違いが街の色になる、こちら6月24日水曜日から7月1日水曜日まで、また2026年度芸文学園第42回受講生作品展が7月3日金曜日から8月20日木曜日まで行われています。皆さんぜひね、お時間ある方足運んでいただければと思います。以上、茨城インフォメーション茨城県からのお知らせでした。パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに茨城県北部の空模様です。今日は南の風のち北の風で曇り、ところにより雨でしょう。明日は北東の風のち南西の風で曇り、ところにより朝まで雨の見込みです。波の高さです。今日の波の高さ2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日の波の高さ 1.5 メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから夜6時まで 20%、 夜6時から深夜0時まで 30%、 深夜0時から明日の朝6時まで 20% を予想しています。気温です。今日の日中の最高気温22度、明日の朝の最低気温が16度、明日の日中の最高気温21度を予想しています。動くとちょっとね、汗かくかなという感じですけれどもね、何もしていないと寒いかなって感じがしますので、皆さんね、着るもので調整してください。なお茨城県の警報注意報は今のところ出ていません。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

さあ選曲のテーマ、今日のロックの日にちなんで80年代アイドルのちょっとロックなナンバーをお届けしています。本田美奈子のこのナンバー、クイーンのギタリストがね作曲したっていうね聞きましたけれども、お届けしましょう。クレイジーナイツ。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: さて本田美奈子のねクレイジーナイト、CM 前お届けしましたけれども、イギリスのロックバンドクイーンのギタリストブライアン・メイ、作詞作曲プロデュースだったそうです。
1: 曲は覚えてるけどそんなすごかったんだね。
0: すごいねクイーンのね、日本語版の、作詞は秋元康さん絡んでくる ね絡んできますね。どこにも
1: 本田美奈子さんね、はい、茨城にゆかりがあるアーティストさんですから、ひたちなか市の ね
0: こんな素晴らしいバンドで、
1: そうですよ、ひたちなか市の歌を歌っていただいてますからね、
0: はい、
1: 本田美奈子さん ねひたちなか市で会いましょう、はい
0: ね、
1: 最近またね、うん、よくかかってますよ。
0: ああそうですか、
1: うん、
0: ね、はい、
1: うんうん、
0: ね、はい、皆さんからメールこの時間もいただいています、
1: はい、
0: よっちゃんありがとうといただきました。ふんわりこさんね、
1: うん、
0: やっぱり検査は東京が、東京か近くてもつくば、
1: うちも言われました
0: ね、東京か近くでもつくばって言われました。連れていくのも困難です。翔は毎日私のストーカーしています。足痛い、どっか苦しいと聞きながら生活しています。
1: うん、そうなるよね。
0: 私もね、うん、にゃんこを飼ってたんですよ、うん、まあ今2匹飼ってますけど、うん、その前に花ちゃんっていうのね飼ってました
1: 、うん、いたね、
0: 短命だったんですよ、8年ぐらいだったかな、
1: うん、
0: で最後の最後やっぱ病院に預けることになって、
1: うん、
0: いろんな、まあ、先生いろいろこう手を尽くしてくださったんですけど亡くなっちゃったんですよ、
1: うん、
0: でそれが先生が、うん、いやもう多分手尽くしたんでこれ以上はっていうところで、
1: うん、
0: 家連れて帰りますかどうしますか

0: って言われて、うん、私そこで二の足踏んじゃったんですよ、
1: うん、
0: うーん、じゃあ明日にって言ったらその日の夜亡くなっちゃって病院で、
1: うん、
0: だから結局抱きしめることもしてあげられなくてもう病院行った時には亡くなってたっていう、うん、だからね、あの苦しくても何でも
1: お家にね、
0: そう、近くにいた方が良かったよねっていう、
1: うん、
0: そうだから今のにゃんこは、うん、もしもあの病気治りそうにないですでも入院してくださいって言ったら多分入院拒否するかなと思います、うん、私、
1: うん、ただ明日連れに来ますって言ったところで花ちゃんね、はい、お別れしたけど、もしかしたら花ちゃんは、うん、マシは寂しいけど、はい、迷惑かけないようにって思ったのかもしれない ね、うん、ね、いろんな考えがあるけど、ね、でも可愛がられたよ、はい、花ちゃんね、
0: うん、今の2匹もね可愛がってますけど、もちろんね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうでしょ、マシンがね、うん、寝ながらねパン食べたりなんだりしたって来るんでしょ、だって
0: そうですね、はい、で私の寝床に、うん、右側には私の食べ物、うん、左側にはやつらの餌があるんでね、うん、はい、あの
1: 食卓じゃん。
0: そうです、完全にベッドの上がね、もうあの、私のところではムシャムシャ、左の方ではカリカリ
1: カリカリと、
0: そう、
1: あ、いいんじゃない、でも共に食事をする、相手がいてよかったじゃん、
0: ね、
1: マシ、
0: うちのにゃんこは基本的に一気に食べないんですよ、
1: はい、
0: そう、あの遊び食いをするので、
1: はいはいはいはい、
0: で結局、はいはい、体のちょっとあれによってこう違う餌をあ、
1: うん、
0: げてるんでね、
1: うんうん、
0: そうだからこの子はこっち、この子はこっちっていうのがあるので、
1: うん、
0: そうそう置いてくもいけないんですよ。
1: そうだね、
0: まあ、今日みたくもうどっちもうち今日いないんですけど、
1: はい、
0: その時はもうしょうがない、置いてっちゃうんですけど、はいはいはい、でもあのどっちかがいる時はもう必ずあのケースに入れて、
1: はい、
0: 食べに来たらそのケースがご飯って分かってるんで、
1: はい、
0: そうすると食べたい時に来るんで、
1: はい、
0: そしたらケース開けて、うん、あんたこっちよっていう風にあげ方
1: そうですね
0: してるんでね、
1: こうずっと置いとくの良くないって言いますからね、はい、
0: そうなんですよね、
1: うちのハチですね、
0: はい、
1: ハチは私のこと大好きなんですよ、
0: 珍しいよね、
1: そうなんですよ、
0: キョウちゃん家にね、
1: そうなの、
0: いいね、動物にしては珍しい、
1: うちの動物で私大好きってあんまいないんですよ、
0: はい、そうだ、みんな嫌い
1: だ、今までいなかったんですよ、
0: みんな嫌い、
1: 嫌いって何よ、
0: 大嫌いね、みんなね、
1: 嫌い、大嫌いって何よ、
0: 動物だけじゃないもんね、だって
1: 人間も特に人間、
0: ね、人間も嫌い、ね、
1: 特に人間です、
0: ね、
1: うん、特に人間です、
0: で
1: 大好きなんですよ、
0: はい、
1: それで1週間ぐらい2人きりの時があったんですよ、はい、先月ね、
0: はい、
1: で私おやつとかあんまあげないんですよ、
0: うん、
1: よほどこう
0: あでもわかる気がする、それ、
1: うんうん、あげないんですよ、
0: はい、癖になるしね、
1: うん、
0: おやつのが美味しいから結局ね食べなくなったりすると嫌なんです
1: よ、そうなんです、
0: はい、
1: でお出かけの時に私が仕事行く時に、うん、あの大好きな、
0: はい、
1: 骨にこう肉が巻いてあるやつ、
0: あー、ありますね、あれ美味しそうね、はい、人間見ても美味しそうよね、
1: ええ、うん、あれ1本だけあげるんですよ、
0: はいはい、
1: で帰ってきたらもうあげないわけですよ、それ1日1本なわけですよ、
0: はいはいはい、
1: お腹すきますよね、
0: はい、
1: それまでダラダラ食べてたんですよ、食べたり食べなかったり、はい、もうおやつばっかり食べて、
0: うん、
1: で1週間そんなことしてたんで、私が帰ってきたらご飯が出てくるということを、うん、あの認識いたしまして、
0: そうね、学ぶんですよ、
1: まだ見ました、それからですね、私が帰ると、うん、ご飯のお皿のところでお座りして待ってるようになりました
0: 、はい、あ、なるほどね、
1: はい、
0: だから本当にね、はい、動物って頭がいい、
1: そうなんです、
0: そう、私2階なんですよ、住んでるのが、うん、で夜中トイレとか行くじゃないですか、うん、で窓ドアとか開けっぱなしで行くわけですよ、にゃんこもいるからね、
1: はいはい、
0: で今まではついてきてたんですよ、
1: うん、
0: トイレまでちゃんと、
1: うん、
0: 最近ついてこないんです、
1: なんで、
0: もう帰ってくるの分かってるから、
1: あ、分かってるからね
0: そうそう、
1: なるほどね、
0: あ、やつ夜中行くときトイレで帰ってくんだよねみたいな、
1: なるほどね、
0: ベッドの上で寝て待ってっかみたいな、
1: 頭いいわね、
0: そんな感じ、
1: 頭いいわ、
0: もうだんだんだんそうなんですよ ね、
1: よね、
0: 学習するんですよね、
1: うちはね、はい、もう帰ってくるとこう玄関の方向いてずっと座ってるっていう、うん、ただね、またね、
0: うん、
1: 誰かが昼間家にいるような生活が始まりますと、はい、
0: そうね、
1: またちょっと食べがね、
0: あ、そうね、
1: はい、
0: 甘えちゃうからね、
1: そうなんです、
0: 甘えかしちゃうしね、うん、
1: まあ、翔くんも分かってるよね、はい、ふんわりこさん ね、
0: そうですね、
1: 大事にされてるの分かってると思います、
0: は
1: い、
0: そうですよ、伝わりますから、これは、う
1: ん、ね、はい、ありがとうございます、
0: もう絶対一回嫌だと思った人には絶対近づきませんから ね、
1: そうね
0: 不思議ね、動物って
1: ね、
0: うちの兄の子供に追いかけ回されたんですよ、ちっちゃい頃、
1: うん、
0: うちがまだもらって間もない頃、
1: うんうん、
0: 2匹とも、
1: うん、
0: もう一切出てきませんから、
1: やっぱりね
0: その
1: 兄の、そうなんだよね、
0: 兄の子供が来た時は一切出てきません、
1: そうなんだよね、
0: 一匹の方は人好きなんですよ、
1: うん、
0: で結構知らない人でも出てきちゃうんですよ、
1: うん、
0: 洗濯機買った時に、
1: うん、
0: 洗濯機設置しに来たあのメガネかけたお兄さんの時にもべったりくっついてたんですよ、 あの太ってて眼鏡かけてたんで、
1: マシだと思ったんじゃないの？
0: 勘違いしたんです
1: よ。そうじゃない？
0: そう、もうスリスリスリスリずっといて、あの洗濯機設置する
1: まで。マシだと思ったんだよ。
0: そう、間違っちゃった。

0: つね、うん、そう、
1: かわいい
0: ね、一切来ません、
1: かわいいね、
0: やっぱりね怖いんですよ ね覚えてるんですよね恐怖はね。はい、さあ続いて元カメラマンのドライバーさんも、ね、
1: はい、どうも
0: 2時間またメールいただきました。
1: どうも、
0: はい、今日のお昼も100円以下、冷やし納豆キムチそばを作りました。あら、美味しそう。
1: これね、私今日夕飯これにしようかなと思って、
0: なんか私も今そう思った。
1: ちょっとこれ見て、
0: 納豆でしょ、キムチでしょ、あらいいわ、
1: これ今日うちこれにしようかな、
0: いいわ、
1: いいよね、
0: いいわ、
1: いいよね、
0: いいわ、
1: これにしなじゃ、
0: いいわ、
1: いいよね、
0: いいわ。でも今日はね、あれを買ったんですよ、ホッケのみりん干しを買ったんでね、うん、それちょっと冷蔵にしてあるんで、うん、それを焼かなきゃいけないんですよ、ね、
1: じゃあそれとこれにしね、
0: いいわ、
1: いいよね、
0: いいわ、
1: これ私今日これにするわ、
0: いいわ、
1: いいよ、
0: ね、うどんでもいいよね、
1: これするね、
0: そばでもね、
1: いい ね
0: どっ
1: ちでも、これにするわうち、
0: はい、はい、ということで、はい、ね、はい、よっちゃん大好きですよ、
1: あらどうもどうも、
0: あらほんと、うん、式場に行って披露宴担当司会者さんがよっちゃんだととても嬉しかった、
1: イエーイ、
0: 披露宴の最中1分くださいと言って、何カットも撮っていたことがよくありましたということ、
1: ありましたありました、
0: これね、結婚式ってやっぱりね慣れだよね、
1: うん、
0: 連携プレー、うん、あのビデオ屋さんとカメラマンさんはね、うん、もうほんと司会者と連携プレーね、うまくいかないと、うん、ほんと大変なことになるんですよ、
1: そう
0: そう
1: ね、そう、
0: よくでも言われるよね、私もだからカメラマンさんとか結構ちょっと待ってとか言われて、
1: あ、
0: あの切り上げない時とかありますよ、
1: そうね、
0: あの場面場面でね、シーンでね、景気入刀ですってそろそろ締めようかなと思うとカメラマンさんがもうちょっと待って待ってみたいな、
1: あ、そうね、
0: そうするとまたちょっと待ってて締めないで
1: そうね、
0: そう待ってたりとかしますよ、あのビデオ屋さんももう一回ちょっと撮らせてくださいみたいな、
1: そうね、
0: どうぞみたいな
1: でもね、
0: はい、
1: この元カメラマンのドライバーさんはね、うん、なんて表現していいかわかんないんだけど、うん、うまかったよ、こういうなんていうの、こう、あの止めないで、
0: そう、流れを止めない人も上手ですね、
1: 流れの中で、はい、こう取ってってくれてね、うん、この1分くださいっていうのは、まあ、ありましたけど稀でした、大体がこう進行の中でこう、はい、うまく流れでこう目立たずして、いつ撮ったのこの写真みたいなのを撮ってましたよね、
0: うん、そう、稀、私も稀ですけど、うん、そう、あとあのビデオ屋さんとかがね、あの、うん、たまにあのビデオ入れ替えの時があるんですよ、
1: はいはい、ありましたね、
0: で、間もなく入場だっていう時にビデオ屋さん探して、あ、入れ替えてんなと思うと、うん、あのね、会場の人が早く早くって言っても、うん、ちょっと待ってビデオビデオ今ビデオ
1: あったね、
0: そういうのをね、やっぱね、こう目配りできる司会者っていうのはなかなかいないんですよ、これが
1: なかなかね、
0: 私とね、よっちゃんぐらいですよ、これでき
1: る、はい、さあケーキに言うと聞くよあれ、カメラマンさんどこ行った、そうそうそうそう、とかね、
0: 探すよね、
1: いるかな、大丈夫かなみたいなね、
0: 今日はビデオとカメラ入ってるよね、じゃあちょっときね、あのちょっとね、あの気づくようにしないとねとかね、
1: そうね、
0: そう気づかないとねとかね、ありましたよ、それはお互いですもん、やっぱ
1: そうそうそうそう、
0: お互い雇われのみですから、
1: お互いお互い、
0: そう、式場の人じゃないんでみんな、
1: 私が助けてもらう時もありますからね、
0: そう、もちろんね、そうですよ、そうそうそう、あれちょっと私なんかちょっとあの今ごめんっていう時にね、うん、いいです、今写真の撮ってあの伸ばしますからとかね、
1: うん、
0: そう写真撮っててくれたりとか、
1: ね、私あ、はい、いや、ちょっとあれっていう時があるじゃないですか、はい、そうそう、ビデオでね、
0: はい、
1: なんかちょっと一回見せてみたいな感じで、終わってから見せてもらって、あーダメだこれみたいな ね、
0: そうね、
1: ありますから、
0: あとはもう噛んでるシーンね、
1: はい、そうですね、はい、
0: もうこうやって指でチョキやってね
1: やりましたね、
0: 噛んだ後にね、ビデオ屋さんにチョキやって、ね、
1: あ、ごめんみたいな ね、 感じでね、
0: ビデオ屋さんも OK よっつってね、
1: はい、はい、ありますあります、
0: これいろいろあるんですよ、あらあらあらあら、もうこんな時間、
1: はい、
0: ね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 短い曲だったんだね、
1: うん、
0: はい、ということでラストのナンバーですね、このナンバーをお届けします。さあ今週の選曲、マッシーロックじゃないよこんな曲って思った皆さんにこの曲でお見舞いします、お届けしましょう森高千里、臭いものには蓋をしろ

0: Fan Pod, CO JP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジはフィーフリートゥージャズをテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

This program is Travis's Music. Have a good time.

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日デジタルリリース、色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。
1: ZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今週お送りするスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: 大阪大好きスニョン、
0: ディズニー大好きチコです。
1: それでは今週のメニューをご紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは児童家庭支援センターアイビーさんにお邪魔してきました。ピックアップのコーナーはモーニングページについてお話ししたいと思います。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けいたします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢をお送りします。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケージ電機その他の提供でお送りいたします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。さあスニョンさん、
1: はい、
0: ちょっと私今スニョンさんに聞いてみたいんですけど、人はどのくらいだったら頑張り続けられると思います、
1: うん、それ時間ってこと、
0: まあ、時間でも期間でもいいんですけど、
1: その同じモチベーションだとしたら、90分、
0: ああそれ時間でそうきましたね。
1: はいはい、なるほど。答え、チコちゃんの答えは 何が欲しかった？
0: いや、期間、例えば期間っていうかどういうモチベーションだったら続けていけられるっていうところをちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、
1: 自分が何かこう得たいものがあって、それを得るために頑張る、
0: 気合で頑張るみたいな感じですか？
1: 気合、あのほら DS って昔 DS って言わなかったっけ、まあ、ゲームとかね、子供がそれを得るために、ちょっとテスト頑張るみたいな、走るの頑張るみたいな。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 私も以前はそう思っていたこともあったんですけど、はい、でもちょっと調べてみたんですよ。
1: 頑張る、
0: そう頑張ることに対して、実は人間って気合だけでは続かないそうなんです。
1: そうなんだ、
0: 例えばですよ、ダイエット、今年こそ痩せるぞとかこう決めて、いやそのために毎日ウォーキングするぞってこう決意した経験とかってありません？
1: 何百回ってあります。
0: ありますよね。
1: あります。
0: で実はこれって人がこう挫折しやすいタイミングっていうのがあるそうなんですよ。
1: 聞きたい。
0: その代表的なの
1: 私
0: まあそうかもしれないんですけどまず代表的なのが始めて3日目、
1: ああだから三日坊主っていうのかな、
0: そして3週間目、
1: 算数ですね、
0: そして3ヶ月目、
1: あ全部3だ、
0: そうなんだそうです。なんかこう全部経験してたりしません？
1: いやもう3日どころかですね2日目にはですねもうケーキとか食べちゃったりなんかして、明日からやろうっていう感じ。
0: まさにそれですね、
1: はい、
0: なのでやっぱり最初はみんなやる

0: 気があるんですよ。
1: あ、むっちゃあるよね、う
0: ん、でもだんだん、うん、まあ、今日は疲れたから、うん、明日でいいかなってなってしまって、
1: わかる。
0: これは意志が弱いからっていうんじゃなくて、うん、人間の脳の仕組みらしいんです、
1: じゃあ私のせいじゃなかったんだ、
2: うん、よかった。
0: でもスニオさんの脳だからな。
1: そうなのよね。
0: じゃあね、それ続いてる人、この人は何が違うと思います？
1: 脳みそが違う。そんなこと言ったらどうしても、あ、はい
0: はい、
1: 脳のシワの数が違う。
0: 数えるんですか？
1: わかんない。
0: まあそこがちょっとね面白いところで、はい、まあ、続いてる人は意志が強いっていうよりは、うん、続けられる仕組みを作ってるそうなんです。
1: うーん、環境ってことですね。うん、自分で作り出してるってこと？
0: うん、例えばですよ、うん、毎日2時間勉強するっていうのじゃなくて、うん、毎日5分だけ本を開くとか、
1: あ
0: ー、うんうん、こうハードルを下げてるんですね。
1: あ、なんか聞いたことあります。
0: うんうんうん、でこれって実は子育てにも通じるなって思ったんですよ。
1: なるほど。うん、
0: 例えば、はい、学校の宿題、うん、親としてはつい、うん、まあ、早くやりなさいとか、まだやってないのとかってこう言いたくなることってあるじゃないですか。
1: ある、
0: うんうん、でもこれ全部終わらせなさいよっていうよりも、うん、まず1問だけでもいいからやってみよっかみたいな感じで、こういう方が行動しやすいそうなんです。
1: なるほどね。うん、
0: やっぱハードル下げてあることで、うん、ああ、まあそれならできるかなってこう気になるじゃないですか。
1: なので、その今この瞬間宿題を していない君一問だけでもやってみようか、
0: ね、まあ、そこはね、お母さんの声かけも大事なんですけど、あ、うん、まあ、これは大人も子供も同じで、うん、この脳には大きな課題を見ると、うん、この自分の脳はね、大きな課題を見ると動けなくなるそうなんです、は
1: い、その全部っていうね。
0: そう、だから全部やろうではなくて、うん、まず5分っていう感じなんですね。
1: うんうん、なるほど。ちょっとやる気になる雰囲気ありますね。
0: そうそうそうそう、うん、だからこれって仕事も同じじゃないのかなと思うんですよ。
1: うん
0: うんうん、でやっぱりそこも大事だし、そこに合わせてその声かけ、
1: なるほど、
0: これもすごく大事で、なんでできないのじゃなくて、うん、あ、昨日より少し進んだねとか、うん、
1: 昨日の私と比べるってことですね。
0: 頑張って取り組んだねみたいな感じの方が継続しやすいそうなんですよ。
1: いや、私それね、ちょっと経験あります、
0: うんうん、
1: あのもうね、流しが山盛りでもうね、もう5分だけ洗おうと思って、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう真面目に5分だけ洗ったんですよ、うん、だからかなり綺麗になって、うんうん、あ、ちょっと全部やろうかなって思いましたね。
0: なるほど。なので結局結果よりも、うん、それをあのやったことの行動を認めてあげること、
1: なるほど、
0: これがすごく大事なんですよ。だからこうね、そうそうそうそう、だからまあそう、家事もね、立派な仕事じゃないですか、
1: うん、
0: なのでこうまだできないっていうところばっかり見てしまうと、うん、苦しくなってしまう、こうね、うん、山盛りのキッチンを見てしまうと苦しくなってしまうけれども、じゃあ5分だけちょっと洗ってみようかなっていうね、ここまで進んだっていうところに目を向けると前向きになれるそうなんです、
1: ね、うんうん、すごいね。昨日より30秒多く宿題やったじゃん。
0: そこです、そこです、
1: そこですね、
0: うん、だからこうね、人間ってこうどうしてもこう自分には厳しくなりがちになってしまうっていうこともあるかと思うんですけれども、うん、まあ、だからこそそのね、人間が継続できる限界っていうのはその根性の量ではなくて、うん、続けられる仕組みがあるかどうかっていうところなんです。はい、
1: 昔はね、根性でしたよ、
0: うん、
1: もう何だったら水とかかぶせられちゃったりなんかしてね、お前ふざけんじゃけんバーみたいなね。
0: なので、まあね、やっぱりこれからのこう子育てしている方なんかにすごく大事なところは、ね、うん、その子供にかける言葉って、うん、実は自分自身にもかけてあげたいって思っていた言葉なんだと思うんですよね。
1: お、
0: うん、よく頑張ったねとかね、そうそうそう、少しでも前に進んだねって、そんな言葉こう自分にもこうかけながら、焦らずに一歩ずつ進んでいっていただきたいなって思うんですよ。
1: いいですね。逆に言うと、なんでやってないの、私に言ってるっていうことですもんね。
0: そうそうそう、そうじゃなくてね、
1: 大丈夫だよっていうことですもんね、うん、
0: 認めてあげること、うん、だからね、まあ今聞いてるリスナーの皆さんも、まあ、今続けてることとか、過去にね、こう三日坊主になってしまったこと、うん、そういったこともぜひね、自分に問いかけてあげて、そこをですね、こんな風に改善してこう取り組めたよっていうところがあると、また次につながっていくんじゃないのかなと思うので、ぜひ。
1: いや、もうなんか 初っ端からいい話ですね。すごく染みます、今の私に染みる。
0: まあね、そういった形でまず ね、しっかりと自分を認めてあげるっていうところ、 すごくね、あの次の第一歩への、はい、つなぎになると思いますので、そのように取り組んで、はい、いただきたいと思います。はい、それでは曲の紹介をしていきたいと思います。先日ですね、大きな集大成を迎えた嵐からふるさとをお送りしたいと思います。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安い、ゲーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日は児童家庭支援センターアイビーさんの新山さんにインタビューしてきました。どうぞお聞きください。本日は水戸市を拠点に子どもや家庭そして地域を支える活動を行っておられます社会福祉法人同人会の児童家庭支援センターアイビーさんにお伺いしております。今日はよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: はい、新山さん、はい、はじめまして。とても凛としてね、美しい方です。はい、まずはですね、こちらの団体の紹介をしていただけますでしょうか。
1: 私ども児童家庭支援センターアイビーの方では、里親支援の他にもですね、施設とか里親の元から自立した方の支援を行っていたりだとか、地域の子育て支援を行っております。子どもに関する相談であれば、どんなことでも児童家庭支援センターアイビーにご相談いただけます。
0: 具体的にどういう方が利用される場合が多いですか？
1: そうですね、里親の場合は、里親になりたい方から里親になった方の子供を受託して、育てておられる方まで、幅広くですね、支援させていただいております。
0: 実際この里親制度、初めて聞かれる方もいらっしゃるかと思いますので、はい、そちらの制度についてお伺いしてよろしいですか？
1: かしこまりました。里親とは、さまざまな事情により家庭で暮らすことのできない子どもたちを自分の家庭に迎え入れて、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で養育をしていただく方のことになります。里親には4つの種類があって、特に募集をしているのは養育里親さんです。子どもの家庭の状況が整うまでの数年間、実の親に代わって子どもを育ててくださる方のことを養育里親と言います。
0: 養育ってことは、いわゆる一緒に暮らすってことですよね。
1: はい、
0: 私なんかちょっと、暮らすってことはお金もかかるよねって、ちょっとそういうのもチラッと浮かんでくるんですけど、そこら辺は支援的には何かサポートがあるんでしょうか？
1: はい、ございます、
0: はい。
1: 子どもの生活費が毎月支給されますし、子どもの生活費の他に里親手当として、9万円支給されるというのもあります。
0: 結構な金額ですよね。
1: そうですね、里親手当が9万円で、あとは子どもの生活費として約5万円から6万円のお金が支給されます。
0: まあ、子どもをね、育てていくにはお金がね、どうしても必要だと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そちらというよりはやっぱりその家庭的な雰囲気を味わった子どもを育ててあげたいという、そういう運営方針かなっていうふうには思うんですが、そのさっき言われましたその4種類というのはどういう感じの区分けがあるのか教えてください。
1: はい、はい、そう、一つ目が養育里親、
0: はい、
1: こちらは一定期間お子さんを預かるものとなっておりまして、二、はい、つ目が養子縁組里親、こちらは子どもと養子縁組を組むことによって、戸籍の中に入ってくる、
0: はい、
1: 法的にも親子関係になるっていうことを希望する里親が養子縁組里親と言います。もう一つ専門里親、そちらは、専門的な援助を必要とするお子さんを預かる里親さんということになります。
0: はい、
1: はい、特に虐待、ひどい虐待を受けてしまったお子さんとか、うん、すごく重い障害を抱えているお子さんとか、うん、まあ、専門里親さんのところに行くこともまれにあります。あとは親族里親ですね、こちらは実の親が行方不明であったりとか、はい、死亡していたりとかで、その子供にとってのおじいちゃんとかおばあちゃんとか、その子供の兄弟が子供を育てる場合、親族里親が適用となります。
0: いろんな種類があるんですね。

0: 場合は里親さんのところで暮らしていけるようにしましょうねというのは、うん、茨城県だけじゃなくて国全体の流れでありますので、各都道府県とか各自治体の方ですごく推進しているところだと思います。
1: 具体的に預かるお子さんの年齢層というのは決まっているんでしょうか？
0: はい、児童福祉法上の年齢になるので0歳から18歳が基本なんですけれども、はい、じゃあ18歳になったからってお子さん自立してっていうのはなかなか難しいお子さんもやはりいますので、はい、18歳っていう年齢に限らず19歳、20歳、22歳とかまで引き上げということになっております。
1: 今そのこちらのセンターで、里親を募集しているその対象の子どもの年齢っていうのはだいたい割合的にどの年代が多いですかね？
0: 里親さんのところに行くことが多い子どもの年齢っていうことかと思うんですけれども、はい、もう本当にまばらで、10歳のお子さんもいれば15歳で行きますっていうお子さんもいて、本当にたくさんいろんな年齢層のお子さんはいるんですが、ただやはり一番多いかなって思われる年代としては2歳から3歳、2歳から3歳のお子さんが多いかなというふうに、はい、体感としてはあります。
1: 里親が手を挙げますよね。里親になりたいですって、はい、でそれはもうなるっていうことなんですよね。
0: いえ、里親の登録と里親になることっていうのは別で、う
1: ん、あ別なんですね、
0: はい、現在も500組の里親さんが茨城県ではいるんですけれども、
1: あ、はい、あちょっとそれは意外な数でした。すごい多いですね。
0: そうですね、比較的多い数かなと思います、はい、ただその中で委託になっている里親さんとなると125組の方しかいないです。約4分の1以下にまで下がるということになります。
1: 実際に今預かってる組数ってことですか？
0: そうです。
1: 500組ではやっぱり足りない。
0: そうですね、まあ、現状足りないっていう状況ではあります。
1: はい、はい、子育てが終わった方とか、まあ、あるいはねちょっとタイミングが合わなくて子供を授かれなかった方とか、はい、まあ、いろんなパターンがねあるかなとは思うんですけれども、はい、こちらのセンターとしてどういう方を望んでいらっしゃるとかっていうのはありますか？
0: はい、年齢とかは問わないで、どんな方でもっていうところではあるんですけれども、はい、第一前提として子どもが好きな方ですね、とは虐待などから子どもを守りたいっていう思いのある方、心身ともに健康な方、経済的に困窮していない方であれば特別な資格は必要ありませんので、どんな方でもっていうところになります。
1: うん、じゃあ具体的にこの里親さんになった方の感想などがもしあればお伺いしてよろしいでしょうか？
0: はい、お二人の里親さんからメッセージをいただいておりますので拝読させていただきます。水戸市在住の養子縁組里親さんからのメッセージです。最初は周囲の理解がなく大変でしたが、子供を迎えるとみんなが応援してくれました。また専門相談員さんに困りごとなどを相談できたので心強かったです。最近は小学生になった子供の成長に一喜一憂しています。血のつながりはありませんが、一緒に暮らしていると親子になれるのだなとつくづく実感しています。もう一名、ひたちなか市在住の短期養育里親さんからのメッセージです。私は虐待されている子どもを守りたいとずっと思っていました。虐待されて家に帰れなくなった子どもを長期的に預かるのではなく、育児に困っている保護者から子どもを月に一度のペースで預かり、虐待に発展しないように予防的な活動をしています。仕事があるときはお断りすることもあります。我が子たちも預かった赤ちゃんたちをとても可愛がってくれています。このようなメッセージをいただいています。里親さんは皆さんやりがいがあるとおっしゃってくださっています。
1: なんかそのほのぼのとした絵がね浮かんできますよね、はい、その感想をお伺いするとね、
0: はい、
1: 新山さんとして、まあ、どういう思いでこの里親制度っていうのに関わっていらっしゃるのか、はい、よろしかったら聞かせてください。
0: はい、私は中学校3年生の頃に熊本県内に設置された赤ちゃんポストに預けられたお子さんが乳児院とか里親さんのもとに行くというのを知ったのがきっかけで児童養護の世界を目指しました。子どもたちの愛着の基盤を築いていく里親の母数が少ないという現状があります。里親になられる方のきっかけは様々ですが、里親を知るきっかけの一助となれば嬉しいと思っています。
1: いや優しいですね、素晴らしい。そのやっぱり命っていうことに対してものすごくこの真摯に受け止めてらっしゃるなっていうのが伝わってきます、
0: ありがとうございます。
1: そんなに

0: 山さんに会えるかもしれない説明会というのがね今度は企画されているんですけれども、こちらもご案内をしていただけますでしょうか。
1: はい、はい、笠間市にある笠間の栗専門スイーツ店笠間ロンカフェの方で里親制度説明会を行います。里親制度説明会を聞きに来てくださった方先着20名にはドリンクメニューより1点プレゼントさせていただきます。
0: そんな企画がいかないと
1: ありがとうございます美味しいマロンラテを飲みながら里親制度の理解を深めましょう。
0: どんな方が対象として来られると よろしいでしょうか。
1: はい、里親になりたい方だけじゃなくって、はい、里親について知りたい方とか子供が好きな方とか何かできることがないかなっていうふうに考えてくださっている方どんな方でも大丈夫です。まずは知ってみるところからということなのでぜひこちらの説明会の方にいらしてください。
0: はい、まあ、大きくね里親を目指す方ももちろんいいんですけれどもそうじゃなくてあそういう制度ってどうなのかなっていうちょっとね気軽な気持ちの方も、ドリンクついてますので、
1: はい、
0: 来ていただければと、はい、思います。
1: 開催日時は6月21日日曜日11時から12時30分を予定しています。電話ホームページ等からお問い合わせください。
0: はい、事前申し込み制っていうふうにねこちらに明記されているんですけども定員20名様。
1: はい、そうです。
0: はい、ちなみに枠はあとどれぐらい。
1: まだまだ
0: まだまだ
1: はい、たくさんの方からのご応募お待ちしております。茨城里親ナビで検索をしていただけると、
0: はい、
1: ホームページにつながります。はい、電話番号お電話の場合は、
0: はい、
1: 029-291-3770 にお電話ください。
0: はい、
1: 笠間ロンカフェの、場所はホームページの方に住所も記載されておりますのでそちらをご覧ください。
0: 当日は新山さんがいらっしゃるということで、
1: はい、私の方から
0: でしょうか。
1: はい、里親制度の説明をさせていただきます。また他にも実際に里親として活動されている方2名の方にお越しいただきまして、里親制度についてより詳しくお話をさせていただきます。
0: はい、本当にねお話聞きながらあこういう制度がね全国にもあるし500組もね登録されてるってもうね日本捨てたもんじゃないぜみたいな思いをね、はい、起こさせていただけました。はい、短い時間でしたけれども、インタビュー答えていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日は水戸市を拠点に、活動されておられます児童家庭支援センターアイビーさんの里親制度についてお伺いしました。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いや新山さんすごい素敵な方だったんですよね。
3: なんかね声を聞いてみるとすごくこう優しそうな柔らかそうな感じの方だなっていうの
2: もう本当そのもの、なんかそのね中学校の時かなそのテレビで、その赤ちゃんポストを見た時に、もう衝撃だったみたいです。でそれをずっと温めて、まあ、そういう仕事に目指してっておっしゃってましたね。
3: 私もちょっと知り合いの方が実は里親をやってる方がいらっしゃって、もう本当初めて聞く話ではなくて、実際にまあ、里子になってるねお子さんにも会ったことあるんですけど、すごいあったかい家庭で、育てててもらって、まあ、最終的に養子縁組して自分の ねお子さんにされたっていう方とか、まあ、間近で見ていたのですごくねそこは私もこう共感する部分っていうのがあるんですけれども、
2: なかなかね私も、まあ、自分の子供だからね育てるけど、まあこればっかりはね何かやっぱりそういうのをこう感じて、じゃあ里親にってなる方もねいらっしゃるんだろうけれども、なんかやっぱりいろんなパターン のお預かりするっていうのができるっておっしゃってたので、ぜひねこの説明会に行かれて、まあ、何が自分ができるのかなっていう部分もあるんですけど、まあ、まず知るっていうところからね、
3: そうですね、
2: 入っていただければいいんじゃないかなっていうふうに、
3: やっぱりね子供はこう温かい環境で育ててあげたいって自分の子に限らずですけれどもね、
2: 本当そう思います、
3: そう思いますよね。
2: はい、説明会でね新山さんにもお会いできますので、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただければなと思います、
3: そうですね。
2: はい、以上ワイワイワールドのコーナーでした。この番組のお問い合わせは水戸子どもの劇場ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。 それでは新山さんからのリクエスト曲です。スーパービーバーでらしさ。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。このコーナーでは各種スタッフの興味関心を持ったことをお伝えしております。今日はですね、モーニングページについてちょっとねチコちゃんとお話ししてみたいなと思います。
1: はい、モーニングページ
0: 聞いたことありますか？
1: あんまりないですね、
0: まあいわゆるジャーナリング、ちょっと今ね、YouTube とかでもそういう項目でアップしてらっしゃる方が、
1: 多いですね、
0: いると思うんですけれども、このモーニングなのでやっぱり朝に書くということなんですよね。いつでも書いていいよっていうことではないんです。はい、朝起き抜けにですね、この書いていくっていうことなんですけども、まずこれをね誰が考えたのかっていうところなんですが、それは有名な本がありまして、ずっとやりたかったことをやりなさいって聞いたことあります？
1: いや、あんまりないですかね。
0: ジュリア・キャメロンさんっていうねアメリカの作家の方がその提唱されてるんですけれども、まあずっとやりたかったことをやっていくためのそのプロセスの中にモーニングページっていうのをやったらいいよっていうことなんですよね。ずっとやりたかったことで やりなさい大丈夫っていう感じなんですけど、でもねまあ今の時代はね結構そういうことが提唱されてるかなっていうふうに思うんですけれども、やり方はねすごくシンプルです。まずその中で紹介されてるのは、朝ですよね。朝、ノート毎朝ね3ページ、
1: 3ページ朝3ページはすごいですね。
0: 頭に浮かんだことをひたすら書くと。どうでしょう？
1: 無理です、私朝はそんな時間が正直ないですね。
0: そう、そうなのよね。だから日記と違うんですよね、朝だから。今日の予定こうこうこうですとかじゃなくてね、やっぱり日記って一日の終わりにこういうことあって、あの人と会ってとかこういう感じだったっていうのを書くと思うんですけれども、朝起きた時にね、まずほらああもう眠いなとか、私何やってるんだろう朝からとかね、それを書くってことなんですよ。なんとなくイメージ湧きますか？
1: 湧きます。私やってるのその逆です。私がやってるのは、もうここずっともう何年も続けてるんですけど、スリーグッドシングスって言って、1日が終わる時、自分のその、その日1日が終わる時に、まあベッドに入ってね寝る時に、今日1日の中で良かったことを3つあげるんです、
0: いいですね。
1: でその3つもそんなに大それたことじゃなくて、例えば今日ガリガリ君で当たりが出たとか
0: 結構大それたことだと思
1: う。いや本当ですか？まあね、そういうこととか、例えば今日はいつもよりご飯がすごくキラキラ炊けたとか、そんなことでもいいので、何か1日のうちで3ついいことを思い浮かべて、明日は何がいいことがあるかなっていう状態で眠りにつく。
0: いいですね、
1: そういうのを続けてますね。
0: なるほど。まあ、このねモーニングページは、その探すっていうことではなくて、湧いたことを書き出すってことなんですよ。で人間ってほらもうね1日2万回もこう思考するっていう話があるじゃないですか、特にね女の人は2万語喋らないととかねそういう話があると思うんですけど、もうチコちゃんなんか多分私よりね頭の中にパパパパパっていろんなことが浮かぶと思うんですよ。それをひたすら書く。
1: ああなるほどね。
0: なんか脳の中のこの考えを紙に落とすっていう感じかな。そしてこの空白を作ってあげる、まあ、そのことで、アイデアが湧くという余白が作れますよっていうことなんですよ。なんとなくイメージわかりますかね。
1: わかります、思ってることを全部出し切っちゃいましょうってところですよね。結局は
0: そうなんですよ。
1: それを出し切ったところで浮かんできたことが、こうその人のこう本来やりたかったことっていうところっていう感じなんですかね。
0: そうなんですよ。だからここの本で表現してるのは、脳の排水っていう表現してるんですよね。だから何でもいいわけですよ。
1: もう出し切っちゃうんですね。
0: そう、
1: 出してまっさらにして、そこに新しいものを入れ込んでいくっていう感じですかね。
0: まあ、新しいものが浮かんでくるって感じかな。だからこの方が提唱してるのは、それぞれ人間にはこのアーティスト性っていうのがあってね、そのアーティスト性っていうのをこ この見出すためには余白がないと無理ですよっていうことなんですよね、うん、アーティストですよ。
1: なるほど。今ちょっとそのお話を聞いてて、うん、私があの前に見たあの映画で、はい、ディズニーの映画なんですけど、インサイドヘッドっていう映画があ
0: なんか
1: あるんですね、うん、あのライリーっていう女の子の、うんうんうん、まあ、その頭の中の、うん、あの感情がこうまあキャラクターとして出てくるんですけれども、その中でこう過去のものだとか新しいものだとかっていうその一つずつのその感情が、まあ、綺麗なこう玉になって、うん、こうどんどんそれがこう広がっていってるっていうのをこう今ちょっとふっと思い出して、あ、そういうことかなってちょっと思ったりしたんですけど、
0: そうそう、あの会話してるね、うんうん、あの子たちの言葉を書くってことですよね。そう、わかりやすいですね、素晴らしい、うん、さすが。まあ効果なんですけど、うん、まあ、さっき言った、まあ、余白ができるっていうことと、うん、やっぱりね、あの整理されるっていうんですかね、うん、自分の脳が整理されるので、うんうん、心の中に何かが残ってるって感じがなくなるっていう感覚かな。だからこう、これ私の体験なんですけど、うん、まあ、自分がね何気なくする行動が結構あの相手に喜んで、え、なんか知ってたのぐらいなあのそういうことがねいくつもあるんですよ。あの20年ぶりぐらいに、うん、あの知り合いがうちに訪ねてきたんですけども、うんうん、その時にまああのコーヒーこれでいいやと思って適当にねスーパーで買ったやつを出したんですよ、うん、そしたらなんかすっごい美味しいって言うんですよ。で、あら、なんかスーパーで買ったやつなんですけどって言ったら、うんうんうん、ああ、私会社でこれずっと飲んでたからだって。ああ、それは良かったですね、みたいな、うんうんうんうん。で、最近もあったんですけど、あるなんか講座をね、企画された方がいて、それをちょっと紹介し、あの人に紹介しようって思って、きっと望んでらっしゃるんじゃないかな、なんて思って。うん、で連絡したんですよね。そしたら、え、なんで私が勉強したいって知ってたのって言って、なんかそんな感じ。
1: まあね、スニョーさん、あの猫マヤ歴なんかでもね、うん、こうあちこちこうアンテナ張ってこの人ね、その人その人のこのモチベーションの持ち方とかそういったこととかっていうのにも触れてるんで、特にそういったところにこう敏感に感じ取ってるんじゃないのかなって私は思うんですけれども。
0: ありがとうございます。
1: そこら辺どうですか。
0: 大絶賛していただいて。あ、でもそうだと思いました。
1: うんうん
0: うん、なんかなんだろう、我知らず思い出すとかね、うん、なんかあの人どうなのかなとかね、元気にしてるのかなとかね、うんうんうん、やっぱりそういうタイミングっていうのを、あ、連絡しようと思ってたんですみたいなね、うん、それはね正直やっぱり多いんですよね、うん、でこのノートのね、ポイントは読み返さないっていうことなんです。
1: あ、なるほどね、うん、はいはいはいはい、
0: 本当にあの排水だから、
1: うんうん、
0: でも読み返してもいいよっていう人も中にはいますね、うんうん、あの自分がどういう傾向があるのかなとかね、知ることもあるのでっていうことで、うんうんうん、まあ、ただね、さっきチコちゃんが言ったみたいに、もういきなり3ページは無理だと思うんですよ、
1: うんうん
0: うん、オープニングでもね話されてましたけど、うん、まずノートを開く。
1: そうですね、
0: 小さなハードルからまずちょっと試してみる、
1: うんうんうん、それって書かないとダメなんですか。例えば今ってやっぱりこう AI だったりだとか、うんうんうん、あのこういったデジタル関係がすごく盛んじゃないですか。で書くんではなくて、例えばそういったものをあの文字起こしとかのソフトとかに自分でその日にこう思いついたことを言葉にして言う、言語化して言うっていうのだとどうなんです。
0: それもね、あの推奨してらっしゃる方もいます。でもある面、
1: うん、
0: そのアナログじゃないですか、書くって、
1: はいはい、
0: それがやっぱりこの脳を整理するということにおいてすごくいい作用だっておっしゃる方も結構多いんですよね、うん、
1: なるほどね。なんか逆にやっぱり子育て世代の人とか、うん、まあ、お仕事がね今そのこうなんだろう、盛んなねあの年齢の方とかっていうのってどうしてもその時間がなかったりとかって、ね、本来はそういう人たちにやっていただきたいところかなと思うんですけど、やっぱりそういう時は、まあ、その通勤の途中だとか、うん、お子さんがお昼寝してる時、まあね、それは朝だって言ってますけれども、まだお子さんがね寝てる間とかに、まあ、パパッとその音声とかで入れるっていうのだけでもちょっとこう変わったりとかするのかな
0: と。変わると思いますよ。
1: うん
0: うん、なんかやり方ってその人それぞれで見つけていったらいいんじゃないかなって、
1: うんうん、
0: やっぱり思いを吐き出すっていうことをまずやってもらえると、うんうんうん、まあ、ちょっと楽になるかなっていう。
1: そうですね、
0: はい、お話でした今日は。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、やっぱりねこう我慢することも大事な部分はあるとは思うんですけど、うん、でもやっぱり今自分ってこう感じてるんだよっていうところ、これって絶対子育てにもこう 言えることじゃないのかなって、ママはこう思っているんだよって言ってあげることで、やっぱりお子さんがこう言わんとしてることが、いや僕はこう感じてたんだよって言った時に、こうお互いの違うところがこうすり合わさることで、あ聞いてよかったなってなると、やっぱり親子の絆もぐっと深まるんじゃないのかなって深まりますね、はい、思いました。はい、
0: ぜひね、自分とのコミュニケーションにね使っていただければいいかなと思います、う
1: ん、はい、はい、じゃあ私もできるだけ朝3ページ書けるかなまあ最初3ページ無理かもしれないんですけど、
0: そうなんですよ、ベビーステップで、
1: そうですね、はい、はい、やってみたいと思います。はい以上ピックアップのコーナーでした。この放送のお問い合わせは水戸子どもの劇場、ファックス番号 029-255-0908 までお願いいたします。それでは曲の紹介です。私も大好きな曲です。嵐でカイト。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機、
1: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円から参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントから紹介していきます。子育てサポーター養成講座全3回シリーズになります。会場は水戸市福祉ボランティア会館ミオスの2階で実施されます。参加費一般は1000円、子ども水戸子ども劇場の会員さんは500円となります。1回目の日程は6月19日の金曜日、2回目6月24日水曜日、3回目は7月の3日の金曜日、いずれも10時から11時45分になります。対象年齢は18歳以上で、子育て支援に関心のある方です。募集人数はそれぞれの会が15名程度となっております。次に劇場が定期的に行っている活動の紹介です。ポカポカ集いの広場、親子で気軽に交流や子育ての相談ができます。参加対象は未就学児とその保護者です。場所は水戸市福祉ボランティア会館赤塚ミオス2階となります。開催日時は毎週火曜日から土曜日、月曜日、日曜日、祝日はお休みとなっております。時間は午前10時30分から午後3時30分、その間12時から1時がランチタイムとなりますので、お昼を持参していただいても大丈夫です。お問い合わせ先はポカポカ集いの広場029-8348-5375 までお願いいたします。活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月間機関誌集いを発行していますので、どうぞご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などスケジュールのページでチェック、ご確認いただけます。それではその他のイベントをご紹介させていただきます。学ぼうエコミット0円マーケット、6月21日日曜日午前10時から午後2時、水戸市清掃工場のエコミットで行っています。捨てるにはもったいないもの持ってきていただけると、嬉しいです。またお持ち帰りだけでも大丈夫ですので、ぜひエコバッグとスリッパを持参でお越しいただければと思います。こちらの方は予約は不要で、参加料も無料となっております。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いいたします。事務局は月曜日から金曜日午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
2: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせいたします。郵便番号 310-0912 水戸市三河2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でのリクエストも受け付けております。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。スニョンさん、
1: はい、
0: 6月といえば
1: 父の日ですね。
0: あ、父の日ありますね。まあ、父の日といえばですけど、5月は母の日だったじゃないですか、
1: はい、
0: 母の日どうでした？何か
1: いただいたんですよ。
0: あ、何もらったんですか？
1: 娘2人からですね、はいはい、なんと蒸し器、せいろ。
0: あ、はいはいはい、
1: すんごい欲しかったんですよ。
0: 今でもね流行ってますよね、
1: 流行ってますよね、
0: 野菜とかね。
1: そうなんですよ、うんうん、ちょっとあのせいろ欲しいなって何回か見てたんですけど、うん、あのよくフライパンに引くタイプのあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: それをちょっと最近使ってるのを多分娘たちがチェックしてくれていて、
0: うんうんうん、
1: これ欲しかったんでしょってもうめっちゃ嬉しい。
0: 何毎日使ってるんですか？
1: 使ってます。でもね、うんうん、料理っていうよりはご飯の温め直し、
0: うん
1: うん、あと時々ちょっとそのほうれん草とか小松菜とか脇に置いて茹でると、うんうんうん、なんかすごい甘くできます。時間もそんなにはかからない、
0: うんうんうん、いいですよね。私も実はですね、まあ、そのフライパンにね、うん、あのやるチョコ、あのお花みたいに広がるようなやつとかを使ってもう3年ぐらい前から実はやってるんですよ。
1: もう大先輩じゃないですか
0: 結構ですね、あのリンゴとかを、はい、あの普通にカットして、うん、それを蒸すだけでも、うん、甘さがギュッと締まって、
1: うん、ただ蒸すだけで、
0: 蒸すだけです、
1: うん、そうなんですね。
0: よくねそれをあのお昼に食べたりとか、
1: あら、いいですね、
0: はい、やったりとかもしていました。
1: 先取りですからチコちゃんね、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 素晴らしい。
0: いえいえ、はい、まあね、そんな感じでこうやっぱりね、あの素材をそのままの素材のね、
1: そうですね、
0: 味を健康でね、
1: うん、
0: はい、あの口の中に入れるものは安心安全でいいものをね食べていきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、それではそろそろお別れの時間です。今日のスタッフはミキサー大内清、パーソナリティは
1: 大阪大好きシニョン、
0: ディズニー大好きチコでした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りしました。今日は曲でお別れです。ジャネット・ジャクソンでリズムネーションをお送りします。それではさようなら、
1: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
0: Why is football very interesting?
1: This is Cultural Laboratory of Football.
2: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
3: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。 J1 100年構想リーグは鹿島アントラーズが2位でフィニッシュ、水戸ホーリーホックは18位で終えました。東地区では水戸鹿島のダービーもありましたね。昨シーズンの J1 チャンピオン、そして J2 チャンピオンとしてのプライドのぶつかり合いは、見応えのあるものだったなというふうに思います。8月からのですね、開幕いたします新生 J リーグ、 J1 リーグですね。そこに向けてチームはチューンアップしていくのでしょう。楽しみでございます。両クラブスタートダッシュ期待したいところでございます。さあ今週からですね、世界ナンバーワンスポーツ大会といいましょうか、 FIFA ワールドカップ北中米大会が開幕いたします。今大会は48カ国出場という過去最大規模の大会となり、優勝まではですね、グループリーグそしてトーナメント合わせて8試合勝ちますと優勝ということになります。これまでよりもですね、ちょっと試合数は多いんですけれども、どうなることやらでございますが、また昼夜逆転現象が皆様の生活を脅かすのではないかと思いますが、私もその中にね、しっかりと紛れ込んでですね、楽しんでいきたいと思っております。その日本代表ですけれども、週明けの月曜日早朝5時初戦のオランダ戦を迎えることとなります。まあこの激突はですね、まあ全出場国の中でもですね、注目の試合の一つと言われております。まあ選手もプレッシャーかかりますが、まあ監督コーチそしてサポーターもですね、現地に乗り込んで応援する大勢のねサポーターもおりますが、かなりプレッシャーはね感じながら、戦っていくんではないかなと思っております。この初戦がね、取ると取らないのとではですね、かなり大きな違いがその後ね待ち構えております。勝つことによって大きな前進となります。朝は早いですが、日本からですね、熱い応援声援をですね、画面を通じて、届けたいというふうに思いますね。ワールドカップ2026北中米大会全開で今週もお届けしてまいります。

ットボールラボラトリーキックオフ。Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM. ではオープニングナンバーです。ジョナス・ブルーでファストカーフューチャリングダコタです。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、Weekly World Football のコーナーです。今週のトピックスはこちら。エリクセン、エル・ブランコ。
1: Weekly World Football。
2: 一つ目、エリクセン。6月の7日先日ですけれども、デンマーク代表対ウクライナ代表の試合がありました。この試合の後半でございますが、65分アクシデントが発生いたしました。デンマーク代表クリスティアン・エリクセンがですね、胸を押さえてピッチに倒れ込んでしまったんですね。皆さんもね、このシーンをですね思い出してしまった方も多いかと思いますけれども、このエリクセン、がですね、2021年の6月に行われましたユーロの大会でですね、あれはフィンランド戦でしたかね、ピッチ、まあ、試合中にですね心停止を起こしまして、除細動器を、心臓に、ね、埋め込むという、ことになったんですね。現在はその埋め込み式のその除細動器の、入れているので、まあ、日常の生活、そして、プロレベルのそのプレーも可能というところまで、もうずっとね回復していたわけでございますけれども、まあ、そのエリクセンがですねまた胸を押さえて倒れるシーン、本当ね悪夢を思い出しますけれども、一時ですねエリクセンもこの時ピッチ上で意識を失ったのですけれども、AED を、駆使しまして、大事には至らず蘇生しましてですね、この時はですね、しばらく時間はかかりましたが、自らピッチを、歩いて、退くということとなりました。まあ、医療的にですね原因究明が、まあ、必須だなというところがありますので、まあ、しばらく本人はですね精密検査等々続くかなと思いますけれども、まあ彼だけではなくてですね、まあ、ピッチ上で心停止に陥るということが、まあ、ここ数年ですね、サッカー界で見られることがあるんですが、まあ、これは一概にですねその個人のその何て言いましょう、持ち合わせた病気っていうのもありますけれども、これだけ夏場ですと高温多湿の中、試合を続けていくと、まあ、その中でやはり人間ですからね、体の中に不調というのが起きて、まあ、そこから心停止ということは、まあ、あり得る話なのかなと思います。まあ、これはですねプロに限らずですね我々草サッカーレベルでもこういったことが実際には起こり得る話なんですね。これに対してはもう対策はもう心肺蘇生装置を各会場には用意しておいたりとか、どうやってその何かがあった時にですね、救急車を呼んで、どうやって病院に搬送するか、そういったところもですね草サッカーレベルでもしっかりと、大会リーグ、試合にですね、備える、これはね必要なことかなと思います。まあエリクセンにとっては2回目のことだったんで、まあ本当にそのピッチ上にいた選手たちもショッキングなことだったと思います。このデンマーク対ウクライナという試合は、このプレーによってですね、中断して、中止ということとなってしまいましたけれどもまあ本人はね、インスタグラムで、自宅のベッドでにっこり笑って V サインしているシーンがもうアップされてますので、まあ本人はねそれで良かったかなと思います。来シーズンねまたボルフスブルグ、ドイツ今塩貝選手とね、チームメイトですけれども、まあクラブに戻ってしっかりスカットに無事戻れるということを祈るばかりかなというふうに思います。まあそれともこのままキャリアを終えるか、まあそれもきっといろんなことを考えている時間なのかなと思いますね。まあとにかく無事で良かったなと思います。まあそうですし、まあ

こういったものへの対策というのは、各スポーツ競技団体ともにですね、備えあればということだと思いますので、ぜひ準備していきたいなというところでございます。2つ目、エルブランコ。イタリアじゃないや、これスペインだすいません、もうね、ちょっとイタリアがワールドカップ出れないんでね、それに対するストレスが私もう大変なことになっておりましてですね、イタリアが頭の中から離れないんですけども、スペインラリーガ、エルブランコというのはですね、まあ、世界中にファンのいるビッグクラブ、レアルマドリーのことでございますね。ところがこのビッグクラブでありますレアルマドリーが、ここ2年タイトルが何も取れていないという状態。タイトルが取れないということは、賞金が、優勝賞金が入ってこないということで、まあ、チームを運営していく上でですね、やはりタイトルというものはこういうビッグクラブにとっては必要なんですね。まあ、その賞金とか大きなお金が入ってくることによって、素晴らしい選手たちを集めてね、銀河系ギャラクティカと言われるような、チームを作っていくわけでございます。そんなレアルマドリーはですね、会長選挙が行われました。会長選挙はですね、本来であればもうちょっと先の予定だったんですけれども、こうやって2年間タイトル取れなかったということで、まあ、そのファン、サポーター、いわゆるソシオというところの方たちの、中でですね、会長を辞めろと、交代だというですね、まあ、そういった声が多く上がってしまったと。現会長の、ペレスもですね、まあ、その声は聞こえていると。それならば選挙をしようじゃないかと、まあ、自分はこのまま続けるのであればこういった公約を用意するんだと、まあ、対抗のね、出てきた方もですね、しっかりと、資産を持った方でございまして、まあ、またそこにビッグネームをですね、並べて、まあ、どういったチーム作りにするんだということをですね、選挙公約に掲げて行いました。そしてですね、昨日ですね、昨日その党開票がございまして、この会長選挙の結果は 64% の支持を得た現会長フロレンティーノ・ペレスの再任ということが決まりました。というわけで、現行の会長のままでいくということが支持されたわけでございます。これによりましてですね、公約にありました新監督にはスペシャルワン、ジョゼ・モウリーニョ、モウリーニョを再びレアル・マドリーの指揮官に据えると。そして、サイドバックにはインテル、イタリアのインテルのサイドバック、右サイドバックですね、ダンフリース。そしてリバプールをですね、契約満了になりましたディフェンスのコナテ、そして、バイエルミュンヘンのですね、フランス代表オリーセ、そして日本代表、このワールドカップのメンバーからは外れてしまった森田の名前も、加入が噂されております、ね。今いるメンバーでさえですね、しっかりギャラクティコなんですが、完全なる銀河系軍団を作るためにはこのモウリーニョでですね、なんと言いましょうか、軍隊化されたね、まあ、やんちゃな選手が多いこのレアルマドリー、ヴィニシウスであったり、レアルマドリーでの中ではですね、まあ、ムバッペであったり、もうスターが揃っている中でこれをコントロールするにはですね、かなり厳しいチームの中でのルールを制定しなければならないと。その中での君たちはスターなんだというところをですね、このモウリーニョはきっと整えてくれるんではないかなと思います。まあ、モウリーニョはですね、しっかり汗をかく選手しか使わないというですね、まあ、実にサッカーとしては至極真っ当なことを言う監督でございます。まあ、その中でもですね、記者会見でも何でもですね、チームのためには本人自らね、矢面に立ってですね、批判は受け入れる監督でございますので、しっかりとピッチの中では安心して戦っていけるんではないかなと思います。
来シーズンのレアルマドリー戦う集団に変われるのか。

動向を見守っていきたいと思います。今週は2つお届けいたしました。ではここでザ・チェインスモーカーズでファミリー。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: フットボールラボラトリー on 76.2 フットボールラバーズ FM。
4: ケスクッセサッカーのハテナをナビゲーター岩ごとく、このコーナーケスクッセ、今週も日本代表情報をお届けしたいと思います。日本代表はメキシコモンテレイからですね、ベースキャンプ地でありますナッシュビルへ移動いたしました。早速トレーニングを開始したようでございますね。まあこのメキシコモンテレイではですね、練習グラウンドがですね劣悪でですね、練習会場を変更するということが2度3度、起こってしまうというアクシデントが起こりましたが、まあそのねアクシデントっていうのもですね、長友さん、そして吉田麻也選手ね、合流いたしましたね。この2人を中心にですね、そんなものをものともせずですね、明るく元気にメキシコのモンテレーの直前合宿を、終えたと。まあ、こういったね時にですね、ベテラン、そしてまあヨーロッパで活躍している選手たちは、劣悪なグランドだピッチだって言ってもですね、まあ日本の絨毯の上のようなですね見事な芝の上ではなく、まあやはり、様々

なところで練習しておりますのでね、あまりそんなところはね気にならなかったんではないかなというふうに思いますね。まあそれよりもですね、そこのキャンプを終えてナッシュビルに移りました。そして、トレーニングパートナーであります、U19 日本代表、若き日本代表の、ね、方たちと、練習試合を行ったようでございますね。ここまでしばらく日本代表は失点をせず、ずっと続けてきましたが、なんと U19 相手にですね失点をするというですね、大丈夫なのかみたいな、ニュースも出ておりましたが、まあ、森保監督の、その試合後の会見コメントではですね、まあ我々の初歩的なミスでそこを突かれた、まあそれだけだ、まあそこは修正することができるということなんでしょうね。まあメンバーもですね、まあ冨安選手、入ってですね、70分以上プレーをしたようでございますので、我々が思っているよりも冨安選手の仕上がり具合というのはとてもいいんではないかなというふうに思いますね。まあ、このワールドカップに向けて、まあ、アーセナルを退団し、日本でリハビリトレーニングを重ね、そしてアヤックスでまたトレーニングを重ね試合に出て、今季で一応満了となりましたが、まあ、このあとねワールドカップで結果を出して彼は一体どこでプレーをするのかちょっと楽しみではございますがね、そんな冨安の状態は悪くないんだなということでございますね。そしてアメリカに入りましてですね、この大会ちょっと心配されていることが一つありまして、ここからアメリカ国内の気温が上昇していく予報というふうになっておりまして、まあ、日本代表もこの暑さ対策が、ちょっと重要になってくるかなと思います。まあ、メキシコでですねちょっとその暑さ対策もと思ったんですが、実はメキシコに行ったところですね気温はそれほど上がらずですねとても過ごしやすい状況だったようでございます。まあこれはまあ良かったというところでしょうかね。まあ体力削がれることもなかったということなのでしょう。まあ、そういうわけで代表には吉田麻也さんがね、また選手として戻ってきました。ついこの間ねお別れ会したところにですねまた戻ってきましたっていう感じになりまして、まあ食事のシーンなんかもねウェブで上がってきますけれども、まあとても和やかな感じでございますね。そしてトレーニングで入ってくるときに、南野選手、メンターという形で、まあ、そのサポート役に今回ねチームに帯同するんですが、まあ、ピッチにみんな集まってくるときにですね吉田麻也選手が南野も入れっていうことでですね一緒に連れてってエンジンの中に組んでですね選手と一緒に、気持ちをですね伝えたんではないかなというふうになりますね。まあ、こういうことでね日本代表とてもいい空気が流れているなというのがここまで我々のところには伝わってきておりますが、一つ心配な点は遠藤航ですね。ちょっと遠藤選手が素足でストレッチをしているシーンが写真で出回ってしまいましたね。怪我をしている足首の写真を見る限りでは腫れは引いていないという状況でしょうか。まあそれともああいう足の形なのかちょっと分かりませんけども、みんな心配はしておりますね。まあ初戦のオランダ戦に向けて、しっかりと調整をしていくということになるんではないかと思います。まあ、確実にオランダ相手にはですね遠藤がいるかいないかで随分変わってくるかもしれません。相手のファンダイクもそうですしね、リバプールの、ね、面々がいますので、まあ、そういったところでは遠藤がいることによって向こうはちょっと構えるんではないかなというふうに思います。まあ一つね、もう一個懸念があるとすれば、ブラジルからですね YouTube で発信しましたトゥーリオさんのですね言葉を借りると、こんな生ぬるい雰囲気でワールドカップに行くのか大丈夫かっていうことなんですね。まあコンディションはしっかり整えていけるんではないかというふうに思いますが、モチベーションをしっかり高めることが果たしてできるのか、その強度の高い相手に対して最初からねこうスタートからドンっていけるのかっていう

ていうところは、あのフィンランド戦を最後にやらないでいきなりオランダですから、まあちょっとその熱というかっていう部分はどうやってチームの中で作っていくのかというのは、初戦のオランダ戦、こういったところはちょっと要チェックポイントではないかなというふうに思います。まあとはいえですね、開幕の日は近づいてきております。次、来週のこの番組ではですね、その初戦の結果の模様、そのね、どうだったかというところもですね、踏まえてお話できるんではないかと思います。皆さん、開幕に向けて我々も準備に入りたいと思いますね。今週のケスクセも日本代表情報をお届けいたしました。ではここでティエストの God is a Dancer with Mabel をお届けしました。

Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 新茨城ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: Food Fashion Journey Special. This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: スペシャル、
4: いざワールドカップということで、ワールドカップが開幕いたします。いやもう本当ですね、日本の試合はですね、来週月曜日早朝ですけれども、ワールドカップ自体はですね、今週の金曜日の、夜スタートということとなります。楽しみでございますね。私もワールドカップモードに頭と体をですね、切り替えていきたいというふうに思っております。ここまでヨーロッパのねサッカーをずっと 見ながらも、日本で生活をするというですね、極限の生活をしておりましたが、今度アメリカに渡った感じのですね、今度時間がちょっとまたずれてくるんですけれども、まあ、ちょっとね、そこを気にしながらですね、ワールドカップを満喫していきたいというふうに思っているわけでございます。さて、今大会48カ国、世界ナンバーワン決定戦が、ね、どこの国になるのか、勝ち上がっていくのか、実にね楽しみな大会でございますけれども、どのように皆さんねワールドカップを楽しんでいくんでしょうね。まあ、番組といたしましては、各国のスタープレイヤーね、この国のこんな選手、を紹介していきたいなというふうに思います。いくつかねちょっと角度を変えながら、チェックしていきたい、そんなように思います。まず2025-26 シーズン、リーグ戦が終わりました。各国リーグですね、ヨーロッパもそうですし、世界中のリーグが終わってワールドカップということになりますが、まずストライカーをですねちょっと何人か紹介していきたいと思います。この昨シーズン、このシーズンが終わってですね、1年間ゴールをたくさん決めたプレイヤーがやはりワールドカップにも出てくるんですね。まずイングランド代表ハリー・ケイン、バイエルン・ミュンヘン所属でございますけども、イングランドのトッテナム・ホットスパーからドイツブンデスリーガの強豪バイエルミュンヘンに移籍をして、実にまた完成度の上がったフォワードに仕上がったなというふうに私は思います。ハリー・ケインでございますけれども、ゴールもさることながらですね、アシストも随分増えてまして、やはりその味方をしっかり見ながら、要するに自分だけではなくて、その前線で自分がどのようにすればゴールに結びつくのか、こういったことがですねしっかりできて、さらにはゴールもしっかり決めれてということで、一番この大会でもですね、ゴールを決める確率の高いフォワードはハリー・ケインなんではないかなというふうに思います。そしてキリアン・ムバッペ、フランス代表レアル・マドリーのストライカーでございますけれども、彼もですねコンディション的には今が一番いい状態なんではないかなというふうにも感じますね。フランス代表のメンバーも機を熟したと言いましょうか、若手が多い中でもですね、フランスのパリ・サンジェルマンが、チャンピオンズリーグを連覇する、その中にはフランス代表の若い選手たちがですねかなり含まれております。それがそっくりフランス代表にいるわけでございますね。ムバッペと同僚のレアル・マドリーの中にもフランス代表の選手はおりますが、実にバランスよく、いるのがフランス、その中でゴールをしっかりと決めれる選手っていうのがこのムバッペかもしれませんね。フランスも要チェックで でございます。そしてダークホースと言われておりますノルウェーからはアーリン・ハーランド、マンチェスターシティのエースストライカーでございます。まあハーランドがいることによってですね、プレミアリーグの各チームのディフェンスは随分苦労したと思いますよ。まあ優勝はアーセナルが取ったものの、やはりですね、今シーズンもハーランドの存在感といいましょうか、まあ実に大きいものがあったんではないかなというふうに思います。まあこの圧倒的なフィジカルモンスターがですね、ワールドカップで果たして7大会ぶりのノルウェー大旋風を巻き起こすんではないかと、各サッカージャーナリストは、言っておりますね。実に楽しみ。

0: しみでございます。まあその他ですね、ゴールゲッターといえばブラジル代表のハフィーニャ、バルセロナ、そしてなんだかんだ点を取ってくるバイエルンミュンヘンのルイス・ディアス、コロンビア代表、バルセロナのラミン・ヤマル、もうバルセロナの顔になってますね。まだ18歳ですよね。そしてもう一人、ラウタロ・マルティネス、アルゼンチン代表のストライカーですが、まあ今大会はメッシよりもラウタロで行くんではないかなというふうに言われておりますが、相変わらずアルゼンチンはね、強豪チームの、優勝候補の一つというふうに呼ばれております。実に楽しみでございますね。それではちょっとまたね、視点を変えまして、ドリブラー、ドリブルでね、こう試合をこう沸かせと、沸かすと言いましょうかね、会場を沸かせてくれる、そういうシーンがやっぱサッカーではね、見たいところでございますけれども、まあピッチ上を流線形をですね、描くがごとく、見事なスラロームを見せてくれる選手紹介しましょう。先ほども名前出ましたが、スペイン代表ラミン・ヤマル、バルセロナの18歳でございますね。ハーフラインを越えたところ、そして右サイドでボールを受けたところ、このボールを受けたヤマルをですね、ドリブルでそこからスタートしますが、止めれるディフェンスは果たしているんでしょうかね。まあ少ないんじゃないかなと、まあ本当ファールで止めるしかない、まあそんな気がいたしますけどもね。そしてクロスを上げるのか、中にドリブルで入っていくのか、そしてはたまたシュートを打ってくるのか、実にですね、このタイミング、機を見る、チャンスを見る能力に長けているというふうに思います、このヤマル。今大会注目ナンバーワンプレイヤーと私は思っております、このヤマルでございますが、これがですね、スペインがこのヤマルと共に勝ち上がって優勝などすれば、ヤマルの大会だったねというふうに言われる可能性がありますね。ヤマルまだ18歳で高校生なんですけれども、どうやらですね、スペインの合宿にですね、学校の課題を持っていっているようでございますね。きちんとそこはやらせるのが、バルセロナの流儀ということでございますんでね、まあそれもね、面白いですよね。ちゃんとあの勉強用の道具を持っていくぞっていうねそんな彼が今大会注目ナンバーワンプレーです。いやー楽しみでございますね。はい、さあドリブラー2人目、ビニシウス・ジュニオール、ブラジル代表の、まあ、レアルのね、ドリブラーでございます。まあブラジルのファンタジーはですね、彼が担うんではないかなというふうに思います。まあブラジルといえば美しいサッカーをしてですね、観客を魅了する、まあドリブルね、フェイントもそうですしね、実にね、見ていて気持ちのいいもんでございますけれどもね。ネイマールも今大会メンバーに入っておりますが、今現在治療中ということでトレーニングまだ参加しておりません。まあネイマールは果たして間に合うのかどうかっていうところも含めてですね、まあこのビニシウスにかかってくる重さといいましょうか、重圧といいましょうか、まあそういったのもあるのかなという気はいたしますが、まあレアルでもですね、このビニシウスのドリブルから大きなチャンスをね、無数に作っております。ブラジルの生命線の一つかなというふうに思いますのでね、まあネイマールが間に合えばこのコンビネーションっていうところもですね、また楽しみだなというところでございましょう。そしてですね、フランス代表のオリーセ、ミカエル・オリーセ、バイエルン・ミュンヘンの若手でございますけれども、まあ、先ほどニュースのところでは、レアル・マドリーがオリーセを、お金を積んでバイエルンから引っこ抜くという話も出ておりますが、まあ、果たしてね、バイエルンが手放すかどうかもちょっと分かりませんけれども、まあ、フランス代表のこの右サイドのドリブラーでございますが、まあ、スピードに乗ってですね、体もしっかり大きいですし、強烈なシュートも持ってますし、まあフランスにとって本当にどこからでも点が取れるというですね、状況が今作れておりますので、まあ、あとは中の選手たちがいかにですね、それぞれの選手たちを敬って理解して戦うかっていうところだと思うんですね。ちょっと内紛が起きてるんじゃないかみたいなね、ニュースも出てきておりますが、まあフランス人ね、あの討論が好きですから、まあそういった意味ではまあしょうがないんじゃないかなと私は思いますけどもね。 そこをうまく乗り越えた時にですね、しっかりキャプテンシーのあるプレイヤーがチームをまとめてくれることを祈るばかりでございます。それがしっかりすればフランスの優勝というのも十分にあるんではないかなと思いますね。続いてですけれども、まあ、攻撃のところでちょっとね続いて紹介しましたが、デュエル、日本代表のねハリル・ホジッチが、監督に就任した時にこのデュエルという言葉がですねかなり日本でも浸透しましたけれども、このデュエルっていうのは要するに対人プレーですね。1対1で向き合って戦った時のバトルした時の強さ、まあ、このデュエル最強のね、選手、これを紹介しましょう。まずフィジカルモンスターでございます。こちらも、ファンダイク、オランダ代表、リバプールのセンターバックでございますね。まあタフでございますよ。体もでかいしですね、そしてやっぱチームのキャプテンということで、キャプテンシーっていう意味ではその精神的にもですねこのオランダの代表選手をうまくまとめていると。さらにですね守りだけではなくてコーナーキックやフリーキックからのですねセットプレーでもかなり大きな武器になると、まあ、これがファンダイクでございますね。初戦日本とぶつかりますけれども、さあどうなることやらでございますね。そしてフランス代表のイブラヒム・コナーテという選手がいます、ね、これもセンターバックでございますけども、フランス代表のセンターバック、地味ながらもですね堅実なプレーがね実にとても、好感の持てるプレイヤーでございますが、彼もですねリバプールに所属しておりまして、ファンダイクとコンビを組んでおりました。要するにこういうねビッグプレイヤーと一緒にやることによってですね、いろんなものをね得ていく、まあこれはコナテにとってとてもいい経験ができたんではないかなと思います。まあ、あのフランス代表もですねもう本当にディフェンスから中盤そして、フォワードまでとてもバランスのいいチームに仕上がっておりますね。まあ、コナテもですね安定した守備と前線へのロビングもとてもいいものを持っております。大きな武器になることは間違いないかなというところでしょう。そして次のなんて言いましょう、ボールを奪い取って要するに刈り取ると言いましょうか、これはあのサッカーではインターセプトと言いますね。攻撃してきたチームのボールを刈り取ってそこから逆にまた攻め込むと、インターセプト、そしてカウンターって、それが、このヨーロッパでですねこのシーズンを通してとても評価されている選手、佐野海舟でございます。日本代表のこのボランチ佐野海舟は、ドイツブンデスリーガマインツ所属でございましたが、まあこの選手はですねしっかりと全試合出場をこなしました。その中でもですねきっちりとプレーをしてですね屈強なドイツのリーグのね選手たちを相手にですね、うまくボールをカットしてですねそこから攻撃に仕掛けると、要するにそのインターセプトによってチームのゲームの流れを変えるチェンジャーでございますね。ボランチでありながらそこまでしっかりできていると、まあ、シュートまで行くっていうですね意欲もしっかり持っておりますので、遠藤航がですね不在ということになれば、佐野海舟を軸にですね戦っていくこと、これもですね十分に、できることかなと思いますね。まあこういったわけで日本代表の佐野海舟を名前を挙げましたが、まあ本当にそのスター選手というのはいろいろ揃っておりますので、まあ実にね皆さん今日私このワールドカップのですねプレイヤーズガイドとか持ってきておりますけれども、まあこういう雑誌等をですね皆さん購入してみてですね、いろんな選手たちをチェックするっていうのも面白いかなというふうに思います。そして最後にですね、月曜早朝に行われますオランダ戦の日本代表スタメンを私予想したいと思います。ゴールキーパー鈴木彩艶、フォーメーションは 3-4-2-1 ですね、3-4-2-1でいきましょう。 3バック、センターに谷口、右に冨安、左伊藤洋輝、ボランチ2枚、佐野海舟、鎌田大地、左に鈴木淳之介。これはですね、いいんじゃないかと思うんですね。この淳之介がですね、うまく下がって守りにも入れますし、上がることによって高さもありますし、面白い、プレーを見せてくれると期待しております。そして右に堂安律、堂安律のね、控えには伊藤淳也もおりますので、まあしっかりとここは堂安はゴールを狙う仕事をしていただきたい。そしてワントップ上田綺世、水戸出身のですね、もうここはですね、もう水戸市民の皆様ね、上田綺世一択でですね応援していただきたい。そしてトップ下シャドウには久保建英、鈴木唯人、この2人を並べたら面白いんじゃないかというふうに思います。久保と鈴木唯人はですね、同年代でございまして、アンダー代表の時にですねコンビを組んでおりました。この布陣で行ってですね、オランダをあっと驚かせてもらえたらと。まあ控えには前田大然、元気のいい塩貝選手、そして中村敬斗、イケメンでございます。イケメン枠もしっかりとね、十分、ゲームチェンジャーとしても可能性のある選手かなと思います。そして得点予想もしたいと思いますね。最後にね、オランダ日本、前半0-1日本リード。いやもうこれでハーフタイムを迎え、後半同点に追いつかれ、すぐさま1点を入れ逆転、1-2日本が勝つと、私勝ち点3ゲット予想ということとしたいと思います。さて来週のフットボールラボラトリーでどのような結果が発表されるのか楽しみでございます。さあ皆さん、ワールドカップを楽しんでまいりましょう。今週は以上でございます。
1: ヤクルト。
2: どこ行くの。
1: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト。
3: 手洗いうがい、あとあとそれと、
4: うん、ヤクルト。強い菌で強く生きる、ヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
0: それでは今週のピックアップゲームご紹介いたしましょう。いよいよ FIFA ワールドカップ2026北中米大会ということで、ワールドカップの試合をちょっとご紹介しましょう。6月の12日金曜日でございます。早朝でございますね。いよいよワールドカップ開幕でございます。開幕戦は開催国でありますメキシコが登場。朝4時からメキシコ対南アフリカ、そしてその後11時から、韓国対チェコ、A グループの試合が行われます。続いて6月13日土曜日、カナダ対ボスニア・ヘルツェゴビナ、アメリカ対パラグアイ、そして6月14日続いてカタール対スイス、ブラジル対モロッコ、ハイチ対スコットランド、オーストラリア対トルコ、そして6月の15日月曜日午前2時からドイツ対キュラソー、5時からオランダ日本、8時からコートジボワールエクアドル、11時からスウェーデンチュニジアと、そして、6月16日火曜日、夜中でございます。1時からスペイン対カーボベルデ、4時からベルギーエジプト、7時からサウジアラビアウルグアイ、そして10時からイラン対ニュージーランドというふうになっております。そしてね、もう来週また番組でいろいろね、このワールドカップ期間中もさまざまなワールドカップニュースをお届けしていきたいと思っております。そして6月の14日日曜日でございますが、水戸ホーリーホック対工事オールスターズ、 本間浩二引退試合

が行われます。チケット絶賛発売中でございますよ。経前期スタジアム水戸、水戸の1軍と工事オールスターズ、楽しみですね。午後2時キックオフ、チケットは詳細は水戸ホーリーホックホームページをチェックしてください。そして女子サッカー皇后杯茨城県予選1回戦、6月の13日土曜日、 QOL 茨城水戸シルエラ対明秀学園日立高等学校、会場は JA 茨城スポーツパークにて夕方6時半キックオフ。試合ももちろん皆さん観戦することができます。観戦無料ということで、ぜひシルエラの応援にも行っていただきたいというわけでございまして、いよいよワールドカップということでですね、私のこの熱伝わるでしょうかね。しっかりと皆さんワールドカップを楽しんでいただきたいなと思います。地上波でもですね日本代表の試合は見れますので、そちらをチェックして、ぜひ熱い応援をしていただきたいと思いますね。それでは、エンディングナンバーでございますが、ザ・ウィークエンドの I Feel It Coming with ダフトパンクで、お別れでございます。フットボールラボラトリーナビゲーターは岩尾でございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory.
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Combox Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss. On 76.2 FM Palolu.
1: 6月9日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、今日も私小沼浩太がお届けしたいと思います。あんまりね、今日の日付を俺がやるとすげえダサくなるからあれなんですけど、今日はロックの日、皆さんご存知かどうか、お忘れかどうかわからないですが、こう見えて俺もねロックバンドをゴリゴリやってた人間でございますのでね、まあ今はちょっと趣味でドラム触る程度にはなっちゃってんだけどね、どっちかっつうと俺の最新曲誇ったブルースはもうブルースっつってかね、ロックとはちょっと遠いところにいんなみたいなとこなんだけど、まあね、もうロックやったもんね、ずいぶん大学時代なんかはロックをずっとやったし、まあその後ね、俗に言うこうロキノン系というか、まあホーロックというものにね、ジャパニーズロックというものに俺はもう心底虜にされて、まあ本当に中学生高校生大学と俺の青春を全て捧げたと言っても過言じゃないこのホーロック。まあ世間一般の方、ロックといえばね、世界的なロックバンドたくさんいますけども、まあ皆さんね、今日はそんなロックの日に何のロックを聴こうかなと思いつつ、まあちょっとね、耳だけはこのラジオに傾けていただければと。一体俺は何を言ってんだって感じだね。じゃあまずは夕方のご挨拶していきましょうかね。いきますよ、せーの、おばっかだー。今日もちょっと歯切れよくいきました。いやー、この6月いよいよね、うちもやっと、まあ佳境っつったらあれからもしんないけど、入ってきたかなと。まあ最高のピークは超えた感はあって、まあ皆さんからねいただいてるご注文等々も収束に向かってきてるところであるかなと思うんですけど、まだまだ6月は続く、そして天気予報的には梅雨入りしちゃったのかなね。雨は降ってほしかったなっていう期間も過ぎて、今もうこのムシムシジメジメがやってくるのかと思うと、俺は一番苦手な季節がやってくるのでね、まあ滅入ることなく楽しいこと考えながら、頑張っていきたいなと。ただ6月って祝日がないんだよね。そう、一日もないからね、学生諸君、社会人諸君、うーわ6月休みねえのかよって思うかしんないけどね、この期間を乗り越えさえすればね、まあ暑い夏とね、そして美味しい秋とやってきますので、皆さんこの6月のジメジメとかを一緒に乗り切っていければいいかなというふうに思います。で、今日テーマどんなのでやっかなと思ったんですけど、俺今年ですね、3月にアメリカに行っていろいろ現場を見てきたんですけども、ちょっと輸出業も本格的にやる必要があるなっていうところに今ちょっと来てまして、で9月にね、ちょっとラジオもお休みいただくことになると思う、お休みさせていただくことになると思うんですけど、もう一回アメリカに行く予定が立ってます。おそらく9月と3月に行くかなと。で、今のまんまで行くと、まだちょっと本決まりではないんですけど、10月あたりにシンガポールにも、ちょっと輸出の関係で行く必要がある。あとはモンゴルとかにもちょっと行く必要が出てくるかもしれないので、まあいろんな国に行くんですけど、ここでやっぱり輸出する上で俺すげえ大事なのって、自分の言葉でちゃんと現地の人と喋んなきゃいけねえなということで、今一生懸命俺英会話の練習をしております。

同じような経験のリスナーさんがいたらこれラッキーだなと思って、あとはね俺と同じように今から何かこう外国語を習得したいなっていうそんなリスナーさんがいたらちょっと思いを共有しよう、仲間作りじゃないけどと思って、今日のテーマは英語や外国語今からどうやって習得する、サブテーマ話してみたい外国語ありますかということで、まあ、とにかくもしパルルンリスナーさんで私僕は英語ペラリンチョですよっていう方いらっしゃったら、こうやってやったらいいよみたいなちょっと俺に対してアドバイス、もしくは今からちょっと俺と一緒に勉強したいなっていう人はこんなの使ってみようとか、こういう習得方法を試してみようっていうのをね俺とちょっと共有させていただけるといいのかなというふうに思って、今日こんなテーマにさせていただきました。この AI とか翻訳機が台頭している世の中であっても、やっぱり自分の言葉でコミュニケーション取ってくるっていうのはすげえ大事だなと思ったので今日のこのテーマでございます。というわけでいつも通り皆さんからのメッセージお待ちしております。メールの方 FM76 にあってfmparzun.co.jp、 ファックスの方 02930-7805。 今日も皆さんからの面白いメッセージお待ちしております。それでは本日のラインナップご紹介してまいりましょう。この後5時20分頃から世の中のエマニフォーカスエントゥーザワード、5時55分からミトシティガイドをお届けします。6時で入りまして15分頃からは本日のテーマを紐解くチェックボックス、そして6時45分頃からはヤドーマアカデミーですね。今日はちょっととある事情で今全身バッキバキなんですけど、まあ、筋肉痛でも茨城弁ということでね、まあそのちょっと筋肉痛になった理由等々もこの後話しながら、そんな中でも別して俺は茨城弁を喋ることはやめんよと、まあ、次やめねえよっつうか茨城弁しか喋れねえっつうだけなんだけどね。そして6時55分からパワーオブエンデーズ時報挟んで次第今日のバンプオブチキン、本日はエバーラスティングライのアコースティックバージョンをお届けしたいと思います。そして7時20分頃からは小太郎ガジェット通信のコーナーですね。今日は今からの時期ぴったりの家電ということで、マルチに行こうぜ、ダブルで気持ちやれっていうこと、一体何がマルチでダブルなんだっていうところを皆さんお楽しみにしていただければと思います。改めまして本日のテーマ、英語や外国語今からどうやって習得する、そして話してみたい外国語あるっていうことで、まあ皆さんがねなんで話したいとか、なんで習得したいっていうその理由も含めてね、あとはどういうとこ通おうと思ってますとか、これがいいんじゃないかとかね、そのなんで話したいかっていうそのモチベの部分と、どうやって習得するかっていうその手段の部分で、それをねこう得得したことによってどうなっていくかっていうこと。ありがとう、手振ってくれて、こんにちは、こんにちは、いいね、ナイキの服ね、イケメンだわ、気をつけてね、あ、ありがとう、外からすごい満面の笑みで手振っていただきました。はい、というわけで皆さん今日は外国語についてのテーマでいきたいと思います。他にも皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもどしどしじゃあお気軽にお寄せください。というわけで、オルバコータがナビゲーター、FM パルルンコンボックスライブディスカス火曜日、このよこの後夜8時までお付き合いよろしく、どうぞ。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。それでは本日のオープニングナンバーをお届けしましょう。ワニマのナンバーです。ゴング。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: はい、というわけで今日はロックンスということでね、まあ、別にそのロックに対して語ることは今相対ないんですけど、まあね、一番やっぱりこの毎回の俺の、まあ、ルーティンワークっつったら失礼だが話になったしんないが、ご時世最初といえば俺の近況報告なわけなんですけど、まあこの土日ね、まず日曜日ですよ。これもしかしたら月曜日、昨日の夜ジュジュさんから話があったかもしんないんですけど、ジュジュさんが企画とかを全部やったあの大きな大きな紙芝居のところに行って、日本去年もやったこれこれなーにっていう野菜を紹介する紙芝居と、あと今年はね腹ペコ青虫っていうやつの、まあ、茨城弁バージョンっつうのかな、13からはなんかゴシャップイングリッシュみたいなやつやってないけど、なかなかこう英語を絡めるっていうネタ作りにいそし苦戦しまして、まあ一応英語は交えながらやったんですけども、まあそんでもね、日立太田パルティーホールで10時半からやらせていただきました。

去年はちょっとこうなんつうのかな、これこれなんて野菜を紹介するやつだったので、こう農夫っぽいっつうかオーバーオールにブーツを履いて行ったんだけど、今年はね俺のほらイメージカラーはゴールデンだから、ゴールドなので、まあゴールドの衣装に身を包んでやってきました。したっけ今日娘の保育園にね朝送ってったら、保育園の先生がお父さんなんか昨日イベントやられてきたんですかと、おーそうです、なんで知ってんですか、いやなんか誰々くんが誰々ちゃんのパパ見たよって今日すごいなんか私たちに話してくれてなんつって話してたから、なんか見に来てくれてたみたいで、いやありがてえなと思いながら、で今日は別にあの茨城県の職員の方からあのメールいただいて、まあ別件だったんですけど、日曜日あの太田で頑張ってる姿見てきたということで、茨城県の PR のために尽力していただき感謝申し上げますみたいなメールをもらったら、いや見られてる人にはいろいろ見られてんだなと思ったんですけど、でもやっぱ今年もね、その紙芝居の読み聞かせイベントみたいにちょっと諸事情あって全体は入れなかったんですけども、あの去年よりなんかパン屋さんとかあのいろんなところ呼ばれてて、その飲食ブースみたいなところもパワーアップしてたし、あと間違いなく去年よりお客さんいたんじゃねえかなっていうぐらいすごくなんかにぎわいがあって、去年よりもなんかさらにグレードアップしてすごくいいイベントになってたなっていう形でございました。ジジュさんからはねまた来年もっていう風にお声掛けをもういただいておりますので、ぜひ来年もまたやりたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんね今年見に来たよって人も、行けなかったかまた来年っていう人もぜひ遊びに来ていただければいいかなという風に思います。でそれ日曜日で、土曜日はまあそんなわけで娘の保育園の運動会やってきたわけですよ。でまあ親子競技があって、玉転がしやった、大玉転がしやったりとか、あとはまあ親子でこうダンスみたいなのもやったんだけど、まあ、完全に間違いなく娘の運動会なんかハイライトはそのクラス対抗保護者綱引きっていうのがあって、でうちの娘のクラスのまあ保護者10人なんだけど、俺その10人のうちの1人でやったんだけどね、あの軍手まで渡されて、でまあ他のクラスから見てもどう考えてもうちのクラスのお父様方がたいがいいなと、あれこれもしかしたらいけちゃうやつじゃねえかと思ってたんですけど、もう本当にね1回戦申し訳ないけど、うちのクラスのお父さん10人 VS 保育園の先生10人いやこれもう先生方言うても女性ですから、まあ、あっという間に勝負ついちゃって、で一応決勝戦っていう形でやったんだけど、まあ、負けなかった、勝って無事優勝したんですよ。まあ優勝したからといってなんかもらったかとかそういうわけではねえよ、なんだけど、まあ、優勝しましたと。もうその日よ、もうその日の午後からもう上半身から下半身までバッキバキ、あの瞬間的に力を入れるっていうのは本当に良くない、いやもう今やっとよ、やっとこのなんつうの上腕二頭筋っつうのここすげえ筋肉痛やっと収まったみたいな、もう土曜日からバッキバキでさ、半端だね、久々にこんななんか全身ピタマルグレーの筋肉痛になったなと。で問題はこの土曜日の夜ですよ、もう小沼浩太の本当にあった怖い話、これがねもう本当に恐ろしいので、これちょっと次のコーナーで今日のテーマを差し置いてでも次のフリートークでちょっと喋るわ。マジこのねまだ熱すぎないよ、まだ熱すぎないこの世の中に皆さんのね背筋をゾワゾワっとさせるほどの恐怖体験を、ね、今日のラジオでお届けしたいなと。いや本当にビビるぐらい恐ろしいよ、俺は最悪だった、こんなに恐ろしいことがこの世に存在するのかっていうぐらい恐ろしかった。さあ果たしてリスナーの人にとってはでもそんぐらい普通じゃないですかっていう人もいるかもしれないけど、俺にとってはもううーわって感じる恐怖体験だったので、まあ、俺の SNS 見てくれた人はどんな話かも知ってると思うんですけど、あのぜひね小沼浩太の本当にあった怖い話お聞きいただければと思います。で今日のテーマは改めてなんですけど、まあ俺がねその海外にちょっと行くことが増え、で商談する場も増え、やっぱり自分の口で自分と相手とのしっかりとしたコミュニケーションで、現地の人とやり取りがしたい、その結果から、まあ、英語をちょっと勉強しないとなということで今絶賛英語を勉強中
の俺なので、今日は皆さんに英語や外国語を今からどうやって習得する、そして話してみたい外国語ありますかという、こういうテーマでお届けする。

まあ、今年中と言わずもう 2,3 ヶ月ぐらいでもう喋ってやるぜぐらいの感じでお互いに学んで習得していけたらいいかなと思うので、ぜひ皆さん俺と一緒に外国語を学んでいきましょう。というわけで皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。では続いての楽曲ご紹介しましょう。チェコのリパブリックの楽曲です。ラララ

0: Kevin Pollard, COJD.
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.Combox Live Discuss, on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 続いては世の中のエヴァにフォーカス、エントゥーザワードのコーナーですね。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自視点でより詳しく掘り下げちゃうべつコーナーでございます。それでは今最も注目されたワード何なのか、急上昇ワード見ていきましょう。日本製鉄、日鉄生産強化へ4000億円、 US スチール設備刷新計画。任大、任天堂、任天堂ダイレクト9日本日夜11時から配信。スイッチ2発売から1年のタイミングで新情報発表へ。近藤ここね現役引退を表明。フリースタイルスキー五輪2大会代表。ケロロ軍曹ガンダムと初の正式コラボ。新作映画に登場で共闘、敵にシャーザクでガンプラも展開。マクドナルドワールドカップ限定のハッシュを新発売。サッカーボールのような見た目の特製バンズほか、ビバワールドマックということで。これさ、ケロロ軍曹って俺らがいつだろうな、小学生だよね、多分中学生ぐらいで流行ってたと思うんだよね、ケロロ軍曹って。なんでまた今やってんのかな。なんかうちの息子がすげえ、パパケロロ軍曹って知ってるって言ってきて、知ってるよって、なんでむしろあんたが知ってんのと思って、いや今流行ってんだよって、流行ってるみたいな、ケロロ軍曹がっつって、したっけ、テレビでも普通にやってる、そのケロロ軍曹の歌とかさ、車の中でかけてっからさ、あ本当なんだと思って。まあ今度映画もやるしね、はい、これファンにはたまんないんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん、ケロロとガンダムどんなコラボなのか楽しみにしておいてください。そんな中今日お届けするネタやっぱこちらですね。任天堂ダイレクト、いや俺好きなんですよ任天堂ダイレクト。はい、今日の皆さん夜11時からスイッチ2発売から1年のタイミングで新情報発表ということ。まあね、5月末でスイッチ2 1万円ほど値上げがされまして、まあでもスイッチ2ね、やっぱりスイッチの俺 LED モデル持ってたからこそ、携帯モードでの電池の持ちが非常に悪いと、バッテリーの持ちがね、もうちょい遊べるといいかなと。もう2時間ぐらいで電池切れちゃうんだよね。まあね、低電力モードとかいろいろやればいいんでしょうけど、まあまあそんな中一体果たしてさあということで、任天堂は昨日ですね、新情報を発表する任天堂ダイレクトを9日11時本日の夜23時から発信することを発表。2025年6月に発売した新型ゲーム機任天堂スイッチ2の発売から1年経過したタイミングでの任大配信となると。だ今の時期で、俺今の時期スイッチ2の抽選当たったっつってラジオで大喜びしてたんだ、うわっふーいっつって。しかも俺スイッチ2は抽選たまたま2台当たって、アマゾンで1台と、で我らがワングーで1台当たって、2台とも買って

0: 1台俺の知り合いが欲しいっつうから、そこに転売することもなく、じゃあ俺2台買って1台譲るよっつって普通に定価で売ったんですけど、まあね、このスイッチ2発売された当時はあのマリカワールドセットがあって、でこれ異例だったのよ。任天堂歴代の作品の中で、例えばファミコンが出て、ゲームボーイが出て、スーファミが出て、でその後64が出て、ゲームキューブが出て、でゲームボーイもゲームボーイ、ゲームボーイポケットで、ゲームボーイポ、ゲームボーイポケットライトつって電気がつくやつね、でゲームボーイカラーで、ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイアドバンス SP、 それからゲームボーイミクロとか、もういろんなゲームボーイとかも新しいのが出てくるんだけど、任天堂ってこのハードが変わった時の一作目って絶対マリオなの。絶対マリオ。だから例えば任天堂64が出た時はスーパーマリオ64とかが出たり、ゲームキューブが出た時はスーパーマリオサンシャインっていうのが出たりとかして、必ず歴代の任天堂のハードの一発目ってマリオが飾ってたのに、スイッチ2がキーカーだったから、俺っていう風に結構任天堂ファンはなったっていうのがね、これ非常にまだ覚えてますね。ちなみに今度6月の末にはですね、スターフォックスの新作も出るということで、これもちょっと俺楽しみにしてるんですよね。2026年後半に発売するタイトルを中心に、スイッチ2やスイッチのソフトの情報をお届け、配信時間約50分、これ超楽しみだなマジで。ここ最近だと友達コレクション通称トモコレ、それからリズム天国通称リズ天などの新作発表で、カービィのエアライダー、ゼルダ無双、封印戦記などの情報発表だ。もうね、俺この忍耐でうーわマジでうーわそれ超欲しいんだけどみたいなのをすげえワクワク見るんですよ。でリズ天は今年の夏発売なので、これはもう絶対に何が何でもゲットしたい作品の1本。さあこのリズ天の他に俺の中でぐさっと刺さってくるゲームが果たしてあるのかどうか、くそほど楽しみなのがこの任天堂ダイレクト。俺と一緒に皆さんゲーム大好き人間、この忍耐ともに楽しみましょう。というわけで世の中のエマにフォーカス、エントゥーザワード、明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.
0: 続いての楽曲ご紹介しましょう。ネバーヤングビーチの楽曲ですね。2017年7月に発売されたサードアルバム A Good Time に収録されているナンバーです。海辺の街へ。

0: 街で見かける NTT の電柱広告。インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告。ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社。トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社。トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジはFeel free to jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
3: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
4: 習得するみたいなテーマなんですけど、ちょっと先ほどもお伝えした通り、この週末にあった小沼浩太の本当にあった怖い話、いや分かんないよこれ、全然怖くない人は怖くないかもしれないけど、俺はすごいおっかなかったっていう話ね。まあその娘の運動会の日に、うちの子供らのいとこが遊び来てたので、まあ、そこに遊びに来てると。で俺は運動会でちょっとよくよくビタマってしまっていて、で俺あと日焼けがダメなの。俺ちょっとでも日焼けすると本当に体力持ってかれて、もう全然何もできないというか、こう見えてすごい敏感肌なので、でもう本当に直射日光じゃなくて曇りの日の下とかで、しかも俺日焼け止め塗るの忘れたから、もうすげえ日焼けしたのよ。うーわもう最悪だと思って、案の定すげえ体力持ってかれて、でちょっとうちの嫁もその日こう偏頭痛を発症して、もうほんと頭痛で吐いちゃうぐらいもうひどくなっちゃって、まあ俺が子供らこう面倒見ながらいたんだけど、ちょっと疲れて寝ちゃってたのリビングのソファーでね。でその後まあ子供らは自由に遊んでるわけじゃん。でそういう時ってまあ嫁のお母さん家が近くにあるんだけど、こっちでご飯食べなみたいな、で一緒に夜ご飯食べさせてもらって、で子供らを今度風呂に入れて寝かしつけなきゃいかんと。でうちの一番下の娘が、パパはばあちゃん家じゃなくてお家でお風呂入るっていうから、じゃあ一緒にお風呂入ろうっつって、一番下の娘と家のお風呂でアハハハハって笑いながらお風呂入って、楽しかったねって言って、でそしたら今度ばあちゃん家で寝るっていうか、いいよじゃあパパと一緒にばあちゃん家行こうって言って、ばあちゃん家行くわけよ。でその時はこう娘とさ手つなぎながらさ、ねえあははうふふって笑いながら歩ってるわけじゃん。でお母さん家に、じゃあすいませんよろしくお願いします、じゃあおやすみねって言って、はいおやすみって言って、こう俺の家に帰るわけよ。ここでよ、もう信じられない光景を目の当たりに、もうこれでもうね、今日は恐ろしい。皆さん想像してください。この梅雨に入るか入らないかのこのお天気の中、まあ俺の部屋ね2階にあるんだけど、その2階の部屋をパッと見た時に、俺の目にこの世のものとは思えない

えない光景が飛び込んできたわけですよ。俺は嘘だと、あれはこの世のものであって言うわけがないと、急いでその光景の真相を確かめるべく俺は家の中に入った。俺の部屋、今寝てる部屋だ、俺の寝室ね、もう2階にあるわけだ。でその2階の俺の部屋のドアは閉まっている。恐る恐るドアを開けた。地獄が広がっていたわけだ。これ何があったかというとですね、もう夜は子供寝かしつける時間ですよ。風呂も入れてじゃあねってやった時間、まあ、夜も8時半頃ですよ。何時からでしょうね、俺の部屋の電気はこうこうと光りながら、鬼界の俺の寝室の窓ガラス両方とも網戸も張らず全開になっていました。伝統に俺の部屋のその電気に群がる大量のゆすり感、見た時ない虫たちがブンスカブンスカ電球に突入している。そして壁一面にうーわっていうぐらい虫がブーッつって、それ俺の寝る部屋だからね。でこうカーテンってさ、普通こうカーテンの裏にレースカーテンがあるじゃん。でまずそのカーテンをシャッてやって窓を閉めたいんだけど、カーテンシャッてやったら知らねえかとか虫がわって俺の方飛んでくる。うわーって、俺虫大っ嫌いなの、ほんといけない。俺もカブトムシとクワガタ以外はこの世から死滅しろって思ってるぐらい虫が大っ嫌いな俺の部屋が、知らない虫たちで埋め尽くされ、そして電気に向かってブンブンブンブンつって、あの知らねえ歯虫たちが突撃してるあの光景、動画か写真に撮ろうかと思ったけど、もうそんな余裕もない。俺は8時半過ぎぐらいから約1時間もう風呂に入って綺麗にしたにもかかわらず、ものすごい冷や汗という名の大汗をかきながら、掃除機で戦うこと約1時間超、布団の上にも数知れぬ死骸が落ちたあの俺の布団を含め、部屋中の虫という虫を掃除機で吸い尽くした土曜日。なんていう怖い話なんでしょうか。皆さんも電気をつけたまま網戸も張らず窓ガラスを開けっぱにする、もしやってみたい方いたらぜひ実践してください。小沼浩太の本当にあった怖い話でした。では一曲お届けしましょうかね。バックナンバーです。いや俺地獄だった。お届けするナンバー、楽園の地図。

0: fmpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: パルルントラフィックインフォメーション。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から1キロ、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から300メートル渋滞しています。代わって県道水戸上津線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル流れが悪くなっております。続いて桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では南町方面からこちらも300メートル混雑しています。最後に県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、また城東方面からも300メートル渋滞が発生しております。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
7: We love music 76.2 Music Lovers FM。
5: それでは続いてのナンバーをお届けしましょうかね。古内塔子で高

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。今日は学ぼうエコミットのご案内です。施設見学ツアーや紙すき体験、ゼロ円マーケットを開催します。開催日は6月21日日曜日、時間は10時から14時です。場所は清掃工場エコミット、料金は無料です。お問い合わせは清掃工場エコミット、電話 297-6760 へお願いします。イベントを3つご案内します。施設見学ツアー、開催日は6月21日日曜日、時間は10時30分から11時30分と12時30分から13時30分の2回です。定員は先着各20名です。小学生以下は保護者同伴でお願いします。お申し込みは6月10日水曜日から12日金曜日の9時から17時に電話で水戸環境テクノロジーへお願いします。なお12時から13時は除きます。お問い合わせは水戸環境テクノロジー、電話350-4431 350-4431へお願いします。2つ目は紙すき体験です。開催日は6月21日日曜日、時間は4回あります。10時から10時30分と10時45分から11時15分、11時30分から12時、そして13時から13時30分です。対象は小学生以上です。定員は先着各5名です。お申し込みは6月10日水曜日から12日金曜日までの9時から17時に電話で水戸環境テクノロジーへお願いします。こちらも12時から13時を除きます。お問い合わせは水戸環境テクノロジー、電話350-4431 350-4431へお願いします。3つ目はゼロ円マーケットです。開催日は6月21日日曜日、時間は10時から14時です。お問い合わせは認定 NPO 法人水戸子どもの劇場、電話 255-0908 255-0908 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が進み、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

0: はい、というわけで時刻は午後6時9分30秒になったところですね。コンボックスライブデスカス火曜日オニマコータをお届けしております。6時台2曲続けてお届けしました。1曲目の楽曲はプシンの楽曲で夕日、そしてただいまお聴きいただいたのは藤井風の楽曲で帰ろうということで2曲続けてお届けさせていただきました。で、今日のテーマは英語や外国語を今からどうやって習得する、話してみたい外国語ありますかということで、まあ5時だよね、オニマコータの怖い話でフリートーク締めさせていただいたんですが、よくよく考えればですよ、よくよく考えればこのコンボックスライブディスカスでやってる時間帯っていうのは、皆さん多分ね、会社終わって疲れたけっぺってやってる人から、さあ今日はちょっとね豪華な晩ご飯食べようかしらっていう人までいる中で、まあ言うならご飯時でしたねというところにね、たくさんのインセクツならぬバグズの話をねしてしまったことに関しては大変申し訳ございませんというところではあるんですけども、でもね、俺の恐怖をちょっとみんなに共感していただきたかった。考えてごらん、自分の寝る部屋が虫まみれになって、本当にね、あの布団の中に潜り込む虫がいなくて本当に良かったなっていうのが不幸中の幸いでございました。はい、別に虫の話したいわけじゃないですよ、今日は外国語の話がしただけなんでね。じゃあメール紹介していきましょうね。ラジオネーム大工さん、コスさん、いやどもおばん方でございます。大工さんちょっとメールもらってすごいびっくりしましたね。自分は英語に関しては日常レベルで話したり分かったりするので大事と。マジで大工さんやるよね、英語いけんだ。今話したいのは韓国語や中国語。習得するために韓国ドラマや映画を字幕付きで視聴して勉強してますが、いつ見ても呪文を唱えてる感じで理解にはまだ遠いと。いつか韓国ドラマの名言をペラペラ喋ったり呪文を唱えるかのような日常レビューのスキルを身につけたい。むずいよね、なんか英語ってさ、習うから分かんないけど、俺大学の時第二外国語中国語をやって未だに覚えてんのは「ウォシーリベンジャングラン」、私は日本人ですぐらいしか覚えてなくて、あとは俺がこれ何回もラジオでも言ってんだけど、その時にすごいなんかダメな大学生のなんか例文だなって今思うたんだけど、俺が使った教科書の中の一文に、私は大学が終わった後漫画喫茶かカラオケに行きますっていう文章があったの。いやもうさ、いやバイトしろよ、だし満喫かカラオケってどんだけだよみたいな感じですごい心の中で突っ込みながら、それの前半覚えてないんだけど、その後半の漫画喫茶かカラオケの文章はその先生が言ってたので俺すごい覚えてるんだけど、漫画喫茶がワンパーって言うんだって。で、まあカだからオアで、オアはハで、カラオケは中国語でカラオケっていう、だからワンパーハカラオケって言ったんだけど、すっげえ覚えてるっていうね、そこしか覚えてない。で、その時の先生が定生先生っていう先生だったんだけど、私日本で私の名前を中国語で読むと笑われるんですけどみたいな、皆さん笑わないでください、私日本語読みで、いや本当こんな喋り方なんだけど、私日本語読みで定生って言うんですけど、中国語でちゃんと読むとチャンチャンって言いますって言って、俺らちょっとクスクス笑ってたっていう記憶があるんですけど、ちなみに俺は中国語で読むとシャオジャオグアンタイ、これは覚えてない、シャオジャオグアンタイはすげえ覚えてて、でまあ俺中国語の授業は全然聞いてなかったんですけど、一回すげえ寝てた時があって、でその時にシャオジャオグアンタイって言われて、はいっつってこう起きて、今何したいか中国語で答えてもらっていいですかっつった時に、まあ英語で言うと I want to go home みたいな、それ家帰りてっつった、したらめっちゃ定生先生優しいのに怒って、後で前に来なさいっていうのを俺そのままスルーして帰ったっていうエピソードがありますね。なんで大工さん、ぜひ中国語はきちんと学んでいただければなと思います。ダメです俺みたいなのはね。はい、というわけで今日もメールいただきありがとうございます。もう一個いこうかな。ラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、オルマさん、おばん方です。英会話勉強してんですねと。日本にも外国人が増えてきたので必要性を私も感じておりますよと。そうなんですよ、特に俺はね、そのやっぱ海外で仕事を今ちょっとしたら まあ、かぶれてたんだけど、やっぱこれちょっとねちゃんとできなきゃダメだなって今思ってるところですね。そんな郵便屋さん、ただどのように習得するのかは、私が考えるのは駅前留学の英会話教室へ通うことだろうと。もう駅前教室、これはねいろんな人から言われました。学校で習う英語と英会話は違うようで、きちんと発音できねえと相手に通じないそうですからと。でも世界の果てまで行ってきるの出川さんは、初めてのお使いというコーナーで片言の英語で外国人と会話してなんとか通じて目的を達成してから、ちゃんとしなくちゃ通じないとは言えねえかもしんねえねと。いやこれね、俺の身内でも実はお坊さんなんだけど帰国子女って人、うちのお客さんというかお取引先にいるんですけどね、昨日聞いたらたまたまお店に来てくれて、どうしたらいいっつって、俺英会話何で練習すればいいかなっつったら、あもうでも大丈夫です、小沼さんそのレベルで喋れてるんだったらもう全然いけますよみたいな、いやでもやっぱ聞き取んのむっちゃしくてさって言ったら、もう日本のリスニング教育とかあれ多分イギリス英語じゃんっつって、やっぱアメリカ英語ちょっと聞き取りにくいんだよね俺っつって、したっけこう、いやでもやっぱり相手の目を見てきちんとこうジェスチャーだったりとかそういうのをやるっていうのはすごく大事だから、小沼さんそれはできてるから、あとはきちんとしたのこうなんつうのかな、こう会話の練習さえできれば多分いけると思いますって、そういう自信もらうことできたんで、でもやっぱりこの駅前留学っていうのすごく大事だと思うんですよ。だから多分出川がやってる英語のやり方っていうのは実は間違いじゃなくて、でよくアメリカの人に日本語何喋れますかっていうと、俺もこの間行った時にすごいこう向こうの人がドヤ顔で日本語喋れるって言ったら、あ、オッケー、ピカチュウとかポケモンとかで、リザードンって向こうだとチャリザードって言うんだけど、それをちゃんとね、あお、ジャパニーズリザードンとかって言うと、なんかすごいね、向こうの人はそれだけで日本語が喋れるって認識だから、だからなんか完璧なやり取りをできないと日本人って英語が喋れるってなんないと思うんだけど、多分アメリカ人からすると本当にサムライとかフージアーマーとかそれが言えればもう日本語言えるみたいな感じだから、もっとこう多分フランクな感じで英語っていうのでビビんないで捉えれば俺もいけんじゃねえかなと思ってます。駅前留学と出川の感じを交えてちょっとやれようかなと、英会話の勉強ファイティーンということで、ありがとうございます。というわけでちょっと頑張ってやろうと思いますんで、郵便屋さん今日もいただきどうもありがとうございます。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: Check out the latest news. Checkbox. Checkbox. 続いてはチェックボックスのコーナーですね。今日のテーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃべっつーコーナーでございますけど、今日は英会話のネタに関してっていうことなので、いや俺すごいじゃん今英会話って。俺も中学校の時とかすごいこうカンバセーションを大事にする先生の時はものすごく相性良かったんですけど、なんていうのかな、やっぱ文法受験英語になった途端ダメとかなってきたりもあるので、今日はこんなでいきましょう。いや俺これびっくりしました。もう小学校で英語を教えないで、みたいな、びっくりです。これどういうことか、中学校教師から悲痛な叫び、なぜ早期教育化で英語力低下の原因になるのかと。さあ越川先生、英語は得意ですか？
3: 得意ではない。
0: 中学校の時100点満点中何点ぐらい？英語。全然ですね。俺は中学校の時の英語ほぼ100点だったんですけど、中学校まではいいんですよ。高校に入って途端に俺はダメだったんですけど、 あの五分形とか出てきてマジでもう何言ってんのって感じだったんだけどね。まあ俺小学校の時に英語教育って多分アルファベットローマ字やったぐらいで、中学校から本格的にやったんですけど、まあこれね、この記事、小中学校の学力低下が問題になってるが、その中でも英語力の低下が著しいと、科学省の経年変化分析調査で21年度と24年度の学力テストで平均点の低下を見ると、国語は 12.7 点、数学は 8.7 に対して、なんと英語は 21.7

杉本先生は小学校の英語教育と中学以降のそれが全く違うものになっていると。俺はこれ、俺もこれ問題だとすげえ思うんですよ。小学校では会話やコミュニケーションを指して、中学校以降は高校受験や大学受験を突破できる英語の読み書きができることを目指すと。ここに差があると。つまり高校入試では文法や長文読解の力を求めし、大学入試では高度になって論文や新聞記事レベルの文章を読み書きできる能力が問われると。だからこれですよ、英会話は流暢にできる帰国子女が大学受験を突破できないパターンがしばしば見受けられると。これは何でか、会話をするための英語力と読み書きができるのでは全く別物、これに尽きるのかなというところですね。で、ビジネスや研究の場で活躍するためには会話ができるだけでなく、論文新聞レベルの読み書きができることが求められると。はい、大学での学びはその入り口なので、英語の読み書きの能力を求められると。はい、だから俺まずビジネスの場で活躍したいから会話をまずできるようになるっていうのが最低限で、やっぱ言われるのが、中学レベルまでの文法と単語だけは頭に入れておいてくださいねって。俺ここに関しては塾の先生やってたのもあるのでいけるんですよ、ここは大丈夫。はい、で小学校と中学校の英語は別の教科ですと。現在の小学校英語は会話とリスニングにウェイトが置かれていると。読み書きもちんとは含まれてんだけど、なぞり書きやパズル的な活動が中心。ところがどっこい、これ中学校に入ると突然机に向かって文を自分で読んで書いて文法を学ぶ世界へと飛び込まなきゃいけないよと。他の教科は小学校から中学校へと段階を一つずつ上げていって連続性があるわけよ。例えば算数で習った四則計算、足し算、引き算、掛け算、割り算、それから比とか割合とか分数、小数っていうのは中学校数学の基本になるわけだ。で国語も同じで、小1で、今うちの子供らがまさにそう、小学校1年生でひらがなの文章を読めるようにして、その後カタカナ行って、で徐々に漢字が混ざった文章を読めるようにしていくわけだ。ここで身につけた読み書きの技能や漢字や語句といった知識が中学校での学びにつながっていくわけだよねと。ところが英語だけは全く別のものを学ぶ感覚に陥るぐらい小中で内容が全然違うと。小学校での英語はみんなでゲームやおしゃべり、それが英語の学習と思ってた子供らは中学校で急に机に向かって文法を学ぶ場面に直面すると、小学校で習った英語の勉強とは違う、重しかねえっていう風に急に英語が嫌いになることもあり得ると。これね、俺もう本当に思うの、俺中学校1年生の時の英語の先生って授業中でも Hey stand up っつって全員で英会話しながら楽しくカンバセーション、コミュニケーションしながら英語勉強しようぜだったから、俺中1の時の英語なんか迷いもなかったし、めちゃくちゃ楽しかった。俺が今海外に行ってある程度つったらあれか、最低限の会話だったりコミュニケーションができるのは、俺この中学校1年生の時の英語の先生のマジで賜物だと思ってる。で俺らが中学校の時にはインタラクティブフォーラムっていう英会話のまあコンテスト大会みたいなのがあって、それを ALT の当時の先生とその英語の先生と2人で付きっきりになって、俺ともう1人の女の子2人でその英会話の特訓っていうのを放課後にやってもらってたって、めちゃめちゃありがたい経験があるんだよ俺。これのおかげで今なんとか海外に行って少し喋れてんなっていうのあるわけよ。だけどこれがよやっぱりね、先生が変わると文法一辺倒になるわけよ。だから比較級最上級がこうだーだ、現在完了形がこうだーだね、これになったつったん、ま、あの単語とかある程度できたし、中学校の英文法までだったら相当にむっちゃしくないが、俺できたはできたけど、やっぱ英語に対して一つも面白くなくなっちゃったっていうのはすごくある。でこれが高校に入ったら今度語文系だのなんだの、目的語だのなんだの、何言ってんだこいつはっていう風になりました。なんで国語力がないと英語力が上がんないわけだ。小学校で英語を教えるのはやめてほしいと中学校の先生たちは嘆くわけだが、小学校の英語教育が中

学校の英語へつながっていくようにすれば解決できっぺと。はい、小学校から 文法の基礎を教えることができたらいいのではねえかと思うわけよと。例えば名詞、動詞、助動詞といった品詞の概念をイラストなどで見せて工夫を凝らしながら分かりやすく教えていければいいんだねえかと。だってそうじゃん、理科では月食の仕組みを模型で教えたり、算数を具体物で示したりと、様々な指導の工夫が積み重ねられてきたと。小学校英語はまだ歴史が浅いから他の科目に比べて十分ではないと。ね。で、そこに対して根本的な問題として国語力の低下もあると。物理の先生が物理も最終的には国語力がないと解けないと言ったりするように、全ての教科の土台は国語力なんだよ。なんでかっつったら、だって授業を理解するにしろ、何かの文章を読むにしろ、国語力が必要なわけだ。わかんねえと思った時に何がどうわかんねえかを言語化しないと前に進めて、これめちゃくちゃわかんのよ。俺は特に塾の先生として 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と全部の段階を踏んで教えるのが学校の先生だとしたら、俺は 1,2,3 を教えて 4,5,6,7 飛ばして8,9,10 ができれば受験はいいんだよって教え方をするのが塾の先生だと思ってる。まあそこまで飛ばさなくても、ある程度効率化してポイントを抑えて教えてやるのが塾の先生。ところがどっこい、英語ってやっぱり基本的な文法、単語を知ってなきゃいけない。リスニングもやるからある程度発音とかしなきゃいけない。だから俺はひたすらに単語を覚えろ、シャドーイングをしろ、ね、これをやるんだけど、今の子たちはやんない。なんでかって言ったら面白くねえし、国語力もねえから何言ってるかわかんねえにつながっちゃうから。あの、別に偉そうなことを言うつもりではないんですけど、中学校の勉強に関して本当に基礎中の基礎をですね、俺が教えてる時にも子供たちが分かんないって言うんだけど、俺はそれがなんで分かんないかが分かんなかったの。これ一回説明聞いたら分かるじゃんっていうところが、なんで分かんねんのかなって思った時に、そもそも国語力が低下してるなっていうところの根本につながったというか。これうちの子供らにもね、俺すごい注意してんだけど、今の子供らって聞くわけ、パパなんでこうなってんのって聞くわけよ。あ、だからそれじゃあ分かんないなって調べてみなって俺は言うわけ。するとうちの子供たち、俺これ聞いてやっぱゾッとするんだけど、じゃあ Google で調べりゃいいかっていうのよ。いや、時代は変わってんのはわかんだけど、まずその本で調べるとか辞書を使うってやっぱ考えが欠落しちゃってる。それはね、国語力も上がんないわけですよ。だからやっぱり俺自身今英会話の勉強をしていて、その中学校の時に作った土台っつうのはすごく生きてるなっていうのは自分で今感じるから、それに関してはやっといてよかったなって思う。だから今の子供たちにも英語の勉強、漢字の勉強、その基本的に自分で知識を積み重ねないといけない勉強はやりなさい。それからうちの子供たちには今国語の音読を毎日やりなさいと俺は口酸っぱく言ってる。やっぱそれで自分の話すこと、聞くこと、見て読むこと、これを鍛えないことには国語力も上がんないし、基礎学習能力も上がんないって俺の自己経験から言えることかなと思っているので、あの、俺もね、今本当に地道に毎日基本的な英語の聞くこと、発音することから毎日やってます。はい。やっぱその繰り返しとかっていうのはすごく大事かなと思って、まあ俺はね、今英語学習アプリっていうのを使ってやってるんですけど、はい。というわけで、あの、ちょっとね、話はずれちゃったんですけど、まあ、日本人由々しき事態かなとも思っておりますので、皆さんぜひね、国語力を上げるっていうところ、それから毎日継続してやるっていうところ、この小中学生の学力低下してるっていうのは俺ら大人の責任でもありますので、もしね、周りにそういった子供いるなって感じた場合には、大人としての目線で何かこうアドバイスしてあげるといいのかなというふうに思った次第です。というわけで、他にもね、皆さんの意見や気になっているニュースなどもありましたら、ぜひ教えてください。以上、本日のチェックボックスでした。Check out.

0: FM Pony CEO JP。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: はい、というわけで今日はね、英語や外国語を今からどうやって習得する、話してみたい外国語ありますかってことなんですけど、腰掛かある？これ話してみたい外国語ですみたいな。トルコ語？トルコ語って何？こんにちはってまず何つうの、トルコ語って。おう、トルコ語？トルコ語はトルコ共和国の公用語で、世界中に約9000万人。マジで？ラテン文字が入ってくんだ。あー、トルコ語でこんにちはは、だからハローだね、はメルハバ、うん、おはようございます、おはよう、ギュナイディン、知らねー。ありがとうがだってもうむずいじゃん。トルコでありがとうなんつうと思う？サンキューだよね、言うなれば。はテシュキュルエデリムもう言えねえよこんなの。うんうん、さようならはギュレギュレだ。なんかの料理みたいだね。トルコ語の学習や現地の文化についてさらに詳しく聞きたい場合は、東京外国語大学語モジュール、つまりのオンライン教材がいいって。やっぱ東京外国語大学すげえんだな。トルコ語だって、アゼルバイジャン語やトルクメン語と同じティルク諸島の南西語群に属するんだって。メルハバがこんにちはだね。また一個勉強になったね。いや、俺は大丈夫。こんなむずいのは多分しゃべる。まずは英語です。というわけでメール届いてるんで紹介しましょう。ラジオネームエリア53。ワールドワイドビジネスマン、コータ CEO。Thank you very much. I'm a worldwide businessman and CEO. So, I will go to America on September. Yes, and I want to decide to business. Yes.
4: で、エッセイ英語は喋れないけどね。慣れてきたかな、ゆうくん、おばんかた、おばんかたです。ロックの日、好きなロックといえば、エリアさんは、サザン、ボーイ、ザ・ボイス。いいですね。好きで歌うのはね、これね。ああ、なるほどね。まあ、他には好きなのいっぱいあるけど、コータ先生はあのグループでしょ。いや、俺はもうバンポブチキン一択ですけど。まあ、でもね、高校の時にやっぱ結構青春目で聴いてたって言えば、バンプの他にも、例えば洋楽だったら、グリーンデイとか、あとはオアシス、サム41、レッドホットチリペッパーズ、あとはビートルズはやっぱりもう王道だよね。で、イギリス行った時に俺そのビートルズの聖地巡礼みたいなのやったんだけど、めっちゃくちゃ面白かった。本当に面白かった。あそこも行ったもん、横断歩道も行ったし、ただめっちゃ舗装がされ直してたりしたけどね。だスタジオも行ったりとか、あとビートルズミュージアムも行ったね。すげえ良かったです。梅雨入りしたらしいと。最近はこんな言い方、梅雨入りしたじゃなくてらしいね。途端に雨だの、ドヨーンと曇りだの、あと1ヶ月続くかと思うと気分は低空飛行、何か自分でご機嫌取ること考えねばと。いや本当よ。オープニングトークで随分手広くビジネスしてるようで、そのうちタイムの表紙に乗っときには事前に教えてください。うわー、乗りてー、タイム
3: 乗りて世界を股にかける小沼浩太、そのビジネスの真髄に迫るみたいな英語で書かれてた。うわ超乗りて、あれもいいね。ガイアの予約とかプロジェクト X みたいなのもいいね。最高。さあさて、外国語どうやって習得と。駅前学校とか行く時間もないので自習。そうなの、結局そうなっちゃうね、エリアさんね。最近はウェブを探すと海外アーティストの動画見られし、原文と和訳も出てくし、見でっと流れは分かってくし、単語も当てはめて覚えてくし、暇な時間にできし、文明の力使って。マジエリアさんもじゃあ英語覚えてんだ。学校で英語やドイツ語習ったけど切迫感なかったらダメねと。必要に迫られっかやる気元気がないと覚えません。いやそうなのよマジで。俺大学行った時のあの英語の授業さ、アルクっていうなんかこうオンラインシステム使ってひたすら文法みたいなのやらされるんだけど、俺大学の英語の授業それしかない。俺大学入る前すげえなんか勝手に憧れを抱いてたの。うわー大学の英語ってきっと俺多分大学卒業する後には英語ベラリン長になってんだろうなとか淡い期待を抱いていったら、おい高校の延長じゃねえかよってなったらすげえ覚えてる。学生の時よりさっき言ったように今の方が覚えるようになったかも。そうだよね。覚えてえのはベーシックな英語、ドイツ語、中国語。あードイツ語と中国語ね。ドイツ語はドイツランドに行ってみたいからビール飲みに来てんのか。中国語は台湾に行ってみたい。台湾は俺も行ってみたい。まだ行ってる気ないんだよね台湾ね。あととあるサイトをブックマークしてるんですが、日本語ネイティブな英語ネイティブのアメリカ人のサイトがあるんです。おーそうなんだ。そこで受験英語じゃなくて生きた英語の注意点を解説、日本人

0: 人がプリーズつけて丁寧に言ってるつもりがネイティブからすると大変ド失礼な言い方になっちゃうことがあるって解説してます。日本の英語受験英語はダメダメですねと。いや本当そうなの。だから言ってさ、昨日のその帰国子女のお坊さんも、はじめまして How do you do とか言わないでしょ、絶対言わないです、そんなの言ってる人聞いた時ないですよ。あ、やっぱそうなんだ。 What's up とか言うの、あ、 What's up はもう全然、 Hello とかね、親しくなってきたら全然っては言ってたけど、あとはね、例えば Listen と Hear の違いとか、わかる？じゃない、 Listen 教えて。違うよ、 Listen と Hear もそんなじゃない。例えば小鹿くんに俺が今の話を聞いてくれっつったらリッスンなの。で、あの俺に聞かせてくれだったらヒアーなの。だから聞かせるか聞きたいかの違いでリッスン、ヒアーはアメリカの人とかは結構自然に使いこなすって言ってたね。あ、そうなんだと。はい、あとはスマホ使ったウェブの翻訳機能、過信は禁物。いや、それすげえわかる。自動翻訳では日本語はむずいレベルだそうで、意外と直訳が多く、意訳がなかなか出てこないこともあるらしいと。意訳できないとまともな会話になりませんから、あくまでも補助とした方がいいようですと。そうなんだから、 AirPods もあの日本語対応遅かったもんね。文法より正しい単語と定型文を覚えた方が役立つ。昔秋葉原駅前で自分の3倍はありそうな黒人の旅行者5人に囲まれたことがあった。ビビってっと、どうやら銀座線に乗りてえらしい。そこで知ってる単語と拙い文法と身振り手振りで道を説明、ちゃんと地下に降りていく階段や銀座線のシルバーの丸印の説明して、ニコニコしながらサンキューと言って手振ってました。まあ要するに誠意持てばなんとかなる。そこほんとそう、俺もそう思ってる。マジで誠意を持ってノリとテンションと身振り手振りでやれば OK。この間アメリカに一緒に行った社長さんはすごく由緒正しくワインの購入場所に行って、すごい小綺麗な外国人のお姉さんが立って Hello, welcome とかって言ってる中、ズカズカズカって入ってって、ワイン買いてんですけどっつったら通じてたから、多分いけんだと思う。そうだと思う。エリアさん、いいこと言ってくれた、ありがとう。俺もそれでちょっと英会話頑張ってみようと思う。エリアさん、一緒に勉強しよう。今日もメールいただきありがとうございます。
1: 人生の扉を聞いてください。
0: では続いてね、あの郵便屋さんからリクエストいただいてたんで、その曲かけましょうかね。竹内まりやさんで人生の扉。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite, today's Savvy.

飛んで火にいる夏の虫。どうも皆さん、おばっかだ。決して部屋の電気をつけっぱにして窓ガラスを上げっぱにしとくなねえど。ダメだよ、子供らに自由に遊ばせたっけ。相当遊びをしてんだから、野郎らは。困ったよ俺は本当に。というわけでね、虫だらけの部屋でなんとか寝ずに済んだ先生ですが、今日皆さんに茨城弁を教えてくべと思うんですけど、今日先生なんだかテーマが盛り上がっちゃってるみたいで、いつもよりこのコーナーに突入するのが遅いぞこれ。果たして時間

0: 通りに終わっかどうか、これはわかんねえな。というわけでね、結構まだ筋肉痛も残ってんだけど、先生今日も茨城弁教えていくから、小鹿くん今日は何がいいひらがな、やっぱ小学校1年生でひらがな習うからだ。
1: 筋肉痛の
0: 木、木はヨグヨガっと木は木な、はい木、はい木は全部で85な、あったな。じゃあこれ一回やってる気がすんな、これな。うん、じゃあ次いくな。はい、きつい、違います、きつい、あ違います、違う、きつい、おめきついな、あ違う違う違う違う違う、おめよくよくきついんだねえの、うん、でも俺の方がきついぞって、あーちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、仕事きついとかまだ入った場所で言ってんだねえよ、このきしょ、ちぃがちゃちゃ、今本音が出たな、これな、コシカくんの本音が、これサボり暇だぞ、これこれヨガねえぞ、これ表現、はいきついで、きつい、うん、はい、これはね、強いっていう意味です、強い、はい強いです、ダメだなこれ。じゃあ次ね、はい気づく、おめえよくよく気づくだなって、それは小づくだって、気づくで、気づく、いや腰かくんじゃよくよく気づくんだ、あれよくよく気づく、うん違う、気づく、うん、はい、これ頑固って意味、頑固だから、頑固者は気づくものっつうんだな、うん。次いきます、銀流し、銀流し、はい銀流し、銀流し、え違うよ、銀流しはなんだなんだ、腰かくんちゃ銀流しだなおめえって、なんかタッパある割には銀流しだねえのっていう、まあ今のはちょっと悪口みたいに聞こえるから良くないんですけど、はい悪口ではないんだけどね、うん、あんまいい言葉ではないね、なんだやろあれ、あんなの銀流しだっぺあれっていう言い方だね、あーちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、だからタッパあんのにってとこがヒントかな、うん、あーちゃちゃちゃちゃ、タッパあんのに、例えばおっかながねえなおめえは、なんだだいぶ銀流しだねえのっていう、こういう使い方かしら、そう、つまり見かけ倒し、見かけ倒しのことを銀流しっていうことですね、はい、こんな感じ。あとはそうだな、最後どれにすっかな、最後どれにすっかな、ラストだな、今日のラスト、はい、じゃあいくよ、今日は、あ、なんだこれ、なんて読むのこれ、まずこれここだから読めねえのがわかんねえ、あ、じゃあキスなった、うん、いや俺こないだヨーヨーが危なってキスなっちゃったんだよって、こういう使い方だね、うん、あんまりキスなっことはよくないけどね、うん、危ない危ない危ない、いやヨーヨー動かなくて俺キスなっちゃったんだよって、で気づいたら朝って、こういう使い方、あ気絶しちゃったことだね、うん、それキスになった。俺毎日今キスになってます。よくよくね、先生ビタマってるんでね。はい、というわけで今日、木から始まる茨城弁お届けしました。ね。いつもだったらこれ皆さんね、これ終わった後曲聴くんだと思うけど、今日先生よくよく喋っちゃったから、このまま次第行っちゃうね。うん。で、今日はなんかこの茨城弁も含めて外国語の話だっつうから、皆さんよくよくいがったら、メールこの後も送ってくださいね。というわけで、あと1時間、皆さんお付き合いのほどよろしくどうぞ。
2: Power of Indies. Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM プロデューサーの皆さん、こんばんは。東京府中のレッカです。

0: 9月17日にファースト EP ウィルをリリースします。
1: 今回その EP から海になれたらという曲を FM パルルンパワープレイとして選んでいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。8月30日にはホームフチューフライトで初のライブハウスワンマンをやります。音源やライブ情報もぜひチェックしてみてください。
1: それでは聴いてください。レッカで海になれたら。
2: Try this on for size.

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ スターダスト優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス、火曜日、オネモコーテをお届けしております。さあ、次第最初のコーナーといえばこちら。

はい、というわけで今日のバンプオブチキン、本日はエバーラスティングライアコースティックバージョン、こちらをお届けしようと思います。もともとは期間限定として出されていたアルエ、シングルのアルエのカップリングに入ってたのがこのエバーラスティングライアコースティックバージョン。これバンプオブチキンの中でエバーラスティングライっていうのがザ・リビングデッドの中に入ってんだけど、なんとねエバーラスティングライだけで8分超えてる曲になっていて、でこれだけで一番長い曲なんだけど、アコースティックバージョンだとさらに長いっていう曲になってます。でこのエバーラスティングライは永遠に続く嘘っていう意味なんですよ。この歌詞の中にある2人は大丈夫っていうこのワード、この信じられる根拠のない嘘、まあ約束ですね、ここから取ったタイトルになっています。でこの曲は藤くんなりのゴスペルという分野の曲を書きたかったっていう思いで藤くん作って、この中の歌詞は後から付けられた。で藤くんってサイモン&ガーファンクルっていうアーティストのファン、あとローリングストーンズもファンなんだけど、このサイモン&ガーファンクルの明日にかける橋っていう曲とか、ローリングストーンズのセイントオブビーとかっていう曲のゴスペル聞いて自分なりに解釈したゴスペルをやってみたいっていう感じなんですね。で藤くん当時のインタビューで、和音の美しさっていうのが僕はいつも心打たれるんですよっていう風になってます。で藤くんなりのゴスペルをイメージした曲っていうのはエバーラスティングライ、それからスーパーノバ、あとエンジェルフォール、スピカっていう、この4曲はそれを意識したっていう風になってますね。はい。でこれこの曲実は藤くんもともとピアノでやってみたいとも話していて、ここでこのアコースティックバージョンを作ったのもあっていろんなアレンジを考えていたっていうのはこのエバーラスティングライなんですよ。ただリビングデッドを当時撮った時っていうのは、リビングデッドのアルバム自体を1週間で撮んなきゃいけないっていう過酷な状況だったためにアレンジしてる暇がなかった。でもっとこうしたいがいっぱいあったからっていうのでこういう風になってるっていう形ですね。はい。でなんでじゃこのアルエがアルバムからシングルカットまずされた、これはトイズファクトリーにバンプがハイラインレコーズってとこからトイズファクトリーって時に移った時に、トイズファクトリーの方でマスタリングしたから名刺代わりの意味を込めてこのアルエっていうのをシングルカットして制作された。でそのカップリングにエバーラスティングライがいいとスタッフから指定されて、であの曲のアコースティックバージョン聴いてみたいなとスタッフに言われたことがあってすげえ嬉しかったと、はい、こういう感じですね。はい。でちなみにこれバンプの裏エピソードなんですけど、バンプとトイズの出会いっていうのはライブの楽屋で、リビングデッドをレコーディングしていた時ライブも並行してやっていて、その時メジャーのレコード会社の人が毎回見に来ていたと。でバンプあまりにも過密スケジュールだったから事務所がレコード会社との接触を拒んで守ろうとしてた。だけどドアがバーンって開いて大ファンですっつってトイズファクトリーの人がバンプの楽屋に押しかけてきた。でトイズからの熱い思いを受け取ったバンプたちは一瞬でトイズとやりたいと思うようになって今トイズファクトリーに入ったと。で藤くんは自分らの音楽を理解してくれるトイズと音楽を作ったらどれだけすげえものができんだろうと思って、その思いを最初に形でできた曲がこのエバーラスティングライのアコースティックバージョンなんですね。はい。でこのエバーラスティングライは悲しい歌だと思う人が多いわけよ。これ結局まあどんなものかっていうと、とても仲のいい若い男女がいて2人は愛し合ってたんだけど、とても貧しい暮らしを続けていて次第にお金がなくなっちゃいました。そしたらその女性はとうとう身売りされることになって夜のお店で働くことになりました。で男性は別れ際に放った2人は大丈夫、明日を信じて待っていてくれという嘘を信じて、女性はずっとその言葉を年をとっても忘れずに毎朝つぶやいていたと。で男性はずっと砂漠で石油を掘り当てようとしたけど、女性が亡くなるまで叶うことはありませんでしたっていうような話なんですね。で途中めちゃくちゃ長い感想が入ってるんですけど、これは時間の経過を表しているっていうふうに言われています。ただこの今聞いた物語だけでも悲しい歌だと思う人が多いんだけど、藤くん自体はリビングデッドの中で悲しい歌を歌っていないっていうふうに語って、今までも悲しい歌を一度も歌ったことがないっていうふうに当時のインタビューで言ってます。
すべてハッピーエンドにしていると。じゃあなんでエバーラスティングライがハッピーエンドか。まず一つの理由はおばあさんが死ぬまで希望を感じていた、つまり毎朝何かをつぶやいて微笑んでいた、これです。そして2つ目の理由はエバーラスティングライ、終わることのない嘘、嘘を最後まで信じ抜くことができたからです。この曲のタイトルは永遠に続く嘘ね、2人は大丈夫という根拠のない嘘を本当に変えることができなかった。これだけだとバッドエンドなんだけど、重要なのは信じること。運命によって引き裂かれた2人を描いてる曲なんだけど、さあデスティニー、あんたではこの気持ちは動かせないでしょうって歌詞がある。ここから分かるように、どれだけ運命が2人を引き裂こうとしても心は惹かれ合っていた、つまり運命が2人を引き裂いたけど2人は死ぬまでお互いを信じ抜くことができたと。はい、素晴らしいですね。もう生きてることだけで奇跡だよっていう、人は本人が気づいてなくてもそれぞれ感動的な生き方をしてるんだよっていう、そういうことですね。やっぱりね、バンプの曲って聴けば聴くほどこういう勇気をもらえる曲があるなというふうに思います。すごい、ものすごいストーリー、そして感想の時間の経過っていうのをすごく感じながらも、この2人っていうのは最後までハッピーエンドで終わったんだな、そこに注目して、このアコースティックバージョン、バンプとトイズが出会って最初に作った、さっきそんな裏エピソードも含めて改めてお聴きいただければと思います。というわけでお届けしましょう、バンプオブチキンでエバーラスティングライアコースティックバージョン。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: We love music 76.2 Music Lovers FM。
3: よっしゃ、というわけで今日はね、皆さん外国語、英語や外国語を今からどうやって習得するというテーマなんですけど、これ喋れんのかな。なんかすごい具体的なアドバイスが来ましたね。ラジオネームガップイナチュラルさん、小沼さん、小鹿さん、おばんかたです、おばんかたです。今日のテーマですが、日常会話的な英語でしたら、まずは挨拶や相槌など品質するフレーズの丸暗記するのが近道でしょう。すごい喋れんのかな、ガップになっちゃうさ。挨拶なら How are you doing? まあ元気ですか、最近の。あ、まあね。挨拶なら That makes sense。 なるほど、それは納得だと。うん、手話じゃないんだよね。聞き返しなら Could you say that again? もう一回言ってと。 Pardon? って言ったら喧嘩って言うから Pardon? つって、あの3つから暗記することをお勧めします。ほう、それと基礎の確認。これはね、中学校で習う単語と文法が会話のと、そうなんですよ。これ複雑な構文よりもまずはシンプルな主語プラス動詞の文を瞬時に作る練習をします。テキストを読むだけでなく、音声を聞きそのまま発音して音として体に染み込ませます。え、これだけ書くとすごい。ガップイナチュラルさんも英語実はペラペラなのかな。そして今何をしているか、今日何があったかを英語でつぶやいたり、手元の英文を声に出して読むことで会話の瞬発力を鍛えることです。さらに学んだ表現をオンライン英会話や言語変換アプリなどで実際に使い、相手に伝わる成功体験を積むと上達していくでしょう。もうこれガップイナチュラルさん、これはもうなんかペラペラの人の教え方じゃん。もうペラペラ、もしかしてその介護施設で働いてるけど、実はあれ、なんかおじいちゃんおばあちゃんとのコミュニケーション全部英語。朝起きて Good morning, how are you doing? つって、おじいちゃんおばあちゃん OK, I'm good, wow。 それかもう仲良 いおじいちゃんとかに What's up? とかってやってんの。やーべえ、ガップイナチュラルさん超ペラペラ。これただもんじゃないね、これね。ちなみに私は今モンゴル語に興味があります。理由は、私の好きな大相撲ではモンゴル出身の力士が結構います。モンゴル出身力士同士の対話で、会話でたまにモンゴル語を話していることがあるので、何を話しているのか知りてえからモンゴル語を習ってみたいです。俺ね、ガップイナチュラルさん今ね、ちょっとね、そのうちからの商品をモンゴルに飛ばすっていう仕事もちょっと入ってきそうで、先日ね、実はちょっとモンゴルのすげえお偉いさんがうちの焼き芋食ってくれて、すごい大絶賛されたっていう話があんのよ。モンゴル語ってなんだ、俺ビバンの知識しか知らないんだけど、モンゴル語ってモンゴル語でこんにちは、こんにちはは、まずさ、こんにちはってさ、日本人だったらわかる、今のこんにちはとかこんにちはとかどうもじゃん。あとはまあふざけてるのが、どうもどうもどうもみたいな、いやこれでちょっとこうどうもどうもどうもみたいな感じで、ちょっとだけクエスチョンがつく感じのニュアンスが出んの分かる。なんていうか、モンゴル語のこんにちははサインバイノー、でもうここでなんでクエスチョンつくの、これサインバイノー。おはようございますはオグルーに面で、もうなんかドラ

屋の呪文じゃん。もう勇者はおぐるに面でを唱えた、ただの目覚ます呪文だけどね。おはようだ、こんばん、あ、おはだ、こう面ではおはようございますとこんばんはにはつく。

超むずいよねっていう話でございました。モンゴル語、モンゴル語でだから、倍能でこんにちはかな、あ元気ですから、元気ですか、そうなんだ。いや難しいですね。いやでもいいですよ、ガップラチアさん多分こんだけ多分あれなんじゃない、英語に関して知識があるかなんかすごい覚えられそうだけどね、モンゴル語もね。いやいやなかなか新鮮な言語ですね、モンゴル語はちょっとねなかったから。いやいいですね、しかもやっぱ相撲が好きだからモンゴル語はすごくいい理由だと思います。ぜひなんかガップラチアさんちょっと英語を喋れるとあとで一緒ガチンコでちょっとメールもう一回いただければと思います。ガップラチアさん今日もメールいただきどうもありがとうございます。続いて楽曲ご紹介しましょうかね。ハナブーンで夜が明ける。

0: FM Volume CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と 2CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious

0: このお姉ちゃんこっち来て見てらいがっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえでこっちさ来いよ。寄ってらっしゃい見てらっしゃい。小太郎ガジェット通信。
1: はい、というわけで今日もやってまいりました小太郎ガジェット通信のコーナーですね。まあ皆さんね、梅雨入りしちゃったということで、これね、梅雨入りの時期最初の頃何やってたかっつうと、エアコンとか除湿機の紹介をしてたわけだ。あでもね、エアコンも除湿機も結構いい値段知っちゃうでしょ。もっと手軽にね、なんか涼しくなるアイテム欲しいんじゃないかっつったら、もうあるわけですよ。はい、というわけで今日紹介するのはこちら。デデンが遅かったな今いいよ全然。マルチに行こうぜ、ダブルで気持ちいい、ダブルマルチファン。何言ってんだこいつはと思うかもしれないですけど、これアルファックス小泉っていうところの会社から MOKU ドットって書いて MOK っていうブランドがあるんだけど、2連マルチファン、 MOK マルチダブルファンっていう、ダブルマルチファンっていうのを発売したんですよ。はいって思うかもしれないですけど、皆さん普通の扇風機を想像してください。まあサーキュレーターでもいいですよ。風出てくる箇所何個ありますか。風がこう吹いてくる箇所って1個しかついてないでしょ。わかる？羽がついてギューって回って、これが2つついてる。ありそうでないでしょ。2つついてるの。1つのファンに羽を2枚搭載した、だからこう羽の部分をね、こう独自のダブルファン構造を採用するのが特徴なんですよ。これにより従来の扇風機と比較して風速がなんと 40% 向上。これダブルマルチファンにすることによって、なんとよ、27メーター先まで風が届く送風性能を実現。結構よ、50メーター層の半分ぐらいまで行くんだから。はい、でこれダブルファンなので、例えばよ、コシカ君ってペット飼ってんの？何飼ってんの？ネゴメな？ネゴまずいべよ。コシカくんがリビングでくつろいでっぺ、でコシカくんまずいんだよ。でもネゴメまずいと。そん時って今までの扇風機は首振りをするしかないわけ。もしくはサーキュレーターだったらいろんな方向にこう風を回すじゃない、やるわけじゃん。違うんだよこれ。言うなれば1個のやつに扇風機2つついてくから、1個はコシカくん向けて1個はネゴメに向ける。これができちゃう、ダブルファンだから。はい、で駆動部には効率よく回転する高性能の BLDC モーター。これね、 DC モーターっていうのがいいんですよ。はい、で細かな風量制御を可能にしてますと。で調整性能においては、上下のファンそれぞれで風向きと風量を個別に設定することも可能。風量は1から7段階の調整と、運転停止がファンごとに設定可能なほか、一

定のリズムで送風するリズムモードやお休みモードまで自在にできます。左右の首振り自動首振り機能は70度の範囲に対応、手動による上下の角度調整は下向きでマイナス30度から裏側にぐるんと向けた210度までの広範囲カバーです。で、切りタイマーと入りタイマーももちろんあって、1から8時間まで1時間単位でできます。そして一番下、もちろんベースとなる足元部分があるんだけど、ここには木目調のデザインを採用していて、さらに足元を照らすイルミネーション機能も搭載。これ白色の中光色って、昼の光る色と書いて中光色と電球色の2種類から調色および3段階の調光が行います。なんかこれ例えば同じ方にファンを向けて部屋干しに使うこともできます。お部屋の中で各々暑い人暑くない人に向けての風量をそれぞれ調整した扇風機としても使えます。で、空気の循環サーキュレーターとして2台を例えば別の方向にして自動首振りにしてサーキュレーターとして使えるのもいいんだけど、これ上と下にこうファンが2つついてるのね、1個ずつ。これ片っぽ裏向きにぐるんってできるから、これ何ができるかっつうと、窓ガラス網戸にして片方は外片方は内側にした空気の循環、つまり換気機能まで備えられるのができるよっつうのが、これすごいですね。はい。で、操作面では誤作動を防ぐキーロック機能もついていて、付属のリモコンっていうのもついてきますと。適応乗数っつうのがあって、扇風機のその風を送るときどれぐらいの広さだったらちょうどいいかっていう適応乗数っつうのがあるんだけど、これが約32畳。はい、結構ですね。で、消費電力 34W、 前ガード後ろガード、それから羽の水洗いもできますよと。重さは約 3.8kg、 ボディカラーはホワイト。こちらですね、扇風機今から買おうと思うと、この DC モーターがついた扇風機って結構高いんですよ。高いんですけど、まあこれがダブルファンになっていて、1台400、部屋干し、扇風機、空気循環、換気、ここまでできる、こちら木ダブルマルチファン、お値段19,800円前後となっております。前後です。はい、まだこれはね、出たばっかです。本当に出たばっかなので、まだ何とも言えないっていう感じですかね。はい、一応、価格 .com でもまだ製品が出てないということで、これから発売予定と、まだ発表されたばっかりなので、今年ね、扇風機買おうかなと思っている方はこちらご検討してみてもいいんじゃないでしょうか。というわけで、以上本日のガジェット通信でした。

0: Calling CO JP.
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ
6: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
7: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは海峡です。関東の東から日本の南、南西諸島にかけて前線が伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今夜は前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は前線や湿った空気の影響を受けるため曇りで明け方まで雨となる見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い波

0: 波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この後深夜0時までの天気は南の風のち北の風、天気は曇り、ところにより雨が降るでしょう。続いて明日の天気です。明日は北東の風のち南東の風、海上では北東の風やや強く、天気は曇り、明け方まで雨が降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。明日は波の高さ2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。今夜この後深夜0時にかけては 30%、 明日未明から明け方6時は 50%、 正午にかけて 20%、 以降 10% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は20度でしょう。今日よりちょっと肌寒いぐらいですかね。はい、続いて茨城県の警報注意報ですが、本日特に発表ありません。以上、天気予報でした。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。 76.2 FM パルルン、ミュージックラバーズ FM。

はい、というわけでお届けした楽曲サウシードッグで夢見るスーパーマンということで、今日は皆さん英語とか外国語に関してでメールたくさんありがとうございます。ご紹介しましょう。ラジオネームひまわりさん、おばん方です。どうも。英語かな、英語な、英語と英会話の違いで英会話から、いやそうなのよ、英会話と英語ね。そう、俺も英会話したい。私のお寺のお坊さんは英語がペラペラ。うちのお寺のお坊さんと一緒じゃん。そのお坊さんはオーストラリアで別の仕事をしていたらしく、たまたまお寺の娘さんと結婚して、それからお坊さんの道に。その方が言うのに、単語と単語をつなげて言えばだんだんと英会話になってきますよ。自分も全くできずに行きました。3年もいれば大事ですと教えてくれました。本当か？これはひまわりさんね、本当だと思う。俺一回仕事でイギリスから来たアーティストを日本人の人と一緒にツアーに回るっていう時に、そのイギリス人の人たちの車の運転手兼アテンドを俺がやるっていう時になったの。その時2週間あのホテル泊まったり移動した先とかでずっと一緒だったの。あ、1週間か。1週間だけでもやっぱその時喋れるようになったもん。いやこれはねすげえ大事、マジで。あとうちの息子は職場いるブラジル人の方たちが楽しそうにポルトガル語で会話してる内容を知りたくて、ポルトガル語の本を買いましたが、むっちゃしくて激沈。ポルトガル語はすごい難しそうですね。俺はちょっとできない気がします。まずは英語、まずは英語やろう、ひまわりさんね。よし、俺も頑張って喋れるようになる。いつかここ全部フル英語の回があったかもしれないですね。よろしくどうぞお願いします。今日もメールいただきありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームウーロンさん、夜勤が多くて、夜勤が多いって、そうか、夜勤か、俺できねえな。リスナーの皆さん、コツさん、おばん方、おばん方です。いつの間にか梅雨入りしてしまい、気温的にはいい塩梅、雨が恨めしくなる時期ね。いやそうなのよ、ジメジメは嫌なの。特に俺テンパだからもうクルリンパーになっちゃうのでね、本当に嫌ですね。覚えたい、話してみたい言葉はやはり英語は日常会話ができるくらいにはなりたいですね。いやそうよ、やっぱ大事よね。普段の生活の中で英語圏の方と話したりする機会はあんましねえけど、ごくまれにお客さんで外国人さんがいらした時にはせめてなんか一言英語で感謝の言葉をかけてあげたい気持ちになります。唯一言えそうなサンキューさえもです。会話に自信があれば一言言えんのでしょうが、と。結構ね、外国人の方、俺は声かけちゃうんですけど、ね、はい、Where are you from? とか聞いちゃうんですけどね。はい、まだ足腰が大事なうちに、今一度だけ海外旅行してみたいとも思ってっから、その際に会話ができたらいいべなと思います。いや、そうなのね。さて、梅雨冷えで朝晩はそれなりに涼しくなってます。どうぞお風邪を召しませんようにと。コータさんもメロンは繁忙期後半戦かと思います。腰を痛めないようにご自愛を。あはー、ウーロンさん残念。もう手遅れですね。腰は痛いです。もうどうしようもなく。これは困ったなーっていう感じですね。いやでもね、そう。やっぱ外国人の方と何もこう、介さずじゃないけど喋りたいよね。それはすごくわかります。いやいや。ウーロンさん、あの夜勤多くて大変な中メールいただきどうもありがとうございます。ウーロンさんもねご自愛ください。ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームマサジローさん、おばん方です。コータさん、おばん方です。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそ、マサジローさん、よろしくどうぞ。今日のテーマ、関西弁を学んでみたい。なるほどね、待てやと。うん、関西弁も学んでみたいっす。今俺の中で出てきたのは、いやどうもだから、これ茨城弁だよな。うん、関西弁、お前さんとか言うってこと？関西弁ってのはなんでやねん、なんでやねんと、あとはどないした、あとはやっぱなんでやねんって突っ込んでるイメージが多いね、関西弁と。あと何、京都はんなり、あ、じゃあそれはんなり、はんなりはなんかまた違うな。うん、でもね、関西の人いるんですけど。

あの自然とやっぱ喋ってっか、俺らのエセ関西弁すごく気持ち悪く聞こえるっていうもんね。俺が茨城弁のエセ聞くと気持ち悪いって思うのと一緒だよね。そんな正次郎さん、外国のな韓国語、中国語、かっこ台湾で通じる、やっぱ台湾だよね。あとベトナム語とポルトガル語、ポルトガル語とベトナム語は勤務先にブラジル出身とベトナム出身のお客様が来られるから、韓国語は韓国語は韓国に興味があるから。なるほどね。やっぱりいや多いんですよ。やっぱこう農業研修生とかでベトナムとかインドネシアの方も多いし、ブラジルも来んだね。ポルトガル語のこんにちはって何？チャオ？ジャンボ？なんか昔はそんなのがあったけど、あと最近の大相撲はモンゴル出身の力士が結構いくからモンゴル語にも触れてみて、あ、ガップリナチュラさんと一緒じゃん。モンゴル語ね。モンゴル語のこんにちはすらもう俺覚えてないもん。あ、さっきのポルトガル語ってこんにちはなんていうの？ポルトガル語、こんにちは、こんにちは。あ、オラか。オラね。あ、そうだね。で、こんにちはがボアタルジ。いや、知らないわ。調子どうとか、トゥードゥベンって聞くんだって。トゥードゥベンだから、トゥードゥベンって聞かれたら、I'm fine って答えればいいみたい。なるほど、難しいですね。いやいや、マサジオさん、ありがとうございます。ポルトガル語、オラ、勉強になりました。続いていきましょう。ラジオネーム、とんこつラーメン153。小沼さん、ゆきくん、こんにちは、こんにちは。今日は疲れました。人事異動があり、新しくシフトの組み直し。人によって理想的な休みのスタイルが違うので、ほんま疲れたと。だからテンション下がって、今日は小鹿くんが大好きな下ネタが考えられません。それもしょうがない。まあ、そういう日もあるんですよ、とんこつラーメンさんね。俺らはもうね、紳士ですから。あ、そうそうそう、まあ、そればっかりはしょうがない話ですね。はい。ちなみに今日のテーマ、習得するにはまずは耳で慣れっていいのかなと思いますよ。僕もいろんな意味で勉強したいので外国のディスクを持っています。あ、それね。なるほどね。そのディスク多分初級編だと思います。だって日常会話少ないからと。それはそうかもしれないな。外国のディスクね。俺ディスクじゃなくてデータが知らない。外国語喋れたら憧れますね。でも勉強していつか喋りたい、あ、喋りたいって書いてある。喋りたいの間違い、これ誤字脱字ですね。夢ということで、外国の方どんな感じなんでしょうか。まあでもね、あのアメリカ行ったらすごい、あ、さすが海外の方ってこういう感じですよねって方たくさんいらっしゃったので、ぜひとんこつラーメンさんもそのうち海外ね、ちょっと一緒に出張ができればいいんじゃないかなというふうに思います。いや、今日もね、お疲れの中メールいただきありがとうございます。ぜひご無理だけなさらずに。人事異動ストレスかかりますよね。わかります。はい、というわけでお疲れ様です。ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネーム、アヌエヌエポノさん。おら、妻憧れの小沼さん、こんばんは。いや、奥さんべして多分俺憧れてない、あんまし。奥さんのヒント、イニシャルくれた。うわぁ、むずいね、それね。いそうだもん。それ、旧姓のイニシャルかな。もう一個ヒントもあっけどね。ちょっとこれ後で。ちょっと家帰ったら卒アルめくるわ。うん。そんな、もうアヌエヌエポノさんはいつも言いづらくて忘れちゃうんだよね。エポノさんとかでもいいかな、もうね。うん。勉強なんていりません。ボディーランゲージと挨拶でなんとか言えそうなんだよ。海外前はよく言ってたけど、現地の挨拶とボディーランゲージで任せます。なんとかなってると。あとは現代の文明に任せましょうと。大体 OKOK、センキューイエーでいきます。それはすげえわかる。それわかる。わかるよ。ところで、小沼さんは伊豆になったら外野の夜明け出るんですかと。いや、これ、もしかしたらよ、推薦っていう手があるのかしんない。あいつ継いだ方がいいよ、みたいな。もしかしたら。ちょっとだから、なんか番組宛てのお便りみたいな欄で、ちょっと皆さんから、いろんなお便りとか出しといてもらえるといいかしんない。でもそうなんで、結局ね、おいえーと、オッケーオッケーと、でいけんだけど、これ、いざ言われた時に意外とこうごっちゃになっちゃったのが、嫁と新婚旅行行った時もそうなんだけど、オニオンとガーリックの区別がつかなくなっちゃった時があったの。ガーリックってニンニクじゃん。で、オニオンって玉ねぎじゃん。で、俺勝手に、その時、いざ喋った時に、ちょうど嫁がニンニクソータニ好きだね、みたいな感じだったから、
ノーガーリックって言いたかったのに、俺ノーオニオンって言っちゃったの。ノーオニオンって言われて、 Yes, no onion. So, my wife don't like onions. Oh, really? とかさ、え、待てよって、オニオンって違う、 No, no, no, sorry, sorry, sorry, sorry. ガーリック、ガーリック、ノーガーリック、あー、OK, OK みたいな、あぶねーと思って。で、この間その3月にアメリカ行った時にハンバーガー屋でなんかこうトッピングどうするみたいな聞かれた時に、その人の英語がねかなり癖あって、何言ってるか最初全然分かんなくて、あー No っつったの。俺何かちょっと海外っぽいの入れられたら困んなと思ったら、俺の大好きなオニオン抜かれた。おマジかよみたいな、俺オニオンは食うよと思って、うわーオールオッケーって言っときゃよかったと思って、あれ失敗したね。うん、だからこういざという時のこのオニオンとガーリックの違い、そうか、俺そんなにいざという時オニオンって聞こえねえんだなと思って。いやむずいのよ。だからさ、あのなんつうの、例えば海外行ってさ、サンドイッチ食いてえなっつってもサンドイッチっつったら通じねえし、コーヒーっつっても通じねえし、カフィーって言わなきゃダメでしょ。そうで、サンドイッチはサンウィッチとかって言わなきゃ伝わんねえし、めっちゃむずいのよ。でパンはまず通じねえから、パンはあれ何語なんだ、日本語なのか、パン、あブレッドね、ブレッド。だからその和製英語に慣れすぎちゃってんのもいぐないのよマジで。だけど俺は前の茨城弁のコーナーでもやった通り、その3月にアメリカ行った時に言われたの、そのアメリカ人に俺言ったわけ。 I'm not good at speaking English. So, sorry って言ったら No, no, no, no, no, no, no, no, no. Your English is good って言われて、 Oh, really? Thank you very much. But I speak only 茨城 dialect. 茨城 dialect? Why? Ah, what? って言われて、 Ah, okay, okay. I'm from Japan. 茨城。So, 茨城 prefecture. Okay, okay. 茨城 prefecture people, all people says 茨城 dialect. So, for example, Iya domo, what meaning? Ah, okay. Iya domo is many, many meaning. For example, if you eat very delicious food, you say Iya domo. And you are very surprised, you say Iya domo. Okay. And you are very sad, you say Iya domo.Okay, all meaning いやどうもって言ったら、 Wow, very useful, yes. So if you come Japan, all area you say いやどうも very good って言ったら、 Wow って、そいつはもう次日本行ったらいやどうも言うって言ってた、というわけで、まあいやどうも使えれば大事ってことですね。はい、あのエネポンさん今日もメールいただきありがとうございます。じゃあ次のメール行きましょう。ラジオネームデイリスさん、火曜の週おつこんばんかた、おつこんばんかたです。世界中の人とコミュニケーション取ってみたいですね。英語以外の言葉の人なんかと、だから俺それで言うんだったらすげえぶっ飛んでいくと、なんだアボリジニの人とかマサイ族とか、ああいうこうなんつうの民族の人だとちょっとコミュニケーション取ってみたいね。そんなデリさんのお母さんはボディーランゲージの達人。家に帰ると見知らぬイランの若者が飯食ってて、そこ歩いてたのよなんて調子でついてきて、マジでお母ちゃんぶっ飛んでんね。ホームパーティーと称してチリとケニアとタイの3家族が集った狭いリビングには、英語やタイ語、チリやケニアと思しき言語がカオスのように飛び交っていたり、すげえなデリさんち。ほとんど片言の英語、もしくは身振り手振り、もしくは手話で、さまざまな国やろうの人たちとも意思を交わしてしまうおかん。妻は伝える気持ちの、あ、違う、マジで、要は伝える気持ちの熱量よと言って笑ってた、すごい人。やべえね。そういったわけで子供の頃に買い与えられたのは英語でのものの呼び方が書かれた本。
おかげさまで英語に限らずいろんな言語のものの名前を知るのが大好物になりました。いやー、いいお母さんだね、すごいわ。うちなんかそれで言ったら小さい頃から茨城弁しか聞かされてないわけだから、まあじいちゃんばあちゃんからの英才教育のたまもんだよね俺はね。言語は違うけどなんとなくものの名前が似てたり、読み方は違うけどスペルが同じだったり、皮膚の色や顔つきは違ってもやっぱし同じ人類同士なんだなーなんて気づく事案があったりするのが面白さかなと。

0: そうった中でも今はフレンチとハングルの言葉に面白さを感じていると。
1: あ、
0: フランス語に聞こえる茨城弁結構あるんだよね。例えばアンテーラコンテーラと、アンテーラコンテーラって言ったらすごいフランス語っぽいでしょ。これね、俺の友達が言ってたんだよね。ばあちゃんがアンテーラだのコンテーラだのって言ってる時に、なんでばあちゃんはフランス語喋れんだっぺっていう話をしてたっつうのを言ってて、ああなるほど、アンテーラコンテーラってすげえフランス語っぽいんだなと。でも一番フランス語っぽく聞こえるのは青森のあの津軽弁かどっかなんだよね確か。一番フランス語っぽいって。ちなみにデリさん、慣用句やよく言う言葉から覚えようと、香取慎吾のペラペラブックは丸暗記。へえ、そうだなんだ。今も時々めくってるってことで写真つけてくれましたね。エントネーションの師匠はカレン・カーペンターや山下達郎、竹内まりやの歌声や小林和也の DJ。 オウム返し作戦で暇さえあればそれらしい感じのイントネーションをつぶらえておりますよと。洋楽のタイトル紹介とか要所とかで読み方を練習しています。えらいね。なんかデリさんも意外と英語いけっちゃう人なんじゃ。ああなるほどね。いやありがとうございます、香取慎吾のペラペラブックね。というわけで今日はね、皆さん外国語についてやってみたんですけど、今俺絶賛英会話勉強中なんですけど、なんかあれだね、パルルンリスナーすごいね。なんかみんな英語ある程度いけっちゃうんだっていうのはね、すごい勉強になりました。俺曲げてらんないなと思うので、ということだぜよ皆さん、あの英語でいけたってことは、俺これから英会話の勉強してて、アメリカとかもしかしたらシンガポールとかにも仕事で行くかしんないんだけど、それまでなんとかある程度英語喋れるようになりてえなと思って、今アプリと AI 使って英会話の勉強をしてっとこう。なのでわかんねえ、もし俺がその今年アメリカに行ってうまくいったっつった時は、一回その茨城弁使わねえで全部英語でやってみる。これコンボ、コンボ、ライブディスカス、on 76.2 Music Lovers FM っていうのも、俺がもしかしたら撮り直してる時が、あっかしんねえから。だから本物が俺が言ってっか、わかんねえぐらいちょっと流暢な英語をね、喋れるようになるといいかなというふうに思ってます。でもね、皆さんのね、このやっぱ繰り返しやったりとか、中学レベルの知識を得てないと大変だっていうのはすごく今日俺もわかったので、今までの知識フル活用しながら勉強したいと思います。この後ね、パルルンシネマクラブとたくさんの番組とパルルンお付き合いください。というわけで今日もありがとうございました。また来週お会いしましょう。行ってみっから。じゃあね。Goodbye。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
1: ゆたべ
0: 寺門がお送りいたします。
1: は
0: い、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: もう6月9日火曜日ですよね。
0: そうですよ。
1: はい、もうまだ梅雨には早いんだろうけど、ちょっと前に台風が来て大変な時がありました。
0: ね、
1: 先週か。
0: そうですね。
1: そうですね。うん、
0: 水戸結構ね、冠水したり、
1: なん
0: か倒木あったりとか、
1: 電話で、まあ、お互い Bluetooth でね、車で話してた友達が、うわーって急に声出すから何と思ったら、木が倒れてるとか、俺も運転してて、やっぱりちょっと低いところは水溜まってたり、通行止めにはなってなかったんだけど、ちょっとだいぶ南の方を通っていくって思ってたから、

0: っと甘く見てて、
1: うん、
0: まあ、たまたま仕事もね、外現場の仕事もなかったし、
1: うん、
0: まあ、自分的にはそんなに大変なことではなかったけど、あ、やっぱり気をつけなきゃいけないよな、6月といえ台風は来るんだ、
1: うん、
0: っていうことをちょっと改めて感じた、
1: うん
0: うん、
1: そうね、
0: ええ、
1: いや、あの中市もなかなかだったけど、
0: うん、
1: まあ、大悟はねそうでもなかったかな、うん、
0: やっぱちょっと それでも少し外に出て、
1: うん、
0: ま、あのパイロンっていわゆるカラーコーンって言われてるやつが、
1: うん、
0: 重りがついてても飛んでったりとか、
1: うん、そうですよね、
0: 普通にドアを閉めてるのにバタバタバタバタ動いてたりとか、うん、なんかでっかいシャッターのなんか倉庫みたいなところ入ったらもうめちゃめちゃ怖くて、
1: うんうん、
0: いや本当にゴジラが襲ってくるんじゃないかみたいな感覚があって、
1: うん、
0: あ、なんかちょっと映画っぽいワクワクさっていうかね、
1: まあ、
0: ちょっと言い方悪いんだけど、
1: ま
0: あ、っていうのがありました、
1: うん、
0: まあ、あの本当に短い時間でさーって行っちゃったから、そんなに大きな、まあ、被害があった方には申し訳ないですけど、うん、そんなにね、あの
1: でもね、なんかね、パルルン近くで、うんうん、まあ、僕は見てないけどなんか、はい、あの物置が倒れたお家があるとか、さっき言ってましたよ。
0: え、そうなんだ。
1: やっぱり、ね、あんまり大きな被害じゃないかもしれないけど、いろんなものが、ね、まあ、倒れたりとかね、はい、被害が、うん、ちっちゃいかもしれないけどあったみたいな感じですね。
0: やっぱりこう事前に情報入ってきてたんだから、なんこちらで準備すべきこと、あの、うん、被害を少しでも減らすことの準備っていうのもできるし、気をつけなきゃなとは思いました、
1: うん、
0: だいぶ学校休みだったり、
1: そうですね、
0: 職場がねオンラインになったり、
1: うん、
0: そう、あのトレンドで電車ガラガラっていう話が、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: あったのよ、
1: そっか、
0: うん、友達とかのツイート X 見てても、いや今日電車空いてるとか、
1: うん、
0: 結構入ってて、でもびしょびしょとかさ、
1: うん、まあ、確かに道路も空いてたね、
0: うん
1: うん、
0: そうなの、だからお店も空いてて、ちょっと変な話だけど、
1: うんうん、
0: 夕飯を安く買おうとか思って、でいつも時間を見ていくんだけど、もともとの作ってるお弁当が少ないから、
1: うん、
0: 逆にいつもよりないっていうね、
1: あ、はいはい、
0: あ、そりゃそうだよなと思いながらとぼとぼと帰っていたりとかしてました。まあ、思い出したのが6月にクランクインをするっていう仮面ライダーシリーズがあって、
1: はい、
0: 冬の設定で荒波だったのよ、
1: うん、
0: でそしたら最初行った時はもうめちゃめちゃ落ち着いちゃって、ないでてゆったりとした波で撮影できず、
1: うん、
0: で2回目チャレンジしたら今度は台風で撮れず、
1: うん、
0: でやっと3日目で撮れたっていうのがもう何年前、5年ぐらい前かな、
1: はい、
0: ありました、
1: だ
0: そういうお天気に左右される仕事でもあるのでね、
1: うん、
0: 皆さんも気をつけながら、こちらもでもスケジュールや役者さんのこととかいろいろ考えながら撮影もやってますんで、まあ、この後ちょっと映画ドラマの話もしたいと思いますけれども、
1: うんうん、はい
0: はい、台風気をつけましょう。
1: はい、
0: はいはい
1: はい、では今日の番組構成は、
0: はいはい、
1: いつものようにお知らせ事や、近況告知して曲挟んで後半ミュージックコーナーです。
0: はい、
1: はいはい、では前半いきますが、
0: はい、
1: ありがたいことにメールが、
0: はいはい、
1: いつ届いております。ありがとうございます
0: 、はいはい、
1: ラジオネーム、
0: はい、
1: ゆうげんさん、
0: あ、はい、こんばんは。
1: パルルンシネマクラブの皆さん、こんばんは。
0: はい、
1: こんばんは、ありがとうございます。まだまだ矢田部さん一押しのカンテレ、銀河の一票ネタを引っ張っているでしょうか。
0: はいはいはい、
1: 私も2月某日の撮影にお手伝いに入り、
0: はい、
1: 生まれて初めて国会議員バッジをつけて芝居をしてきました。
0: お手伝いってエキストラでのお手伝いね。
1: うん、そうですね、
0: はいはいはい、
1: カットされまくりでほとんど映りませんでしたが、撮影監督と綿密な打ち合わせをしたシーンが別テイクになっていたのは残念。
0: うん、
1: 6月も、数作現場の予定が入っておりますが、おすごい、先日あるドラマで久しぶりに目立たないモブをしてきました、
0: うん、
1: 最終回ゆえにメインキャスト総動員で豪華でしたよ。水戸での撮影じゃなかったですが、分かっちゃいましたかね。ではまた、
0: うん、
1: っていう、いや、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: お、銀河の一票、
0: はい、うん、結構思っているより見てる人がいて、
1: うん、
0: クレジット入ってるけどどこだかわからない、
1: うん、
0: って、
1: ね、
0: 言われることが、まあ、多々ある。そりゃそうなんですけど、う
1: ん、
0: っていう、
1: わかんないよね、あれ。
0: 一般の人が普段目にする場所や、うん、他の作品で使ってよく知ってる、知られているっていう場所でもないので、水戸どこで撮ったのって言われることが多いんですけど、まあ、前の番組でも話しましたが、実は水戸市役所7階にある、市議会の、うん

0: の、お部屋、まあ、委員会室とか協議会室とかっていうお部屋があったり、うん、まあ、応接室、まあ、議長副議長室、まあ普通の市民なら用がないので、傍聴席とかね、そういうところで見る方はもしかしたら知ってる方もいるかもしれないけど、まあ一般の人は入らないですよ、
1: うん、
0: でそういうところで撮影をたくさん、
1: うん、
0: まあ、回数でいうと6日分、はい、
1: うん、
0: 第1話からずっとロケさせてもらっていて、はい、で水戸の市役所でロケも今までの実績がないわけではないんだけども、うん、こんなに一つの作品で何回も来ていただくっていうのは初めての経験で、うん、でもちろん議会ですから議員さんとかね、議長さんとかのご許可も必要だし、もちろん市役所、はい、庁舎そのものを管理している部署たちにも相談があって、うん、まだまだね、規定で新しい庁舎ではありますから、あの傷つけたりのないように気をつけてはいるものの、まあ、多少いろいろあったりとか、まあ、まあ、あんまり言えないけどあったりとかね、
1: うん、
0: で前の日から平日でもあの使ってないから飾りだけだったらいいよとか、片付けが翌日になっちゃってもいいよという柔軟な対応をしてくださって、うん、まあ、劇中に出てくる区役所なのかな、
1: うん
0: うん、っていう設定だったと思うんだけど、そういうところの、うん、まあ、いろんな表の顔裏の顔があるという、
1: うん
0: うん、でなんでこんなに水戸市役所で撮影ができたかっていうと、
1: うん、
0: まあ、今までの実績から言うとやっぱり茨城県議会と県議会の方がやりやすいっていうか、
1: うん、
0: まあ、ノウハウもあるし、うん、立派さがある、うん、あの一般的に本当に市役所区役所の設定でももうちょっと立派に見せたいっていうことは多いので、
1: うん、
0: 県議会の方が使いやすいんだけれども、実は大規模な工事に入ってます。あの笠原県庁周辺回ると分かると思うんですけど、うん、もうすごいびっくりするぐらい県議会とぐるっと囲む足場を組んでいて、で、まあ、中何もしてないんじゃないって、まあ、当然思うかもしれないけど、実は中も結構きちんと工事をしていて、うん、っていうのは、まあ、細かくは聞いてないんだけど、おそらくですけど建築して1999年から始まってるから27年経って、間に震災もあって多少なりともこう何かあるんですよ、うん、中で、
1: うん、
0: でちょっときちんとメンテナンスしましょうね、うん、っていうことで、まあ、いきなり壊れる予想されてるとかそういうことではないんだけれども、うん、あのちょっと綺麗にもう一回もっと長く使うために手直ししましょうっていう大規模な工事、
1: うん、
0: で議会っていうのはあのずっとやってるわけじゃないから、
1: うん、
0: あの合間を見て県議会の会期中じゃない時にやってると。でも今はちょうど会期中だから、まあ、外はねもちろんそのまま足場は一回外せないけど、中は早めにその合間を縫ってやってるというふうに聞いてます、
1: うん、
0: それで白羽の矢が立ったのは、じゃあ水戸市議会ってどうなんだろう、
1: そうか
0: っていうことで、
1: うん、
0: 相談したら結構2つ返事でいいよ、あの議会事務局って議会を管理してるね、うん、はいはい、ところの方が、まあ、OK くださったので、うん、そこからトントン拍子で、
1: うん、
0: で、あのそれと加えて、2、3週間前になると思うんですけれども、うん、水戸のフィルムコミッションの映画支援数が結構増えてますよっていう記事を、
1: うん、
0: 茨城新聞と読売新聞に、はいはい、日にちは別々なんだけど、うん、出してもらいまして、まあ、この銀河の一票もその一つ、
1: うん、
0: まあ、年度をまたがってはいるので今年度の分も入ってるけれども、やっぱり一作品で何日も来てくれるっていうのはすごくやっぱありがたい、
1: うんうん、
0: ただね、まあ、これはまあ昔私もこの番組でも言ってるんですけど、作品支援実数っていうのは、
1: うん、
0: あくまで表に出るのは作品数で出ちゃう、う
1: ん、はい、
0: だけど現実は何日も撮影をしていると、うん、実動はもっと動いてんだけどっていう思いがあるよね。今言ったように、
1: うん、
0: 銀河の一票1って、そうそう、作品数は1なんだけど、うん、稼働日数は6なわけ、
1: うんうんうん、
0: っていうね、
1: うん、
0: そういうのが、そうですよね、そう、仮面ライダーとかも1年間やってるドラマなんて、うん、タイガとライダー、まあ、今ギャバン戦隊しかないんで、1年間やってればそれは5回も6回も来るよ普通に考えて、うん、3ヶ月のドラマで6回来てんだからっていうね、うん、なんかそういうのもあるんで、まあ、実はまだタイトル出せないんですけど、ついこの間、まあ、水戸で9日間撮ったっていうのがありましたから、
2: へー、
0: うん、まあ、これはちょっと解禁されたらまた発

0: 表しますけど、それだけこう、ね、何日も来てくれる、まあ、一部は宿泊も伴ってくれたりすると経済効果、水戸にお金を払ってくださる、
1: うん、
0: あの行政市役所に直接払うんじゃなくてお店とかホテルとか、うん、そういうところに払っていただくお金が増えれば水戸がねそれだけ元気になってるっていうことでもあるし、巡り巡ってそこが人がファンがね行ってみたいってなれば、そういう聖地巡礼的な、前回かな話したそういうところの効果もあったりしますから、うん、ということで、まあ、銀河の一票の場合はちょっと議会なので、
1: うん、
0: なかなかこうロケ地見学をパッとできるわけではないのですが、はいはいはい、ただ7階に上がることはできるのよ、エレベーターでね、水戸市役所、
1: うん、
0: でそこからあのガラスから廊下は見える、
1: うん
0: っていうのはあるので、
1: うん、
0: そこは別にあの制限がかかってるわけじゃないので、
1: うん、
0: 市民の方々じゃなくても県外の方でも水戸市役所来て7回行ってもらえればなんとなく雰囲気を味わえます。
1: あ、
0: はい、で多分ねこの話あと、あ、ま、なんか天海さんがハマってるらしいのよ、銀河の一票で、
1: はいはいはい、
0: そこの話をしたいなって思ってるんだけど、うん、今日はいらっしゃらないので、はい、またおいおいと思ってます。
1: はい、
0: はい
1: はい、まあ、この有言さんのメールでは国会議員バッジをつけてっていうことだから、国会
0: なんだ、
1: うんね、国会議員の設定での、ね、
0: そうだね、
1: 現場なのかな、うんうんうん、まあ、いろいろ使ってるのかもしれないですけどね、
0: うん、もうねグッズもすごい売れちゃって最初、うん、なんか劇中に 豆電球より大きいなんか電球みたいなのが出てくるらしいんだけど、それが売り切れちゃって、うん、通販でも売り切れちゃって、で矢田部がしょっちゅう東京行くから、うち あの同じ職場の子から、うん、矢田部さん東京行くならフジテレビショップで買ってきてよって言って、
1: あれそれこの間聞いたな、
0: あ言ったかっていうのぐらい人気だった、
1: はいはい、
0: っていうね、
1: うん、
0: はい
1: はい、
0: 思いのほかそのいわゆる昔一昔前は月9がもう絶対的な人気だったけども、やっぱり離れて、まあ、もちろんもともと月10はスマップスマップの枠だったところ、
1: うん、
0: そこに、まあ、カンテレさんの枠でドラマが入ってくるっていうことが結構ね評判がいいので、
1: うん、
0: こっちやってるこちらも嬉しく思ってます、
1: うん、
0: はい
1: はい、はい、有言さんありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: もう一個のクランクアップっていうのは分かんないので、
1: ね、
0: なんでしょうね、
1: はい、教えてください。はい、あ、じゃあこの流れで矢田部さんからなんか、
0: う
1: ん、
0: そうで、まあ、今ちょうどね、うん、銀河の一票水戸ロケがワンクール、6月いっぱいまであの放送ありますけど、今月、6月に水戸で撮影された作品が3作品あります、
1: はい、
0: で、うん、前に2作品言ったんだけど1個言い忘れちゃってて、ミステリーアリーナっていう唐沢俊明さんが主演のクイズ番組をモチーフにしたなんかアクションコメディみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん、なんか芦田愛菜ちゃんと
0: 出てるやつ、ね、そう、
1: うん、
0: それが、実は前もこれも言っている中騎乗でロケをしてるんですよ。マジで中騎乗人気の場所で、
1: うん、
0: 実は今日も打ち合わせ行ってたんだけど、うん、で本当にそこで見た方は中騎乗分かってる人がね結構映ってたって、
1: うん、
0: 逃げ回ろうしのトリンドル・レイナちゃんとかも来てたのかな、
1: うん、
0: ごめんなさいこの時に矢田部が現場行けてなかったので詳しいことは分かんないけど、見た人が結構映ってたって言ってくれたので嬉しかった。
1: うん、うん
0: うん、まあ基本多分ねクイズ番組みたいなのはセットでやってるはずなんだけど、はいはい、っていう、はい、おーっていうのが一つ、
1: うん、
0: で同じく中騎乗がおそ松さん、
1: うん、
0: 人類総クズ化計画だっけかな、うん、A グループが主演で、もともと1月公開予定だったのがちょっといろいろありまして6月公開にずれました、
1: うんうん、
0: で A グループファンはもちろんだけども、やっぱり赤塚不二夫のコメディをどう実写化するかっていうのは、
1: うん、
0: なかなか難しいので、もうちょっと割り切って考えた方がいいです。やっぱり漫画でしかできない世界観っていうのを実写っていうのはなかなか難しいんだけど、で矢田部は A グループのことはあんまり知らなかったんだけど、うん、いや頑張ってるわって、
1: うんうん、
0: アイドル男性アイドルがこう体当たりで面白おかしく、もともと彼らは大阪関西を中心に活躍していた人たちだし、センス的なものもあるだろうからっていうのと、まあ、ヒロイン役のトトコちゃんっていう女の子が出るんだけど、
1: うん、
0: この子が元日向坂46の渡辺美穂ちゃんだったもんだから、
1: うん、
0: もう矢田部はもうめっちゃテンション上がって、うん、しかもね、
1: そこ、
0: うん、しかもね歌うアイドルっぽく歌うシーンがあるのよ、
1: はい、
0: もうワクワクしながら見てたから ね、あのちょっと

0: 題にもなったかもしれないですけど、久しぶりにエキストラ出演、これ矢田部もさせてもらってまして、実は予告編にがっつり映ってるっていう。
1: そっかそっか言ってたね。そうそうそう。ああ、それ見た。
0: そう、本当そこしか映ってないんだけど、まあ、顔知ってる人は予告編1分半ぐらい見てれば、何回か見れば見つけられると思うので、うん、いわゆるこう人がいっぱいいるシーンっていうのは限りがあるので、うん、久々にエキストラ出たわって。まあ、まあ、いわゆるうちトラって言ってね、スタッフさんの中から人が足んないからちょっと出てみたいな、うん、エキストラさんをわざわざこのシーンのためにお金かけて来てもらったり、お金払ってわざわざ来てもらうほどのことはないときは、スタッフが身内でエキストラをやることをうちトラって言うんだけど、うん、まあ、矢田部がそれに当てはまるかどうかは別だけど、スタッフさんにちょっと矢田部さん出てよって言われて、ひげ、うん、そんなくていいって言ったら、うん、そんなくていいって言われて、一応プロデューサーに確認するから写真撮らせてって言ってで、まあ、それも仕事の一環でもあるということで、はい、まあ、船越英一郎さんと千葉雄大さんと
1: はい、はい、
0: 一緒に写ってますっていうのがね、もう久々
1: スクリーンで見ないと、
0: まあ別にそれは見なくていいけどさ、
1: 旅を探せって
0: で中木城があって、その後、まあ、前後して、有村架純さん、
1: はい、
0: 銀河の一票にも出ていらっしゃった黒木華さんと、今年3本目の水戸ロケ作品になる南沙羅ちゃんが主演のミステリーじゃない、マジカルシークレットツアー、うん、まあ、シンガポールから近海を密輸するっていう話で、うんうん、シンガポールロケもいっぱいやってるんだけど、実は水戸ロケ病院のシーンだけなんだけども、ちょっとやってくれました。有村架純さんが、あれ初めてお母さん役なのかな、わかんないんだけど、うん、ベビーカーを押しておんぶしてたのかな、ちょっと忘れちゃったけど、二石病院に入ってくるシーンと、南沙羅ちゃんがこうベッドで横たわって寝て、お母さん役の方とね、ちょっとこう一悶着あるっていうのが あるんですよ、
1: うん、
0: だそういうも病院っていうのはいつでもどの時代でもロケ地としてすごく重宝される必要な現場なので、水戸にも日赤さんって大きい病院さんの方で受付周りも貸してくださるし、ベッドの方もね、入院設備とか診察室とかも貸してくださるので、本当にありがたい、
1: うん、
0: まあ、作品そのものはもう本当シンガポールの方がかなり大きい感じで使われてるから、病院のシーンなんて本当一瞬なんだけれども、そういう一瞬一瞬も水戸でロケしてもらうっていうことがね、楽しいっていうかありがたいことなので、で、まあ、有村架純さんに会うのは多分これで2、まあ、2回か3回目なんだけど挨拶するときに、峰子と同じ矢田部ですっていう。
1: それ毎回言ってんの？
0: そう、でもね、まだ何回も会ってないから。だって、でもひよっこはいけなかったんですっていうのを、はい、とりあえず言うっていう。はい、とりあえず言う。ちょっと半笑いで返してください。
1: はい、いや、意外と覚えてんじゃないの？あ、また言ってきたみたいな。
0: いや、覚えて。まあ、そんな人いないだろうからね。まあ、矢田部っていう名字が珍しいんだからね。はい、本当にいつでも素敵な。有村架純さんです。まあ、こうやって喋ってるのはあくまで公開放送が決まったりやってるものしか言えないんで、うん、もう現在進行形でもめちゃめちゃやってます、
1: うん、
0: 記事にも書いてくださったんですけど、作品支援数が何倍とか経済効果が何倍ってなってるけど、やはりそれだけ本当にリアルに増えてるので、うん、まあ、ぶっちゃけ言うと、もともと矢田部は県全体を見ていたから、それに比べたら水戸市内って少ないだろうって当然単純にね、比較で思うわけよ。最初働くまでは、
1: うん、
0: いやーそんなことないなと思って、うん、まあ、言い方いいか悪いかはですけど、まあ、俗人的に矢田部に対しての問い合わせが増え、うん、をまあ、そのまま持ってくるわけだからね、うんうん、でそれを今までだったら県全体でどこが当てはまるかを考えてたけど、じゃあ水戸だったらっていう限定の中で どういう支援ができるかっていうことを考えながら、もちろん水戸にないもの、例えば海やりたいって言ったら水戸にはないわけよ、うん、絶対にね。だけどその中で何ができるか、あとは前向きに、あ、できませんって一方的に言うんじゃなくて、どこをどう変えればできるか、どういう条件にすればできるかということを考えながら、
1: うん、
0: 交渉しながらすり合わせてやってるので、まあ、当然ね、そのために雇われてるので、
1: うんうん、
0: 数字を増やしていかなきゃいけないけど、別に意識づけでやってるわけじゃないので、うんうん、ただ普通にやってるだけでもありがたいことにどんどんどんどん 増えていくので。
1: さっきの新聞

0: に伸び率が顕著なので、うん、出したっていうことらしいです。あの矢田部が出し立場上一番ペーペーなんで、うん、矢田部が出してとか出しますとか言えないんだけど、うんうん、まあ、職員さんたちの方が俺は出すに値すると思ってくれて、うん、でまあ良かったのは県の取りまとめより早く出してるっていうところだね。県の全体の44市町村がまとまっちゃってからだと弱いけど、それ、まあ、私たちは市でパンとまとめられるので、うん、ただねこれね裏があって、茨城県庁ロケと、うん、うん、旧県庁ね、三の丸庁舎、うん、はい、あとはお花コート双葉台の銀行セットね、うん、こういうところは直接対応っていうか、県は県、うん、県庁関係は県がやってるからね、うん、お花コートさんはあの不動産屋さんが直接対応しているので、うん、隣合わせて双葉台公園を使ったりしない限りは、うん、データに上がってきてないんだよね。だからそれがもだから市内、水戸市内だけで考えればもっとあるよっていう、うんうん、
1: なるほど、県の支援の場合はカウントしてないってことですね。
0: っていう、あくまで水戸市役所のフィルムコミッションとしてサポートした作品っていうご理解で、うんうん、
1: なるほど、
0: まあ、そこまで新聞には書かないんで、ね、うんうんうん、ですけど、まあ、そういう実際に体感的にももしねロケを気にしてる人がいたら水戸はもっと多いんじゃないっていうのはそういう意味です、
1: うん、
0: は
1: い、うん、なるほど、うん、いやいやいや、なんか短編作品もなんか
0: あ、そうなんですよ、うん、これもね水戸を舞台にした作品を作りたいっていうのが、タイトル出せる出せないを合わせて今現在3作品まるっきり現在同時進行中、うん、でその中の一つが、私たちの応援歌っていう作品を、これね撮影は終わっちゃったんですよ。7日までで、6月4、5、6、7の4日間だけで撮ると。でエキストラ募集とかオーディション、役のオーディションとかも先週かな、5月24日にやったりして、聞いたところによると100人来たと、うん、オーディション件に。で主役は茨城県とか水戸市出身のアーティスト、女の子たちを3人の組のんで、この監督プロデューサーやってる大橋隆さんという方が全国的にこういうことをやってらっしゃると、うん、まあ、20分から30分ぐらいの短編を地元でスポンサー募りながら地元を応援する、うん、でもうね、もうスポンサーもうあからさますぎて、まあ、何十万円以上とかっていう、まあ、協賛金がある会社は、うん、もう確実に映しますよって、うん、商品も映すし会社のことも映すし、あの出演もしていただき、希望があれば出演も全然していいですよっていうことで、でも主役級の人たちはもう本当に地元出身では有名な方々、全国各地でお声掛けしてっていうのをなんと40作品ぐらいやってるらしいです、
1: うん、
0: でそれを実はこの監督プロデューサーが子供時代双葉台で過ごしてたと。
1: ああそうなん
0: だ、うん、幼稚園小学校中学校っていうのがあって、一作品やってるんだって1個は、うん、でも2作目でもう一回ちょっとやってみようってなって、で、まあ、水戸を離れて高校時代からなんかサッカー上手で帝京高校でサッカーやってたっていうからすごい人なんだけど、でもその後もプロデュース業ですごくいろんな作品をやっていた方が、うん、まあいろいろあってこの短編の自主制作ながら地元に根付いたものを作って地元の人に本当に喜んでもらおうと。であのパルルン多分話してると思うし、もう一段落してると思うんで言っちゃうけど、マーサーパ、ね、あの今市議会議員もですけど、パルルンでもね有名人のマーサー川又さんがいろいろ協力をしてくださって、あちこち声をかけてくれて、やって、まあ、ただ現場のこととなると、ね、心配なことあるのでね、矢田部も間に入りながらちょっとやったのが、9月10月ぐらいには完成しておそらく上映会とかもやるって言ってたので、それは続報を待ってください、うんうんうん、まあ、短い映画で自主制作だからこそ多分完成まで早いと思うので、
1: うんうん、
0: そういうのもどういう風になるのか、うん、でもう終わっちゃったからですけど、6月7日にオーパ水戸駅南口で、はい、水戸市出身のシンガーソングライター福島聖歌さんも主演の一人なんですけど、聖歌、はい、うん、さんが主催の聖歌フェスっていうのをやると、
1: はい、
0: それそのものをクライマックスに持ってきてるみたいなことを言ってます。ちょっと現場、うん、でも収録時点で撮影してないんであれですけど、っていうのがまず私たちの応援歌、ちょっと覚えておいてください。後でね、また今後の展開については紹介します、上映会とかね、はいはい、それ以外にもちょっとタイトル出せないんですけど、うん、もうちょっと予算が大きくて、もうちょっとこう公開規模も大きくなる映画と まあ、映画と控えてます、うん、こういうのが地道にだけど重なっていくっていうのは水戸をのき映像作品として記録

0: していくことと、うん、まあ、地元がそれだけ映画制作に接する機会が増えてるっていうことで、ちょっとね、この6月珍しいなって思って、
1: うん、
0: 地元が水戸が水戸として移ることなんて、まあ、ほぼないん で、
1: そうですよ、ね、
0: 前も言ったと思います、うん、1% です、で、うん、あのデータ取ったけど、うん、100作品支援してそのうちの1本が地元っていう設定になるので、うんうん、それがたまたま3作品パーンと続くっていうのはちょっと珍しいな、まあその分やりがいもやっぱりある、
1: うん、
0: 大変だけどねっていうのがあります、うん、まあちょっとそういうのもおいおいタイトルとかね、公開時期とか、あ、でも1個は言っていいんだ、009苦情処理班、
1: お
0: これ日韓合作映画でエキストラ募集してます、
1: あ、やってましたね、
0: そうでした、失礼しました、うん、009苦情処理班、うん、苦情ですね、クレームの苦情処理班、うん、これも水戸市内を中心にあっちこちでロケするんで、これは検索すればエキストラ募集出てくると思う、
1: うん、
0: あの水戸のフィルムコミッションの X でもつぶやいてると思う、
1: うんうん、確かそうですね、
0: X はもうつぶやくって言わないの、
1: え何、あ、ポスト、え、なんていうの、
0: そうだから日本語で、日本語だとなんていうの、
1: X する
0: わかんないけど、まあおいおいそれをあの調べましょう。まあ、あのもう一個はね、これもね、タイトルはね、オーディションとかやってる時もう出てるんだけど、まだ正式発表されてないので、
1: はい、
0: こっちがねワクワクすんのよ、もう話したいって感じ。あ、まあいいや、はい、まあとりあえず長くなっちゃ
1: った
0: 、今日はここまでにしておきます。はい、
1: はい、では、はい、前半なかなか言いましたね、
0: った、
1: はい、はい、じゃあ前半最後ちょっと残り時間でお知らせこと
0: を、はい、はい、お願いします。
1: 今短編作品のお話がありましたけども、今週末6月6日土曜日から1週間限定上映で天夜座で短編作品の上映があります、はい、6月6日から6月12日になるんですけれども、器という作品です、こちらは、ですね、国内外15の映画祭で受賞した栃木初の短編映画、
0: ほうほうほう、
1: ということなんですけども、出演している俳優さんが、うん、まあ、茨城出身の15歳の、
0: はい、
1: 高木美香さん、
0: はい、
1: はい、かつて夜明けっていう作品で、
0: あ、はいはいはい、
1: ね、何年前なのかなこれ、はい、で、映画デビューしてるんですけれども、うんうんうん、まあ、その時、2019年の作品ですね、
0: うんうん、
1: その時僕はあの天夜座で の、 あの舞台挨拶の時に、はい、お話のお相手進行やらせてもらって、はい、でその時にもうすでに、まあ、映画続けていきたいみたいなこと言って、
0: その時はもっと子供でしょ、
1: あ、もちろんもちろん
0: 小学生
1: で
0: ね、
1: そうですそうです、でもうその時からそんなこと言ってて、でも、ね、それをずっと続けて、
0: はい、
1: まあ、いろんなあのウェブドラマ出たりとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、いろんなメディアにずっと出てたんですね、
0: はい、
1: でそのまあ、いろんな作品出てる中でこの栃木で、うん、撮影された、この器という作品で、うん、今回天夜座での上映で舞台挨拶6月6日7日2日間、舞台挨拶があります、
0: はい、で
1: これ実はもう、もう満席、
0: お、うん、そうですか、
1: で、はい、あの舞台挨拶にはちょっとね、
0: うん、
1: あのお席ないんですけれども、はい、1週間限定上映なので12日まで、まあ、今日9日だから、はい、明日天夜座はお休みで、うん、残り11、12しかないんで、
0: はいはい、
1: もし行ける方はぜひあのスクリーンでね見ていただきたいところですけども、はい、あの短編作品なので、通常料金よりもお安く1200円で設定しているそうです、
0: はいはいはい、
1: で監督があの柴田明義監督とおっしゃって、あの仮面ライダーアギト、
0: はいはいはい、
1: うん、であの出演されてる方、
0: 役者、
1: はい、役者で出演されてる方、
0: ほ
1: う
0: ほ
1: う、だそうです、
0: うん、
1: だからね、矢田部さんもしかしたらね、
0: 柴田さん、
1: 柴田明義さん、
0: はい、はい、ちょっとこう顔を拝見すれば分かるかも、
1: うんうん、きっと、
0: はい、はいはい、
1: この方が栃木出身らしいですね、はい、だそうです、はい、そういうか、まあ、監督も舞台挨拶にいらっしゃるということです、はい、というのが、ね、でもあの地元のね、その俳優さんがこう本当にもう子役からずっと続けていて、今15歳だから ね、はい、
0: ね、
1: まあ、これからも楽しみですし、
0: うんうん、
1: ね、あの本当にこう、まあ、なんか続けたいってあの時言ってたことを、
0: ね、すごいね、
1: やっぱり実現してるってことは、うん、ね、まあ、ご本人の力や、うん、まあ、周りの方々のね、
0: うん、
1: いろんなこう力があってことだと思いますけども、
0: ね、
1: まあ、素晴らしいなと思いますので、
0: うん、
1: ぜひあのチェックしてみてください。はい、あとは、じゃあシネポーズシアター、今週末、
0: はい、
1: 6月13、ね、あ、今週末じゃないですね、来週ですね、あ、今週末、
0: 今週末
1: ですね、
0: うん、
1: 今週

0: 週末6月13、14になりますね、はい、本さんす、5作品上映というのをやりますんで、こちら映画評論家森直人さんのトーク付きです、はい、ぜひあのまだ前売り券売ってると思いますんでチェックして、まあ、5作品ありますがもう1作品でもぜひ本さんす味わっていただけたらと思います、うん、それから悠々映画塾、はい、こちらは、お母さんが一緒という作品、橋口、うん、
1: 凌
0: 介監督の作品の上映が、はい、悠々映画塾茨城映画センターさん主催ですが、6月のこちらは25日に広沢シティ会館でございますので、こちらもチェックしてみてください。あの橋口監督、そういえばハッシュと、はい、あとなんだっけもう一個、なんだっけな、まあね、4K 版が今、うんうん、あの準備されていて劇場公開、なんか天野座でもやるみたいなこと言ってましたね、夏8月ぐらい、7月8月ぐらいか、うんうんうん、はい、あのやるそうです。
1: はい、はい
0: はいはい、じゃあちょっとお知らせごと駆け足でお話しましたが、前半ここまでにしたいと思います、では、曲いきます、現在公開中の映画マテリアリストからお届けしたいと思います。ジャパニーズブレックファーストでマイベイビー。

0: 映画マテリアリスト結婚の条件よりジャパニーズブレックファーストで My baby got nothing at all でした。
1: はい、
0: はい、これマテリアリストっていうのは A24 作品で、
1: はい、
0: 何年か前にやったパストライブス再開ってめっちゃいい作品なんですけど、
1: はい、
0: このセリーヌ・ソン監督の最新作ということで、
1: はい、
0: まだ公開中かと思うんですけれども、
1: はい、
0: これポンタパス会員って、
1: はい、
0: au お取得映画っていうのがあって、うんうんうんうん、時々、
1: はい、
0: まあ、劇場でもね、紹介されるんだけど、
1: うんうん、
0: これポンタパス会員だと、1100円で見れるんですね、
1: はいはいはい、
0: でその au お取得映画になっている作品の一つ、はい、マテリアリストです。
1: どの基準で選べるんだろうね、わかんないんだよ。
0: ちょっと前はマーティー・シュプリームっていう、うん、ティモシー・シャラメの作品だったりするんだけど、
1: 作品をピンポイントで選ぶんでしょ。
0: そう、まあ、そうなんです。
1: まあわかんないけど au フォンターのところにそういう係がいるのか、うん、まあ配給会社との交渉とかいろいろなんかいろいろなことがあるのか、わかんないけどね。
0: そうなんです、この不思議なこの仕組みがあって、1100円で見れるっていうね、
1: その作品限定なんでしょ。
0: そう、まあ、いつでも1100円で見れる
1: でしょ。だからなんかあるんだろうね。
0: ね、そうなんですよ、うん、という、はいはいはい、まあそれで見たんじゃないんですけど、
1: う
0: ん、そう
1: ポンタ
0: パス会員ね、入ってもいいかなと思うんだけど、劇場によって違うんですよ。
1: そうだよね、
0: 割引制度。
1: そうだよね、
0: 結局ダメなんですよ。
1: そう、う
0: ん、
1: 無料だったら、あとは au をずっと使ってるとかだったら ね、ちょっと
0: そういう
1: メリットあるかもしれないけど、まあ au 会
0: 員、au 会員の人はそうだね、
1: 使ってなくても入れるんだけど別料金ですし、
0: うん、
1: メリットがちょっとだけ少ないよねっていうところだよね、う
0: ん、だからまあ au の方はそうですね、確かに
1: そうお得ですね、お得感があると思うんだよね、うん、
0: はい、
1: だからまあもちろんね、キャリア乗り換えてほしいっていうのもあるからそういうことやってるんだろうけど、うん、さって話だよね、うんうん、まあわかるわ、
0: はい、はいはいはい、時々だから一瞬乗り換えかなってちらっと直るんだけど、うん、まあ
1: まあね、はい、うん、いろいろあるからね、それ以外の契約とか、まあ、愛着とかも含めてね、いくらナンバーがそのまま行くとは言ってもさとかさ、
0: うん、
1: いろいろあるよね。
0: はい、
1: はい、
0: では後半、ミュージックコーナー、
1: はい、
0: いきたいと思います、うん、まあ、いつもの、まあ、お気に入りサウンドトラックから1曲って感じなんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、今日は6月9日ロックの日だから
1: そう、ね、
0: ちょっとそっちに寄せちゃうかもしれないよ、
1: まあ、そうですね、なんか寄っちゃうんだよ
0: 寄っちゃうんだよって、
1: はい、
0: まあまあ、じゃあ僕からいきますよ、
1: はい、お願いします。
0: でも僕はちゃんと映画に寄せてますよ。
1: あ、そうね、
0: はい、今日は、まあ、ここのところ僕の家のサウンドトラックコーナーから一応探してくるんですけど、
1: うん、
0: これサウンドトラックだったのかなっていうのがあって、
1: うん、
0: と思いながら、これなんだっけなって、まずそのCD のジャケットにも映画のタイトルがないんですよ。
1: そうだ
0: よ
1: ね、アルバムっていうかそのタイトルにも映画のタイトルは書いてない
0: からね、書いてないんですよ。だからあれこれなんだっけなって、まずそこから作品すらよくわからない状態で、
1: うんうんうん、
0: でもサウンドトラックコーナーにあったんですよ、
1: 自分のサウンドトラック
0: コーナー、そうそう、僕の家のね
1: そうさっきからさ、オフの時にサウンドトラックコーナーにあったって言うから、
0: うん、俺んちのね、
1: そう、買う時のサウンドトラックコーナーにあったのかなってふと思ったけど、
0: ね、
1: 自分ちの、
0: あ、そう俺んちのです
1: 、はい、
0: でだから間違って置いちゃったのかなとかね、
1: うんうん、そうね、
0: うん、で、
1: うん、
0: でもよくよく考えたら、あれもしかしてと思って思い出した作品がありまして、うん、はい、でこれは僕劇場ではね見てないんですよ。
1: あ、そうなの、
0: 見てないと思う。
1: なのに買う、
0: そうで
1: 特別追っかけてるアーティストでもないじゃん。
0: そうまあ好きだったんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあそうすごく推してるとかでもないし、うん、なんだよね、でも、うん、気になって買ったんだと思うんだけど、
1: うん、
0: 1988年公開で、
1: はいはい、
0: 僕は多分レンタルして見たんだと思うんです、劇場ではなかったと思うんですね、はい、うんうんうん、でまあこのね、今から聴いていただく曲を歌っている方が主演、
1: はい、
0: うん、の一人、
1: はい
0: はい、で、東映配給作品です。
1: そうです。
0: アトムさん劇場で見たの？
1: 見てないけど、うん、もう当時おいおい話すけど、はいはい、いろいろね人気の当時の人気の流れの中で制作された一本ではあるのでね、
0: はい、まあということで全然わかんないですけど、ね、もうちょっと言うと、
1: はい、
0: なんだろうな なんだろうな、なんかすごくね、バブリーな感
1: じ、ね、そうなの、そうなの、結局制作の過程もそうだし、中身もそうだし、ね、なのよ、
0: うん、そう、はい、ね、
1: っていう、まあ、いわゆるトレンディードラマの、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: あの別バージョンの劇場版みたいなさ、うんうん、そんな匂いのするやつ、
0: うん、そう、はい、なんですよ、
1: はい、分かんねえよ、
0: 分かんねえこれね、
1: しかもメインの大ヒット映画の、うん、まあ、いわゆる平作、
0: あ、そうそうそう
1: なんだよね、
0: そうなんだよね、
1: そっちはめちゃくちゃ有名なんで、もう一本の方は、
0: はい、はい、ではじゃあまずは聞いていただきましょう、どうぞ。

0: 映画二人ぼっちよりバービーボーイズで使い放題テンダネスでした。いやー、最初の、はい、僕の説明で全くピンとこなかったかと思うんですけど
1: ね多分ね、タイトル言ってもピンとこないと思うんだよ。
0: そうだよね。これまあ、あの作品はね見てんだけども、はい、まあ、あんまりよく覚えてないっていうのもあって、はいはいはい、ちょっとあの語りがすっごいざっくりしてたんですけどあの でもバービーボーイズめっちゃかっこいいなっていうことね。
1: うん、まあ、主役は近藤敦さん、コンタさん、ね、あの去年突然の、ね、怪我のニュースでとりあえず歌だけは歌えるって言って、まあ、テレビにも映った姿が、うん、まあ、強い意志を感じるし、うん、まあ、あの時そのニュースを聞いた時にね、確か負けるもんかをかけたんだよ、
0: う
1: ん、
0: で、う
1: ん、
0: そうですよね、
1: その時はタポシさんもいたんだよ。でタポシさんはあまりそういう日本のロックとかに触れてこなかった人だから、ちょっと改めてね歌詞を感じてもらって、ちょっとそのいわゆる攻撃的な歌詞とかメッセージ性とかではなくて、この大人の男と女の駆け引きの話をちょっとね感じてくれてっていう話を思い出したので、まさかのまだここまで引っ張ってまだタイトル言ってないよね。で近藤敦さんがまあ当時本当にトレンディドラマとかも出てたんだよね、
0: コンタさん。そうそうそうそうそうそうそうそうそう、出てた。
1: まあ、まあ、本当にかっこいいんだよ、
0: うん、
1: あ、演技しててもかっこいい、立ち姿もかっこいい。 それでソプラノサックスを持ちながらこう、うん、スーツの袖をまくって歌う姿とかね、かっこいいね、本当に普通にかっこよかった、
0: うんうん、
1: あのでそれがコンタさんが主演の、まあ、コンタって呼ばれていたわけなんだけど、うん、主演の映画、
0: うん、
1: でもまあラブストーリー、
0: そう、すごくバブルな感じのね、うん、だから地方から来た2人がなんか出会って恋に落ちるみたいな話で、まあわずか1日ぐらいの話なんで確かね、
1: うんうんうんうん、
0: でもそんぐらいしかよく覚えてない。
1: いや俺もあの見たかどうかすら覚えてない。ただね、タイトルとかポスターのイメージとかはやっぱりまあ東映でかかってたのでね、うん、もちろん知ってはいるんだけど、ね、
0: タイトルの間にこう点が入って
1: まだ言わないまだ言わない
0: 二人ぼっち
1: の、うん、でまあ当時は町張りっていう町の中に映画館、各映画館がポスターをバーって貼っていたじゃない、うん、で2本立てでもちゃんと2本貼ってあったからね、危ない映画と一緒に二人ぼっちのポスターが貼ってある、
0: う
1: ん、そのイメージって
0: そうですね、
1: なんとなく覚えてる
0: んだよ。
1: で多分まだ高校生でし、中学校、
0: う
1: ん、63年まだ本来は中学生だよね、
0: うん、
1: かな、まあ、俺ら高校1とか、まあ、そのぐらいだった、公開がどの時期だったか忘れちゃったけど、うん、すごく覚えてる、
0: うん
1: うん、で榎戸浩志さんっていう監督さんのデビュー作なんだよね、はい、
0: そうですね、そう
1: で脚本多分丸山翔一さんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: あ、そうです
1: だよね、
0: うん、
1: で丸山翔一さんっていうのは、まあ、優作さんとかと、あの村川徹さんとかと、うん、あの処刑遊戯がデビュー作なんだけども、うん、東映セントラルフィルム、うん、あの日活の流れを組んでいる危ない理科の、うん、まあ添え物 B 級、うん、B 版映画というかね、あの2本立ての平作品だから、まあ、榎戸さんのデビュー作としては、まあ、あのなかなかいいタイミングをもらえたのかなと個人的には思う、うんうん、
0: なるほどなるほど、
1: うん、あの日本の映画史的に監督史的な考え方で言うと、ね、うん、やっぱバブリーな時でこう全体的にお金がある中で、うん、役者人気で呼べるとで、うん、丸山翔一もうハードボイルドだけじゃなくラブストーリーも描けるよみたいなところがあって、うん、で絶対的な人気のある危ない理科の日本立てと抱き合わせでデビューっていうのはまだまだその映画で監督が伸びていくっていうのを感じさせるでこれだけで思う、
0: うん、そうね、
1: うん、実際に、まあ、榎戸浩志さんはその後も活躍はされていく監督さんではあるけれども、うん、なんかまだその2本立てで監督を育ててるっていう感じがこれだけでまだ昭和の最後はあったんだなってちょっと思い

0: いらして。
1: これ、あ、これね、レンタル、うん、そうだ、もう覚えましたけど、うん、レンタルビデオは、うん、A to Z、
0: はい、駅
1: 南、
0: はいはいはい、
1: 駅南にあったと思うんだよな、A to Z が。
0: A to Z は、駅南っていうかあれだよ、あの、50号バイパス。
1: あ、そうか、じゃあ、
0: ミスタードーナツの
1: 隣。あ、そうですよね、ありましたよね、うん。今の市役所の近くにあったレンタルビデオ屋さん、なんだっけな。そこで借りたんですよ、
0: うん、ちょっとそこは A to Z は俺車でも借りたから覚えてるけど、
1: あ、そうだよね、うん、はい、で借りたの思い出した。
0: 今カラオケ屋さんかなんかなってるとこだよね。あ、そうなんだ。まあ学校行く帰り行き帰りでってことだもんね。
1: そんな感じでしたね。
0: 多分高校、あ、レンタルは確実に高校上がってから借りたんだろうね。
1: そうですね、はい、
0: うん、はい、まあ、まあ、そういう時代背景も含めて、
1: うん、そう。でまあ今回だからこれ、まあ、まあロックに寄せたわけですけども、うん、はい、まあバービーボーイズの曲をかけてみたかったんだけど、うん、相前慎二監督の台風クラブ、
0: はいはいはい、
1: この中で、で作品の中で、うん、やっぱりこう曲に合わせて主人公たちが踊るっていうシーンなんだけど、うんうんうん、これもめちゃめちゃかっこよくて、うん、まあ、どっちにしようかなと思ったんだけど、
0: それもバービーなの？
1: バービーなんですよ。
0: これ、あ、そうだっけ？
1: そうそうそう。そうなんです。これはめちゃめちゃいいですよ。この
0: 工藤優希ちゃん。
1: うん。あ、そうそうそうそう。
0: ペタンと座ったセーラー服。
1: そうです、そうです、そうです、そうです。そう。で、その曲に合わせて雨濡れながら踊るっていう。
0: 俺、
1: めっちゃかっこいいし。はい。まあ、その話、でもなんか二人ぼっちを紹介したいなと。
0: まあね、ちょっと、まあ、ちょっと日本の映画の歴史の中で埋もれてしまっているような作品の一つではあるけれども、うん、はい、まあ、コンタの頑張りとか、小室博さんそのものも、うん、闘病されてらしながら頑張って、うん、作品ずっと出続けてくださっていて、うん、仮面ライダービルドの時かな、準レギュラーで出てくださって、すごい俺も力強かった、嬉しかったなっていうのがありますから、うん、まあ、ちょっちゃんでデビューしてっていう、ま
1: ず、
0: あの、黒柳徹子さんのお母さんのドラマね、はい、朝ドラ、
1: はい、
0: まあ、若いこのお二人が年を重ねて病気や怪我を乗り越えながら、まあ、戦いながら頑張ってる姿をずっと私たちもこう見せていただけてるっていうのは、やっぱり力になるなっていうことも踏まえて選んだんだよね、
1: うん、うん、多分、
0: まあね、でもそういうところが、はい、まあ、矢田部が語りたくなったっていうところもあるから、はい、そこは流れがあったんだよ、ね、
1: ありがとうございます。はい、矢田部さんのターンいきましょう、はい、ね、ほとんど矢田部さんだったけど、
0: はい、まあ、映画のサントラから選びましょうって言い出したのは矢田部にもかかわらず、ちょっと全く今回思い出せなく、思い浮かばなくて、絶対降りてくるだろうと思ったけど降りてこなかったんだけど、でもずっとここ数日でちょっとなんか改めてハマってる曲がありまして、うん、でただこの、まあ、バンドっていうのはずっとこう映画の主題歌をずっとなんか選ばれ続けているグループの一つ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: であれ去年もなんか選ばれたんだよね、
1: 次元を超える、
0: そうそうそうそうそう、
1: 豊田監督の
0: そうそうそうそう、うん、はい、抱きしめたいかな、はい、が選ばれて、かつまたもうスラムダンクアニメの時には、うん、まあすごい、ね、うん、熱狂的なまあ、ヒットというかこう使われ方というか、うん、イメージがもかっこよく使ってくれた中で、うん、直接的な映画ではないんだけど、ただすっごく今ロックを感じるというか、今その魂を改めて感じるということで、まあ、ここまで言えば分かると思うので、うん、千葉雄介の声を聞いてもらいたい、ロックの日に合わせてということで、うん、映画は直接関係ないんだけど聞いてください。

0: ザ・バースデーで涙がこぼれそうでした、
1: はい、直接この曲がね主題歌になったことはないんだけれども、やはりちょっとなぜかこの曲がすごく今染みてでなっていうのはね、この最初のギターがポロって鳴るところの電話鳴らしたっていうのをライブでは客が歌うのよ。
0: あ、はいはいはい、
1: 客が全部歌ったってじゃらんってなった後に演奏が始まってっていうのがもうふっとしたなんか思い出して、うんうんうん、でちょっと最近バースデーはミシェルじゃなくてバースデーをちょっとね、うん、聞き始めと聞き直してる、
0: うん、
1: ロックの日って言っても別にさ、この日に合わせてどうこうなんかない、毎日考えてることなんだからさ、うんうん、だけど改めて千葉雄介ってすげえよなーって、
0: うん、
1: で実はね、うん、さっきの A to Z で借りたかもって話あったじゃん、
0: うん、
1: でその90年代中ぐらいに、うん、ミッシェルガンエレファントは友達から教えてもらって、当時カセットテープでもらってたんだけど、うん、多分インディーズ時代のアルバムっていうのがあって、
0: はいはい、
1: それを A to Z で借りた
0: そうなんだ
1: 思い出したので、まだベースが違ったんだっけかなそうっていうアルバムがあるのよ、
0: うん、
1: ディスコグラフィーには載ってないはずなんだけれども、うんうんうん、そういうのがあったのをちょっと思い出しましたA to Z だって懐かしいね、懐かしいよね、確かにあんまりねもうレンタルビデオという文化がね、やはりちょっとね、はい、あんなに当たり前だったのにって思うよね、
0: 本当に本当に
1: 何箇所会員になってたか分かんないよ、い
0: や俺も
1: 車持つようになってからさ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: あこういうマニアックな作品置いてあるとことないとことか結構あったしね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 多分10件はないけど最大で6枚7枚ぐらい多分持ってたんだと思う、
0: うんうん、ね
1: あのビデオたちは本当に処分されちゃったのかねと思うよね。
0: 本当だよね、だからねジャケット見てるだけでも楽しかったし、いや
1: 本当に本当に、ね、そうなのよ、
0: タイトルとかね、
1: 特に、うん、やったら B 級アメリカコメディーが好きだったので、うんねはいうん、そのタイトルだけ見てワクワクしてたっていう、
0: 本当そうですよ、
1: 背表紙だけ見てさ、
0: ね、そう
1: 劇場公開作品って書いてあるけど絶対東京で1週間ぐらいやっただけのみたいなのとかさ、
0: そうそう、うん、
1: で V シネとはまた別にそういう本当の B 級的なものとかさ、うんうん、ね、よくやって、まあ、VHS の話は後でゆっくりやろ
0: う、そうですね、これ、
1: はい、本当に後でゆっくりやろうね、はい、ちょっとね映画直接じゃないけれども、うん、やっぱ千葉雄介の歌詞っていうのはすごく独特すぎる世界観で、うん、でねうんうん、物語性があるっていう歌詞もあるんだけれども、なんかもう言葉の表現がとても不思議な人、
0: うんうん、
1: でもうだけど日本語で一個一個の言葉の意味は分かるんだけれども、その世界観っていうのは宇宙を超えてるみたいな、
0: うんうんうん、
1: それをしゃがれた声でかっこいいビートの聞いたロック聞かせてくれたっていうので、
0: うん、
1: まあ5月はあれ清志郎かけたかどうかごめん忘れちゃったけど5月は清志郎の命日があって、千葉雄介がっていうのはで、ああってちょっとねふと思う、はい、ただ音楽ずっとだから、まあ、映画もそうだけれども聴き続けて見続けていく以上は残っていくのでね、
0: うん、
1: 自分が少なくとも生きてくる間はずっと聴いてかっこいいなって思い続けるんだろうなって思うよね、うんうん、
0: ね、
1: でそれも現役でやれてるコンタ近藤敦史もやっぱそこを見せてくれてるなって思う、
0: はい、
1: 今日ちょっとね、うん、そういうかっこいいロック話を、
0: はい
1: はい、
0: でした
1: はい、
0: はい、じゃあ以上ミュージックコーナーでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は6月16日火曜日夜8時からの放送です、
1: はい、
0: では今週末本さんさんありますんで、はい、ぜひシネポートよろしくお願いします、
1: はい、
0: 来月のシネポート7月11日なんですけども、うん、そちら来週またもう一回お話ししたいと思うんですが、その前の7月10日には宇宙真央さんの
1: ライブ、バンドライブね
0: ありますんで、はい、そして11日のシネポートに真央さん来てくれるっていうね、はい、のもありますんで、
1: はい、
0: まあ、ぜひこちらもミトプラさんシネマプロジェクトホームページチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、では次回もお楽しみに。

0: Ben Pollard, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 8時台パルルンシネマクラブの矢田部さんに寺倉さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。時計の針は夜9時になりました。この時間からは三田宝町 FM パルルン本社 A スタジオ、生放送のスタジオにマイクをいただきましょう。こんばんは、高草山です。6月9日火曜日、タクシーミュージックコネクト、今日も生放送でこの後10時までお付き合いいただきます。さあ、先週は生放送でお届けをしたんですが、ちょっとお聞き苦しい声をちょっとやらかしてしまいましてということだったんですけれども、まずまずこの1週間で、今日に向けて回復してまいりました、ね、まだ過療中ではあるんですけれども、なんとかね、先週はなかなかこう声を出すので精一杯という感じでしたけれども、随分と良くなってきましたよ。きっと10時まで、ね、一緒にお付き合いいただけるんじゃないかなと思いますが、パルルンゲリアもこの日曜日に梅雨入りが発表されまして、平年並みということですけれどもね、昨年よりは16日遅いということで、まあ、いよいよこの時期がやってきたかという感じなんですけれども、この梅雨が明けると今度は真夏ということで、ね、熱中症にも気をつけていただきたいですし、そして、ね、僕のように声の方もね、大切にしていただきながら、体調元気に夏に向かって一緒に走っていければなと思います。さて、僕は先週末笠間で開催されていましたゴルフ、ね、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。

ね、シシドヒルズカントリークラブで行われました、ゴルフの選手権、日本ゴルフツアー選手権、これに合わせて笠間スポーツ&フードフェスというイベントが開催されていまして、毎年恒例なんですけれども、こちらに足を運んできました。夕方からの参戦だったんですけれども、夕方6時半過ぎからは茨城大使の足立優斗さんのライブ、そしてその後8時前からは野村花火工業さんによる花火の大会、25分間で1500発というね、夏を迎える前に見る花火としては本当にぴったり、そして初夏の夕暮れ、シシドヒルズということで、美しい芝生の上でとっても気持ちいい週末になりました。足立さんのライブもね、ちょうどこう日が暮れていく頃で、そこにペンライトが輝いてというようなね、そんな幻想的な風景、そしてその後の花火大会ということで、ね、ペンライトといえばね、日曜日には、前からねお話もしていましたけれども、水戸の大場では聖火フェスということで、福島聖火さんのフェス、そして映画のね収録ロケも合わせて行われたように伺っていましたが、本当に各地でいろんなイベントが行われていますね。そして日曜日は月曜日のこの時間でおなじみの郵政ジジュさんプロデュースのおっきなおっきな紙芝居日和2026、常陸太田市のバルティーホールで開かれました。こちらの方に足を運んできました。本当に昨年も足を運んだんですけれども、昨年よりもさらにパワーアップ、バージョンアップしていまして、絵本に本にパンにお菓子にカフェがあって、そして木の響きが心地よい大ホールから、そして新緑に彩られた野外広場、ちょうどね会が終わった後から小雨がパラついてきましたけれども、時間中はなんとかなんとか天気を持ちまして、13の世界観、優しさとメルヘンにあふれたスローフェスということで、お子さん連れがたくさんだったんですけれどもね、もう大人も一緒に楽しめるというような、ほっこりにっこりなキーワードの素敵なイベント、こちらにも参戦してきました、皆さんはどんな週末、そしてまた週明けお過ごしになられましたでしょうか、なられていますでしょうか。さあ、毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしている大吉ミュージックコネクトですが、今夜は6月9日、今日6、9ということでロックの日ですね。日本のロックシーンで独自の進化を遂げて現代の音楽カルチャーを牽引する邦楽ロックをセレクトしてお届けしたいなと思っています。ラジオの目のあなたからは、ロックといえばね、邦楽ロックといえばこんな曲あるよねとか、またロックなライフスタイルの歌い手ですとかね、ロックといえば鍵のロックもありますね。鍵かけ、これからね、涼しい季節から暑い季節に移ってきますので、戸締まり、鍵かけ大事ですけれども、この曲に、このアーティストにもうロックされちゃってますなんていうね、そんなメッセージでも結構です。もうロックあらば何でもござるということで、メッセージ今宵もメールとファクシミリで、メールは fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 そしてファクシミリアビト029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしています。さて、では今日のテーマ、盛り上がりフォーロックということでね、邦楽ロックをセレクトしてということなんですが、先週の居残りメッセージからご紹介していきましょう。先週はプロ野球交流戦も中盤戦ということで、 J-POP の世界でもいろんな交流がということで、題して J-POP 交流戦ということでお届けをしましたが、先週ウーロンさんからメッセージいただいていましたのでご紹介しましょう。水戸市のウーロンさんから、いろんな色に染まりたい2度目の0歳ということで、年齢もつけていただいています。
たくさんリスナーの皆様こんばんはということで、明日は強力な台風が接近とのことということでね、ちょうど翌日台風第6号が控えてというような状況の中でメッセージをいただいていましたね。そういえば南岸を通っていくからそれほどでもないのかなと思いきや、結構風の影響がひどくてね、屋根が飛んでてしまったですとかね、木が折れてしまったですとか、そういった被害もいくつか聞きましたけれども、ウーロンさんはいかがでしたでしょうか。コラボレーション、小田和正さんとさだまさしさんのコラボレーション曲、例えばをリクエストします。確か某局のクリスマスに小田さんが作っていた番組で発表された曲だったと記憶しています。お二人のハーモニー絶品ですということで、僕もね事前に聞きましたけれども、本当にね素敵なハーモニーですよね。では仕事帰りの車内からなのでということで選手いただいていました、さだまさしさんと小田和正さんのナンバーです。例えば。

ピンの名曲、さだまさしさんと小田和正さんのコラボレーションソング、例えば先週の J-POP 交流戦と題した、テーマで水戸市のウーロンさんからメッセージいただいていました。お楽しみいただけましたでしょうか。今日聞いてくださっているかな。またメッセージリクエストお待ちしていますね。さあではもう一つ居残りメッセージがあるんですが、この曲は今日のテーマにもぴったりかなと思いまして、まあ、ここからは今日のテーマでお届けしたいなと思っています。先ほどからご案内しています、今宵は6月9日ロックの日にちなんで盛り上がりホウロック、邦楽ロック、たっぷりとメッセージすでにたくさんいただいていますのでご紹介していきますが、まずは先週の居残りで今週にもぴったりかなということで、あのロカビリーバンド、まあ、ロカビリーというとロックンロールの最も初期の形態と言われていますが、ジャパニーズロカビリーバンドの一つでもあるザ・ビスキャッツにリクエストをいただいています。水戸市のおひとりさまだっぺさんからいただいていましたね。たくさんこんばんは、こんばんは。たくさん喉お大事にということでいただいています。ありがとうございます。今日は大丈夫かな、聞けていらっしゃいますでしょうか。リクエストをザ・ビスキャッツの恋を止めないでがあればよろしくお願いしますということでいただいています。

ザ・ビスケッツで恋を止めないで。先週いただいていましたリクエスト、水戸市のおひとりさまたっぺさんからのメッセージ、今週のね邦楽ロックにもぴったりかなということで、この曲から今宵のテーマスタートしました。またおひとりさまたっぺさんメッセージリクエストお待ちしていますね。さあ続いては今週いただいたメッセージご紹介しましょう。まずはこちらからいこうかな。ラジオネーム東海村のポリアさんからいただいています。草山さんこんばんは。こんばんは。声の調子は大丈夫ですか？回復されたようでとても安心しましたということで、ご心配をおかけしましたね。あの副鼻腔炎というね、に罹患しているというそんな診断を受けまして、まあ、なんとかなんとか、まあ、1週間で随分回復してきたなという感じでしたけれども、もう少しでね、治療も終わっていくのかなという感じです。さあ今夜のテーマは邦楽ロックと聞いて迷わずこの曲をリクエストします。どの曲どの曲。子供の頃に見ていたシティハンター、あ懐かしいのエンディングで流れるたび、物語が終わったなと余韻に浸っていたのを今でもよく覚えています。ちなみに数年前、前の職場で勤務していた頃に SNS で流行ったゲットワイルド大金を職場のみんなで真似して、この曲を流しながら車で帰宅してみたことがあります。あゲットワイルド大金、あ聞きましたね。 SNS でちょっとバズりましたよね。すると不思議と普段通りの一日だったのに、今日はなんだかいい仕事をしたなという気分になれました。今夜もあの最高のエンディング感を味わいたいので、 TM ネットワークのゲットワイルドをぜひお願いしますということでリクエストいただいています。

もうポリアさんはご自宅でしょうかね。今日もいい一日だったなという気持ちになれるようにおかけしましょう。 TM ネットワークの懐かしいナンバーにリクエストいただきました。 Get Wild

ラジオネーム東海村のポリアさんからいただきましたリクエスト、懐かしいナンバーですね。 TM ネットワークのゲットワイルド、1987年リリースの TM ネットワーク10枚目のシングルですね。作詞は小室光子さん、そして作曲プロデュースはそう小室哲哉さんが担当されていました。日本テレビ系列のテレビアニメシティハンターのエンディングテーマで、もともとねこのエンディングテーマで使われることを前提に都会的で疾走感のある曲をということで制作されたナンバーです。フォリアさんね、ゲットワイルド大金、前の職場で、この曲を流しながら車で帰宅すると不思議と普段通りの一日が、今日はなんだかいいことしたな、いい仕事をしたなという気分になれたということで、最高のエンディング感を味わっていただけましたでしょうか。そして番組はまだまだエンディングまで30分以上ありますよ。最後までお付き合いいただければと思います。ラジオネーム東海村のポリアさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いてはラジオネーム土浦の小林さんからいただきましたよ。木金土日、水戸の福島聖火さんと映画撮影から水戸オーパでの聖火フェス三昧だった土浦市民の小林です。ロックンロールよろしくといただいていますね。オーディションに参加されたというねメッセージいただきましたけれども、ちょうど先週の木曜日から一昨日日曜日まで、福島聖火さん各地でロケをされていまして、いろんな方がね出演されていて、そして SNS でその情報がアップされていましたよね。そして何度もお話しましたが、聖火フェス小島よしおさんを迎えてということで、そして夕方からはね映画の撮影もあったということで、本当に公開が楽しみでもあります。テーマ盛り上がり放録、福島聖火さんにもありますよということで、もう福島聖火さんといえば、小林さんといえばね、もちろんたくさんの曲も大好き、そしてねもう福島聖火さんのこの、一挙手一投足にねもう本当にロックされてるっていうね、そんな、小林さんかなと思いましたけれども、ヘッドフリフリの歌が小林は倒れたら大変なので控えめにしていますけれども、ブレイブジャーニーリクエストよろしく、ロックンロールだぜタクユよろしくといただいています。少し無理があったかなということでいただいていますが、ねえ、まあ、ロックンロールといえばねよろしくっていうね言葉がなんかこう出てくるね、そんな気がしまして、メッセージぴったりかなと思います。水曜日の美咲さんもね映画にいたけど話し出していいのかなということでいただいていますね。美咲さんもね、この映画の SNS にね登場していました。 FM パルズンも関わりましたし、その他ね、いろんなメディア、またいろんな業態の お店だったりね、いろんな事務所でも収録がされていましたね。小林美咲さんに顔バレしましたということでね、リスナーさんってこうどういうこう顔

されているのかな、どういったこう お仕事をされていたり、どんな生活をされているのかなっていうことで、こうメッセージでね、いろいろこう伝わってくるものがあるんですけれども、そしてまたお顔を拝見するとまたこうさらに新鮮で、またこのメッセージを読んでいくときにまたこういろんなね、思いを持って、お話ができるんじゃないかなと思いますので、またね、美咲さんの番組も引き続きよろしくお願いします。13日は土浦ジャックに福島聖火さん出ますよ、小林もいますよということで、ね、地元土浦ですからね、応援していきましょう。ではリクエストお答えしましょう。ロックンロール、このナンバー福島聖火でブレイブジャーニー、リクエスト答えちゃうよ、よろしく。

土浦市民の小林さんからいただきましたリクエスト、福島聖歌さんのナンバー。またね、福島聖歌さんのこういつもリクエストいただく曲とはまたこう異なる魅力があるナンバーですね。ブレイブジャーニーお届けしました。今度の土曜日は土浦ジャックに小林さん行かれるということで、また福島聖歌さん情報をお待ちしています。メッセージリクエストありがとうございました。時計の針は9時32分を回っています。水戸市坂町 FM プラズン本社 A スタからライブでお届けをしているダイクスミュージックコネクト、今夜は6月9日、今日がロックの日ということで、邦楽ロックをたっぷりとお届けをしています。盛り上がり、邦ロックセレクションと題しての番組です。さあではどんどんリクエスト、メッセージご紹介していきましょう。続いては山口県からいただきました、豚骨ラーメン1号さん。たくさんこんばんは、こんばんは。このロック、ちょうど見直したばかりです。僕は、何清志郎がなかなか好きかもということで、ああアニメテレビアニメブルーロックですね。そういえば、今日の深夜ですので昨日の夜中になりますけれども、テレビアニメブルーロック、テレビ朝日系列で放送されていましたが、放送されていますが、第3期のタイトルがブルーロックネオエゴイストリーグと発表されましてね、また映画の公開も控えているということで、このブルーロックね、全世界累計発行部数が6000万部を突破したというね、週刊少年マガジン連載中の大人気コミックスが原作ということで、まあ今年ね、ワールドカップも、これから始まるわけなんですけれども、日本をワールドカップ優勝に導く世界一のストライカーを育てるために、日本フットボール連合が立ち上げたブルーロック、いわゆる青い監獄プロジェクトの物語ということで、ちなんでということで、何清志郎がなかなか好きかもといただいています。そしてテレビアニメのテーマソングにリクエストをいただきましたよ。ユニゾンスクエアガーデンのナンバーです。傍若のカリスマ、リクエスト豚骨ラーメン1号さん、山口県からいただきました。

ラジオネームとんこつラーメン1号さんからいただきましたリクエスト、ユニゾンスクエアガーデン2024年10月リリースの20枚目のシングル。この曲はテレビアニメブルーロックの第2期のオープニングテーマソングに起用されています。このブルーロックの第1期の第1クール、そして第2クール、第1クールではオープニングテーマ、そして第2クールではエンディングテーマ、こちらもユニゾンスクエアガーデンのナンバーが起用されていましてね、このアニメブルーロックではおなじみということなんですね。ロックはロックでもブルーロックということで、とんこつラーメン1号さんからリクエストをいただきました。なぎ清志郎がなかなか好きかもということでいただいています。またメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いては草山さんこんばんはといただきました。こんばんは。ラジオネームアンパイアさんです。梅雨の嫌な時期に入ってしまいましたね。今朝も朝方には雨が止む予報でしたが、通勤時まで雨が降り続き、嫌な一日の始まりとなってしまいました。ね、やっぱり梅雨時ってこう天気予報がなかなか当たらないと言いましょうか。曇りと言っても雨が降ってみたり、ね、雨と言っていても予報がね、ちょっと変わって、日が差してみたり、なんというような。とはいえ、梅雨も後半に入ってくると、しっかりとこう雨が降るというような、そんなこう気がしますね。前半は結構こう朝ほど雨でもないかななんていう時も多いけれどもというような、それを乗り越えてまた7月後半になると梅雨が明けていくといったところでしょうか。さあリクエストいただいています。松田聖子さんのロックンルージュをリクエストします。ではワンちゃんの散歩に行ってきます。今日も9時30分に戻りますということで、今時計なり9時40分を回っていますから、そろそろお帰りでしょうか。ではリクエストおかけしましょう。ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエスト、松田聖子さんのナンバーです。ロックンルージュ。

ラジオネームアンパヤさんからいただきましたリクエストは、1984年リリース松田聖子さんの16枚目のシングルからロックンルージュお届けしました。この曲は金ボケ商品のリップスティックの CM ソングに起用されて、作詞が松本隆さん、そして作曲が呉田軽穂さん、松任谷由実さん、ユーミンですね。リクエストありがとうございました。ワンちゃんの散歩からお帰りなさいでしょうか、天候不安定な時期が続いています。気をつけて出勤退勤なさってください。アンパヤさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ続いてはラジオネームデリさんからいただきました。 DJ ジャックおつこんですよ、おつこんですよ。ロックされてるのはいよいよ今週の金曜日、甥っ子の姿を借りて復活するマイケル・ジャクソンですね。あ、昨日のね、13の番組にもね、マイケル・ジャクソンのこのね、ロックされてるというね、デリさんの、メッセージ紹介されていましたね。触れたら火傷しそうなくらい熱い音楽への情熱、一人一人のダンサーの細胞レベルからシンクロしているようなマイケル・クオリティ、いなくなった後の今でも興奮や感動といった感覚を超えた高い場所にマイケルはいますよね。星自体が消えてもその星が放った光がいつまでも届くように、マイケルが放った光もいつまでも消えません。劇場の大スクリーンとドルビーサラウンドで再会する瞬間が楽しみでドキドキしますね。そんな私のロックといえば、布袋寅泰とか矢沢永吉、世良政則に佐野元春、今ならマンウィズことマンウィズザミッションかな。布袋さんならバンビーナ、 A ちゃんだったらアリオサラバ、ツイストなら引き金、佐野元春ならアンジェリーナ、マンウィズならライズユアフラッグ、どれかをタックスセレクトで。さーて DJ タックの選択やいかに。この選択でいきましょう。セラマサノリ&ツイストの

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト、どれもどれもロックンロールのナンバーでしたが、その中から世良公則&ツイストで引き金お届けしました。

続いては城里町のえりちゃん大好きくん38歳さんからいただきましたリクエスト、いくつかいただいた中からお届けしましょう。ビーストナンバーです。ウルトラソウル、今日は2011年バージョンでお楽しみいただきましょう。

ラジオネーム白里町のえりちゃん大好きくん38歳さんからいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。明日は僕の39歳の誕生日です。ということでおめでとうございます。僕にとって30代最後の年を迎えるので、年齢のサンキューにかけてありがとうの気持ちを持ち続ける1年にしたいです。いろいろな場面でありがとうを使うことがありますが、たくさんは今までで嬉しかったありがとうってありますか？たくさんありますけれどもね、ラジオに関して言えばこの火曜日夜9時に、あなたとお目にかかるというね、そんな1時間ですけれども、月曜日火曜日憂鬱なんだけれども、この火曜日の夜があるから頑張れる、ありがとうっていうね言葉をかけてくださった方がいらっしゃいまして、最近ではそのあたりが嬉しかったかな。さて今日の番組は、盛り上がりソングにまつわる J-POP というと、僕の大好きな AKB48 でいうとヘビーローテーションや恋するフォーチュンクッキーが思い浮かびました。あとはB'zのウルトラソウルもあったりします。今日は3曲の中でたくさんセレクトでお願いします。ということでロックということで、今日はB'zのウルトラソウルリクエストお答えしました。えりちゃんさん、メッセージリクエストありがとうございました。では今宵のラストソングお届けしましょう。今週もラジオネーム水戸市のウーロンさんからいただきました。メッセージは後ほどご紹介。佐野元春さんでコンプリケーションシェイクダウン。

0: では曲に乗せてメッセージご紹介します。水戸市のウーロンさんから、先週の台風の落ち葉回収でヘッドヘッドになった2度目の0歳ということで年齢いただいています。ねえ、台風対応お疲れ様でした。たくさんリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。梅雨に入り、お洗濯が乾かない、部屋干しになって匂いが気になるなどなど、ちょっと面倒な時期ですが、頑張って乗り越えましょう。たくさん喉の具合はいかがでしょうか。お体大切に。また先週からのおかわりリクエストありがとうございましたということで、すっかり良くなってきました。ご心配おかけしました。日本のロック、グループサウンズに始まった日本のロックですが、その時間の中で初めてヒップホップのテイストやラップテイストを取り入れたと言われているのが、私の推し佐野元春さんです。その初期の作品の中でも私のお気に入りのコンプリケーションシェイクダウンをリクエストします。今から40年以上前の曲ですが、今でも通用すると勝手に思っています。確かになんかね、全く色褪せない。今リリースされてもまたね、いろんな世代聴いてもらえそうな、そんな曲でもありますね。朝晩が結構冷える時もありますので、風邪などを召しませんようご自愛を、ということでウーロンさんからメッセージありがとうございました。そして続いてはおかわりメッセージ、あ、デリさんから、イエーイ、やっぱ佐野元春最高ということで、この曲に、お返事いただいています。デリさんありがとうございます。そして、水戸市のお一人様たっぺさん、たくさんこんばんは。こんばんは。ロックの日、今宵も楽しく聴いていますよ。よかったよかった。先ほどは居残りリクエストでザ・ビスケッ、ビスキャッツの恋を止めないでありがとうございましたということでね、オープニング聴いていただけたようで嬉しいです。私も何か、なんか喉の調子が悪くて耳鼻咽喉科へ行って1週間分の飲み薬を処方されました。今お薬手帳こんなに可愛い種類があって、今度どれにしようか考え悩み中ですということで、あ、写真もいただいています。ありがとうございます。あ、こんな選べるんだ、可愛らしいですね。いろんなあのリラックマとかね、タレパンダですとか、おお、いっぱいある。あ、ちょっとこれはワクワクしちゃいますね。お薬手帳僕ももらってみたいです、ね、お一人様さん体調気をつけて、一緒にね完治するまで頑張っていきましょうね。そしてラジオネーム土浦小林さんからのおかわり、採用ありがとうございます。福島聖火さん新曲もあるから聞いてね、泣けますよということで、あ、最後のごめんねというね、あの新曲リリースされたばかりですよね。今日の最後に一言、皆さん楽しくよろしく、明日もよろしくといただいています。小林さん、メッセージリクエストありがとうございました。今宵はロックの日、6月9日にちなんで邦楽ロックセレクションたっぷりとお届けしました。たくさんのリクエストメッセージありがとうございました。ここまでのお相手、タック草山でした。それではまた来週です。おやすみなさい。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all. Music for all.
2: Time tricks. Time tricks.
3: Pearl Jam Animal Time Tracks 2 for Tuesday。 このコーナーは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday。 グランジ期、つまり1990年代前半のアメリカシアトルを中心に広がったロックのムーブメントからの1曲でございました。派手さよりも生々しさやむき出しの感情を前に出した時代とも言えます。改めましてタイムトラックス火曜日担当ジョージョ大谷です。 2 for Tuesday、 本日は同じアーティストパールジャムをピックアップし2曲続けてお送りします。
4: The second one is called Dissident Pearl Jam。

Tracks 2 for Tuesday RC サクセッションのトランジスタラジオは若者がラジオ片手に音楽を楽しんだ時代を象徴する曲です。日本は海外のロックを取り入れるだけではなく独自の進化も告げました、その代表がビジュアル系なんですね。派手な衣装やメイクと激しい演奏を融合させ日本独自のロック文化を作り上げました。続いても RC サクセッション雨上がりの青空に2 for Tuesday Time Tracks Music for All 2 for Tuesday

Tuesday, Janet Joplin, Cry Baby。 もともとガーネット・ミムズの曲でジャネット・ジョプリンの代表曲になりました。続いてはもう戻ってくるなというロックなメッセージが入っています。ジャネット・ジョプリン、Move Over Time Tracks 2 for Tuesday。

0: Tuesday. Let's move over. Janis Joplin. すいません、ジャネット・ジョプリンと間違えて言ってしまいまして、ごめんなさい。
1: 会長、宇宙から苦情が来ています。
0: まあ。また来週、2 for Tuesday、お楽しみに。
2: いまだに反抗期かもしれません。ただ中学とかやっぱ思春期の時期が一番ピークで、さっき言ったように弟以上に2人いた弟以上にすごく活発で、私が一番反抗してた子供だったと思います。
0: 反抗心のある美咲さん、ありがとうございます。うちの場合はですね、長女が一番どちらかというかしっかりしていましたね。まあ兄弟の順番というのは、あまり関係ないかもしれませんね。さて今夜のテーマはあなたの反抗期ということで、メッセージ届いております。ありがとうございます。21もじゃれんさん、反抗期というほどではありませんが、コンビニで働いていて周りはタバコを吸う人が多いです。でも私はそこに流されず、仕事の後は家で焼酎のお湯割りを楽しんでいます、ということでありがとうございます。パープルさん、反抗期の思い出は小学6年生の時です、ということですね。金沢から七尾へ引っ越すことになり、部屋にこもったり親と口喧嘩をしたり、お風呂に入らなかったり、小さな反抗をしていました。引っ越しが決まった日は裸足で家を飛び出し、道端で泣いたことも、探しに来た母に抱きしめられたのを今でも覚えています。今思うと子供らしい反抗でした、ということですね。なんかいいストーリーですね。ありがとうございました。皆さんからの反抗期のエピソードなどございましたら、X の投稿をお願いします。ハッシュタグ T_TRUCKS で、投稿していただければと思っております。お待ちしております。残りの時間わずかとなりました。 Last mile の時間です。シュニード・コーナー、 Nothing Compares。

0: I'm talking about how the time tracks last mile.
1: 我が家は兄弟2人とも実は反抗期がなかったです。ずっとなんかやはり母親がずっと厳しかったというところもあって、なんかやはりこう反抗期がない時代をずっと過ごしてました。
0: キムさん、ありがとうございます。反抗期がない、確かにこういうケース聞いたことあります。両親は本当にラッキーですよね、その場合はね。 Time Tracks Last Mile. We've got Mason Williams, Classical Gas, Last Mile.
2: Time Tracks with JoJo.

Sarah McLachlan with Adia, Time Track's Last Mile. 今日はロックの日でロック中心の音楽をお送りしています。ロックの自伝で

0: 成り上がりという本があります。1978年に発売されました。音楽本としては異例のベストセラーとなり、多くの若者に影響を与えました。成功したければ挑戦しろというメッセージ今も語り継がれています。僕もこの本読ませていただきました。素晴らしい自伝です。
1: タイムトランクスラストマイル
2: With JoJo Otani
0: 矢沢永吉、時間よ止まれ。

0: 一時間によ止まれ Time Tracks Last Mile ジョジョ谷がお送りしております。メッセージ届いてますよ。長野県の高子さん、翡翠さん、横浜さん、 E2173、 チャカチャカさん、まさきさん、 AD 見習いさん、マリーファミリーリクエストありがとうございます。マリーファミリーさん、ジャメさん、 G アットコーゼーさん、あーちゃん、岡山当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございます。アマグサのフッチ101さん、サトシックさん、旅好きな欧州人さん、ジャンリュック・ペカートさん、キャサリンさん、ミリオンダラーさん、ヘベレケさん、ハワイアン・カズさん、ね、矢沢永吉の、映像もポストしていただいてありがとうございます。その他たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。なお、あの音声リクエストの方は今後続けます。タイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までぜひともお送りください。お待ちしております。
1: J
0: This is no doubt

0: お送りしたのは Mr. Big Wild World。 今日は6月9日ロックの日でした。ロックとはただ大きな音を鳴らすことではありません。自分の中の違和感に蓋をしないこと、納得できないものにちゃんとそれは違うということ、そしてたとえ小さくても自分の意思で一歩踏み出すことです。音楽でも生き方でも同じです。皆さんの中にあるロックはどんな形をしているでしょうか。さあ来週もロック、そしてロック以外のリクエストも続けちゃいます。ただし音声のみのリクエストです。音声を携帯などに吹き込んでそのまま音声 JOJO、time underbar JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。そして明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time underbar milky milkey の方送ってください。ミルキー at musicbird.co.jp まででございます。間違いないようにしてください。お願いします。
1: どうか娘をお願いします。
0: お願いします。最後に、広島の貧しい家庭に生まれバンドブームの中で上京、資金も後ろ盾もない中から自力でスタジアムクラスのロックスターへと上り詰めました。男矢沢永吉さんからのラストワードです。自分の人生自分で決めろ。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵なロックな夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。 Keep on rocking. See you next week. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: CQ, CQ, CQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。

0: 本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル。ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ねえ君が日々くれた愛のせいだ。
0: 5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンドネルケの新曲

0: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。6月9日はロックの日です。ロックミュージックの記念日です。私小学生の頃にロックバンドが好きになって、親に連れられてフェスに行くようになったんですけど、初めて好きになったのがエルレガーデンっていうバンドなんですけど、まあ、本当にこれ語り出したら朝までかかるので走るんですけど、最初聞いた時は英語で歌ってるから海外のバンドだって思って、でそしたら日本人のめちゃめちゃかっこいいロックバンドだったんですけど、そこから初めてライブに行ったのが10歳の時で、本当に今でもあの衝撃は忘れられません。10年のね活動休止から再開した時もライブ行ったんですけど、私の中ではもう殿堂入りなくらいずっと大好きなバンドです。皆様もおすすめのロックアーティストいたら教えてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 沢律です。6月に入りました。梅雨の入り口に差し掛かる夜の空気は少し重く、少し柔らかい、そういう夜に静かにグラスを傾けながら聴く音楽が私は好きです。今夜はマリリン・モンローの話をしたいと思います。2026年はマリリン・モンローの生誕100年にあたります。1926年6月1日、ロサンゼルスに生まれた。名前はノーマ・ジーン・モーテンソン。マリリン・モンローという名は後に作られたものです。彼女のことを女優と呼ぶ人は多い。でも私が今夜話したいのは歌い手としてのマリリン・モンローです。彼女が歌った曲の中でも最も有名なものの一つがハッピーバースデーミスタープレジデントでしょう。1962年5月ケネディ大統領の誕生日祝賀の式典で息を潜めるように歌ったあの一曲、誰もが知っているのに誰も完全には説明できないような記憶の残り方をしている。ささやくような声でした。張り上げているわけではない。技術的な巧みさを見せているわけでもない。でも会場の空気が変わった。誰もが息を止めた。あれは何だったんだろうと私はずっと考えています。彼女の歌は歌唱力で評価されることが少ない。むしろ声が弱い、音程が不安定だと言われることもある。でも私はそれを評価の軸が違うのだと思っています。彼女の歌は技術を測る物差しでは測れない何かで成り立っている。彼女が映画の中で歌ったナンバーがあります。 Some like it hot、 紳士は金髪がお好きといった映画の中で歌ったナンバーがあります。どれも彼女以外の誰かが歌ったとしたらきっと違う曲になる。彼女が歌うことでその曲はマリリンの曲になった。そのことを私は声と存在が一致しているという言い方で理解しています。うまいかどうかより先にその人が声を出した瞬間にもう誰かが決まる。あの低く息の混じった声はマリリン・モンローという存在そのものでした。ジャズの世界でも同じことが起きることがあります。 ビリー・ホリデーの声は傷ついていた。完璧ではなかった。でもその傷の質感ごと音楽になっていた。ジュリー・ロンドンはささやくように歌った。でも近さの中にしか入れないものがあった。声は技術である前にその人の証明である。私はそう思っています。マリリン・モンローは1962年8月に亡くなっています。36年の生涯でした。晩年は精神的に不安定な状態が続き、映画の撮影が進まないことも多かったといいます。演じることは魂を売ることだと語ったという言葉が残っています。舞台の上で輝けば輝くほど内側にある本当の自分と距離が広がっていく、そういう苦しさがあったのかもしれない。彼女は一度こういうことを言ったといいます。私はセックスシンボルになりたかったわけじゃない、ただ愛されたかっただけ。その言葉がずっと頭に残っています。輝くほど本当に見てほしいものから遠ざかっていく、そういう逆説の中でそれでも彼女は声を出し続けた。歌うことだけが自分が自分である証明だったのかもしれない。でも彼女の歌は残っています。技術ではなく存在として。声というのはその人が生きていた証拠です。どんなに複雑な内面を抱えていても声は嘘をつかない。マリリンのささやきは今でも誰かの耳に届いている。それが私の思うスタンダードの意味に近い気がします。そしてマリリン・モンローをこよなく愛し彼女へのオマージュを歌い続けている日本人のジャズシンガーがいます。ミポリン・モンローこと藤林美穂子さん。東京大学英文科を卒業後、大手レコード会社でジャズ部門に携わり、2017年から都内でのライブ活動を始めた人です。3オクターブの声域を持ち、歌って踊れる演技派シンガーとして今も東京の各地で精力的に歌い続けています。マリリンへの愛はただのオマージュではなく、舞台で全てを晒すことへの信念として生きている人だと私は感じています。この2026年、マリリン・モンロー生誕100年に合わせて藤林さんが特別なライブを開きます。詳細はこの後お伝えしますが、今夜の話の流れで聞きに行っていただけたらきっと何かが残ると思います。6月15日月曜日、渋谷のセルリアンタワーにある JZ ブラッドでマリリン・モンロー生誕100年祭が開かれます。会場18時、開演19時。マリリン・モンローの言葉を集めた本の著者高野照美さんとのトークも予定されています。詳細は JZ ブラッドのホームページでご確認ください。今夜の1曲目はマリリンの歌に宿っているものとどこか共鳴する曲です。ベネツィアの運河のほとりでまだ言葉も交わしていない人に、もう心だけが勝手に未来へ行ってしまう歌です。一目惚れというより存在に打たれる感覚、横顔一つが誰かの人生の景色を全部変えてしまう。マリリンの歌にもそういう力があったと思っています。それでは聞いてください。ベネツィアのヴィーナス。

歌とは何だろうと考えることがあります。マリリン・モンローを見ていると、歌は技術よりも先に存在なのだと思う。うまく歌えるかどうかの前に、その人が声を出すという行為そのものにすでに何かが宿っている。私は自分が饒舌な方ではないと思っています。人前で何かを大きく主張したいタイプでもない。だからこそ全部を説明しないで届くのも、言い切らないから残るものに私はずっと惹かれてきました。マリリンのささやきは大きな声ではなかった。でも会場の隅まで届いていた。それは音圧ではなく気配だったと思います。人の心に入ってくるのは力ではなく隙間から忍び込んでくるものなのかもしれない。大きな声は耳に届く。でも気配は胸の奥まで入ってくる。マリリンが持っていたのはその後者の力だったと私は思っています。私が曲を作るとき、感情を説明的に言い切らないと決めています。景色を置く、温度を置く、言葉の手前で止まる。そうすることで聴いている人の中にその人だけの感情が生まれる余白ができる。マリリンの歌にはその余白がとても大きかった。彼女は語りすぎなかった。だからこそ受け取る側がその空白を自分の感情で埋めた。そういう歌は長く残ります。今夜の2曲目はそういう感覚に近い曲です。見せる顔としまっておく顔。仮面の内側にある声が夜に少しずつ溶けていく歌。マリリンが素顔のままでは外に出られないと言ったとしたら、この曲の主人公も同じように仮面をつけることでしか世界に立てない。でも仮面の向こうに本音があるとしたら、それはむしろ正直なことなのかもしれない。ベネツィアのヴィーナスが存在に打たれる歌だとしたら、こちらは自分の存在そのものと向き合う歌です。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはリツアットマークイザワドットカーサまで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ家、伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。律アットマーク伊沢ドット母さん。音楽の話でも深夜にふと思った話でもメッセージお待ちしております。それではもう一曲お聴きいただきながらお別れしたいと思います。仮面と私、お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康博のミュージックオートフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは鈴木清美さんです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックオートフレーバー、担当の音楽評論家川部康博です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。なんとなんとやっと実現しました。本当はね、去年出てもらう予定だったんですが、ちょっと不手際がありまして、というのはコロナになっちゃったんでね、それで急遽改めて、1年越し、やっと、時間を取っていただいて、こうして来ていただきました。最初のゲストは、
2: どうも鈴木清美です。
1: どうも久しぶりです。
2: 久しぶりでございます。本当に3年くらい前、
1: そうですね、
2: ライブをしてね、
1: ライブに来てくれて、ライブで、あ、でも3年2年
2: だ。
3: いや3年ぐらい経った
1: んですかね。そうだ、そういう感じになるんですよね、
2: は
1: い、
2: 久しぶりです。
1: ちょうどあれは杉さんの曲のね、
2: そう奇跡
1: のお披露目、いや本当奇跡のライブですよね、あれ、
2: はい、ね、そうだそうだ、
1: いろんな意味でなんか、やっぱり清美さんのライブって久しぶりに聞いたんですけど、かっこいいなと思うし、
2: そうですか、あれ嬉しい、
1: 本当に
2: 本当は嬉しいです。
1: やっぱりいろいろね、僕はところどころで、この日本にはこういうアーティストがいて、こういう人がいるんだよっていうところを紹介するときに、清美さんの紹介の仕方だったら日本を代表する R&B、ソウルシンガー、という言い方してるんですが、
2: 本当に
1: それに間違いございませんか？
2: 自分では分かりませんけれどもね、まあそうですね、あんまりジャンルはね、最近思うんですけどね、問いませんね、私。何でも好きかなっていう。
1: そうですね、僕もいろいろ SNS 見させてもらって、あ、清美さんってそういうものにこだわらず、
2: 昔からそう、音楽はね、
1: それいいですよね、ある意味、でも、その日本を代表する R&B ソウルシンガーっていうと鈴木清美って名前が、
2: そうなんですか、
1: そういう方程式になるから、それってやっぱり、
2: いや、それやっぱね、何それあれですよ、やっぱりね、バンドをね、昔ね、19歳ぐらいか20歳か、やってたんですよ。で、その時はソウルミュージックってやってるバンドはいなくてね、
1: あ、そうかそうか、
2: そういなかったんですよ。それでそこでシャネルズと同じように私こう言ってんでね、女一人で、あと男の子はね6人ぐらいかな、そのぐらいのバンドをねやってたんですね。ですからあれじゃない、そのブラックミュージックっていうのはこう身についたというか、なんていうか、好きになったっていう。
1: いや、日本にも、先駆者的な走りですよね、だからね、ある意味ね。そう、あんまり当時やってた人いないでしょ。
2: いなかったですね。
1: そう、
2: バンドはいなかった。
1: いないですよね。
2: いなかった。
1: だから、そういった部分では、なんていうかな、ああいう黒人ミュージック、ブラックミュージックを、なんかその当時から、清美さんは、その肌で感じる方だなっていうふうに。ほら、はたから見たらね、まあ、同じメーカーにいたんでね、すごく、アーティストながら、なかなかその近寄りがたい存在のアーティスト。

そうでしたし、そう当時みんなそうですよ。上田さんもひっくり返ったし、いろんな意味で、そう、ねえ、それから、なんだ、こういう感じですね。出てこない、名前が出てこない。そう

0: 多いのは本当ミュージシャンだなっていうのは逆に僕はソニーにいて、うん学びましたね。
1: そうなんですか、
0: うん、だからいやそれはだからもうずっと変わりないです、うん、何十年こうしても、うん、アーティストっていうのはそういう立ち位置でやって、うん、だからやっぱり皆さん憧れるんですよ。
1: 川辺さんってさ、うん、あの音楽的にどのジャンルが好きなの？
0: 俺はね、うん、ずっと実はクラシックずっとやったの。
1: お
0: だ中学からずっとクラシックやったんです。
1: あらま、楽器は？
0: 中高大クラシックギターやったんです。
1: あ、ギター？そう、あーそうなんですか。
0: だからそれでもう大学もずっと、
1: うん、
0: そう。あまあまあ、そう、うん、私事で趣味してあんま言わないですよ、うんうん、私事じゃないんですけど、うん、僕がソニーに就職したっつったらみんな同級生は、うん、いつデビューするんだよとか、ああ勘違いするやつがいっぱいいたんですよ。いや違う違う違う、
1: 結構あれじゃない、やってたやってたってことで、あそうなんですか、あらまあ、
0: だから大学でもう当時覚えてらっしゃるが、うん、あの道玄坂に上がった左側に山上がったでしょ、うん、あそこでもギター教えたんですもん、だから学費はもうそこで本当にいただいてました、うんうん、山田さんから。そう
1: 今やってます？
0: リハビリ。
1: あそっちですか。そうそう、あそう、あらまあ今もうクラシック？
0: そうです。いやでもね、まあ、うん、本当に皆さんのね、うん、音楽聴いて、うん、やっぱり昭和ってあるなっていう、うん、僕はあえてね、うん、もうゲストに来ていただいて、
1: うん、
0: もうああいうね昭和の音楽を聴くと、うん、逆にね、うん、なんか燃えてくるんですよ。それきっかけでした。
1: あそうなの？
0: うん。
1: あらま
0: そう、
2: そう、ありがとうございます。
0: だからやっぱり昭和ってありますよね、今の若い子たちが昭和に憧れて全然知らないんだけれども、そういった部分ではもうまさにもう清水さん昭和のど真ん中だから、昭和いろんな部分で、そう
1: 昭和の終わりじゃないよね。
0: まあ、いやでも終わりですね、うん、でも音楽を、うん、その清水さんが携わってきたきっかけっていうのはやっぱ昭和の本当にど真ん中じゃないですか、
1: かもしれない。
0: そういった意味ではね、うん、もっともっとなんか、うん、もうこう、うん、清水が浸透していくと若い人たちにこういう時代ですか、うん、SNS でね、どんな広がりするか分かんないからね、
2: うん、
0: いい時代になりました
1: ねえ、
0: うん
1: うん、ということで今はあれですよ、若い子たちが聞くともうニューリズムなんですよね、私たちでや
0: って
1: る
0: の
1: ね。
0: そうなんだ。
1: だからあれなんじゃない、珍しいというか、じゃないかしら、
0: ね、逆にだからもっと学びたいとか、うん、聞きたいとかってなるんでしょうね、
1: うん、
0: ということで皆さん、うん、
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、
0: 鈴木を見てらしたそういう存在です、
1: はい
0: はい、今週はこの曲から聴いていただきます、
1: はい、それでは聴いてください、
0: はい、
1: これはだいぶ前になるんですけどもね、はい、ちょっと鈴木雅之と歌った曲です、
0: はい、
1: もしかして I love you

0: もしかして I love you でした。
1: うん、これいい曲だよね。
0: ね、これはね、あれですよ、はい、私がデビューする前の曲なんです。
1: あら、
0: 知ってないのまだ。それでクレジットがシャネルズ

0: プラスワンつって、うん、私ワンだった
1: そんな
0: そう、それでさ、ジャケットがさ、シャネルズ映ってて、私がよくさ、転校生みたいな、なんていうの、ここ端っこにこう映って
1: る、ね、
0: アルバムに、それが私その写真も、弟鈴木正幸が家で、実家で撮った写真あの人が撮った
1: それちゃんとジャケットになってるんです
0: ね。ジャケットになって
1: る、いいですね。
0: プラスなんですよ、プラスは、だからまさかデビューすると思わなかったし、
1: 貴重ですね、それ。
0: そう、でその曲を15周年の時かな、はい、その時に歌ったんですよね。その時にね、あれなんですよ、あのピーボブライソンもね来てくれて、
1: すごい。
0: そう、それで一緒に歌って、
1: うん、
0: それでまだ
2: デビューデビューしてブレイクする直前のエグザイル、
0: ザイルが前座
2: エグザイル
0: すごい。いや、取れたの、うん、その時のあれですよ、
2: ピーボブライソン呼んでね、
0: 呼んです
1: ごいね、
0: うん、
1: でも考えたらね、なんか昔のね、
0: うん、
1: 音楽のその交流の縮図っていうのが、
0: うん、
1: 今になったらみんなビッグな人じゃないですか、
2: う
1: ん、
2: そうですよね、
1: ね、うん、そういうなんかこう語り合えるってのはいいですね、う
0: ん、なんかね、
1: うんう
0: ん、だからそういう面ではなんかいろんな海外のアーティストとね、
1: うん、
0: 結構一緒に歌ったりなんかして、うん、しかもあの私のオリジナルの曲を歌ってもらったから、
1: ね、
0: カバーじゃないから、
1: うん、
0: すごく自分ではもう本当に宝物。
1: いやでもね、うん、それが今こういう時代になって、
0: うん、
1: 自分の曲がその海外でね、
0: うん、
1: どんどんどんどん歌える、いわゆる聞かれる時代になったじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからその日本のね、
0: うん、
1: そのシティポップだとかそういう時代があるんで、
0: うん、
1: そんな中で清美さんなんて、うん、まさにど真ん中でやり方でいけますよね、
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はいはい、
1: なんかね、やっぱり生きてるうちにやりましょう
0: で
1: 元気なうちにやらないと、
0: 元気なうちに、ね、
1: 今日はあの本当にね、サポートで、
0: うちの、はい、
1: はい、パートナーに来てもらって、
0: はい、て
1: 岩さん実はね、もう本当に番組は何度か来ていただいて、そう、いろいろ
0: お世話になってます、川田さん。
1: いや、今日はね、あのお互いもういい年になっちゃったんで、
0: うん、
1: 大体あのまず思い出せないのは人の名前、で自分の曲なんだけど、曲名、
0: そうい
1: った時はもうすかさずね、
0: 皆さんが評論家だからもう前奏ならまだ衰えてないでしょうが、
1: いや、そうじゃないんですよ、本当に、ああ
0: 出てこない、
1: なんですよ、どっかの国の総理大臣みたいになっちゃった。
0: それをあれなんだってね、思い出さなきゃいけないんだってね、自分で。
1: そうなの、だから、うん、それすぐ辞書引っ張ったりとかね、
0: 接種しなきゃいけません、
1: やっちゃうとダメなんですよ。
0: でもさ、
1: 自分でね、
0: もう絶対思い出さないもん、
1: うん、
0: 自慢じゃないけど、
1: そう
0: ね、でふとしたことで何となくあれあの時あれだったのかとか、
1: そう、
0: まあ、だいぶ時間経ってね、
1: いやだからね、それ本当清美さんおっしゃる通りね、
0: うん、
1: あのすぐね検索しちゃいけないんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうなのよ、
1: 自分の力
0: で自力で解決しなきゃいけない
1: そうそうそう
0: ね、そうなんだって
1: ですよ皆さん、うん、聞いてるから
0: 聞いてますかみんな、自力でやるんだよ
1: ということで、そのあのプラス、
0: うん、
1: プラスの部分で今回日村さんね、うん、サポートに来ていただいて、
0: はいはい、
1: 何かの時には、
0: ね、そんなこと言うけどね、
1: はい、
0: この人も結構忘れててます、
1: 結構忘れて
0: て、昔はねよくね、
1: はい、
0: あのもう比江島で覚えてる人だったんですよ、
2: ああ、はい、もうダメですね、そろそろね、
0: 全然ダメ、
1: うん、
0: この人の方がもしかして私の方がまだ
1: あれそうあそうなんだ、
0: うん、
1: 逆算
0: 本当にちょっと逆したかなっていうまあありますけどね。
1: ね、同期っていうと誰になるんですか、ね。
0: 私同期？
1: そう。
0: 私同期はね。
2: 同期誰？
0: あれですよ。
2: はい。坂本冬美さん。
0: あ、坂本冬美さん、いあの
2: 一個上。
0: 一個上。
2: 一個上。
0: 一個上。
2: デビューは。
0: 一年上。
2: はい。
1: そしたら本田美奈子とか。
0: いやいやいや、ある人はもっと前。
1: あ、もっと前。
0: だと思う。
2: 1987年。
0: 七年。
1: ああ。
2: 1987年。誰がいた？
0: あんまり
2: 覚えてないね。
0: うん。うん、
2: あ、俺だ。
1: そう
0: そう。
2: 俺。
0: この人87年
2: デビューだ。
0: 不思議なことにね。デビューしてたんですって。
1: それグループで。
0: グループで。
2: こっちは4月1日で、僕4月25日で。
1: ああ。
2: で、あの新人って曲回りするじゃないですか。
1: はい、そうですね。
2: NHK。
1: 合うんだ。
2: 来ないんですよ。
1: あ、来ない。
2: 1回も合わなかったです。
1: それなんで
0: 曲回りなんかしたことなかった？
2: NHK とか行くじゃないですか、普通
1: だってみんな
2: しなきゃいけないのに、
1: そう
0: ラッツは、
2: ね、特別扱い、ラッツがいたから
0: ラッツがいたから
1: プラス1だったから、
0: そうプラスもうプラス抜けたから
1: それ抜けてるもんね、そうだよね、もうピンで行ってるわけだから、
2: 一回
1: それでも
0: だからいつも正行と2人で、
1: はい、
0: なんかの番組によく行ったけど、
2: もう出てたからね、
0: もう出てたから、うん、挨拶回りが この人たちがやってるようなことはやったこと
2: すごいね。あのカンちゃんって言った
1: カン、はいはいはい、は
2: カン、はい、カンさんは同期だったんですよ。で一緒に
0: 全部、あ、じゃあカンも一緒なんだよね。
2: そうそう一緒、そう
1: そうなんだ、
0: そうだそうだ、
2: 一緒に回りましたけど。
1: じゃああれですね、
2: この人はいない。
1: まあ言うならば業界で偉い方ですね。
2: 偉い方ですよ。
0: 本当そうそう、
1: 曲も
2: デビューはしないんだもん。
0: デビューはほら遅かったけど年を食ってた
1: もんですからね。そうなんですよね。
0: そうそうそう、34だからさ、
2: 何もしないとお皿が回らないって言われた
1: んだ。そうそう、そういう時代だったんですよ。
0: それはなかったみたい。
2: へー、しなくてお皿回っちゃうんだもんね。
0: もうしなくても、ま
1: あ、だから要はね、どういう人なんだっていう、そういう存在ですよね。
0: だからあんまりあれですね、よろしくお願いしますとか頭下げたとかそういうのなかった
1: な、ね、
0: 偉そうに。
1: 今でもそうですか。
0: 今はね、あんまなんていうのかしら。そう、どうなの。あ、今のが腰が低い。
2: そうだね。
0: そうだね。そうだよね。
1: そうそうそうそう。いや、でもね、そんな、なんていうかな、もう、うん、今年、まあ、去年からもそうですけども、うんうん、ライブの本数が多いから、うん、なんかもう曲周りもどうのこうのもないですよね、新曲出てからって言ってね。それでは今週2曲目。これが、なんと新曲です。
0: 新曲です。
1: はい、
0: 新曲です。
1: これについてちょっと詳しく。
0: あ、これをね、うん、話をするとね、
1: 長くなっちゃう。
0: 長く、ニューバックってね、あの新曲なんですけど、ね、
1: じゃあまず曲を聴いていただいたら、
0: はい、それで、鈴木清美と、フィーチャリング村上哲也でニューバック。

0: with a brand new back。
1: 水清美とフィーチャリング村上哲也でニューバックをお送りしました。うん、
2: 聞いてる方ね、知らない方もいると思うんで、
1: はい、
2: 村上哲也っていうのは
1: ゴスペラーズのね、はい、リーダーのこと
2: です。そうですね。
1: うん、はい。昔からねライブではよくね、うん、一緒だったんですけどもね、はい、今回初めてね、彼がね作詞作曲プロデュースをしてくれたんです
2: よ。すごい。
1: うん、
2: 僕ねずっとね、うん、そのライブで一緒だったから、うん、あそういうこともずっとやり続けてきてるのかなと思ったら、なんと今回初めてなんですってね、うん、
1: 初めて、それでよくまあ、ライブなどの打ち上げでね、はい、でいろいろ話をしてて、
2: うん、
1: それで彼もタッチって曲がすごい好きなんだよね、彼が。それでなぜかっていうと、そのタクシーに出てくるジョージの店っていう、
2: はいはいはいはい、
1: あったでしょ、はいはい、で昔は六本木にあったんだけど、はい、で今なんだっけ西麻布、
2: うん、
1: に、
2: うん、
1: 移転したんだけど、
2: はい、
1: でそのジョージの店によくね、うん、飲みに行くんですって、
2: はい、
1: うん、それでそのママといろいろ話してて、
2: うん、
1: うちの歌は鈴木清美さんが歌ってるのよっていうようなことになってて、うんうん、それでその話をしてたら、私ジョージの店ってさ39年間歌ってて一回も行ったことないんだよって言ったの。そしたら、やったー、じゃあ俺今度一緒に行こうよって言ってくれて、
2: うんうん、
1: でそれでまあなんやかんやことがちょっと進んで、話が進んで、
2: はい、
1: で弟も正幸もじゃあ俺も行こうかなっていう感じで、うん、それでジョージの店で待ち合わせして、
2: はい、
1: でいろいろこう話してね、
2: うん、
1: で、まあ、そこでじゃあ村上ちょっと曲をお姉ちゃんに一曲書いてよみたいな感じで言ってて、
2: うんうん、
1: それでこのできたのがこのニューバック
2: だった
1: の、うん、だから本当にジョージの店で、だから不思議だもんだなと思ってね、
2: うん、
1: そこで待ちやすい
2: し、あんなに歌歌ってたのにね。
1: そうなの。じゃあだからね、初めもちろんほら目黒さんの、
2: はい、
1: あのディレクターで
2: エピック時代の、
1: うん、はい、エピック時代はで一緒に行こうか、
2: はい、
1: なんかジョージの店歌ってんだから、
2: はい、
1: そしたら、ね、ちょうどお休みだったよ。
2: ああなるほど、
1: お店が
2: タイミングの問題だったんだ。
1: そう、それからもう全然逃がしちゃって、
2: へー、
1: 一回も
2: こう、うん、なんかね、そういう話も聞くとね、
1: うん、
2: この曲の新曲なんだけど、
1: うん、
2: この曲のまたそのきっかけという奥の深さがまた出てきますよね。
1: そうかもしれない、
2: うんうん、僕はねすごくニューバックってタイトル 見た時に、うん、あれっていうふうに思ったんですよ、
1: うんうん、
2: これどういう歌なんだろうか、
1: うん、
2: で曲を聴いたらもう出だしから、
1: うん、
2: もう本当にね、うん、ああそういうことなんだっていう、
1: うん、
2: 分かりやすい曲 で、
1: うん、
2: で内容もあるし、
1: うん
2: うんうん、こういうなんか清美さんってやっぱりタイトルも大事なんだけども、
1: うん、
2: 曲の内容もそうなんですけど、うん、タイトルとタクシーも含めてね、
1: うん、
2: こうなんかすごくガチンコしてるっていうのは、うん、やっぱり清美さんの曲だよね。
1: あだからあれよね、うん、やっぱりこう自分の今までの思い出とかなん
2: でも、はい、
1: なんていうのかな、自分に関わってきたものを、
2: うん、
1: なんか今まではそれを、うん、そうだ持続していこうとね、
2: うん、
1: そういう気持ちだったんだけど、もうこの年になっちゃうと、
2: うん、
1: もうなんかもう話していいかな、下ろしていいかなっていうような気持ちに、うん、みんななるんじゃないかなって思って、
2: ね、
1: うん、70世代じゃない、ねえ、古希世代、
2: そう、
1: 古
2: 希期だから、
1: うん、だからもうこの頃になるとね、なんか本当にもう手放したいなっていう、軽くなりたいなっていう、
2: なるほどね、
1: うん、自分の好きなことやるよっていう、うん、あなんかね、いい時代になったかなっていうのがある、
2: うん、そうですね、
1: 今ってなんか昔よりね、
2: うん、
1: 今声が出るんですよ、どういうわけだか、
2: そうなんだ、
1: うん、だからね、
2: それ聞きたかったの、秘訣は、
1: うん。うん、
2: うん、
1: 秘訣はね、やっぱり甲状腺の数値が、うん、数になったっていうことかな、
2: うん、いや、それと声が出るってのとはなんか、う
3: ん、なんかね、わかんないですけど、
1: わかんない気持ちで、それってすごい不思議なんだけど、
2: うん、
1: 白髪が黒くなったの、私、
2: はい、
1: ここら辺が黒いんでしょ、
2: うん、でも不思議だよね、
1: 不思議でしょ、
2: うん、それってなんか、
1: ね、いくらね、ストレッチやってもね、痩せない、これも、なんで、
2: それも不思議だね、
1: これも不思議、こんだけやって、そんなにやってないか、やってないんだけど、ある程度はね、だからね、痩せないね、これが、うん、
3: いや、歌のキーはね、
2: はい、
3: 一応上がったんですよ、
2: いやすごい、
3: 今までやってた曲を、
2: うん、
3: 一応上げて、ちょうどいいんですよ、
2: 普通はね、年齢を重ねると下げないといけないっていうのが通例なんですけど、
3: 上がってるんです
2: 、
1: だそっちの方が気持ちいいんだよ、歌ってて、なんで今のところで、
2: うん、
1: 落として歌ったのかなとか、
2: なんここで鈴木清美さん不思議がもう3つもうできちゃいましたもんね。
1: 最後のはいいけどさ、
2: 七不思議まで伊賀さんぜひ作っていただいてそう、ね、でもねそれ嬉しいことですよね、うんうんうん、いろんな意味で、まあ、健康の秘訣でしょうね、うん、いろんな意味でね、
1: やっぱりね声を出すことっていうのはね、うん、やっぱ腹筋ですからね、うん、
2: やっぱりでもそれは日常生活の中で常に声を出したりしてるわけですよね、うんうん、まあ、あのライブやってるのはもちろん声出すからあれなんですけど、うん、でもその他に日常生活でも声出すっていうことがやっぱり重要性があるんですかね、
1: うんうん、どうなんでしょうかね、
2: うんうん、それはどうなんですか
1: 日常生活。
3: そう、発声とか一切やらない。
1: やんないですよ私。
2: やんないの？
1: やったことない。
2: それで今週3曲目。
1: はい、はい、3曲目。
2: これはね僕はあの、はい、本当にあの現場でね、はい、この曲の、うん、その発売日に現場で聴かせてもらったんですけど、
1: はい、恐れ入
2: ります。いい曲ですね。
1: ありがとうございます。これやはりね、はい、杉さんでしょ、うん。杉さんだからね、詞もそうですけどね、
2: はい、
1: 曲も、彼らしいね。あの何しろね、はい、この曲はですね、うん、あのなんかレコーディングの時にね、うん、あの持ってきたんですよ自分ではね勝手に
3: 35周年の時の、うん、記念であのアニバーサリーでレコーディングをしたんですよ、うん、で杉さんがコーラスで来てくれてたんですけど、うん、コーラスで来てくれたのに、うん、お姉ちゃんに曲が帰ってきたって、うん、持ってきてくれて
1: っつって
3: でも間に合わないです間に合わないですって、うん、まあ35周年には出せなかったんですけど、うん、でその曲をライブでやるようになって、うん、でやっぱりレコーディングしましょうっつってやった時に川辺さんライブ
2: そうそうよかったいい曲だったんだ
1: そうそうだからそのレコーディングの時に持ってきたんですよ
3: そうそう
2: へえ、うん、強い失礼な方ですね
1: 勝手に持ってきたっつってね言って
3: 勝手に書いたんだよ、
1: うんねうん、でも深夜あるんだもん、うん、ね言って
2: たし本当でもいい人だからね
1: で聞いてみたらすごいいい曲だったんで、はい、これはぜひとも歌いたいなと思ってですけどね、
2: はい、
1: それでは、聴いてもらいます、奇跡のような日

0: 鈴木清美渦、杉正道で奇跡のような日お送りしました。
1: 本当にこの曲通り、清美さんのライブって奇跡のライブですよね。
0: そうですか。
1: そう。だって、まず皆さんチケット取れません。だからこれはもう早めにね、予約してもらわないとっていうことも含めて、
0: で
1: やっぱりゲストの皆さんがね、奇跡のような人たちなんで、こういうコラボってなかなかね、やりたくてもできないじゃないですか。
0: だから私はね、杉さんと歌うとはなかったね。
1: それきっかけって何なんですか。だからそれは俺不思議でしょうがなかったの。
0: 何年も前のアルバムの時に書いてくれたんだよね。
2: そうです。元から話すと、彼女亡くなった。
0: そうなんです。そうだ。
1: 須藤さん。
2: そうです。須藤さんと、
0: なんかね、イベントがあったんですよ。
2: イベントで一緒
0: に、ね、でその時に須藤さん彼女と初めて、お話ししたの、でその時に、私この業界でこんなに話が合う人っていないわと思ったの、この人面白いわと思って、それでなんか、ね、1日で友達になったのね、でその時になんか、彼女が杉さんに、清美さんに杉さん曲書いてくださいよっていうようなことを言ったらしいの、それでその後にすぐだよね、亡くなったの、だからその1回しか会ったことなかったんだけど、それが縁で杉さんが書いてくれて、
2: 杉さんが曲を書いて、
1: いや僕はね、今すぐ名前が出たのは、僕も大好きな人だったんですよ、でソニーで、本当にねこんな歌が上手くてね、で歌も内容も良くて、で杉さんとも仲良かったし、でいろんな意味でこういうアーチとって本当もっともっと日本でね、広がってほしいなっていうところで、もうもちろん番組も来てもらったりして、で2人で3人でやったこともあるし、だからずっとなんです、だからずっと彼女の曲って今でも、そういった分ではなんかもったいなかったね。だそういうね、今清美さんがね、そんなもう須藤さんと一日で仲良くなれちゃったっていうのは、彼女の持ってるものなんですよね。引き付けるもの。
0: だから本当にね、昔から知ってたようにね、なんか彼女が全部自分のことを言うわけよ、私に。あら、こんな自分のことさらけ出していい人って初めてだなと思ったしね。だから、この年でもここに友達になれるんだなと思って、すごく嬉しかったの。
1: 本当に。
0: で彼女がね、亡くなったのがね、3月3日なんですよ。
1: ああ、そうなんだ。
0: だから今回、アルバム、
1: なるほどね、
0: そう、シングル、
1: ニューバックがね、
0: はい、
1: 発売日一緒だね。
0: なる。
2: だから須藤さん1回だけお会いして、2回目の時は追悼ライブで、
1: もうなって
2: て、で須藤さんの曲歌ってね、
0: 歌ったの彼女の曲ね、
2: それがもう、ね、お会いした2回目みたいな、
1: なんかあれだね、またそんな、こうみんなで彼女の曲を歌えるような、そんなね機会が、清美さんにもなんかステージで僕ら聴けたらいいなと思います。楽しみにしてます。
0: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、もう全然分かってない、スケジュール全然分かってない。
2: 今年は、鈴木正幸の全国ツアーに、出演することになりまして、
1: すごい、
2: 全国38カ所、
1: それ全部ですか。
0: 全部です。
2: 全部回ります。
0: 全部あります。一
1: 緒に、すごいな、
2: 帯同しますんで、初日が6月の14日の市川文化会館から、で最終が11月の21だったか20、これは確かめていただきたいです、石垣島の方で最終日を迎えるという感じ
1: なんだ。なんかすごい、すごい全国ツアーですね。
2: すごいですね。
0: 大丈夫かしらと思うんですけどもね。
1: それってだからもう本当に身内の話なんだけど、そのスケジュールって今さんが全部決めるんですか。
2: いや、それはこれは鈴木雅之さんの方も、
1: なるほどなるほど、
2: スケジュールを切って、
1: でもそれプラスまた自分の代もあるんだよね。
2: その間に7月の28日にブルースアレル、これも桑野さんといつもやってるライブをまた7月28日に これは鈴木清美のバースデーライブっていう形
1: で。なるほどね、バースデーライブなんだ。
2: そう、7月に。
0: じゃあこれ過ぎてるし。
2: 過ぎてる。
0: 過ぎてる。この間。バースデーライブはやんなくていいっつってん。私嫌いなの、バースデーライブ。
2: 桑野さんもね。
0: え、あの人3回もやってるかも。4月に3回もバースデーライブやってる人なんかいる。
2: そうですね。
0: 私人の方は、人は好きなのよ。はい、おめでとうっつって。自分はやられるの大嫌いなんだけど、本当。
1: 4月の28日、はいはい、一応これがバースデーライブってことですね、
0: はい、一応、
2: は
0: い、
2: これはもうチケットが発売になってまして、はい、いい具合であのソールドアウトに向かってますので、
1: ああそれは皆さん急いでください、
2: お早めにっていう感じです、
1: はい、でもうもっともっともう多分年末に向けていろいろあると思うんですが、
2: そうですね、
1: それはもう詳しく、
2: 詳しくはホームページの方で、はい

0: ご確認いただけると、はい、
1: もう鈴木清美で検索していただければ、はいはいはい、もういっぱい出てきます、はい、ということで、はい、それでは最後に、はい、全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
2: はい、そうですね、はい、今日はですね、久しぶりに、川部さんとお会いしましてね、いろんなお話ができてとっても楽しかったです。はい、まあ私はね、はい、まあ、来年はね40周年 なんですけどもね、はい、まあ、今年は、弟の鈴木雅之の、ライブにね、はい、コンサートに同行してね、うん、ちょっと頑張りたいなと思うんでね、はい、みんなちょっと遊びに来てください、はい、待ってます。
1: で、皆さんどうかな。
0: 来年の40周年に向けて今年、はい、忙しい、今年から忙しく動きまして、うん、はい、また来年アルバムが出せたらいいなと思って動いてますので、
1: それ楽しみですね。
0: 一つにはこの番組に、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、いたしたいと思います。
2: 頑張ります。
1: 特集食います。
2: はい、よろしくお願いいたします。します。はい、お約束しました。
1: はい、はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、それでは聴いてください。はい、Maybe。
1: 今週はゲストに鈴木清美さん、はい、そしてパートナーの伊賀武氏さんをお迎えしてお届けしました。来週のゲストは国色すみれです。来週またお会いしましょう。小枝川部でした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。6月11日は梅酒の日です。6月に梅の収穫がピークになることにちなんで梅酒の美味しさを広めるために制定されました。私梅酒大好きでよく飲むんですけど、祖母の家に大きな梅の木があって毎年本当に今ぐらいの時期に収穫していて、梅干しや梅ジュースや梅酒にしてもらっているんですよ。市販の梅酒って結構なんか濃厚な甘い感じが強かったりするんですけど、祖母の家の梅酒はさっぱりした梅酒で、これが私大好きなんですよね。ソーダ割りでいつも飲んでます。皆さんもお気に入りの梅酒ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、思うところありまして、ちょっと眼科の検査に行ってまいりました。結果としては、網膜角膜ともに、全然病的なこともなく、まあ、あの年齢なり の生理的現象はあるけれども、まあ、問題はないと。私高校生の時からコンタクトレンズをしているので、ちょっと角膜の傷とかね、状況とか気になってたんですけれども、そこも全然クリアでよかったなと思っております。あの皆さん目の健康いかがでしょうか。ライフセービング的に言うとですね、やっぱりこう見守りの目っていうのは多ければ多い方がいいよねなんていうことも言いますが、その目がねやっぱりこう健康でよく見えてる状態っていうのも大切だと思いますので、あのよくねあのデンタルケア歯の健康なんていうことも言いますが、目もとっても大事だなとちょっと思う出来事があったので、私もそのきっかけで病院に行ったんですけれども、このねあの話を聞いて、あそういえば私も気になるところあるなと思ったら、これをきっかけにですね、ぜひ検査行ってみてください。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、私、上松正樹と申します。一般社団法人ウォーターセーフティープロモーションという法人の代表をしております。よろしくお願いいたします。
0: はい、上松さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、上松さんは目不安に思うこととかないですか？
1: 実は僕ですね、こういうあの水関係のお仕事を、まあ、昔からずっとしてたんですけども、はい、もうかれこれ30年ぐらい前にあのレーシックをしまして、
0: はあ走りですね。
1: はい、うん、それまではずっとあの 0.1 視力なかったんですが、
0: はいはいはい
1: はい、今ではですねあの視力検査でもあの 1.2、はい、1.5 キープしてまして、
0: お
1: あのちょっとやっぱり僕の年齢によるあの、はい、ボロボロの衰えは出てきてるんですが、あの遠くを見る分にはですね、はい、未だに結構いいあの視力を保てております。
0: いやーそうか、でもこう当時のレーシックってだいぶこうなんだろう、あのチャレンジングな選択じゃなかったですか？
1: あそうですね、当時家族にですね、うんうん、あのレーシックをするっていう話をした時に、はい、あのみんなに反対されました。
0: でも結果としてこうそこから先も悪くなることなく今いい状態をキープできてる。
1: そうですね、まあ、うん、あのなんか僕の周りでもやっぱりなんかうまくいった方とか、はい、あんまりうまくいかなかった方とかいるんですけど、うんうんうんうん、結果的に僕はなんか成功したパターンというか、
0: はいはい、あでもちょっとそれ聞いて私もそのレーシックとか今こうレンズを入れるとかいろんな手法が増えてきてる中で、やっぱりこう水辺の活動をしてるとコンタクトとかメガネって煩わしいんですよね。
1: そうなんですよね、これやっぱりなくしたりとか、うんうんうん、あのいちいちつけたり外したりとかっていうのがもう、はい、もうめんどくさがりで、はい、あともう耐えられないというか、
0: わかります。もう私もめんどくさいけどもうやむなしでやってるけど、だって見えないのは無理だしと思って。
1: そうですよね、
0: 本当、ね、ちゃんとあの考えなきゃいけないし、今あの小さいお子さんの近視がどうしても日本人多いっていう中で、なんか近視をこうあの度が進まないようにこう抑制する薬なんかもできてるらしいですね。
1: あそうなんですか。
0: そうなんですよ、
1: 初めて知りました。
0: うん、なのでちゃんとこう、ね、気になることがあればやっぱり専門家に相談をするっていうのは大切ですよね。
1: そうですね。
0: うん、さあそんな、水の専門家上松さんですが、この一般社団法人ウォーターセーフティープロモーション、これはどういったことをされてるんでしょう？
1: はい、もともと僕ですね20年以上なんですけども、うん、スポーツ施設とかを管理する会社で仕事をしてまして、
0: うんうんうん、
1: まあ、もともと

0: プールの管理とかそういったお仕事をずっとしてたんですけども、
1: はい、
0: コロナの時にですね、
1: うん、
0: やっぱり全国的に自粛自粛っていうムードになった時に、
1: はい、
0: 僕もやっぱりいろいろ考えまして、
1: うん、
0: やっぱり時間って有限だなってすごい考えるようになったんです、
1: はい、
0: でそうなった時にじゃあ、うん、まあ、残りの時間っていうとちょっと大げさかもしれないんですが、自分のやりたいことにちょっとチャレンジしてみようということで、
1: はい、
0: 家族に相談したところ、
1: うん、
0: 人生一度きりだから、
1: うんうん、
0: やりたいことやってみたらってありがたいお言葉をいただけたので、
1: はいはい、
0: なので今の法人を設立しまして、
1: うん、
0: もともと僕がそのプールとかあと海でも僕、はい、神奈川の茅ヶ崎でライフセービングをやってるんですが、
1: はい、
0: そのつながりであるとかですね、
1: うん、
0: あとはプールの安全管理を行ったりとか、
1: はい、
0: あとはですね今ライフジャケット着用の普及啓発なんかの活動も行ってますので、
1: はい、
0: 小学校に行ってライフジャケットの着用体験をやったりとかですね、うんうんうんうん、あとライフジャケットのレンタル授業というのを行ってまして、
1: はい、
0: いろんな学校さんであるとか、
1: はい、
0: あとはスポーツクラブさんであるとか、
1: はい、
0: あとはこうですね、民間企業さんなんかにもご依頼いただいたらレンタルなんかも行ってます。
1: 本当にこう、水と一口に言ってもいろんな形がある中でこう全てにこういろんな関わりを持たれている植松さんなんですが、でも、はい、そもそもなぜそうした、前職もそうですけどそういうのしようと思ったんですか？
0: もともと僕がですね学生の時に、はい、
1: うん、
0: 家の近所のプールでアルバイトをしてたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: たまたまその時は特にプールとか水泳とかそんなこだわりがあったわけではなかったんですが、
1: はい、
0: 本当に家から本当徒歩 2,3 分のところに温水プールがありまして、
1: いい職場ですね
0: 、はい、そこでバイトしようと思ったのがそもそもの始まり で、
1: うんうん、
0: でそこのお仕事のつながりでですね、
1: はい、
0: 新潟県の海で、
1: うん、
0: 子どもたちの臨海学校の、
1: はい、
0: 安全管理のお仕事のお手伝いをしたことがあったんですね、
1: はい、
0: でその臨海学校はその群馬県の 前橋市の小学生たちが、
1: はい、
0: 臨海学校に来るところなんですけども、そこで何て言うんですかね、今までプールずっとやってきたんですけども、
1: はい、
0: やっぱり海って全然違うなっていうのと、
1: うんうんうん、
0: 当時ご一緒させていただいた責任者の方とかが、
1: はい、
0: ものすごく厳しい方でこうこの令和の時代ではちょっと、
1: はい、
0: あんまり許されないかもしれないみたいな、
1: はい、
0: そんな感じの方だったんですが、でも、まあ、おかげさまで僕はこうすごいいろいろやっぱり考え方とか、はい、変わりまして、
1: うん、
0: この水の安全に関わるお仕事って、
1: はい、
0: 一生かけて取り組んでもいい仕事かもしれないと思ったんですね。
1: 素敵な言葉で大きな意味を持ちますね、うん、
0: そうなんですね。で当時ですねやっぱり、はい、こういう仕事でちょっと飯食っていきたいんだけどみたいなことを、
1: うん、
0: やっぱりちょっと家族にも話したんですけども、
1: はい、
0: やっぱり反対当時はされましたねこんなことで飯食えんのか、
1: うん、
0: みたいな。
1: いやでもそれが今この法人を立ち上げてこうお仕事として成り立ってらっしゃる、やっぱりこれって日本におけるこう水への関心度の高まりっていうのが実は上がってるんでしょうね。
0: そうですね、うん、やっぱりなんだかんだやっぱり日本って海に囲まれてますし、
1: うんうん、
0: やっぱり水とはもう皆さん切っても切れないというか、
1: はい、
0: やっぱりそういう場所柄だと思います、
1: うんうん、そうですよね。でやっぱりこう世界を見ると、まあ、日本ってもちろん海に囲まれてってこう水が豊富でっていうところあるけれども、もう一つやっぱりこう世界各国見るとこれだけ清潔な水がたくさんこう作ることができる、キープすることができる、その衛生管理面っていうのもやっぱすごいなって感じることがあります。
0: そうですね、それはありますね、
1: うんうん、特に学校のプール管理なんかね、こうちょっと話がそれちゃうかもしれないんですけれども、学校のプールって今ってなかなか厳しい状況にあるじゃないですか。
0: そうですね、暑すぎて中止とかありますね、
1: うん、でそれともう一つやっぱりこう学校の先生方、教員の皆さんがプールの水質管理もしなきゃいけないみたいなことが全国ではたくさんあって、はい、もしかしたら東京とかだったらそういうの業者さんとかに頼んでたりするんですかね。
0: 一部ではやっぱり民間さんにお願いしているところも出てきてるんですけども、
1: うんうんうん、

0: やっぱりそういうことをお願いできる場所柄というか、はい、そうじゃない場所柄もやっぱりあるので、
1: はい、
0: なんか一律用意どんっていうわけにはやっぱりなかなかいかないみたいです。
1: なるほどね。でもそれこそやっぱりこう今ね、こう沖縄であった大きな事故というか事件じゃないですけれども、子どもたちの安全を守るこう意識っていうのを もっともっと高めていかなきゃいけないよねっていう時代になってるじゃないですか。
0: そうですね。
1: なんかまあそれがまあライフジャケットだったり、今みたいにこうプールの水質管理だったり、こう実はこうみんな気づいてるんだけど、こうそんなに重きを置いてなかったところっていうのがすごく明らかになってき始めてますよね。
0: そうですね。やっぱり今までってどちらかというと、子どもたちを危険から遠ざけるっていう教育がすごいあったと思うんです。
1: はい。
0: やっぱりプールが例えば 深くなると溺れるから浅くするとか、
1: はい、
0: 飛び込むと危ないから飛び込み禁止するとか、いろいろあると思うんですけども、やっぱりその危険から遠ざけるばかりだと、危険との向き合い方とか付き合い方とかがなかなか学ぶ機会が失われてしまうので、
1: はい、
0: その危険とかとの向き合い方とか付き合い方、そこを正しく学ぶ機会っていうのは、これからの時代欲しいなとはやっぱり個人的には思います。
1: そう、もうおっしゃるとすごい綺麗な言語化だなと思って、今私一生懸命メモしようかなと思ってたんですけども。
0: とんでもない、ありがとうございます。
1: そうですよね。こうどう危険を安全に学んでいくか。確かにね、川でよくあるのはこう危ないから近寄るなっていう看板、いまだにこう田舎だとたくさん見ます。
0: そうですね。
1: けどそれだとこうちゃんと伝わらないし、今の子どもたちってこれだけ情報化社会だから、たくさんの情報を持ってたくさん考えることができるので、そんな、なんだろう、頭ごなしのこうやっちゃダメだと何の解決にもならないですもんね。
0: そうですね。やっぱり近寄るなと言われても近寄るものじゃないですか。だとするんだったら正しい付き合い方というか、向き合い方を教えてあげるのが、まあ大人とか社会の責任かなとかを思ったりします。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっと後半ではもっと深掘りしていきたいなと思います。
0: はい、
1: それではここで今日の一曲参りましょう。サザンオールスターズで太陽は罪なやつ。

0: 一曲お聴きいただきました、本日のゲスト一般社団法人ウォーターセーフティープロモーション代表の植松さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、この一般社団法人ウォーターセーフティープロモーションさんではライフジャケットのレンタル事業も、始められていると。
1: はい、
0: これって社会の関心度ってどんな感じに受け止められてます？
1: あ、そうですね、実は僕がこのライフジャケットのレンタル事業を始めたのが、はい、一昨年に、はい、香川県が今ライフジャケットのレンタルの普及啓発がすごい進んでらっしゃるんですけども、はい、その行政さんの報告会に参加させていただいたことがきっかけになりまして、うんうん、はい、それでライフジャケットのレンタルってニーズあるかもなと思って、うんうん、2年前から始めたんですが、はい、2年前はそうでもなかったんですが、昨年ぐらいから、うんうん、需要が爆発してというか、
0: 爆発して、
1: ほう、はい、うん、昨年なんかは、はい、全部で40団体ぐらいで、うん、延べ700着ぐらいレンタルさせていただいたんですね。
0: はあ、
1: はい、それでもやっぱり7月8月はですね、うん、我々で持ってるライフジャケットのレンタルの在庫が、はい、全部出てしまって、うん、借りたいんだけどっていうお問い合わせを何個も頂戴したんですが、
0: はい、
1: もうお貸しできるものがなくて、
0: うん、
1: 泣く泣くお断りしたっていう事例がたくさん実はありました。
0: すごいですね。
1: いや、僕自身もすごくびっくりしました、
0: うん、ということは昨年でそれっていうことは今年もすでにご予約たくさん入ってるとかいう状態ですか？
1: あ、そうですね、うん、もう夏のご予約も入ってますし、
0: はい、
1: もう今月ぐらいからですね、うん、結構入ってまして、
0: うん、
1: 今月末から来月にかけてもですね、はい、もう70着とか80着ぐらいレンタルの予定とか入ってます、
0: うん、これって差し支えなければなんですが、どういった方々が借りに来られるんでしょう？
1: はい、そうですね、例えば学校関係とかで、
0: はい、
1: 川とか海で自然体験活動をやられる方とか、あとはですね、少年のスポーツクラブとか、野球とかサッカーとか、うん、ああいうチームがですね、
0: はい、
1: 夏場、子供たちとキャンプに行ったりとか、
0: はい、
1: あとはですね、僕このレンタル事業を初めて知ったんですが、
0: はい、
1: 例えば6月にご予約入っているとある団体さんがあるんですが、
0: はい、
1: 東北のある地域で、
0: うん、
1: ジュンサイ摘み、ジュンサイって何ですか、
0: はいはいはい、
1: 葉っぱのプルプルしてる食べ物の、
0: はい、プルプルしてるやつね、はい、池とか沼とかにあるっていう、
1: はいはい、
0: う
1: ん、そのジュンサイ摘みの体験を行う際にライフジャケットをお借りしたいみたいな、
0: はい、なるほど、へえ、ちょっとそこは盲点でしたね。
1: そうですね、海とか川ばかりではなくて、
0: はいはい、
1: 水に関わる場所だったら、はい、どこでも需要があるというか、
0: うん、やっぱりなんだろう、本当どの事故からかっていうとなんか変な話になりますけれども、今、
1: はい、
0: 水辺で活動する時にはライフジャケット着るっていうこの常識が芽生え始めて、もう花開いてる時代なんですね。
1: そうですね、やっぱり、うん、ライフジャケットを、
0: はい、
1: 着る着ないはその場の判断かもしれないんですが、
0: うんうんうん、
1: ちゃんと準備しようよっていうのは、はい、うん、すごい広まってきてると思います、
0: うんうん、こう事業者としてこうお客様の安全確保をするための努力として、今もう不可欠のものになってきてて、でそれをだから植松さんはこうね、香川県でこう情報をキャッチしてこうビジネスとして展開して成功していくってもう最高じゃないですか。
1: そうですね、うん、やってみたらこんなにニーズがあって、うんうんうん、やっぱり使われると皆さん喜んでいただけるので、
0: はい、
1: 本当にやってよかったなと思ってます、
0: うんうん、そうで、このやっぱりライフセービングとか水の安全に関わってるものとしては事故がなくなるように、そのためにライフジャケットをつけてくださいねって準備しましょう、でそのためをそれをこうビジネスと乗せるって大切な成功体験ですね。
1: そうだと思いますね。今までやっぱり僕どちらかというと本当に自分がプールで監視をしたりとか海で監視をしたりで、
0: はい、
1: 自分の目の届く範囲とか自分の手の届く範囲の人たちをどう見守るかみたいな、安全を確保するかみたいなことにこう一生懸命だったんですけども、はい、やっぱりそのライフジャケットのレンタルを通じて、
0: はい、
1: やっぱりその今監視員もライフセーバーも数が限られてるじゃないですか、
0: はいはい、
1: なのでそもそもそういう事故とかトラブルが起きないような環境とか社会にするのも、うん、あの大切なことなんじゃないかなみたいな、
0: はい、なるほどね。いや本当あの、まあ、自分の命は自分で守ろうっていう本当基本のところに立ち返りつつも、こうしたサービスがあるっていうことで、いろんな人がね、いろんな形でこう取り入れやすい状況になってきてるの本当素晴らしいなと思います。ぜひあの特に関東方面に限らずですよね、植松さんのところは。
1: あ、そうなんです。実は結構これ、はい、全国からご依頼をいただくことが多いです。
0: 気になる方はですね、一般社団法人ウォーターセーフティープロモーションネットで検索をしてみてください。その他にもちろんライフジャケットレンタル事業だけじゃなくて本当にいろいろ水辺に関わることを、されてらっしゃいますが、今、忙しいといえばどんなことですか、他に。
1: そうですね、今はですね、やっぱり夏場のお仕事で、
0: はい、
1: プールとかでのお仕事があったりするので、うん、
0: はい、
1: そのお仕事でやっぱり人材を集めたりとかですね、
0: あ、そっか、
1: 教育研修を行ったりとか、はい、やっぱりそれが、はいはいはい、一番の取り組まないといけないことですね、はい、
0: そうですね。さっきもおっしゃってましたけど、やっぱりこうライフセーバーもやっぱり数限りがあって、もう常に人材不足っていう状況でもありますもんね、はいはい、
1: そうですね、
0: はい。でこのウォーターセーフティープロモーションさんのホームページを見ているとですね、監視員の警備業務教育、はい、こうした、教育も実施されてらっしゃるということで。
1: そうですね、はい、今そちらの方はですね、まだ実は制作途中なんですが、
0: うん、
1: 例えばプール監視とかを、はい、行う際に、
0: うん、
1: 条件によって警備業といいまして、はい、ガードマンさんとかのお仕事に含まれる時があるんですけども、はい、そうなってくると法律で決められた教育研修をしなければいけなくて、
0: はい、
1: それ、まあ、今でもやってらっしゃる事業者さんはいるんですけども、はい、やっぱりそれがどちらかというとこうプールの監視とかっていう内容ではなくて、うん、本当にいわゆるガードマンさんというか、
0: うん、
1: そういう方向けの内容なので、
0: はい、
1: こう扱ってるジャンルとしては同じなんですが、
0: うんうん、
1: 教育研修内容として、
0: はい、
1: プールとかにもっと役立つ内容とか、
0: うんうん、
1: そういった部分をお伝えできないかなということで、今そういう教材の作成にも取り組んでます、うん、
0: いや本当私最近あったことなんですけど、はい、ちょっとたまたま何かで求人サイトを見た時にプールの監視員募集してますと、
1: はい、
0: で特に資格とかは必要ありませんみたいなことを書いていて、大丈夫なのかと、はい、もちろん目が多く必要、手が多く必要っていうところはあるけれども、やっぱりこうしたことが知られていないとか、こうしたことに疑問を持つっていうことをもっとしなきゃいけないなっていうのをちょっと思った直後だったので、
1: はい、
0: 私これ目に留まりました。
1: あ、うん、ありがとうございます、
0: はい、本当気になる方はウォーターセーフティープロモーション、はい、検索をお願いいたします。
1: はい、
0: はい、本当暑くなるタイミングが早くてですね、もうすでにこう水辺に近寄って遊んでいる方がたくさんいると思いますが、植松さんからもですね、この水辺でどうやってこう安全に安心して楽しく過ごすことができるか、そんなアドバイスいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。やはり海とか川に行く前には必ずですね、天気予報を確認してから行ってほしいなと思います、
0: うんうん、
1: やっぱり当日の天気とか川の場合ですね、やはり前の日は雨が降ったのかとか、はい、上流の部分の天気はどうだったのかとか、はい、そういうのを気にまずはやっぱり気にするっていうことからスタートだと思います、うんうん、
0: はい、
1: でそんな中で先ほどお話ししたように、うん、まずはライフジャケットを準備するということがとっても大事だと思います、
0: はい、
1: で行った先で例えば本当にもう水が浅くて、
0: うん、
1: 波とかもないような状況であればライフジャケットを着ないっていう選択肢もあるんですけども、うん、状況によってはちょっとこれ着た方が安全かなっていうシチュエーションの時に、
0: はいはい、
1: 準備をしてないとその着るっていう選択肢すらできないので、
0: うんうんうん、
1: やっぱりまずはそういったものをきちんと準備するということが大切だと思うので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお願いしたいなと思います、うんうん、
0: そう、あのライフジャケットを着てたからといって事故が起きないわけでもないので。
1: そうですね、ね、
0: そう、だから事前準備で選択肢を広げてっていうのは本当大事。あの何度も言うんですけど、私泳げる人間ですけどライフジャケットいっぱい持ってます。
1: そうですね、
0: はい、あの状況に合わせてこのコンディションだとどのライフジャケットが適切か、もちろんあの中にはつけないというあの選択肢を選ぶ時もあります。
1: はい、はい、
0: ね、それは例えばあのサーフィンする時なんかだったらこう潜んなきゃもいけないし、でそんな遠くに行かないから、はい、あのでリーシュコードしっかりあのチェックしたのつけてとかすると大丈夫なんだけど、でも波が高い時のこうね、もう頭ぐらい行く時なんかはちょっとインパクトベストつけた方がいいかしらとか、
1: うん、
0: そういう選択肢を持つことが事故の防止につながるんだなって、もう私自身自分で実感してますもん。
1: あ、やっぱりそうですか。う
0: ん、はい、うん、ですよ。うん、あの泳げるからつけないとか、あのうちの子スイミング通ってるから大丈夫ですっていう親御さんとかいらっしゃるんですけど、何が大丈夫なの、はい、って。
1: そうですね、やっぱりあの25メートル泳げるから大丈夫みたいな、こう、うん、謎の自信というか
0: 謎の自信、はい、ありますよね。特に、まあ、あの上松さんもおっしゃってましたけども、やっぱりプールと海との違いって大きいですもんね。
1: そうですね、やっぱりあの、はい、流れもありますし、あの地形も違いますし、うん、あとやっぱりいろんな生き物もいますし、
0: うんうん、
1: はい、
0: ね、本当あのしっかりあの今年の夏、水辺で遊ぶときは準備をして楽しんでいただきたいなと思います。はい、本当あの多分ね、どこか上松さん、まあ、あの高松にお越しになった時にもちょっとご挨拶はさせていただきましたが、またどこかの海でお会いできることを楽しみにしております。
1: あ、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、本日のゲスト一般社団法人ウォーターセーフティープロモーション上松さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が6月の6日土曜日でございます。6月突入ということで、
2: もう東京は5月の真ん中ぐらいから地獄のように暑いです。
1: 暑すぎるな本当に。
2: 30度とか平気で5月の真ん中から叩き出して、
1: びっくりした。
2: でも函館の平均気温も上がってんのかな、やっぱ昔よりは。さすがに上がってるか、
1: どうなんだろうな。俺がちょっと帰ったんだけど函館に、うん、めっちゃちょうどよかった。
2: まあまあまあ、その
1: 最高の気温だったの、マジで。
2: こんぐらいが一番ね、5月、うん、6月が多分夏前。
1: でもその函館のさ5月もうちょっと暖かいと思うんだけど、うん、7月ぐらいにさ、俺ら一回仕事でさ、うん、2週間ぐらい札幌行ったことあったじゃん。
2: あの舞台出た時ね、死神ベイビーズっていうダブル主演舞台。
1: めっちゃ喋るじゃん。すごい喋った今、
2: うん、
1: でその死神ベイビーズね、
2: ハグシーンがあったやつね、僕の。
1: いや1個目それじゃないって、
2: ハグシーンで泣いたやつね。
1: それじゃないって、
2: お客さんも泣いてたよ。でもあ
1: れもっと説明いる、
2: マジで名演すぎて、芸人じゃないと思ったと思うみんな、あの涙は、う
1: ん、で俺が本当になんか、うん、感情とかなさすぎて全く泣けなくて、演技で、でなんか全員で冷めたみたいな思い出もありますけどね。
2: そうそう、札幌2週間が2年前か、そ
1: うそう2年前、もう2年前になりますけど、2週間ぐらい行ったけど、あん時めっちゃ涼しかったの。
2: いやめっちゃ涼しかった。
1: あれやっぱさ、函館と札幌でもちょっと温度違うのかな、やっぱ。
2: いや多分ね、うん、温度、まあだから東京から行ったからより感じたっていうのもあるだろうし、まあ、温度っていうか多分湿度が全然東京と北海道じゃ違いすぎる ね、その湿度分の涼しさって感じはしたけどね。
1: でも函館の7月ってもっと暑いイメージない？
2: でもその最近帰ってないから分かんない、
1: まあ、そうなんかな、意外と、
2: うん、
1: 当時は気づいてないけど意外とそんなもんだった可能性もあるしな。
2: 去年ヘルニアで8月から函館いたけど、うん、久々にその時期に長めに、うん、たまに暑い日あったけどぐらいの感じだった気したけど、ね、
1: あ、マジ？
2: うん、
1: 8月ってもう相当暑いイメージあったけど函館は。
2: でも函館と札幌で変わんなくない、そんな。
1: まあそうなんかな、
2: どうなんだろう。
1: なんかすごこんな7月寒って思う、夜寒みたいなことあったっけと思って。
2: ああ札幌行った時に。
1: そうそうそうそう。
2: ああどうなんだろう、
1: 一人だったからかな。
2: 何が、
1: 一人で夜歩いてたから寒かったのかな。
2: いや別に、どういうこと、その人肌恋しくてみたいなこと。
1: うん、寂しくなっちゃったのかなって。
2: どういうそれは、
1: うん、
2: いやどういう印象をつけたくて言ってるのそれは。さ、孤独に弱い人間というか、
1: うん、ミステリアスな、なんかちょっと寂しがり屋なの、どうなのっていう。
2: それか今脳を介さず喋ったのか。
1: まあ後者ですね。もちろん。とりあえず言ってみようと思ったんだけど、やっぱなかなか難しいもんですね。
2: あるよね、その、
1: うん、
2: その周りは全然そんなこと思ってないんだけど、うん、自分的に間ができてると思っちゃって、うん、適当に喋っちゃって、うん、意外とそれつぶだてられることってあるよ、
1: ね、あんだよな、これ
2: これコミュニケーションあるあるだと思うんですけど、
1: 結構良かれと思ってやってんだけどね、こっちもね。ってなった時も、ピクってなんだよ、
2: ね、周りからしたら別にそんなに気まずくなかったよっていうね。
1: わかるわそれ、
2: うん、
1: あるよな、そんなの。
2: これコミュニケーションあるあるです。芸人あるあるっていうよりかは、うん、コミュニケーションあるある、
1: 確かに、
2: うん、うん、
1: とかもね思ったなと思って。
2: まあね、うん、でも東京はもう激アツですから。
1: 激アツだなマジで。
2: ちゃんと日焼け止めとか日傘は持ち歩いてる？
1: ちょっとこれやってなくて1個も。
2: あーやばいね。だからシミになるっていうからね、日焼け止めしないと。い
1: そうなんだよ、うん、で日焼け止めはちょっと今年さすがに頑張ろうと思う。
2: いやそうそう、
1: 日焼け止めもさ、うん、激塗り？もう塗ってる？
2: 塗ってる塗ってる。
1: 今5月時点で。
2: うん、収録は5月だけど、塗ってるよもちろん。今日も塗ってるし。でもやっぱその、安い日焼け止めというか、市販の普通のこう、ドラッグストアとかで売ってるやつを買ってるから、
1: うん、
2: だから、本当は多分、数時間経ったらもう一回塗るとかしないといけないんだけど。
1: あ、効果的に？
2: そう。でもずっと外いるわけじゃないから。
1: まあね。
2: まあなんかそれはちょっとサボっちゃってるけど、
1: うんうん、
2: 友達とかでも本当、いわゆる

0: デパコスみたいな、デパ地下で売ってるめっちゃ高い日焼け止め、
1: うん、
0: 買って、それはもうだから1回塗ったらその日1日持ちますよみたいな。
1: ああ、だから持続性がすごい。
0: そうそう、だからそれの種類によっても多分ね、
1: なるほどね、
0: 違うと思う。
1: いや、そんなこう塗る、何かを塗るのがあんまり好きじゃなくて、体に。
0: ああ、
1: そうだから、あんまもうそのつけてなかったんだけど。
0: え、その保湿とかでもしてるわけでしょ、風呂上がりに。
1: ああ、あの化粧水とか乳液はやってる、う
0: ん、じゃあ大丈夫じゃない、塗るって行為だから。
1: まあね、いやでも なんていうの、その、
0: そう、
1: あのさ、風呂上がりにさ、うん、すぐあの化粧水と乳液やるから、うん、まだ顔が濡れてる状態というか、
0: はいはいはいはい、
1: だまだいけんだけど、こう乾いたところに何かを塗るのがあんまり好きじゃないのよ、俺は。
0: 乾いたところに塗る状況って他あるっけ、なんか日焼け止め以外で。
1: だまあ、くす軟膏とかさ、
0: あ
1: とかも俺熱冷ましいとも嫌いだし。
0: あ、なるほどね。
1: そう、何かを貼ったりとかもすっごい嫌いで本当に。
0: あ、なるほど。
1: 熱冷ましいとも俺ダメなのよ。でも熱出たら頭に保冷剤当ててるもん。
0: いやいや、細かいですよそれは。誰も気になんないです、凡人は。そんなところ、
1: いや、ほんま
0: 誰も気にして考えすぎです。
1: いや、もうあんなもんもう貼られへんねん俺貼られへんねん俺は。
0: 水口さんが神経質すぎますって、それは。
1: あれ誰が作ったんって、あんな貼られへんやろ、あんなの何のためにあんねん。
0: サークル内で気使われてまっちゃんみたいにされてる。
1: こいつだけなんだ気持ちいいの。こいつだけなんだ
0: 才能全然まっちゃんじゃないのに。
1: 誰も共感してないからこれ。でも誰、みんな優しいから離れへんねんこれ。でできちゃうっていうね。悲しき。
0: まあまあでも確かにそのまあ最初。抵抗なくす。
1: そうね。とかもね。
0: だからどうなんだろう、もう昔の人。うん、とかからしたらさ、
1: うん、
0: そんなん塗るとか多分なかったわけじゃん、多分。
1: まあね、
0: ちょっとこう、男の人がめっちゃ美容に、
1: まあまあまあまあまあ、うん、そういうのはね、うん、
0: めっちゃ今時代に気使われた、うん、いや、そんな際どい発言してない。
1: まあまあ、まあ、まあね、それ僕は全然そうは思いませんけど。いやいや、
0: そんなにそのそれやるとだから余計、
1: う
0: ん、
1: まあまあまあ、そうですか。
0: それやると余計粒立っちゃうだけで、
1: まあ、そういう考え方もねあるのかなっていうい
0: や、だからその、うん、あれなんかな、今例えば40代とか50代の人が、
1: うん、
0: いや、その今から日焼け止め塗り出すとかやってる人いんのかな、男の人で。
1: ああ、どうなんだろう。
0: とか日傘をこう使い出すとかさ、マジでやってみてほしいわ、この、
1: うん、
0: 結構違うからっていう。あの日傘も涼しいし、
1: うん、
0: 要は、
1: うんうんうん、
0: 太陽直浴びじゃないから。
1: あ、でも太氏は、
0: うん、お父さんね、水口の。
1: 俺の記憶が正しければ、うん、最近すごい
0: 美容
1: に。
0: ああ、じゃあめっちゃいいじゃん。
1: 気を使ってて、
0: はんはんはん、
1: なんかほんと多分オールインワンの美容クリームみたいなあんじゃん、
0: はいはいはい、
1: 1個だけで全部済むやつとか、うん、何種類もあったりとか、
0: うん、
1: オイルとか結構なんか気使ってて、うん、なんか実家に帰るために、うん、なんか父親が男になってて、なんかすっごいの色気今。
0: あ、じゃあめっちゃだから、その抵抗ないっていうか、
1: うん、
0: めちゃくちゃいいことじゃない、それは。
1: キムタクみたいなネックレスつけてって、今。
0: 確かに水口のお父さん、ほんと色気やばいんですよ。
1: そう。
0: マジでやばい。
1: 今見てほしい、今。あ、
0: ほんと？
1: 多分その最後の記憶っていつぐらい、何年前ぐらいだ？
0: いや、でも結構前だけど、多分その、
1: うん、
0: 見たのはね。
1: うん。
0: いや、でもかっこいいなと思ったよ。あの、ほんとになんか、高校生、
1: だ結構そのね、顔を思い浮かべない人は、高校の時滝藤健一さんにめっちゃ似てるっていう。
0: 滝藤健一だと思ってたんですよ、うん、最初。最初見た時。
1: あ、滝藤健一がいると思う。
0: お前ん家に滝藤健一がいると思って。
1: なんで函館にいるんだよ、滝藤健一が。うん。
0: いや、だから、今誰なの？
1: いや
0: ー、滝藤進化バージョン？滝藤健一の、
1: 滝藤。滝藤キムタク？
0: あ、キムタク系も入ってきてんだ、ちょっと。
1: イケメンキメラみたいになってて、今もう、本当に。すごいんだよ、今。だから、そうね、その、趣味がキムタク？
0: はいはいはいはい。
1: 服とか、
0: あー、結構
1: ジーンズ？とか、
0: はいはいはい、
1: まあ、バイクとか。
0: それ相当だから余裕ある大人の、あれじゃない？ 50 代じゃない？その趣味に また没頭しだすっていうのは。
1: でも俺ぐらい酒飲む、20代のやつぐらい酒飲む。
0: 趣味ある大人って多分本当、うん、いい感じの色気出るんだろうな。
1: そうね、だからそのこの間帰った時もなんか、うん、家族でジンギスカン食いって、うん、でその後俺と父は2人で家の近所のスナックに行って、うん、でもそこに太子のボトルがあるから、うん、それで結構もう多分何時だろうな、8時から12時ぐらいまで飲んで、カラオケバッコバコ歌って、
0: バッコバコカラオケの音、
1: バッコバコカラオケ歌って、で最後歩いて2人で帰るっていう、東京みたいな飲み方して、なんか
0: 別にそれは各地であることじゃない。
1: まあそうでもなんか すごいすごかったね、なんかバカと思って。
0: だから社長だから体力もあるんだろうな、マジで。
1: 多分ね、その飲みとかの体力はすごいね、だから、
0: うん、色気やばいんだ今。
1: ああなりたいもんやっぱ。
0: まあ確かにね、
1: 最後
0: 水口の親父本当だから一回写真とか公開したいぐらいかっこいいよ。
1: 確かに、ね、函館で単独ライブやった時とか出てほしいけど、うん、やっぱこれ俺と一緒でやっぱシャイだから出ては来ないと思うけど。
0: あ、本当、
1: うん、でもそのなんか個人チャンネルをさ最近始めたの、 YouTube の俺、うんうんうん、だからずっと結構最近筋トレの動画が伸びてて、うん、筋トレの動画をその上げてるんだけど、うん、結構見てくれてるらしく個人チャンネル。あ、でもなんか一向になんかそのさらば森田さんの五反田ガレージって個人チャンネルあって、うん、あのそれみたいな動画ばっかり出せっていうい
0: やいや男すぎる、
1: アドバイスをなんか送ってきてて
0: 好きなだけじゃん、そのアメカジとか、
1: そう
0: 古着とかが。
1: あと上がった人の YouTube だから、あれってその森田さんのやつ本当にその自分が楽しいことをやる YouTube だから。
0: まあね、
1: でも水口のそれって需要ないからまだ、
0: 世田谷系ね。
1: そう、所さんとかと同じそう本当に楽しいことをやってるかっこいい大人っていうブランドだから。
0: でもお前この前さ年明け箱買って帰った時さ、うん、世田谷みたいなアウター着てたじゃん。
1: いやいいよ世田谷で生まれたやつのアウターね、うん、
0: でオールバックで、でも意外と二十歳みたいな格好の、うん、この落ち着きで二十歳なんだって。
1: 家でもあれなんだよ、 ああいう人ってもうあれにしないと落ち着かないんだよ、ね、
0: 世田谷で生まれ育ったから人よりその落ち着くのが早いっていう二十歳この感じで、
1: うん、バブアのね、
0: そう
1: バブアのタイトな、
0: そうそうそう、
1: なんかジャケット
0: 17歳の時に大学生の女の人と付き合ってた
1: そうなんだよな余裕あるんだよ。
0: 音楽とかもいち早くこう、
1: そう
0: 目覚めてる人の
1: もうレコードな、
0: そう
1: もうレコードでいいっていう、
0: うん、だから将来はそうなりたいね、ちょっと余裕のある趣味な、
1: そういう大人をねやっぱ目指していきたいなと思いますということでここで1曲お送りします。 KAT−TUN でバース。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドンソンカー。
2: カトゥーンでバースお送りしました。

0: 者妖怪人間ベムのね。
1: 懐かしいね、妖怪人間ベム。
0: 懐かしいわマジで。
1: 見てたかなみんな。
0: 妖怪人間ベム、
1: うん、
0: 泣くなハラちゃんとかのラインじゃない？
1: うん、そう、まあベムが結構前じゃない、もう
0: ちょっと。ああ、そうか。
1: 泣くなハラ
0: ちゃん。意外と離れてんのか。
1: いや、どうだ、小学校高学年ぐらいで、ベムは小3ぐらいだった記憶あるけどな。怪物くんとかもでもそのあたりだわ。
0: 2010年かじゃあ。9か10だったとしたら。
1: とか、まああとラッキーセブンとかね。
0: ラッキーセブンね、今 TVer で見れる
1: から。あと理想の息子ね。
0: いや、マザコンコアラパンチの、
1: うん、
0: 地獄先生ヌーベイとかもあったね。
1: あ、ちょっとそれは見てない
0: わ。マジ
1: 中国も一気に
0: 入った。スーパーエイトの丸山くんの地獄先生ヌーベイ。
1: いや、ヌーベイを多分みんな見てたんだけど、うん、なんか見なかったんだよな。
0: あ、そう。
1: て意外と当時ね、そのアニメ原作みたいなのは、
0: うん、
1: たまたま多分ベムとか見てただけで。
0: 確かに。でもあれってどの枠だったの？結構夜だったよな、ベムって。9時ぐらい？
1: いやー、覚えてないけど。
0: あれかな、嵐に仕上がれの前にやってたから8時とかの枠かな、うん、
1: だからラッキーセブンとか、ああいうちょっとこう人間的な方が好きだったから。
0: ラッキーセブン面白かったな、
1: あれ。めっちゃ憧れたもん、なんか探偵に。
0: いや、いや、そう、俺ね、それ。
1: いや、でも、ほんと、ほんとに、あの、水口が、あれ見てなのかな、うん、その、
0: あれ見てね。
1: 自分の部屋のレイアウトを、うん、あの、探偵事務所みたいにして、学習机を。
0: 学習机を、普通は、その、背面を壁にこう、つけるはずなのに、それを逆にして、あの、オフィスみたいにして。
1: そうそうそう。
0: で、パソコンをね、置いて。
1: でもさ、あんなんさ、やるじゃん、小学生って。
0: やるよ。
1: ごめんな、あの時秒速でいじって。
0: あの時にそれをいじれる感覚ってすごいよね。
1: だから多分本当、
0: うん、
1: あの、いろんな人のその、思春期に、発散すべきそういうもののを止めた可能性はある、友達とか。
0: 確かに。
1: うん。
0: もっとはっちゃけれたってことでしょ、こっち。
1: そうそう。
0: なんで俺監視されてんの？なんかさ。なんかいっぱいあるわ、確かに。も
1: う全員、なんか、あの、霊障し合うっていう学校だったんで、亀中が当時。
0: 最悪の学校、マジで。なんか、もっとそれで開花してた人とかいるかもしれないから。
1: うん、でも本当、行き過ぎて、うん、なんかその、LINE って中2の時とか LINE とかで、
0: うん、
1: なんか男同士で LINE してて、
0: うん、
1: めっちゃびっくりマークとか絵文字使うやついたの、
0: うん、
1: そいつに対してみんなが、
0: うん、
1: え、それってその女の子と話すときにびっくりマークとかそういうなんか寄せた LINE してもその普段からやってますよっていうためのアリバイ作りみたいなこと言い始めて、
0: 最悪マジ。
1: え、男同士なんだからもっと普通でいいじゃんみたいな、びっくりマークとか使わないでさ、
0: マジでクソ野郎じゃん本当に。俺も言われたわ。
1: そう、全員それで、
0: うん、
1: がんじがらめになって、全員女子苦手なまま卒業したから。
0: そうだわ。なんなのあれ、
1: めっちゃ意味ない、あの文化。
0: そう、結局さ、自分が喋れないから話す、なんか話したくない、話させたくないだけなのあれって、どうなの？
1: いや、単純にもうやっぱ、
0: うん、
1: その、女受けすんなっていう、ゴリゴリの。
0: なんで？
1: 多分。
0: どういう感
1: じ？でも分かんない。みんな、他にも、その、お互いだったから、こっちがその、先導ってわけじゃなくて、マジでみんな。
0: マジで全員だった。だからなんか、嵐好きなのも、女子と話すためなんだろうって言われて、はぁと思って。なんで俺じゃコンサート行ってんだよと思って。ここはでも芯あった。
1: なるほど、ね。
0: やめるってのはなかったけど。
1: なるほどね。
0: むちゃくちゃじゃんと思って。
1: 確かに、だけシングルもな、全部買ってさ、嵐も。
0: いや、俺シングル買ってなかったんだって。その今当時その当時今の資金力があったら買ってたよシングル。でもこれってその親に買ってもらう、親が好きだったらシングル揃ってたかもしんないけど、うん、親そんな好きじゃなくて俺だけだったから、うん、アルバムだけに絞ってたの、これは DVD と。
1: なるほどね。
0: これやっぱ今その資金力があったら結構全部買っちゃってるかもね、シングルとか。
1: なるほどね。
0: うん。
1: いや、ちょっと大変だったやっぱあの時は。お互いなんか、
0: うん、あ、なんだったあの文化、
1: 寒いことすんなよっていう、なんかさ、
0: うん、
1: お互いの監視試合。
0: 確かに。どうやって生き抜こうか、次の日っていう。
1: いや、こっちもよ、結構、
0: うん、
1: 何だったんだろうね、あの、多分思春期だっただけだと思うんだけど、みんな。
0: あれが思春期なんかな。
1: うん、最悪だったな。
0: あれは最悪だったよ、あれ。もっと楽しめたはず。
1: 今この脳みそで、
0: うん、
1: あの中学校時代に戻ったらほんとめっちゃモテると思うわ。
0: 絶対モテるわ。
1: だってほんとあれの逆やればいいだけだもん。あの時の子供の自分たちの
0: 寄せて寄せて。
1: あと寄せるとかないしね、別にそのびっくりマーク。

0: 使うとか嵐聞くとか女子に寄せるとかじゃないからこれ。
1: 確かに
0: めっちゃ古い価値観の話してるからこんなの。
1: 確かに当時ってやっぱ何がさ、うん、魅力的で付き合ってたのかな。中学校やっぱ顔がかっこいいとかか。でも
0: ね、14歳のしおりって映画あるじゃん、
1: うん、
0: まああれで見て思うけど、うん、やっぱ男ってめっちゃ精神年齢多分低いわ。で女子の方がやっぱ発達してるから、
1: ね、うん、
0: でもなぜか男ってなんかクラスの中で追いかけっこしたりとかさ、
1: まあ、
0: 明らかにこの迷惑なことやるじゃん、
1: うん、
0: あれって本当にどう楽しくてやってるのか、うん、ちょっと女子の気を引こうとしてやってミスっちゃってるのか、どっちなんだろう。
1: 確かに
0: マジでこれ聞いてる中学生の人とかいないかな、函館の。
1: いや相当な人だそれ。
0: インタビューさせてちょっと今どういう学校生活を送ってる
1: か。その生の高校生とかも聞きたいよ。
0: 聞きたい。今のこの令和の、
1: うん、
0: この令和で何年か経った後のさ8年か今、
1: うん、
0: ちょっと聞きたいわ。そのどういう学校事情なのか、函館の中高生。
1: 確かにね、
0: 意外とやっぱみんな大人だしさ、その
1: うん
0: 絶対考えてるはずなのよ。
1: 確かに
0: 普通特に女子
1: 従来の中学生ってどんなんなんだろうな。
0: いやでも今の子は大人っぽい可能性はあるよね。
1: 確かにね。そうだね。
0: 気になるわ。やっぱびっくりマークとか使わないようにしてんのかな、男同士の LINE で
1: 今の子たち。使わない。いや使ってんじゃない。だって楽しんでるでしょもっと、
0: うん、
1: 俺らが変だったもんだって
0: あんま聞いてなかった今。
1: ちょっと聞いてなかった
0: そうだよな。
1: あ俺って思っちゃったごめんな。とかね。でもああいうのやってたよな、なんかあの自己紹介みたいなタイムラインで回ってきてさ。
0: だからあれ本当学校で全員、
1: うん、
0: これがいい悪いっていうのはもう主観でやってただけだから、全然そういうさ、
1: 確かにこの村はできて
0: る、あのいいね押したら、
1: うん、
0: なんかどうのこうのしますみたいなのとかやってたよな、タイムラインで。
1: やってた。これ回さないと呪われるとか。
0: ああ、やってた、
1: うん、あとやっぱあのクリス、今年もクリポッチのやつは回せ
0: ば。いや、それお前だけね。
1: 漏れなく。
0: お前高1でやってたから衝撃だったよ。
1: 俺あれ最後までやってたから俺。あれ流行り切った後にまだ面白いと思ってやってたから。で、あの LINE のプロフィール画像のヒリアっていう文字ね。
0: あ、ゴミ。
1: で、親戚にブロックされてた、それで。
0: ビビるよね。でもさ、わかる、なんかやっぱさ、いつだっけな、高3かなんかの時に誰か覚えてないんだけど、
1: うん、
0: なんかグループワークの時に、
1: うん、
0: なんか面白い感じで、いや俺たち知り合いだからみたいなこと言われた時に、
1: うん、
0: うわこのやっぱ知り合ってワードを面白いって思うかどうかってマジ個人差このもう
1: めっちゃやかも。そんなん言われたら
0: 正直一回も面白くなかったのよ、多分ヒリワってワード。その小5ぐらいに入り始めたけど、
1: そう
0: で周りに気使って使ってる時期あったけど、
1: みんなヒリア銃、
0: ヒリア銃見たこと言い始めた時、
1: ヒリア銃みたいなあった
0: もん。そうでも全然やっぱ当時からグッとこないフレーズだったけど、
1: うん、
0: 高3で言われた時やっぱここちょっとびっくりしたもん。
1: 高3はちょっと遅いな。でも
0: うん、でも分かんない、その
1: 一番味がすると思ってた俺ヒリアが。
0: 高1ぐらいまで、
1: 高1過ぎまで。
0: あ
1: ラジオやり始めてからじゃない、だからちゃんとその、うん、周りの目をちゃんと
0: 気にした。いやまあ普通絶対そうだけど、
1: とかだな。
0: ヒリア、まあ、なんか流行ってる言葉あったら教えてほしい、
1: うん、確かに今流行ってる
0: とか昔流行ってた言葉とかね。
1: 確かにね、
0: 我々世代ヒリア、シリア人、
1: 確かにもう知らない言葉とかあるんかな。
0: 可能性はあるよ。とか何が流行ってた、あと
1: 気になるな。うわまあ俺この間、
0: うん、
1: ライブでやってた、いやちょっとあれかメジャーじゃないけど、
0: うん、
1: ナンシーとか、
0: あいやまあネットミーム的なやつ、
1: うん、系でもそうか、そういうことじゃないんか、ちょっとな。
0: でも今はネットミームもかなりこうメジャーステージに上がるようになってるっていうか、
1: そうだ、ね、
0: 自分たちが多分小中の時のネットミームは本当にネットの中だけの出来事だったから、あんまりこう外では言ってなかった。ネットミーム大好きだったけど当時から、でも本当にちっちゃい頃からネット触ってきたけど、さすがにそのみんなとの会話の中では使ってなかった。
1: 確かに。
0: でも今多分平気で使えて通じるじゃん、でそこの違いもあるだろう。
1: 確かにね、だからまあちょっと話変わるんだけど、本当に話変わるんだけどね、めっちゃ重要な話するみたいな。
0: こっちだけだったら楽しくこうバーって喋ってたの今の。 あるよな、そのあ向こうも楽しんでくれてんだと思って、めっちゃいい熱量で喋ってたら、うん、あ本当はこんな話よりももっとこっちの話したから

0: 使ってるの、
1: うんうん、
0: 最近、
1: うん、
0: で、あの普通にバスに乗って、うん、まあ6駅ぐらい行くんだけど、うん、バスってさ結構その運転手さんによるというか、うん、運転手さんの顔見えるじゃん電車と違って、
1: うん、
0: でちょっとやっぱ怖い人とかもいるんだよバスの運転手さんってあの、うん、冷たいというかその、
1: うん、
0: 普通に仕事してるだけなんだけど向こう
1: は、ね、分かるよ、
0: うん、でもはいどうぞみたいな、うん、どうぞみたいな感じなんだけど、うん、めちゃくちゃ優しい人もたまにいて、
1: うん、
0: でまあ その今日当たりだなみたいなのあるんだよ自分の中で、うんで俺はもうそのバスの一人だけ座れる最前の席みたいなのあるんだけど、
1: うん、
0: そこにいつも座るの、
1: うん、
0: でめっちゃ当たりの人の日になって、
1: うん、
0: あどうぞみたいな、うん、足元お気をつけて、
1: うん、
0: 揺れますんでバス発車しますお気をつけくださいみたいな、
1: うん、
0: すごい明るい感じでやってくれる人であ優しいなみたいな、
1: うん、
0: でこうバーってバス行って、
1: うん、
0: で次の駅ぐらいでお年寄りが乗ってくんの、
1: はいはいはい、
0: でお年寄り乗ってきたらその運転手さんはわざわざ出て大丈夫ですか、
1: うん、
0: みたいな、
1: うんうん、
0: 優しくこうフォローしてあげたりめっちゃ優しいなこの人と思って、
1: うん、
0: でブーンって行ってで次のバス停着いたら、
1: うん、
0: バスってさ、
1: うん、
0: ちょっとバス停に間に合ってなくても、
1: うんうん、
0: 奥から走ってくる人見かけたら待ったりすんのよ
1: 待つね
0: で、
1: うん、
0: その次の駅に着いてそういう人がいたのめっちゃ遠くから走ってきてて
1: はいはいはいはい
0: あーみたいな手振ってんのあーみたいなでバス待ってたら、
1: うん、
0: おーいって言って、うん、その人バス通り越してって、後ろの人とハグしてて、めっちゃかわいそうだった、運転手さん。
1: 待ったのに。
0: 全員が、えみたいになって一瞬。
1: あー、確かになるな、車内。
0: え乗らないみたいな。めっちゃ手振ってたの。おーい
1: バスにね。
0: そしたら、その後ろ、こう車であるんだ、これと思って。人で結構あるけど。車であるんだと思って
1: 確かにちょっとかわいそうだな、うん、そのバスの運転手
0: さんそんなのもあってねちょっとかわいそうだなと思って
1: 呼ぶか野村同窓かかわいそう
0: だし なんですぐ呼ぶのこのラジオ別にいいけど、
1: うん、
0: かわいそうでしたねって言うよ俺さんいつもありがとうございますとそれはということでメール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店とあれ覚えてるです。もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmyuka.co.jp までお送りください。なまらはアルファベットで namara@fmyuka.co.jp です。
1: はい、
0: またこの番組は FM ゆかでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 井戸口がお送りしました。
0: これでなまら同窓会を終わります。ようまた来週。

GO!GO!GO! ひろみ。こんばんは、大平玄也です。カレンダーはもう6月へ。梅雨入りは遅い予想。その前には台風が。備えもしっかり確認しつつ、日々ご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさんの今年のツアー、オールマイラブ、先日埼玉より最初の一

港を生み出され開幕。茨城、栃木と進まれた後は四国、九州へ。なんと10月の日本武道館での追加公演も開催決定。また8月1日のデビュー記念日にニューシングル I'm Neo G と昨年の The Greatest 70 Songs のライブ CD 同時リリースの発表も。2026年はファンクラブ設立55周年記念のコンサート、ペンライトは胸の高さまで。常に最新が最高であり続け、なお新しさを更新し続ける郷ひろみさんの輝きときらめきをこの番組でも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム無限のゆう様さんから。最近暑くなってきましたね。そこでこの夜の時間帯に合うと思う曲をリクエストさせていただきます。ぜひ一緒に盛り上がりましょうといただきました。こちら I wanna dance tonight。

1989年6月リリースのアルバム「ドライビングフォース」から「I Wanna Dance Tonight」お送りしました。メールには気温も30度を超え、すっかり夏になりましたねと気分も上昇、熱いお言葉もくださっていました。リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム風船さんからです。少し前になりますが、左利きをテーマにひろみさんが楽しそうにされていたテレビ番組の後、歌詞に左手が出てくるので渡良瀬チョイスでかかるかもと勝手に予想していたこの曲をリクエストします。危うい男女関係を哲学的な歌詞で歌われていて素敵ですといただきました。ありがとうございます。渡良瀬チョイスまで予想し楽しんでくださり嬉しいです。今回は FM 渡良瀬5月30日放送。そういえば先ほどのメールには気温30度なんてお話もありましたね。それでは哲学的な歌詞といただきましたリクエストお届けいたしましょう。1985年のアルバム「ラビリンス」から「サーティーズ・スコッチ」。

サーティーズスコッチお送りしました。前回の渡良瀬チョイスではひろみさんのインスタグラムの質問ボックスに登場したおすすめ曲をお届けしておりました。続いてもその中からピックアップ、5月病でやる気が出ないとおっしゃっていた方へひろみさんがマイペースでねと挙げられていたナンバーを、5月や新緑にまつわる楽曲も含めメールをくださっていたラジオネームミュータンさんからも、昨日より明日前向きに自分へのそして皆様への応援ソングとしてとリクエストいただいておりました。こちらいつもありがとうございます。それではお送りいたします。2011年6月1日リリースのシングル笑顔に乾杯。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。

話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いてはラジオネームひでみさんから、ひろみさんが歌う映像を見ながら聴き、切なくて涙が止まらなかった素敵な曲をリクエストさせてくださいといただきました。こちら、 Don't leave you alone。

1996年のシングル Don't Leave You Alone お送りしました。リクエストをいただきました秀美さん、いつも素敵な時間を過ごせる広場をありがとうございますともお言葉くださっていました。ありがとうございました。皆さん、この555ひろみの広場に集まっていただき、たくさんのメールもありがとうございます。順次ご紹介お届けしてまいりますが、初めてリクエストさせていただきますとくださった方で、ラジオネームの記載がない方がいらっしゃいました。5月とは思えないような暑い日々が続いていますとお気遣いのお言葉も添えてくださっています。お心当たりがございましたら、ラジオネームも送っていただけましたら幸いです。ではラストに、こちらも初めてリクエストをいたしますとくださいましたメールをご紹介します。ラジオネームおぎめぐさんからです。こんばんは。土曜日のこの時間は大平さんの美声と皆さんのリクエスト曲を聞くのが楽しくて楽しくて幸せな30分間です。今回はミディアムバラードのようなゆったりとしたメロディー、そしてカバー曲とは思えないひろみさんの歌声にうっとりしてしまうこちらをリクエストしますといただきました。初リクエストありがとうございます。すでにコンサート会場で、もしくはこれからの参加で、はたまた今年はかなわなかった方にも、お聞きのすべての皆さんにうっとりを。メッセージにございましたが、楠瀬誠志郎さんの楽曲のカバーですね。それではお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナから、ビタードリーム、誰かを好きになると。

555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が響くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンドネルケの新曲

damn it. Now this one's it. No more stopping.

0: Cullen, CO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷、

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu. FM Palolu.
2: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。FM パルルンハピネス。水曜日のお相手は原田美優香です。6月も第2週となりました。6月10日です。梅雨入りしましたね。しとしとと雨の降る日が続いていますが、今日はどうでしょうか。ちょっぴり薄く日差しの見える明るい曇り空といった感じの朝になってますね。梅雨の時期になると気持ちもどんよりしちゃいそうな季節になってきますが、私は今まさに茨城の旬のメロンに本当にもうメロン美味しい夢中です。そのまま食べても甘くてジューシーだし、メロンを使ったスイーツ、いやもう本当 SNS チェックしてるといろんなメロンスイーツが出てきてついチェックしちゃうんですよね。今シーズンの間に気になるスイーツ全部食べきれるかなさあそんなね、この季節のメロンの香りと甘さにはもうメロメロ夢中の私です。さて今日6月10日なんですが、6月10日夢中の語呂合わせから夢の日と呼ばれていて、この夢の日、ある女性が夢について考える日を作りたいと提唱したことがきっかけなんだそうです。夢中になれることが少ない時代にこういう機会を作るのが素晴らしい、そんな声が多く寄せられて正式な記念日になったんですって。すごいですね。ということで今日のテーマは〇〇に夢中。あなたが今夢中になっていること、最近ハマり始めたこと、子供の頃時間を忘れて追いかけていたもの、つい語りたくなる推し、何でも大歓迎です。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-308-055、 FM パルルンホームページメッセージというアイコンカチッとしていただきますと簡単に送ることができます。あなたの夢中ぜひ教えてください。さあそれでは今日も3時間生放送にお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 今日のオープニングナンバーは BE:FIRST 夢中。ドラマ「波うららかに夫婦日和」の主題歌ですよね。いいですよね。昭和10年代の夫婦、ちょっぴり堅物な海軍の滝政さんと、そしてピュアなね夏美さんの、あの夫婦のなんていうんだろう、ほっこりとしたドラマ、いいですよね。私も夢中になってみました。今日の番組のテーマは〇〇に夢中。皆さん最近ハマってること、子供の頃必死になって追いかけた夢、夢中になったことありますか？ぜひメッセージお待ちしてます。ではこの後コマーシャルを挟みまして、パルルニュースヘッドライン、今日のニュースをチェックしていきましょう。ハートビートラディオ 76.2 FM パルルン。
1: fmparadun.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.Hallelujah News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時7分を回って、まもなく7時8分になろうかというところです。 FM

0: パルルンハピネス。ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。ドイツのメルツ首相とフランスのマクロン大統領がドイツ、フランス、スペインによる次期戦闘機の共同開発計画を中止することで合意しました。ドイツ政府関係者が9日に明らかにしたもので、フランス側もこれを認めました。ヨーロッパの防衛協力を象徴する計画が頓挫したことで、ヨーロッパが目指す脱アメリカ依存に暗雲が立ち込めています。関係者によりますと、メルツ氏がマクロン氏に開発の中止を提案しました。両首脳は開発を主導するドイツとフランス企業間などでの合意形成が困難だと判断したということです。無人機やシステム開発は継続する方針で、7月にドイツで開かれるドイツとフランスの閣僚会議で今後の対応を協議します。クマの目撃情報が6日から相次いでいる宇都宮市で、宇都宮市は昨日午後、市内の住宅の敷地内にいたクマ1頭に麻酔銃を発射し命中したことを明らかにしました。警察によりますと、このクマは確保されたということです。宇都宮市などによりますと、市内では6日から7日にかけて栃木県庁付近やオリオン通り商店街など中心市街地で目撃が相次ぎ、8日にもオリオン通り商店街のおよそ3キロ南にある市立陽南中学校付近で早朝と夜に目撃したという情報が寄せられました。昨日午前5時35分頃には、宇都宮大学の峰キャンパスに出没し、市や警察などがドローンを飛ばすなどして捜索を行っていました。宇都宮市ではクマが他にもいる可能性があるとして、市立の小中学校を本日10日も休校にするなど引き続き警戒をしています。アメリカのアップルは8日、スマートフォン、iPhone などで使用される音声アシスタント機能 Siri を Siri AI として刷新すると発表しました。アップルは AI 開発での出遅れが指摘されてきましたが、アメリカの Google の生成 AI 技術を活用し巻き返しを図ります。8日の開発者向けイベントで明らかにしました。従来の Siri は一問一答の形が基本でしたが、刷新後は端末内の情報や文脈を踏まえた精度の高い対話や複雑な作業が可能になるということです。過去のメールから友人の住所を調べ、地図アプリに道順を示すといった横断的な回答もできます。年内に英語の使用版を投入します。日本語を含む他の言語にも対応していく予定ですが、具体的な日程は示しませんでした。Siri AI は Google の AI モデル Gemini を基盤にしています。刷新計画は一昨年発表されましたが、開発が難航して実装を延期してきました。遅れを取り戻すために AI 開発で先行するライバルの Google を頼ったことになります。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお届けしました。
1: Weather information.
0: 時刻は7時12分を回っています。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。今日は特に注意報警報は茨城県内出ていません。さあ、それでは外況から見ていきましょう。南西諸島から日本の南を通り、日本の東にかけて梅雨前線が伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は梅雨前線や湿った空気の影響を受けるため、曇り、明け方まで雨となるでしょう。 明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜遅くは雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあ、それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は東の風のち北の風、海上では北東の風やや強く、曇り、明け方まで雨でしょう。明日は北の風のち南の風、曇り、ところにより夜遅く雨の見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5メートル、明日は 1.5 メートルの予報となっています。降水確率を見ていきましょう。今日これから正午までは 40%、 今日の正午から明日の夕方にかけては 0%、 明日夕方から夜にかけては 20% となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は20度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は23度の予報となっています。今日はスタジオから先ほどちらっと見たお天気、日差しがうっすらと覗く明るめの曇り空といった感じでしょうかね。今日は昨日よりも湿度が下がって、午後には雨も上がり、比較的過ごしやすい一日になりそうですよ。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。お送りするナンバー、グレイシー・エイブラムス、ヒット・ザ・ウォール。

0: music and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: fmpotterdoon.co.jp。
4: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
7: Sports Review.
6: Sports Review.
8: 時刻は7時19分を回ったところです。 FM パルルンハピネス、ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。まずはプロ野球の結果を見ていきましょう。昨日セパ交流戦合わせて6試合が行われています。ではまず楽天対巨人、8対2で巨人が勝ち、2位に浮上しました。巨人は3回にダルベック、そして6回には佐々木、7回に岸田、9回に大城、一発攻勢で快勝です。則本は古巣からの白星で12球団から勝利を挙げました。楽天4連敗です。続いて西武対広島、4対3で西武がサヨナラ勝ちをしています。西武は2点を追う5回に古賀優と渡辺のタイムリーで追いつき、9回には長谷川のタイムリーで試合を決めました。広島は床田がリードを守れず連勝ストップです。ソフトバンク対阪神、10対4でソフトバンクが勝ち、3連勝です。1回に栗原のツーランで先制し、栗原と野村の2打席連発を含め5回までにホームラン6本、10点を挙げました。オリックス対ヤクルト、4対3でオリックスがサヨナラ勝ちし、連敗を5で止めました。9回に中川のタイムリーツーベースに続き、代打の杉本が2点ヒットを放って試合を決めました。日本ハム対 DeNA、 4対1で日本ハムが勝ち、今シーズン初めての5連勝です。3回に郡司のタイムリーツーベースと大塚ルアンのスリーランで4点を奪って先行し、伊藤が1失点で完投勝利を挙げました。ロッテ対中日は3対1でロッテが勝ちました。ロッテは6回西川のタイムリーなどで2点を勝ち越し、投手リレーで逃げ切りました。6回1失点のジャクソンが自身2連勝で4勝目となっています。さあ続いて大リーグの話題から、ブルージェイズの岡本和真選手、フェリーズ戦に4番サードで先発出場しましたが、この日は4打数ノーヒット、連続試合ヒット6で止まりました。第1打席と第3打席はアウトコース低めのボール球に手を出してしまって空振り三振、そして第4打席にはレフトフェンス手前まで運んだんですが、あと一歩届かずレフトフライとなりました。一方守備では大活躍見せました。3回ワンアウト満塁のピンチで三塁線を鋭い打席をダイビングキャッチ、そのままホームへ好送球、失点を防ぐビッグプレーを見せてくれました。これにはスタンドも沸きました。試合はブルージェイズが2対5で敗戦、連勝は2でストップしています。さあそしてテニスの話題を1個ピックアップしていきましょう。男子テニスの島袋翔選手、ドイツで行われていますボスオープンの1回戦で

ツアー初白星を挙げました。世界ランク104位の島袋選手、92位のアリス選手に6-4、6-2のストレート勝ち。予選を勝ち上がっての本戦で約3ヶ月半ぶりの初戦突破となりました。試合では鋭いリターンで流れをつかみ、第2セットは2度ブレイクで一気に主導権を握りました。島袋選手2回戦でムーテ選手かキリオス選手の勝者と対戦する予定となっています。続いてサッカーの話題から、今週13日国立競技場で行われます J リーグオールスターダゾーンカップ、選出されていた11人の選手が怪我のため出場辞退。辞退をした方の中には鹿島アントラーズ鈴木優真選手、また元日本代表の清武宏選手など人気選手も多く含まれています。この大量離脱に SNS では何のための投票だったの、払い戻ししてほしいといった感じの不満の声が上がっています。代わりに7人が追加招集され、予定通り試合自体は開催される見込みです。人気選手の辞退が相次ぐ異例の事態となった今回のオールスター、ファンの期待にどう応えていくのか注目が集まっています。さあ、そしてボクシングの話題から、元世界王者輪島光一さんの孫、プロボクサー磯谷大真選手が昨日の後楽園ホールでの試合で6回 TKO 勝ち、7連勝を飾りました。すごい。磯谷選手は1回終了間際にワンツーでダウンを奪うと、その後も主導権を握り6回に連打でレフィリーストップ。戦績はなんと11勝3敗。試合後はまだ未熟、もっと強くなりたいと力強くコメント。今後は同級のタイトル先生への挑戦も視野に入れてレベルアップを使っています。さあ、そしていよいよ期待高まるこの試合の足音が聞こえてきましたよ。サッカーのワールドカップ北中米大会、日本代表8日事前合宿を行ったメキシコモンテレイから大会期間中の拠点となりますアメリカナッシュビルに移動しました。アメリカメジャーリーグサッカーのナッシュビル SC の本拠地で早速活動を始めた日本代表ですが、別メニューでの調整が続いていた遠藤航選手も初めて全体練習に参加しています。ナッシュビルはカントリー音楽の聖地なんですって。会場には軽快なリズムが流れる中、パス回しなどで軽めに体を動かしていました。練習の前には会場に詰めかけたおよそ5000人に向け、誇りと情熱を持ち、日本サッカーの歴史でまだ見たことのない景色を見るために全力を尽くすと遠藤選手、英語で挨拶をしました。チームはナッシュビルでの最終調整を経て14日、日本時間だと15日早朝、アメリカ・ダラスでオランダとの初戦に挑みます。いよいよですね。さあね、怪我で代表入りを逃しました南野選手も精神的なサポート役としてチームに合流したということで、選手たちと積極的にコミュニケーションを取っていたということなんですよね。さらにね、森保監督もチームを勝たせる存在になってほしいと南野選手に期待を寄せているそうです。いやー、選手の皆さんも最終調整、そして応援する側もドキドキが、期待が高まってきましたね。ワールドカップ15日早朝、初戦を迎えます日本代表、全力で応援していきたいですね。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connect to now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
1: 時刻は7時31分を回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはエンターテインメントエクスプレス。国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をチェックしていきましょう。さあ、それでは最初の話題から。 TBS の山本恵里香アナウンサーが自身が事実婚をしたことを公表し話題になっています。これはラジオ番組の中で本人が明かしたもので、山本アナは私も夫も名字を変えずに家族になりたかったとその理由を語っています。これまでパートナーとは同棲を続けていたそうですが、家族として生きていきたいという思いから婚姻届の提出ではなく事実婚契約の公正証書を作成。新しいスタイルですよね。当初パートナーは法律婚を希望していたものの、話し合いを重ねる中でお互いに名字を大切にしているという気持ちが一致、その結果双方の意思を尊重して事実婚を選んだということなんですよね。さらに公正証書には選択的夫婦別姓が法制化された場合は法律婚に移行するという内容も盛り込まれているそうで、本来は法律婚を望んでいたことも明かしています。山本恵里香アナは熊本県出身、 TBS 出社後は報道特集など報道番組を中心に活躍している人気アナウンサーです。いやー、名字を変えずに家族になるという新しい選択、事実婚の契約公正証書なんていうものが存在するんですね。驚きました。時代の変化を感じさせるニュースとなっています。さあ、続いての話題です。お笑いコンビ東京ダイナマイトの松田大輔さんがコンビを脱退することを発表しました。松田さんは自身の X でたくさん考えた上での決断とコメント。今後は吉本興業の俳優部に所属し俳優として活動していくということです。

0: マイトは1990年代から活動し、2001年に現在のコンビとして再結成。今年3月から漫才師としての活動は休止していました。相方のはちみつ二郎さんは闘病を続けながら現在は義足で車椅子生活。そんな状況もあり、松田さんは応援してくれた皆さんに感謝しかありませんと綴っています。さあ続いての話題です。ロックバンドミスターチルドレンが途中で中止となっていた5月30日31日の大阪公演について振り替え公演の日程を発表しました。会場は同じく大阪城ホールで10月14日と15日に行われます。さらに福岡と神奈川での追加公演も決定。福岡は11月7日と8日、神奈川県横浜アリーナは12月2日と3日に開催される予定です。大阪公演はボーカル桜井さんの体調不良により途中で中止となっていましたが、ファンにとっては嬉しい再スタートの発表となりました。さあおしまいの話題です。ドラマ結婚できない男や朝ドラ梅ちゃん先生などで知られる脚本家で映画監督の尾崎雅也さんが肺疾患のため亡くなりました。66歳でした。所属事務所によりますと、尾崎さんは今月2日未明に亡くなり、葬儀は家族葬で執り行われたということです。尾崎さんは兵庫県出身、フジテレビヤングシナリオ大賞を受賞して脚本家デビューし、数々の人気ドラマを手掛けてきました。多くの視聴者に愛された作品を生み出してきた尾崎さん、その功績を偲ぶ声が広がっています。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュースエンタメ情報をお送りしました。
1: FM Palamu Music Lovers。 あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
0: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
0: 時刻は7時37分を回っています。FM Palalun Happiness。 6月10日水曜日です。お相手原田美由香です。どうぞ今日もお付き合いよろしくお願いします。さあ6月10日、今日は夢の日なんですって。この記念日なんですけど、香川県に住む一人の女性が夢について考える日を作りたいと提唱したことから始まったそうなんですよね。由来は6月10日夢中のこの語呂合わせとともに、さらにね、夢が叶うという言葉の中、叶うという漢字の中にね、と十というね漢字の字が含まれていることも記念日として選ばれた理由なんだそうです。この女性なんですが、夢の実現に力を貸してくれた人に感謝し、自分の夢について改めて考える日になってほしい、そんな思いを込めてこの日を提案したということなんですが、すると夢中になれることが少ないこの時代

0: こういう機会を作ろうとすること自体が素晴らしいという声が多く寄せられて、その後正式に記念日として認定されたんだそうです。どうでしょう、そんな6月10日です。子供の頃の夢を思い出したり、今の自分が追いかけたいものを見つめ直したり、誰かの夢に触れて前向きになれる、そんな日。あなたは最近どんなことを、どんな夢を追いかけてますか？夢中になっていること、ぜひ教えてください。ということで、今日の番組のテーマは〇〇に夢中です。皆さんのメッセージご紹介していきます。いただいたのがシャルルさんです。原田さん、おはようございます。シャルルさん、おはようございます。今日もありがとうございます。先週の台風はすごかったですね。帰り大丈夫でしたかねえ。台風ちょうどね、私が帰る時に雨が強くなり、自宅に着いた頃から風がビュービューなり、はあ、ギリギリセーフといった感じでした。でもね、もうあちこちで木が倒れていたりとかね、神社の手水どころが壊れちゃったとか、あとね、近所ではガソリンスタンドの トタン屋根みたいなのが飛んじゃって、すごい状態になってて、うわぁ、お外出なかったけどすごかったんだなぁと思いました。皆さんどうでしょう、被害なかったですか？大丈夫でしょうか？そしていよいよ梅雨入りですね。本当です、カビとの戦いが始まります。ということで、最近の私はカビとの戦いに夢中です。おお、なるほど、主婦のこれからのテーマだね。うっかり油断すると、ストックしておいた果物にカビ、忙しいからいいやと怠けると、お風呂場の隅っこにカビカビ発見。でも一番衝撃だったのは、息子の部屋から発見したいつのものやら不明の食べかけのパンらしき物体に生えた恐ろしいカビ。ギャーッと漫画みたいな悲鳴が出ましたってびっくりするよね。これ理科の実験みたいなカビカビかな。もうなんかいろんな色のカビが生えちゃったパターン。うわ、想像しただけでもゾゾッとするね。最近は YouTube でカビ対策を検索しては学ぶ日々です。そんなある日、エアコンに入るカビの動画を見てしまい、エアコンの中を見るのが怖くて怖くて、でもつけないとジメジメするし、本気でエアコンクリーニングを業者さんに頼もうか考えている私でした。楽しい夢中じゃなくてすみません。今日も通勤しながら楽しく聞いています、いただきました。シャルルさん、ありがとうございます。いやー、もうね、梅雨の時期、本当にジメジメからくるカビね。食べ物なんかも今までは全然平気だったのに、一晩置いただけでもなんかちょっとね、ねっとりして、ちょっとうっかり2日なんか置いちゃった日にはカビが生えてるとかね。パンとかね、そういうやっぱストック品なんかも添加物が加わってないものほどカビカビ生えますよね。お風呂場の黒カビも気がつくと生えてるよね。なんかこう湯気の後に最後出る時にね、こう水とかを、冷たい水をかけるといいとか言うけど、なんかこう湯気は収まるけど水でまた湿気がみたいなね、壁に水かけて湿気大丈夫と思っちゃったり、かといって一回ごとに壁拭くのもなーと思うしね。ほんとカビさん嫌ですよね。カビ取りスプレーいっぱい買っとかなくちゃカビを少し予防するためのなんか置くだけのやつとかありますよね。こう置いとくと1週間ぐらい大丈夫とかね、頼りたくなりますよね。頑張ろう、シャルルさん、カビ退治にシャルルさんでした、ありがとうございます。さあ、続いてのメッセージご紹介していきます。いただいたのがチョウチョウさんです、ありがとうございます。原田美由香さん、おはようございます。チョウチョウです。チョウチョウさん、おはようございます、ありがとうございます。ブログのメロンの写真を見ました。素敵ですね、美味しそう。 僕も茨城県産のメロンが大好きで世界一美味しいと思います。わー嬉しいね。茨城のメロンってさあとか言っちゃった低コストなのにコストパフォーマンスがいいのに美味しいですよね。そして茨城に住んでていいな、もう幸せだなと思う季節、結構いただいたりするんですよねメロン幸せでね、先日は実家の母からメロンいただいて、茨城キングで結構ねもう完熟した状態でいただいちゃったんで、これ以上取っといたら腐っちゃうかもしんないよねとか言いながらちょっと贅沢にパカーンと半分にして大人食いしちゃった幸せでした。さて今日はテーマが〇〇に夢中といえば、最近一般人のライブ配信を見るのがハマっていますね。編集した YouTube のような動画でもなく、台本や構成もない中でなんとなく喋るだけの一般人のライブ配信は面白いし、気軽に見ていますね。では今日も放送最後まで頑張ってください、また来週ですといただきました。長々さんありがとうございます。なるほど、一般人のライブ配信ね。なんだろう、こうテレビ見てるよとか、こんなとこに来てるよとか、こんなことあったよみたいなのを一般人の方がなんとなくライブ配信で喋ってるっていう動画かな。私ね、いつだったかな、あれはライブ配信なのかどうかはわからないんですけど、茨城のおじさん自転車で現れてなんか喋って去っていくみたいなその動画に一時期ハマってた時期があって、いやこのおじさん面白いと思って一般人の中にも面白い人がいっぱいいるってことですよねまだまだ発掘されない面白い一般人がどんどん登場するかもしれないですね。ジョジョさん、今度面白いライブ配信あったらぜひ教えてください。ジョジョさんでした、ありがとうございます。さあ続いていただいているのがララさん、おはようございます、ララです。夢中といったらもうワールドカップでしかねー今から順位予想とかしてます、いただきました。いやもうさ、ワールドカップもう少しもう少しと言ったらもう近づいてきちゃいましたよ。来週の月曜日にはもう試合がね始まっちゃいます。日本代表もね、開幕自体はだってもう今週始まっちゃいますもんね。もうね、もうすぐですね。いやどの国が活躍するんだろう、日本代表どの辺まで行くんだろう、ベスト8以上行くかな、楽しみですね。ワールドカップ応援したいですね。ララさんでした、ありがとうございます。今日の番組のテーマは6月10日夢中の語呂合わせ、夢の日にちなみまして〇〇に夢中。いやー、いろんな夢中がありますよね。ワールドカップに一般人のライブ配信、そしてカビ取り対策に夢中皆様今どんなことに夢中になってますか。またはね、子供の頃だったりとか学生の頃だったり夢中になったことがあるんだよね、そんな思い出話なんかも大歓迎です。ぜひおすすめしたい夢中になっている推しの話なんかも大歓迎ですよ。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 FM パルルのホームページ開いていただいてメッセージというメールのアイコンカチッとしていただきますと簡単にメッセージも送れます。もちろんテーマ以外のメッセージやリクエストなんかもお待ちしてます。この後10時まで皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしてます。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。 詳しくは軍事宝石で検索してください。

0: お疲れ様。今日も残業か。
1: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
0: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
4: Time is 7:49 を回っています。FM Palaloon Happiness. ここからはPalaloon B4 Tune. この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。では。今日のあなたの運勢見ていきましょう。お羊座の皆さん、テレビや新聞、インターネットなどメディア関係に敏感に気を配ってみてください。あなたにとって重要なことを発見できそうな一日です。ラッキーおやつはかりんとう。おうし座の皆さん、探していたものが見つかる日です。なくしたものを探していたなら、身近なところから出てくる可能性がありそうですよ。ラッキーおやつはチョコレート。双子座の皆さん、今日は趣味を楽しむことがキーになりそう。趣味の場面で出会った人は今後楽しい時間を過ごせます。大切にしてください。ラッキーおやつはレモン風味のおやつ。蟹座の皆さん、あなたにとっていい見本になってくれる人が周りにいそうです。いいところを参考にして自分に取り込むとレベルアップしそうですよ。ラッキーおやつはドンタコス。獅子座の皆さん、あなたの悪気ない一言が人を傷つけてしまいそうです。つい気の緩んでしまいがちなお酒の場では特に気をつけてみてください。ラッキーおやつは食べっ子動物。乙女座の皆さん、香りが今日はあなたの格を上げてくれそうです。心地よい香りをまとうといつもの自分以上に魅力アップしそうですよ。ラッキーおやつはチーズおかき。天秤座の皆さん、古いものからパワーを分けてもらいましょう。神社やお寺など歴史のある場所に行くと運気が上がりそうです。ラッキーおやつはふがし。サソリ座の皆さん、あなたにとって良き理解者が現れそうです。その人は意外なところからあなたを見て評価してくれてるようですよ。ラッキーおやつはチョコボール。いて座の皆さん、食欲が高まりそうな日です。しかし食べ過ぎには注意してください。柑橘類の香りを楽しむのは食べ過ぎ予防に効果的ですよ。ラッキーおやつはオレンジゼリー。ヤギ座の皆さん、誰にも言えなかったことを人に打ち明けてみるのもいいかもしれません。言葉にすることでスーッと楽になれる可能性がありますよ。ラッキーおやつはフローズンヨーグルト。水亀座の皆さん、体調面が不安定になりそうな日です。調子が悪いなぁと思うことがあったら早めに対処しましょう。睡眠不足もよくありませんよ。ラッキーおやつはバナナチップ。魚座の皆さん、自分の意外な才能に気づける日です。自分の可能性を広げることができるので、何か新しいことに挑戦してみるのもいいかもしれません。ラッキーおやつはカラムーチョ。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位カニ座、2位サソリ座、そして1位は魚座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージして、たくさんのハピネスが訪れる一日になりますように。以上、パルルン B4 チューンでした。
5: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退機にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
4: バルルン B4 チューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。

お送りしたナンバーは5月27日にリリース夜遊びの綾瀬初ソロ EP よりプラネッツお送りしました。さて今日6月10日は夢中の語呂合わせから夢の日になってるそうなんです。夢と言われても大人になってみるとなんか毎日が必死で夢見る何かに夢中になる、そういう気持ちってなんとなく忘れていそうで気がついたら夢中になってることってあったりしません？連続ドラマもう毎週楽しみで夢中になってるよとか、あとは携帯のゲームとかね夢中になって夜明かししちゃったとかね、そんな小さなことから小さな頃ね、こう夢見てた夢中になって取り組んでたスポーツがあるよとか、こんなことを夢見てたよ、夢中になってたよ、こんな遊びが好きだったよ、皆さんの丸々に夢中、この後もまだまだメッセージお待ちしていますよ。ちなみに私は今茨城のメロンに夢中、メロンスイーツ見つけるとついチェックしちゃうんですが、今気になってるのが茨城のメロンを使ったメロンモナカが売ってるという噂なんですが。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は午前8時を回りました。 FM パルルンハピネス、6月10日水曜日、お相手は原田美由加です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。先ほどね、番組CM 前に9時台もって言って、あ、1時間飛ばしたと思いましたが、8時ですさあ、8時台スタートはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場、エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路情報、道路交通情報センターから送られてきています。道路交通情報を見ていきましょう。まず高速道路の状況から。常磐道上りは順調です。下りは流山インターチェンジ付近で6キロ渋滞しています。それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.7 キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から 1.7 キロ渋滞です。国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から 300m 流れが悪くなっています。国道50号バイパス吉田省南では坂戸町方面から1キロ渋滞です。続いて県道水戸神栖線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸神栖線抑え園交差点では国道50号バイパス方面から1キロ渋滞しています。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から500m、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500m、千葉大橋方面から400m 渋滞です。県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面より500m、同じく県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面より 600m 渋滞しています。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500m、同じく国道50号線大工町交差点では赤塚方面から 600m 流れが悪くなっています。県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から 500m 渋滞です。国道349号青柳町交差点では中市方面から 700m、国道118号方面から 400m、同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 600m 渋滞しています。さあ、そして国道6号線下り水戸市浜田十字路で 300m 渋滞ができているということです。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて今日も安全運転でいってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分ごろお伝えします。以上、日本道路交通情報。

0: 報センターからの情報でした。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: バルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。8時台最初のナンバーは2018年テレビ朝日系列バドミントンの中継イメージソングでした。ケツメイシ夢中。

0: 6月10日水曜日、今日の番組のテーマは〇〇に夢中。最近私、懐かしい子供たちの夢中見かけるんですよね。シール帳、いやもうね、冊子が分厚くなりすぎて何倍になっちゃったのと思うくらい、シール台帳にたくさんシールを集めていた思い出。子供たちが今夢中になっているのを見て、懐かしいなぁなんて見てるんですよね。子供たちの夢中もこう何回かこう流行りが時代をぐるぐるっと回ってくるのかもしれないですね。皆さん、子供の頃夢中になった遊び、夢中になって集めたものありますか？メッセージお待ちしています。ではこの後コマーシャル挟みまして、サムシングニューチェックしていきましょう。
1: fmpodnews.co.jp トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時11分を回っています。 FM パルルン旅です。ここからはサムシングニュー。ソーシャルネットワークサービス上で今話題のリアルタイムトピックを紹介していきます。さて、どんなニュースが注目されているのか見ていきましょう。なでしこジャパン、6月9日大阪で行われたトレーニングマッチで南アフリカ女子代表と対戦し0対1で敗れました。最新の FIFA ランキングでは日本が5位、南アフリカ58位。格下相手に敗れた結果を受け、まさか負けるとは。 SNS 上ではファンから様々な反応が寄せられています。続いての話題です。先月暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、その後釈放されていた巨人の阿部慎之助前監督が昨日書類送検されました。元フジテレビの女性アナウンサーとのトラブルにより2025年1月23日をもって芸能界を引退した元 SMAP の中居正広さん。国民的人気のバトンをつないだ後輩、有終の美を守るため嵐のラストライブ参戦を見送っていたことが週刊誌に報じられ、注目が集まりました。大人気ゲームゼルダの伝説時のオカリナのリメイクが2026年に発売されることが決定したこと、昨日配信されました任天堂ダイレクト内で発表されました。高級デニッシュ食パンの製造を手掛けます

佐賀県みやき町のボローニャマックス、6月8日に事業を停止し破産申請の準備に入ったことが分かりました。高級食パンブームが去り倒産が相次いでいます。昨日放送されたテレビ朝日徹子の部屋で足立由美さんが俳優人生に影響を与えた大先輩として9年前に亡くなった名優野際陽子さんの魅力とその女優魂を語りました。ミラノコルティナオリンピックスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗さん、昨日自身のインスタグラムで結婚したことを報告しました。お相手はスノーボードでオリンピック出場の経験がある今井くるみさん。オリンピックアスリート同士のカップルにファンから祝福の声が上がっています。俳優チョン・ギョンホさんと少女時代のスヨンさん、交際14年で破局したことが分かりました。多忙なスケジュールにより互いに疎遠となり自然と別れることになったということです。モデルでタレントの藤田ニコルさん、長女のお宮参りを終えた報告を自身の X に投稿。これに対しあるユーザーが、病気で子供を産めない人の気持ちもおもんぱかるべきという趣旨のコメントを添えて引用リポストしたことが物議を醸しました。これに作家乙武洋匡さんが、みんな平気で自分の写真載せてるけど手足ない人の気持ちを考えたことありますかっていう世界観にしたいのかなと投稿したことで、理不尽批判に対する論破が話題になりました。 NTT が開発している次世代の IT 技術 IOWN を国際的に普及させるため、日本や韓国、それに台湾などおよそ20の企業が出資して新たなファンドを設立し、 AI や半導体などを手掛ける企業への投資を進めることになりました。などなど、スポーツの結果などにも注目も集まっています。いろいろなニュースに注目が集まっていますが、今日ピックアップするのは、6月10日は夢の日だけではないんです。セブンイレブンの話題から。今日6月10日はスムージーの日。これも語呂合わせ、6がスムーで G10 という語呂合わせから、フルーツブランドのドールが制定した記念日なんですって。日本記念日協会にも認定されています。スムージー、私も結構ね、朝ごはんだったりとかお昼栄養が足りないなっていう時にガーッミキサーで作るんですけども、果物や野菜をねこう丸ごと使って食物繊維とかねビタミンがしっかり取れるんで、健康にも美容にもとってもいい人気のドリンクですよね。そして実はこのスムージーの日に合わせて、セブンイレブンではなんと今日だけスムージー全品半額、すごスイカとかね、こうメロンとかいろんなスムージーありますけど、今何があるのかな、ベリーベリーヨーグルトスムージーとか、通常価格390円なので半額だと180円、すごいね。アサイーバナナスムージー、フルーツミックススムージー、ストロベリーミルクスムージーとかね、定番の商品から夏なのでスイカスムージーなんかもね、なんかラインナップしてるそうなんですが、これスイカスムージー通常価格400円、今日は半額なんで200円です。どんな味なのって気になってる方も試しやすいですよね。通常300円前後というかね、300円以上するスムージー半額で楽しめるとなったら、もうお得感半端ないですよね。でね、半額は1日だけかと残念に思ったあなた、実は今日6月10日から6月30日までの間はセブンイレブンアプリユーザーに嬉しい継続的なキャンペーンも実施されるそうです。
このセブンイレブンアプリを

0: っていると期間中セブンイレブンアプリを提示してセブンカフェスムージーを3杯購入するごとに次に使える次回使えるセブンカフェスムージー100円引きクーポンがもらえるそうなんです。クーポンの利用期間は7月7日までなので今楽しんでまた暑い時期に楽しんでできますね。さらにさらに近所のセブンイレブンスムージーの取り扱いがないんだけどという方、このスムージーの取り扱いがない店舗では代わりにセブンカフェコーヒー半額セールを実施するそうです。ホットアイスレギュラーサイズが1杯70円、安っこちらもお得です。どちらも今日だけの限定企画、在庫切れになっちゃう可能性なんかもありそうなので気になる方早めにチェックしてみてくださいね。ということで今日のサムシングニュー、6月10日スムージーの日にちなみまして、セブンイレブンでスムージーが全品半額ですよといった話題をピックアップしてお届けしました。以上サムシングニューでした。
1: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
2: 그제나 쉬는 가을이

0: お送りしたナンバーペントハウス雨宿りでした。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM.
1: FM CoJP。週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon.Weather information.
0: は8時26分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。それでは水戸地方気象台より届いています今日のお天気見ていきましょう。茨城県内、今日は注意報警報は特に出ていません。それでは海峡から見ていきましょう。南西諸島から日本の南を通り日本の東にかけて梅雨前線が伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は梅雨前線や湿った空気の影響を受けるため曇り、明け方まで雨となるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜遅くは雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあ、それでは茨城県北部のお天気を見ていきましょう。今日は東の風のち北の風、海上では北東の風やや強く曇り、明け方まで雨でしょう。明日は北の風のち南の風、曇り、ところにより夜遅く雨の見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5メートル、明日は 1.5 メートルの予報となっています。降水確率を見ていきましょう。今日これから正午までは 40%、 ただ正午過ぎから明日の夕方にかけては 0%、 明日夕方6時から深夜にかけて 20% の予報になっています。気温です。今日の日中の最高気温は20度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は23度の予報となっています。気温も20度、湿度もね下がって午後には雨も上がりますので比較的過ごしやすい日になりそうですね。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の、もしかしたらエアポンプが

バス富士クリーン茨城がお送りしました。お送りするナンバー NHK 夜ドラ美和さんなりすます主題歌です。離れ組マイ夢中。

皆さん、アジサイの花、目が行きますよね。あちこちでアジサイ祭り、アジサイの花を楽しむイベント行われてますね。でそんな中ね、私も先日保安園にアジサイを見に行ってきたんですけど、まだねちょっと私が行った時は早かったかな。それでももうカラフルないろいろな色のねアジサイが咲き始まっていて、梅雨の時期はやっぱりアジサイが似合うなーなんて思いながらちょっとお散歩してきました。そんな保安園も巡るアジサイのお散歩があるようですよ。主催するのは水戸まちづくりの会。水戸ロマンチックゾーンなんて呼ばれます祇園寺、水戸八幡宮、保安園付近、この辺りを約4キロアジサイを巡ってウォーキングを楽しもうといったイベントなんですって。これ6月13日に行われるそうなんですが、集合時間朝9時15分、午前中9時半から12時までのんびり歩いて水戸ロマンチックゾーンアジサイを楽しむウォーキングイベント。集合場所は祇園寺の駐車場になっています。持ち物は飲み物と帽子とタオル、健康保険証、参加費用お一人につき保険料となる100円のみだそうです。

0: こちらのアジサイウォーキング、まだ定員20名にちょっぴり余裕があるということなので、もしみんなとのんびりお話ししながら水戸ロマンチックゾーンアジサイを巡るお散歩をしてみたいなという方いらっしゃいましたら、水戸まちづくりの会、連絡先は090-9348-6546、 担当は鈴木さんです。参加には事前申し込みが必要です。気になった方ぜひ問い合わせてみてください。さあコマーシャル挟みまして、この後パルルントラフィックインフォメーションお伝えしていきます。Making your day with more music, more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: fmpalaloon.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information。
0: 時刻は8時36分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路ですが、常磐道上り下りともに順調に流れています。一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、同じく国道6号線ひたちなか市枝川立体交差点では市毛方面から500メートル、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から400メートル渋滞しています。県道水戸上須線千葉十字路では国道50号バイパス方面から 2.7 キロ。同じく県道水戸上須線偕楽園下では国道50号バイパス方面から 2 キロ渋滞です。桜通り米沢町では茨城町長岡方面から 1 キロ。同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面から400メートル渋滞です。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から600メートル流れが悪くなっています。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、同じく国道50号線大工町交差点では赤塚方面から300メートル渋滞です。国道349号青柳町交差点では中市方面から700メートル、県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。国道118号上り水戸市末広町1丁目では500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて、今日もぜひ安全運転で気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸。 筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。続きまして、茨城県警察本部交通部より届いています、運転する際の注意事項についてお伝えしていきます。関東地方は梅雨に入り、雨が降ったり止んだり、ぐずついた天気が続いています。ドライバーの皆さん、雨の日に車を運転するときはスピードを控え、車間距離を長めにとり、急ブレーキ、急ハンドルなど急のつく運転は控えましょう。また歩行者や自転車を見かけたらスピードを落とし、安全な間隔を取り、その動きに十分注意しましょう。歩行者の皆さん、傘をさすと視界が狭くなります。道路を横断するときは周囲の安全をよく確かめましょう。本日も歩行者や自転車に思いやりのある運転で交通事故防止にご協力をお願いします。以上、茨城県警察本部交通部より届きました、運転する際の注意事項についてお伝えしました。さあ、このあたりで頭の体操はいかがでしょうか。この後コマーシャルを挟みましてかかりますヒット曲を、私の微妙なうる覚えな鼻歌から予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: お、よく覚えていた方なんではないでしょうか。わかりましたか。正解はコマーシャルの後です。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。

さあいかがだったでしょうか。今日の鼻歌クイズ、2015年12月9日リリース、EXILE の47枚目のシングルです、君に夢中でした。これもう本当ビールのコマーシャルで印象深い方多いんじゃないでしょうかね。サントリーザモルツタイアップソングになってました。 CM ですごい話題になってましたよね。君に夢中、今日は花歌クイズ、EXILE のナンバーでした。さてどうして夢中かというと、今日6月10日語呂合わせ夢中ということで夢の日になってるそうなんです。そこでね、今日の番組のメッセージテーマ、〇〇に夢中、メッセージいただいてるのでご紹介していこうと思います。いただいてるのはかわちゃんです。みゆかさんおはようございます。かわちゃんです。かわちゃんおはようございます。ありがとうございます。先週の台風、お帰りの際大丈夫でしたか。あ、みんな心配してくれて優しい、ありがとうございます。ギリギリセーフで間に合いました。ただね、ワイパーはねもう必死だった。雨が降ってたんで、隣にトラックとか来ると怖くて、もう全力ワイパーでした。でも本当なんか大きな大きな、なんでしょうね、茨城県内大きな被害、今のところ耳に入ってきてないですが、どうでしょうかね、皆さんのところで冠水しちゃったとかね、何かが吹き飛んじゃったとか被害ありましたかね。今日は退屈でつまらない委員会がダブルで控えていて、梅雨のようにブルーです。やりたくないが続くとね、気持ちブルーになってちゃうよね。そして梅雨の時期ってやっぱり日差しが出るのが少なくなってくるので、気持ち的にもダウンしやすいんですって。つまらない委員会、終わったら美味しいもの食べようとかダメ、かわちゃん。食いしん坊私だけそれでテンションアップするの。ところで今日のテーマですが、テレビ東京のドラマで悪の花にハマっています。おお、話題になってるね。私まだ見たことないんですけど、あれ、福ちゃんとあのちゃんのやつでしたっけ、悪の花、漫画が原作のやつでしたよね。では会議があるので拝聴、できるだけ拝聴してます、ではまた来週です、といただきました。あ、そうか、委員会があるから忙しい、間に合ったかな、大丈夫かな、聞けたでしょうか。かわちゃんありがとうございます。連続ドラマって気になっちゃうよね。私ね、最近なんかこうせっかちになったんだかなんだか、前はこう連続ドラマを1週間楽しみに待つ過程も好きだったんです。最近それ待ちきれなくって、ある程度溜まってから気になったやつは配信サービスとかで一気に見ちゃえみたいな、困ったもんだ。その1週間待つ楽しみがなんだろうね。待てないお年頃です。かわちゃんでした、ありがとうございます。委員会頑張ってきてくださいね。さあ続いていただいているのがスノーマンさんです。今週のテーマ、夢中になったこと、推しは健康を考えて腸活につながるサプリですかね。あ、腸活サプリ、なるほど。日清が大腸まで届くビフィズスキンカプセル作ってます。これかな。もう今腸活ね、腸内を整えるとそれだけでもアレルギーが収まったり免疫力が上がったりとかね、いろんなデータが出てきて、腸内活動を活発にするビフィズスキン、自分に合ってるものを取ると本当に健康にいいって言いますもんね。私もいろいろ試してみてるんですが、今毎朝取ってるのは R1、 赤いボトルとか赤いカップの R1 ですかね。あとはね、ヨーグルトメーカーでヨーグルトを作ったりして取ったりもしてますが、あとは腸活といえば納豆、納豆は毎日1パック食べれるようにしてます。うん、大事ですよね。私お腹壊しやすいんですよ、食いしん坊のくせに。なのでお腹冷えちゃったとか、あとね、
極度の緊張状態とかね、過敏性大腸なんだっけ、過敏性大腸炎じゃなくてなんだっけ、うん、緊張状態でこうお腹ぐるぐるぐるぐるってなってきちゃうんですよね。腸を強くしたいんで、自分の体に合ったビフィズスキン探していきたいなと思います。スノーマンさんの〇〇に夢中は腸活、大腸まで届くビフィズスキンカプセル、ありがとうございます。続いていただいてるのが、こちらひろのりさん。原田さんおはようございます。いよいよサッカー日本代表もアメリカのナッシュビルに到着ということですね。ねえ、到着したみたいですね。なんかアメリカめちゃめちゃ暑いなんて情報もありますが、大丈夫ですかね。早くこう気候に馴染んでベストコンディションで頑張ってほしいですね。開幕戦のメキシコ対南アフリカから見逃し配信見ながら全試合見まくりたいと思います。大丈夫、いろのりさん寝不足にならない？ちょっと微妙に時間がずれてるんだよね。あの早寝して起きるにはちょっと深夜すぎる時間があったりとか、早起きするには早すぎる時間だったりねもあるんで、ほどほどにほどほどに体調崩さないように応援してくださいね。さてテーマですが、自分はやっぱり合気道ですね。もともと空手をやっていたのですが、40歳くらいに辞めてしまいました。その頃はタンクローリーを運転していて休みも不規則、かつ半ば昼夜逆転状態で満足に道場へ通えず、試合もしんどくなってきたんです。その後一般貨物で長距離を運転するようになって、土日だけ帰れるようになりました。53歳になった時に何か自分を取り戻すことをやりたくて、守谷市の合気道道場を見つけたんです。合気道は試合がないんです。年を取っても自分のペースで続けられるところと技の面白さにはまりました。8年経ちましたが、なんとか2段まで取らせていただきます。すごい。年をできれば60代のうちに3段4段と挑戦していきたいですね。それと男女問わず、いろいろな年代、いろんな職業の人たちと交流が楽しくてたまらないですよ。今から4年半後66歳の誕生日の免許証書き換えの時に、大型と牽引免許を返上して運転手が

0: するつもりなんです。おお、規則正しい生活に変えてちゃんと睡眠をとって体の動く限りというより年をとっても体が動けるようにこれを淡々と続けていきたいと思います。ということでリクエストナンバーもいただいてます。ありがとうございます。いやーすごいね、ひろのりさん。そっか、こう格闘技やってた人はやっぱり通じるところがあるのかな。66歳の誕生日、そっからがまたセカンドライフ楽しみですね。ありがとうございました。ひろのりさんでした。
1: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに公安系公務員合同説明会のご案内です。消防、自衛隊、警察の仕事を各機関が直接紹介します。開催日は7月4日土曜日、時間は10時10分から12時20分で、受付は10時からです。場所は市役所4階、料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは消防総務課電話221-0112 へお願いします。次に夏休みイベント昆虫観察会のご案内です。森林公園にいる昆虫を採取して観察します。専門家の解説もあります。開催日は7月18日土曜日、時間は8時30分から10時30分です。雨天の場合は10円です。場所は森林公園森の交流センターに集合です。対象は小中学生とその家族、料金は無料です。定員は抽選で15組です。お申し込みは今日から6月20日土曜日までに電話でお願いします。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 へお願いします。最後に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として町内会自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、霞、ヨークベニマル、西武、鶴葉ドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話 232-9107 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。6月10日水曜日、 FM Paloon Happiness 水曜日のお相手は原田美優香です。どうぞ9時台もお付き合いよろしくお願いいたします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。ドイツのメルツ首相とフランスのマクロン大統領がドイツ、フランス、スペインによる次期戦闘機の共同開発計画を中止することで合意しました。ドイツ政府関係者が9日に明らかにしたもので、フランス側もこれを認めました。ヨーロッパの防衛協力を象徴する計画が頓挫したことで、ヨーロッパが目指す脱アメリカ依存に暗雲が立ち込めています。関係者によりますと、メルツ氏がマクロン氏に開発の中止を提案しました。両首脳は開発を主導するドイツとフランス企業間などでの合意形成が困難だと判断したということです。無人機やシステム開発は継続する方針で、7月にドイツで開かれるドイツとフランスの閣僚会議で今後の対応を協議します。クマの目撃情報が6日から相次いでいる宇都宮市で、宇都宮市は昨日午後、市内の住宅の敷地内にいたクマ1頭に麻酔銃を発射し命中したことを明らかにしました。警察によりますと、このクマは確保されたということです。宇都宮市などによりますと、市内では6日から7日にかけて栃木県庁付近やオリオン通り商店街など中心市街地で目撃が相次ぎ、8日にもオリオン通り商店街のおよそ3キロ南にある市立陽南中学校付近で早朝と夜に目撃したという情報が寄せられました。昨日午前5時35分頃には宇都宮大学の峰キャンパスに出没し、市や警察などがドローンを飛ばすなどして捜索を行っていました。宇都宮市ではクマが他にもいる可能性があるとして、市立の小中学校を本日10日も休校にするなど引き続き警戒しています。アメリカのアップルは8日、スマートフォン、iPhone などで利用できる音声アシスタント機能 Siri を Siri AI として刷新すると発表しました。アップルは AI 開発での出遅れが指摘されてきましたが、アメリカの Google の生成 AI 技術を活用し巻き返しを図ります。8日の開発者向けのイベントで明らかにしました。従来の Siri は一問一答の形が基本でしたが、刷新後は端末内の情報や文脈を踏まえた精度の高い対話や複雑な作業が可能になるということです。過去のメールから友人の住所を調べ、地図アプリに道順を示すといった横断的な回答もできます。年内に英語の使用版を投入します。日本語を含む他の言語にも対応していく予定ですが、具体的な日程は示しませんでした。 Siri AI は Google の AI モデル Gemini を基盤にしています。 刷新計画は一昨年発表されましたが、開発が難航し実装を延期していました。遅れを取り戻すために AI 開発